0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e martë, 29 shtator 2025, dita e 272 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:26 minuta dhe përndon orën 18:46 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Vendi ynë do të dominohet nga një moti kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 6 deri në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 deri në 24 gradë Celsius.

0: Lori Cafe, Ice Coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool.
3: Alo, përshëndetje.
4: Ronaldo.
3: Kam në studio një djalë.
4: Po.
3: Më thuash përshëndetje. Ishte
5: pa besim që sapo ti bëre.
3: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeft, të thotë gjë si emër?
4: Ju përshëndes, po, po, patjetër që e njoj.
3: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim më ajo të hetoj një prift?
6: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
7: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18:00.

në vitin 1829 themelohet Metropolitan Police, një orë dhe si The Met në Londër. 1885 u hap tramvaj i parë elektrik në botë në Blackpool, Angli. 1902 ndron jetë Emil Zola, letrar francez. 1911 Italia i shpall luftë perandorisë osmane. 1924 Plutarco Elias Calles shpallet presidenti i Meksikës. 1930 në moshën 86 vjeçare në Finland, piktori i famshëm rus Ilja Repin ndahet nga jeta. 1941 në Kiev të Ukrainës do ndodhte një nga masakrat më të mëdha. Pasi morën Kievin në 2 ditë, gjermanët vran 34.000 çifut. 1957, një nga aksidentet më të rënda bërthamore. Në një nga reaktorët e centralit atomik në Rusinë qendrore, ndodh një gabim teknik që do të pasonte me shpërtimin e disa tubave me lëndë radioaktive. Mbi 10.000 vet do të evakuoheshin dhe rreja radioaktive do të mbulonte një sipërfaqe prej 53.000 hektarësh. 1962 lëshohet Alouette 1, sateliti i parë kanadez. 1967 emetohet seria e parë e serialit televiziv Captain Scarlet. 1971 Omani bashkëngjitet Ligës Arabe. 1972 Republika Popullore e Kinës dhe Japonia pas shumë vitesh armiqësimi midis tyre vendosin marrëdhëniet e ngushta diplomatike. 1979 diktatori i shtetit të Guinees Ekuatoriale në Afrikën Perëndimore Francisco Macias Nguema u qëllua për vdekje nga një grup ushtarësh në Saharan Perëndimore. 1991 në Haiti të Amerikës Qendrore do të ndodhte grushti i shtetit që do të rrëzonte nga pushteti presidentin Jean-Bertrand Aristide. 1992 fiton postin e presidentit brazilian përsëri Fernando Collor de Mello. 1992 u vran 200 prej terroristëve që kishin sulmuar post komandën e gjendarmërisë në Derexhik. Në përleshjet me terroristët ranë dëshmor 23 ushtarë dhe 5 roje fshati. 1996 prezantohet Nintendo 64 në Amerikën Veriore. 2006, një avion civil shpërtheu në ajër duke marrë jetën e 154 personave që ndodheshin në bord. Avioni ishte nisur nga Brazili për të shkuar në Rio de Janeiro kur papritur u përplas me një tjetër avion civil. Kjo do të ishte një nga katastrofat më të rënda ajrore të Brazilit. 2008, pas falimentimit të firmave të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si Lehman Brothers, indeksi i bursës së New Yorkut Dow Jones shënoi një rekord historik duke pësuar një rënje me 777 pikë.

1547 lindi Miguel de Cervantes, letrar spanjoll. 1758 lindi Horacio Nelson, detar dhe admiral britanik. 1901 lindi Enrico Fermi, fizikant italian. 1931 lindi Anita Ekberg, aktore suedeze. 1935 lindi Jerry Lee Lewis, muzikant amerikan. 1936 lindi Silvio Berlusconi, politikan italian. 1938 lindi Wim Kok, politikan holandez. 1939 lindi Fikret Abdik, politikan biznesmen boshnjak i dënuar për krime. 1940 ka ditën e lindjes Nikola Di Bari, këngëtar italian. 1943 lindi Lech Walesa, politikan polak. 1965 lindi Enrico Checo, kantautor, ekonomist, jurist, gazetar shqiptar, autor i shumë punimeve shkencore në Kanada. 1975 lindi Andrei Shevchenko, futbollist.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është qukllaç. Qukullaçi, gjinia mashkullore numri shumës. Qukullaçët, term në zoologji. Qukapik. Fjala e ditës. Top Radio Exchange. Në çelë të tregut valutor euro blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.5 lek. Dollari amerikan blihet me 80.4 lek ndërsa shitet me 81.4 lek. Paundi britanik blihet me 110 dhe shitet me 107.5 lek. Sepërket frangës zviceran blihet me 96.5 lek dhe shitet me 97.5 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. 29 shtator ju sjell më shumë qartësi në çështje që ka mbetur pezull. Në punë do të ndiheni më të vendosur dhe mund të merrni një përgjigje.

0: situacja që ka shkaktuar tension gjatë ditëve të fundit. Në dashuri, një gjest i vogël do të ketë më shumë rëndësi se fjalët e mëdha dhe mund t'ju bëjë të ndiheni më të vlerësuar.
1: Luani.
0: 29 shtatori ju nxit të tregoni aftësitë tuaja, por pa u përpjekur të kontrolloni gjithçka. Në karrierë mund të merrni vëmendje ose vlerësim për një punë të bërë më parë. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe afërsi nga ju.
1: Virgjëresha.
0: Një ditë e mirë për të vendosur rregull në jetën tuaj dhe për të përfunduar çështjet e lëna pas dore. Në fund do të jeni të përqendruar dhe mund të vini re një detaj që të tjerë do ka shpëtuar. Në marrëdhënie mos analizoni çdo fjalë të partnerit. Ndonjëherë gjërat janë më të thjeshta nga sa duken.
1: Peshorja.
0: Me afrimin e ditëve tuaja të lindjes do të ndjeni më shumë dëshirë për të ndryshuar diçka në jetën personale. Një vendim që e keni shtyr mund të kërkojë më në fund një përgjigje. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë shumë i rëndësishëm dhe një bisedë e hapur mund të sqarojë ndjenjat e të dyja palëve.
1: Akrepi.
0: Kjo ditë ju bën më intuitiv dhe më të vëmendshëm ndaj sjelljes së njerëzve përreth. Në punë mund të kuptoni më shpejt se ku qëndron një problem dhe si mund ta zgjidhni. Në dashuri mos mbani brenda gjëra që ju shqetësojnë, sepse heshtja mund të krijojë distancë.
1: Shigjetari.
0: Dita sjell energji për të menduar më gjerë dhe për të parë mundësi që më parë nuk i kishit marrë seriozisht. Në punë mund të lind një ide prodhëtim, projekt të ri ose ndryshim drejtime. Në dashuri marrëdhëniet kanë nevojë për hapësirë dhe besim, jo për kontroll.
1: Britjapi.
0: 29 shtatori ju gjendë të përqendruar te qëllimet dhe përgjegjësit. Mund të bëni një përparim të rëndësishëm në një çështje profesionale, veçanërisht nëse keni qenë të duruar. Në dashuri mos e lini punën t'ju marrë gjithë energjinë. Partneri mund të ketë nevojë për më shumë kohë cilësore me ju.
1: Ujori.
0: Një ide e re mund të ndryshojë mënyrën se si e shihni një situatë të vjetër. Në punë do të kërkoni më shumë liri dhe mund të mos jeni dakord me një mënyrë tradicionale të veprimit. Në dashuri një bisedë e sinqertë mund të sjellë një afrim të papritur.
1: Peshqit.
0: Emocionet do të jenë të forta, por intuita do t'ju ndihmojë të kuptoni se çfarë është vërtet e rëndësishme. Në punë mund të ndiheni më kreativ dhe të gjeni një zgjidhje aty ku të tjerët shohin vetëm vështirësi. Në dashuri, dita favorizon afrimin, faljen dhe bisedat e sinqerta.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjet caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e martë, 29 shtator 2025, dita e 272 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:26 minuta dhe përndon në orën 18:46 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Vendi do të dominohet nga një moti kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 6 deri në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 deri në 24 gradë Celsius.

Në vitin 1829 themelohet Metropolitan Police, njohur dhe si The Met në Londër. 1885 u hap tramvaj i parë elektrik në botë në Blackpool, Angli. 1902 ndron jetë Emile Zola, letrar francez. 1911 Italia i shpall luftë perandorisë osmane. 1924 Plutarco Elias Calles shpallet presidenti i Meksikës. 1930 në moshën 86 vjeçare në Finland, piktori i famshëm rus Ilja Repin ndahet nga jeta. 1941 në Kiev të Ukrainës do ndodhte një nga masakrat më të mëdha. Pasi morën Kievin në 2 ditë, gjermanët vranë 34.000 çifut. 1957, një nga aksidentet më të rënda bërthamore. Në një nga reaktorët e centralit atomik në Rusinë qendrore, ndodh një gabim teknik që do të pasonte me shpërtimin e disa tubave me lëndë radioaktive. Mbi 10.000 vet do të evakueshin dhe reja radioaktive do të mbulonte një sipërfaqe prej 53.000 hektarësh. 1962 lëshohet Alouette 1, sateliti i parë kanadez. 1967 emetohet seria e parë e serialit televiziv Captain Scarlet. 1971 Omani bashkangjitet Ligës Arabe. 1972 Republika Popullore e Kinës dhe Japonia pas shumë vitesh armisi midis tyre vendosin marrëdhëniet e ngushta diplomatike. 1979 diktatori i shtetit të Guinesë Ekuatoriale në Afrikën Perëndimore Francisco Macias Nguema u qëllua për vdekje nga një grup ushtarësh në Saharan Perëndimore. 1991 në Haiti të Amerikës Qendrore do të ndodhte grushti i shtetit që do të rrëzonte nga pushteti presidentin Jean Bertrand Aristide. 1992 fiton postin e presidentit brazilian përsëri Fernando Collor de Mello. 1992 u vran 200 prej terroristëve që kishin sulmuar post komandën e gjendarmërisë në Derexhik në përleshjet me terroristët ranë dëshmor 23 ushtarë dhe 5 roje fshati. 1996 prezantohet Nintendo 64 në Amerikën Veriore. 2006, një avion civil shpërtheu në ajër duke marrë jetën e 154 personave që ndodheshin në bord. Avioni ishte nisur nga Brazili për të shkuar në Rio de Janeiro kur papritur u përplas me një tjetër avion civil. Kjo do të ishte një nga katastrofat më të rënda ajrore të Brazilit. 2008, pas falimentimit të firmave të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si Lehman Brothers, indeksi bursës së New Yorkut Dow Jones shënoi një rekord historik duke pësuar një rënje me 777 pikë.

1527 lindi Miguel de Cervantes, letrar spanjol. 1758 lindi Horacio Nelson, detar dhe admiral britanik. 1901 lindi Enrico Fermi, fizikant italian. 1931 lindi Anita Ekberg, aktore suedeze. 1935 lindi Jerry Lee Lewis, muzikant amerikan. 1936 lindi Silvio Berlusconi, politikan italian. 1938 lindi Wim Kok, politikan holandez. 1939 lindi Fikret Abdik, politikan, biznesmen, boshnjak i dënuar për krime. 1940 ka ditën e lindjes Nikola Di Bari, këngëtar italian. 1943 lindi Lech Walesa, politikan polak. 1965 lindi Enrico Checo, kantautor, ekonomist, jurist, gazetar shqiptar, autor i shumë punimeve shkencore në Kanada. 1975 lindi Andrei Shevchenko, futbollist.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është qukllaç. Qukllaçi, gjinia maskullore numri shumës. Qukullaçët, term në zoologji. Qukapik.

Në cilje të tregut valutor euro blijet me 91.6 lek dhe shqitet me 92.5 lek. Dolar amerikan blijet me 80.4 lek, nërsa shqitet me 81.4 lek. Poundi britanik blijet me 110 dhe shqitet me 107.5 lek. Se I përket frangës zvicerane blijet me 96.5 lek dhe shqitet me 97.5 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: 29 shtatori u sjell më shumë qartësi në çështje që ka mbetur pezull. Në punë do të ndiheni më të vendosur dhe mund të merrni një përgjigje që e keni pritur prej kohësh. Në dashuri shmangni reagimet e nxituara dhe dëgjoni më shumë atë që ka për të thënë partneri.
0: Demi.
1: Kjo ditë ju favorizon në çështjet praktike dhe financiare. Mund të gjeni një mënyrë më të mirë për të organizuar punën ose për të zgjidhur një problem që ju ka lodhur. Në marrëdhënie do të kërkoni siguri dhe sinqeritet. Një bisedë qetë mund të afrojë më shumë çiftet.
0: Binjakët.
1: Mendja juaj do të jetë veçanërisht aktive dhe do të keni shumë ide për të ardhmen. Në punë mund të merrni një propozim, mesazh ose informacion që është ty do mendoni për një ndryshim. Në dashuri komunikimi është çelësi. Ajo që nuk thuhet mund të krijojë keqkuptime të panevojshme.
0: Gaforia.
1: Do të ndjeni nevojën për më shumë qetësi dhe siguri emocionale. Në familje mund të zgjidhet një çështje që ka shkaktuar tension gjatë ditëve të fundit. Në dashuri një gest i vogël do të ketë më shumë rëndësi se fjalët e mëdha dhe mund t'ju bëjë të ndiheni më të vlerësuar.
0: Luani.
1: 29 shtatori ju nxit të tregoni aftësitë tuaja, por pa u përpjekur të kontrolloni gjithçka. Në karrierë mund të merrni vëmendje ose vlerësim për një punë të bërë më parë. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe afërsi nga ju.
0: Virgjëresha.
1: Një ditë e mirë për të vendosur rregull në jetën tuaj dhe për të përfunduar çështjet e lëna pas dore. Në punë do të jeni të përqendruar dhe mund të vini re një detaj që do të jetë u ka shpëtuar. Në marrëdhënie mos analizoni çdo fjalë të partnerit. Ndonjëherë gjërat janë më të thjeshta nga sa duken.
0: Peshorja.
1: Me afrimin e ditëve tuaja të lindjes do të ndjeni më shumë dëshirë për të ndryshuar diçka në jetën personale. Një vendim që e keni shtyr mund të kërkojë më në fund një përgjigje. Në dashuri sinqeriteti do të jetë shumë i rëndësishëm dhe një bisedë e hapur mund të sqarojë ndjenjat e të dyja palëve.
0: Akrepi.
1: Kjo ditë ju bën më intuitiv dhe më të vëmendshëm ndaj sjelljes së njerëzve përreth. Në punë mund të kuptoni më shpejt se ku qëndron një problem dhe si mund ta zgjidhni. Në dashuri mos mbani brenda gjëra që ju shqetësojnë, sepse heshtja mund të krijojë distancë.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell energji për të menduar më gjerë dhe për të parë mundësi që më parë nuk i kishit marrë seriozisht. Në punë mund të lindë një ide prodhim, projekt të ri ose ndryshim drejtime. Në dashuri marrëdhëniet kanë nevojë për hapësirë dhe besim, jo për kontroll.
0: Britjapi.
1: 29 shtatori ju gjendë përqendruar te qëllimet dhe përgjegjësitë. Mund të bëni një përparim të rëndësishëm në një çështje profesionale, veçanërisht nëse keni qenë të duruar. Në dashuri mos e lini punën t'ju marrë gjithë energjinë. Partneri mund të ketë nevojë për më shumë kohë cilësore me ju.
0: Ujori.
1: Një ide e re mund të ndryshojë mënyrën se si e shihni një situatë të vjetër. Në punë do të kërkoni më shumë liri dhe mund të mos jeni dakord me një mënyrë tradicionale të veprimit. Në dashuri një bisedë e sinqertë mund të sjellë një afrim të papritur.
0: Peshqit.
1: Emocionet do të jenë të forta, por intuita do t'ju ndihmojë të kuptoni se çfarë është vërtet e rëndësishme. Në punë mund të ndiheni më kreativ dhe të gjeni një zgjidhje aty ku të tjerët shohin vetëm vështirësi. Në dashuri, dita favorizon afrimin, faljen dhe bisedat e sinqerta.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Po, prap nuk fjeta mbrëmun.
3: Se më prap të gjënë dhe Top Albania një komëshiu jo?
2: Jo, më burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emre, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Në mirë mëngjesi, të gjithë dhe mirë mëngjes. Ua, ti dëgjojnë çik, ku jeni, ku jeni?
1: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes. Atëherë shikoj, nëse unë them mirë më, ju do të thoni vetëm
1: mëngjes.
0: Mëngjes.
1: Okej, kështu e kemi.
0: Mëngjes, domethënë ka një. Mirë.
1: Nuk e them më.
0: Jo, nuk e them më. Ju do të përshtatet, pra mirë.
1: Mëngjes.
0: Mirë më?
1: Mëngjes.
0: Okej, okay, shumë mirë.
2: Got it.
0: Mbasi kaluam këtë provë me sukses. Mirëmëngjes edhe ju kudo që jeni në Shqipëri, jashtë saj. Është ora 7. Tani në Tiranë dhe kudo tjetër, Central European Time, siç e quajnë këta. Etjer, etjer. Sot është ditë e martë, po?
1: Yeah.
0: Okej. Okay,
1: imagjini thënë që është pafatë, kam ulitur, nuk e harroj.
0: Jo,
2: e kam martë 4 që doem. Ne do e bëjmë me fat.
1: Ma keni,
2: do e ndryshojmë.
1: Ma keni bërë me frikë të martën. E kam pasur shumë qef, më duke këshu një ditë tipike në to. Ju ka dalë në njerë njerëzit asocionojnë një mot me ditën. Pra, ose për shumë u thëjnë, e intja është ky vakt. Ose, e zëmë, e djela është
2: gjyra,
1: patate
2: të... Po, ose me njyra. Me njyra e bëjnë goqa shumë.
1: Po. Dhe gjithmonë e Marta është asocionuar.
0: Pra ti ke asocion pozitiv për të Martën.
1: Unë kam patur pozitiv sepse asocionoja me nëntor dhe shi, gjë që mua më pëlqen. Të tjerë thonin iu, nëntor dhe shi, diçka që ne nuk na pëlqen.
0: Ti të pëlqen Ari Lenara?
1: Po.
0: Nëntori,
1: mamori, mandashuri.
0: Okej, më edhe më pëlqen Ari Lenara, më çfarë po. Shiko, po për ty si është Nikol, është nëntor, është Mars, është qershor, çfarë është?
2: Jeshile e kuqe. Të jeshilja, Marta është kështu, koxha, e mbajmë akoma pozitive. Mendoj që kështu mesi i javës është pak kulmi. Mendoj që okej, okay, edhe mirë dhe keq, varet si do të vazhdoj java, po të martën mundohem ta mbaj të pozitivja, të jeshilja. E veshur me të kuqe, po.
0: E mirë, okej.
2: Okay. Balancat.
0: Quhet se për Krishtlindja do kombinohen bashkë. Të tregoj unë se kemi edhe kështu nga këto rrëfenja dhe lashtësis. Unë jam brezi DJ Vinit. Do thot, jemi nga shekulli i kaluar. Kemi lindur në shekullin e kaluar e tjerë e tjerë. Dhe kur ishim ne të vegjel, kishte film në RTS, ishte i vetmi stacion, madje nuk quhej as RTS, nuk kishte as logo, se s'kishte nevojë të kishte logo. Yeah. I vetmi stacion, apo do kishte dhe kishte filma në dark, ditëve të hënave s'kishte film. Okay, kishte ndonjë program muzikor, diçka e tillë. Të martën kishte film. Të mërkurën nuk kishte film. Të enten kishte prap film. Të premten nuk kishte film dhe të shtunën kishte film. Kuptoni?
1: E Marta, e Intja dhe Shtuna ishin ditët tuaja të preferuara.
0: Dhe ishin ditët tona të preferuara. Të mërkurave, më duket ishte teatri në ekran, ku shfaqej një pjesë nga teatri e xhiruar në sallë atje dhe e sjell shumë bukur. Por që po të martat, të enjtë dhe të shtunat, për ne kishin një lloj eksitimi çik më për ne të vëgjë se ka film në dark, do ket film në dark. E shikonim, ku diun, spionin perandorit kur jepej vazhdimisht, ka qenë serial francez kështu me këta, e të tjera, e të tjera.
2: Ai keni ama një ditë të preferuar në moshën që jeni të shtunën. Ti?
1: E Intja më ka pëlqyer gjithmonë.
2: Po, e Intja se çka i diçka.
1: Po doja të thoja ne jemi brez me fat. Doja të ndalesha se ne kemi qenë brezi digital bit, kështu që nuk e asocionoj me ditë, po me orare. Pra në 7 fillon Sailor Moon-i te Bang Bang-u dhe ora 7 është orë bekuar.
2: Unë mbaj mend të diela të fat.
0: Akoma që u bëra kaq Sailor Moon-i
2: është. Të diela të fat kanë qenë SpongeBob. Nuk e di në çfarë orari, më duket ka qenë te diku tek mëngjesi, po Top Channel gjithmonë e ka transmetuar atë dhe ka qenë vetëm të dielave. Ajo, mbahet mend kështu si nostalgji.
0: SpongeBob i keti, aty e ke.
2: Të dielat, po e gjithmonë me Top Channel e lidh gjithmonë me njëra tjetrën.
1: Reni, ju shikoni atë tek kanalin tuaj.
0: E po tani, who lives in a pineapple under the sea?
1: SpongeBob, SquarePants.
0: Si vazhdo më sënë?
3: SpongeBob.
0: In yellow and orange is he. SpongeBob, SquarePants. SpongeBob. If nautical tales is something you wish, SpongeBob.
1: E pas ke parë më shumë se që ke para shikuar.
0: Për të rritur SpongeBobi dhe ka kuptime dhe për të vendi. Pasajem, po që... Nejse, okej, mirë mëngjesi, do filloj me këngën e parë për... Falë, edhe një që kësha idea se... u interesova nga që bëma të bisedën për të martën, me që sot e martë, lidhet me Marsin, që është perëndia e luftës. Prandaj, perëndia e luftës, Marsi, ndikimi i Marsit, dhe Marta mund të pak luftë. Kjo është ideja asaj që
2: bukur, shumë e thellë, po.
1: E kemi bërë
0: bashkë me Janelle Monáe, We Are Young. Edhe kjo shumë e bukur. Mirëmëngjesi. Tina.
1: We Are Young. Shumë e bukur. Ah, kthim pas në kohë.
0: My friend, they're higher than the Empire State. Okay, fillojmë.

0: fan dhe Janelle Monáe.
1: Oh yes.
2: Na soli fix ku duhej.
0: Mua më sjell shumë kujtime. Nuk dua të jem e pasakt me kohën se kur kjo këngë është publikuar dhe si përkon me moshën time, po mbaj mend të kem qenë diku afër 15-16 vjeç.
1: Ne saktë.
0: Dhe 2013 apo 14-15, ma, paskam qenë sakt. Dhe ishte revolucionare si këngë, ishte një moment që gjithë sa herë vendosej diku e kërceni me shpirt, ndiheshim si këta adoleshentët nëpër serialet amerikane të tjerë.
1: Ju 13 vjeçarë të asaj kohe, 14 vjeçarë.
2: Po, edhe sot
0: ishte një farë grupi i lezeçëm.
2: Po, edhe për gjeneratat më pas, edhe pse s'ka qenë aktuale e asaj revolucionit ton, mendoj që akoma sot e kësaj dite qofte dhe tani na
0: është ka një ndjesi të bukur. Por kjo më solli një kujtim të bukur, gjë që jo gjithmonë ndodh, sepse ka dhe evente që na sjellin kujtime të këqija. Edhe kjo është pikërisht pyetja e ditës për sot. A do ta fshinit nga kujtesa një ndodhi të jetës tuaj, po të mundeshit?
1: 069-442-873 069-442-873. Pra, pyetja është, nëse do të mund të harroje diçka për gjithmonë,
0: ti bëje delete, ta fshije.
1: A do të harroje, po, një ngjarje.
0: Ta fusje te kutia e zezë ku mbahen kujtimet e errta.
1: Unë se kisha vrarë në njërë mendjen për këtë, por nga ato pak që kam lexuar, di që truri ca gjëra i harron, që le vjen trauma në caktuara, nuk është e vërtet që ca trauma harrohen si një mekanizëm vetëmbrojtës që ka njeriu dhe nuk mban mend një gjë që mund t'i ketë ndodhur në moshë të hershme i bie,
2: sepse po, në moshës.
1: Por dalin më vonë gjatë jetës, thot profesor Freudi,
2: un kam në fakt goxha raste të dëgjuara të tilla, ndoshta gjëra pak më të errta që në orën 7 e 10 të mëngjesit nuk do donim ti shfaqnim këtu. Por duke u nisur edhe pak nga vetja edhe nga duke marr nga një aspekt ndoshta më pozitiv, mendoj që çdo ndodhi që është në jetën tonë duke ardhur nga ne apo duke ardhur nga të tjerët dhe duke na ndikuar ne, ndodh për një arsye. Herët apo vonë, ndoshta e kupton më vonë dhe të edhe në qoftë se do mundeshim ta ç'bënim këtë, mendoj që nuk do ishte mënyra e duhur për ta realizuar jetën, sepse jemi këtu ku jemi nga gjithë ato vendimet, edhe ndodhit të mira apo të këqija që na ka ndodhur dhe është një plus, është një rritje gjithmonë.
0: Pra, ti nuk do ishe kjo që je në rast se nuk do kishe kaluar ato gjëra që ke kaluar.
2: Mendoj plotësisht këtë në fakt, edhe prandaj dhe nuk i friksohem shumë ndodhive të këqija që mund të ndodhin në jetë, se të gjithëve do na ndodhin, vetëm për këtë shkak sepse mendoj që ndodh për të përmbushur ndoshta një mënyrë që ti nuk e kishe imagjinuar ndonjëherë që do të duhet të përmbushesh, kështu që
0: ama ka dhe një problem që hera herës duke i futur ato kujtime te valixha e zezë nuk i adresojmë, nuk i hapim, dhe ato bëhen pal-pal, sa vjen dita, si që po thonë të profesor Freudi, kjo valigja shpërthen, dhe ti e gjen veten 30 vjeç me shumë problematikat vetës që nuk i ke adresuar, nuk i e ullur ti marrësh një nga një, të thuash, çfarë ndikimi ka patur kjo gjëja te unë? Si mund ta kaloj të shërohen?
2: Po, nga ka ardhë fillimisht.
0: Është mëngjes. Mund të ti hiqim këto.
1: Domethënë ngjarje dikush mund të doj të harroj ditën kur e kanë hequr nga puna. Më kupton, ku di unë tani? Ka lloj-lloj gjësh, ditën kur ikuaj peshku i madh që kishte zënë porë me kput grepin edhe
0: ajo është një traumë vogël blen.
1: Sigurisht traumë vogël. Fakti që ti harron diçka, pra kjo supozimi ynë, kjo fantazia jonë, sikur ti mund të harrosh me magji një gjë që zgjedh të harrosh, nuk do të thotë që e shbën atë që ka ndodhur. Gjëja ka ndodhur edhe është aty. Por unë nuk mendoj se ne duhet të jetojmë në të shkuarën. E shkuara është e shkuara, dhe shumë njerëz ngecin në të shkuarën, dhe vrasin mendjen, dhe vrasin shanset e reja dhe veten e tyre në një farë mënyre, duke mbajtur faj mbi veten, duke jetuar në të shkuarën, që ti nuk e ndryshon dot sikur ti biesh këmbës, domethënë, edhe gabime që mund të kesh bërë, vendime të gabuar që mund të kesh marrë, dikë që ti e ke lënduar me apo pa dashje, shënci ka është në të shkuarën, është e paarritshme më. E vetmja gjë që kemi është tani. As e ardhmja nuk është aty akoma, derisa të vi, as e shkuara nuk është më, sepse ka ikur përgjithmonë. Kështu që jemi vetëm tani. Edhe ne refuzojmë të jetojmë tani, sepse jetojmë atje, ku s'mund të jemi më në të shkuarën, edhe kështu nuk përgatitemi për këtë që do vi. Domethënë
2: Mendoj që keni jeta, po.
0: Arti i të jetuarit në të tashmen është shumë i vështirë.
1: E kartole,
0: është i vështirë.
1: Po. Okej, mirë. Duam të dëgjojmë nga ju. 069 442 8873, kështu që në këtë kuptim, sa gjëra edhe nëse i hedhim pas shpine dhe shohim përpara, nuk do të bënim aq keq,
2: Të njëjtën aty ku janë.
0: Të njëjtën gjë thua edhe për ato kujtimet që ke folur kot diku, për shkakun ke ngritur dorën, ke thënë edhe janë ato në qenorën 2 të natës, kujtohesh thua,
2: "E ke mësuar mos e bësh më." Kështu që ke mësuar faktën mos.
1: Ku fitoj?
0: Atë ndodhe ajo?
1: Po sigurisht.
0: 2 natës.
1: Ja do të shkoj. Po shkoj misionin e dieshëm për
0: shkak. Ajo duhet fshir.
1: 29 shtatori vitit 2023 do të kapim këngën e ditës. Kjo është nga YouTube për sot, është Numb nga YouTube, sepse në 29 shtator të 2023-shit, pra 3 vjet më parë, ata shpallën dhe filluan rezidencën e tyre në Las Vegas. Duhet të dini që në Las Vegas aktet e mëdha, siç janë YouTube apo Celine Dion, dikur e shumë e shumë të tjerë, mund të bëjnë rezidencë ku ata luajnë një ose dy shfaqje në javë në njërin nga hotelet, dhe ajo që ndron është audienca, se në Las Vegas njerëzit janë duke shkuar, duke ardhur gjithkohës, është një qarkullim turistësh, dhe ata arrijnë në një vend dhe aty është koncerti. Kështu që
0: mjafton mos të bëhen si Elvis Presley që e mbyllën te hoteli dhe nuk e lanë të ikte.
1: Po, kjo quhet Achtung Baby, kjo rezidenca e tyre. Është tek sfera në Las Vegas që ka atë ekranin super gigant, tek sfera YouTube, e luajmë, ndërkohë është tek sfera YouTube, ka qenë banda e parë që ka luajtur kur e kanë inauguruar në 29 shtator të 2023-shit. Kështu që Numb nga YouTube, kënga e ditës, mirëmëngjes.

0: Vjet vjet, prima, shia që s'kako.
1: Vëmendja adhurues të stilit, Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model, tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për ti. Me optimizëm për nesër.

0: Laptopi HP Notebook 250 për vetëm 23.990 lekë. Glob, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Po çdo kuzhinës Kavolini qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
3: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
9: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove saktë. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
10: Credo.pikal.
11: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
12: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
13: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
12: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
13: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
12: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
13: E, mimi ka qare dhe veshët.
12: Si, nona, që ga bo super yll.
14: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
15: Wake up, mëngjesi fillon kështu.
16: 7:25 minuta dhe sipas Meteo Alp, territori shqiptar do të dominohet nga intervale të gjata me kthjellime në zonat bregdetare dhe në zonat e ulta, por me kthjellime më të shkurtra dhe brancëra të shpeshta do të paraqitet moti në zonat malore. Orët e pasdites së mbrëmjes do të vijojnë në ndikimin e kthjellimeve dhe brancërave të herpasershme në të gjithë territorin e vendit, ku më të ndukshme brancëra do të jenë në gjysmën lindore të Shqipërisë, por mundësia për rreshje është thuajse zero. Temperaturat e ajrit do të rriten, duke u lehatur nga 9 gradë Celsius temperatura më e ulët e shënuar në qytet në Peshkopis deri në 31 gradë Celsius, vlera më e lartë në rang vendi. Ndërkohë, era do të fryjë mesatarisht me

0: prej cirë rrët 40 km/h nga drejtimi kryesisht veri perëndimor. Kjo do të bëj që në Bregdet ketë një dallgëzim prej 1 balle. Ndërkohë, 8 deri në 21 gradë Celsius në Prishtinë, 14 deri në 28 në Podgoricë, 17 deri në 24 temperaturat në Athinë dhe nga 8 në 23 luhatën sot në Shkup, Shkupidup në Maqedoninë e Veriut. Kaq për motin, tani është 7:26.
1: Dhe tani pyetja e pamundur. Çfarë përdorin rregullisht 65% e njerëzve, edhe pse vetëm 6% i vlerësojnë të rëndësishme? Unë jam çuditur në fakt kur e dëgjova përgjigjen, por
2: me pak fjalë.
1: Shpresojmë që
2: shumë njerëz i përdorin,
1: pra 65% i përdorin dhe vetëm 6% prej tyre i vlerësojnë.
0: Ne përdorin rregullisht, mund të përdorin edhe më shumë, po 65% i përdorin për ditë.
1: Për ditë.
2: Ka një paradoks këtu.
0: Po, dhe kur i pyet,
1: "Ç'mendon për?" Se përderisa e përdor ditë për ditë, ndoshta do të jenë të rëndësishme për më shumë se
0: 6%. Po. Po.
2: Thuati po, jam unë s'kam dashur kanë atje. Po, se përballoj të tollin, unë jam gocë fort.
0: Ndërkohë kanë atje ja vu.
1: Duhet. Merën ti.
0: Duhet, po. Po jo nga ato me ripa. Kanatiere.
2: Se ato me ripa duken, ato dalin nga momentin moment. Nuk mund nga gënjesh, do të sepse shojmë një katror të nërtuar.
0: Me këmish, me kravat, me dy ripat barë.
1: Në mëtorin që e përdorëm, që e përmëndëm shumë, ndoj që do na sjelin atë faktin që do duhet i përdorim ato kanatiere.
0: Jo, ka opcione. Kanatiere me mëng, po i quaj. Do më jo kanatiere klasike, ajo, me ripa, po nën shtresa, po i quaj, kështu që. Ke një bluzë të bardh, të hol, nën të, o, më vdes për këto, megjithëse vitin e kaluar nuk i përdora, po ishte një vit që ishte bleva ca nga këto termiket.
2: Po. Si janë blenduta? Vërtet,
1: çorapet termike janë zgjidhje.
2: Po pse një realitet tjetër, sepse kam qenë njëri shumë i mbushur dhe ishte ndoshta dhe nuk kisha kurrë ftohtë dhe kanatiret nuk i kam njohur si aspekt.
0: Po tani më mbërdat.
2: Tani jo po ngri. Po nuk di ç'të të them.
0: Termiket.
2: Nuk di dhe jam po vuaj.
0: Unë vjet nuk i vesh afare se nuk ishte dimër, po themi nuk bëri ftohtë. Mbaj mend që ka qenë një periudhë që e vishja të gjën ka dhe me të gjata dhe me të shkurtra. Po edhe me të shkurtra po ta kesh poshtë pullover, kështu ndihmon sa të janë dhe stretching që rrin ngjishur dhe ngjeshur dhe kështu. Dhe
1: janë për ne ka dhe geta, pra mendoj se formata po geta.
0: Po edhe për ne ka geta. Jo.
2: Ka dhe për ju geta.
0: Streshe
1: po
0: lesëm,
1: po.
0: Streshe po,
2: kam parë djem që veshin geta ku shkojnë në vende me borë, për shembull veshin disa si streshe të ngrohta.
0: Ajo
2: është, po, domethënë mua është okay ta di që ti ke veshur, por ti shoh.
0: Ti shoh.
1: Sidomos ti shohësh duke i veshur.
2: Jo, jo. Mendoj
0: unë se i kam parë ndonjëherë këto e bëjnë edhe këtë gjën. Po dua nga ata që din më shumë se ne se cili është kuptimi i kësaj. Pra meshkuj po flas. Me streçe. Me streçe meshkujsh sigurisht.
2: Po,
0: ato s'kuptojnë se streçe.
1: Po streçe streçe.
0: Po me streçe meshkujsh dhe mbi streçe ka edhe pallonat e shkurtra.
2: Kan ftohtë.
0: Jo,
1: shkurtra e kuptoj në sport.
0: Dhe janë jemi në ambiente të brendshme, jemi në palestër.
1: Po flasim në palestër.
0: Po në palestër.
1: Mendoj që është e përshtatshme apo në momentin që ti
0: është në rregull, pyetja ime është pse?
1: A pse?
0: Se pantallonat e shkurtra vijnë deri te gjuri, edhe janë mjaftueshëm, siç shkojnë shumica e njerëzve. Po ca kanë poshtë pantallonave të shkurtra streçet. Dhe pastaj pantallonat e shkurtra.
2: Kam një.
0: Kanë të lira. S'po pyet se çfarë, po.
2: Ju jep aerodinamika jo. Ju jep
0: aerodinamik. Aerodinamik. Po. Nëse
2: nuk e di më çfarë thon.
0: Pra nga ana praktike, pse duhet ajo se mund të kesh mbathje të që shtrëngojnë mirë nëse ke probleme të
1: me lirë
0: ose pse të kesh po.
1: Dua
0: një përgjigje.
1: Mos jetë ndoshta ai diçka më shumë që ne
0: të dim. Ata që dim çfarë, pse në fjala vjen në shtator që s'është as ftohtë, në një ambient të brendshëm si palestra duhet që një burrë të vesh një palë streçe dhe mbi to pantallonat e shkurtra.
1: Ndoshta dikush do thonë edhe thjesht stil.
0: Mirnjoja do dikush, mirnjoja. Apo ka bërë
2: ka për pyetjen e ditës
0: më mirë. Okej. Kthehem pas pak, është Wake Up që po ndiqni, ora tani 7:31.

0: Maju që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. E 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung New Model 2026 e merr me 42% ulje 35.990 lekë. Lavatrisë Kandi 9 kg e merr me 55% ulje 24.900 lekë. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka harruar si të ëndrroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. I jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.

0: Gati.
1: Ndonjëherë edhe babi mund të të zhgënjej, por interneti yt fiks jo. Me teknologjinë e re Wi-Fi 7, Vodafone Fibra ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për lëndrim të shpejtë dhe pandërprerje. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: quajmë tsunami portokalli. Groenlandë e kam fiksim. Do jetë portokalli.
1: E ka Trumpi këtë.
0: Të bush Trump pusin. Çage.
2: Mashtu çik për shuc.
0: Mbaj ashtu.
3: Komandant telefoni.
4: Çfarë?
3: Naldi lexon.
0: Pa foli.
5: Alo.
6: Are you crazy? What are you doing? The world is America. Albania is America.
5: Nuk pësim fare nga ju, thot ky. Dhe we will make Portugali great again.
0: Sa mos lanë sunë mon Trump. I kemi gati flamingot.
7: Po e gati për sunë.
0: Me këto flamingo, mori fund për Amerika. Këte e mbraba, bota do tjetë.
8: Portokalli, nga data 4 tetor, çdo të diel, ora 21 në Top Channel.

0: themi në wake up të dashurmi, që ora shënon 7:39 dhe këngët sa vinë na sjellin akoma më shumë emocione, na sjellin dritë në ditën tonë. Dhe pop quiz si ka ardhur momenti tre pyetjeve tona, ju tashmë e dini, kështu që fillojmë.
1: Pop quiz.
2: Pop quiz. Okay, tre pyetje, tre përgjigje të sankta dhe një dhuratë për ju. Sot le t'u japim djembet e vajzave që na ndjekin një dhuratë nga Enzo Attini. Oh, në mëngjes. Po, 100 euro nga Enzo Attini. Si thoni?
3: Është fantastike.
0: Për tre pyetje,
2: dakord?
3: Për tre pyetje aq të thjeshta
0: si gjë indirekt.
2: Miratohet?
3: Ua.
2: Aprovohet, okay.
3: Direkt. Unanime.
2: Në rregull. Atëherë, pyetja numër 1.
3: Pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1.
3: Sa shenja ka zodiaku?
2: Pyetja numër 2.
3: Pyetja numër 2.
0: Pyetja numër 2. Në cilin qytet ndodhet Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi?
2: Pyetja numër 3.
3: Pyetja numër 3.
0: Pyetja numër 3.
2: Në cilin qytet u mbajt në vitin 1908 Kongresi që bashkoi alfabetin e gjuhës shqipe?
3: Jo, janë jashtëzakonisht të thjeshta.
2: Mendoj, po. Atëherë, edhe njëherë tjetër, pyetja e parë është:
3: sa shenja ka zodiaku?
2: Pyetja e dytë:
0: në cilin qytet ndodhet Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi?
2: Dhe në cilin qytet u mbajt në vitin 1908 Kongresi që solli si produkt alfabetin që përdorim të gjuhës shqipe? Okej. Okay. Tani do të shkojmë, kemi një lexim të vogël dhe pastaj do të marrim në telefon njërin prej jush ose njërën prej jush që ka përgjigjet e sakta për ta pyetur.
3: Një lexim që asnjëherë nuk është i vogël.
0: Te gjithmonë i thellë.
2: Okej. Sot është po. Sot është i thellë si deti. Ja të presim maestro Wizin.
3: E nxori pianon. E kishte futur te xhepi
2: dhe. E ka në xhep, po, në xhep të vogël për pianon tënde.
3: Të vogël.
2: Një shami të vogël për hundet e tua. Atëherë, a ke dëgjuar për teorinë e farit detar? Thuhet se fari nuk vrapon pasanieve, nuk del në det i shpëtoj një nga një, qëndron aty ku është dhe ndriçon për të dhënë drejtim në errësirë. Kjo dritë është një formë dashurie që nuk të ndjek nga pas kur ikën, por qëndron aty për të treguar se dashuria pret e mund të kthehesh sërish. Mendo për njerëzit që kemi dashur, për ata që pa bërë zhurmë na kanë lënë një dritë ndezur, një telefonat në mbrëmje, një fjali të thjesht, më ke mua. Ndonjëherë kaq mjafton që errësira të mos duket pa fund. Por sa herë kemi kërkuar prej tyre të na gjejnë kur ne vetë nuk dinim ku ishim? Sa herë kemi kërkuar një dorë që të na nxirrte nga deti kur gjithsa mund të na jepnin ishte drejtimi i duhur? Ka net kur dallgët janë më të larta se gjithçka që besojmë. Atëherë shohim tej për një pikë të vogël drite dhe marrim frymë, sepse dikush është ende atje. Dikush nuk e ka fikur dritën. E po mbase edhe ne mund të jemi ai dikush për një njeri tjetër. Të bëjmë pak dritë. Sa e kështu, do më thënë, format ndryshme dashurie dhe...
3: Mendoj që të gjithë e kemi një farë. Pra, dikë që është aty për ne, për të bërë dritë.
0: A mund të jesh far i vetvetes? Pra ti bësh vetvetes dritë? A e mendoni këtë gjë?
3: Duhet të jesh, por është...
0: Pra a është e mjaftueshme, apo e kemi të nevojshme si që një njërzore, që ta kemi një tikë një që na bënd të ndjemi të tjil? Qofte dhe thjesht të ndjemi të par, to feel seen?
2: Tek libri i Daniel Defoe's Robinson Crusoe, kur a ishte vetëm në ishull, një ditë pa gjurmë në plazh, mbas një kohë të gjatë që kishte qenë vetëm aty. Dhe aty pastaj kur pa gjurmët, kuptoi që dikush tjetër ishte në ishull dhe bota e tij ndryshoi. Ne nuk jemi ishuj. Kemi nevojë për njëri tjetrin. Kemi shumë nevojë për njeriu tjetër. Jemi qenie sociale, kështu që patjetër, patjetër. Vetmia, domethënë, është ajo që kemi thënë që ka vetmi të zgjedhur, një farë kohe do të rish vetëm me veten e këto, janë të nevojshme. Por, pa njëri tjetrin, që kuptim do kishim? Imagjinon t'jesh vetëm në botë, kështu vetëm fare, si Will Smith të I Am Legend, vetëm e qenin, edhe ato që dini në muzgë, ata zombit që a ishin, shumë film
1: në bukur. Do është për një muaj.
3: Dhe duhet t'jemi mirënjohës, vetëm për diçka, sepse në Shqipëri ne jemi shumë sociali dhe dalim kemi, sa herë diskutojmë me njerëz që dhe kanë emigruar dhe janë jashtë, të paktën ajo pjesa e tranzicionit, adaptimit me të jetuarit jashtë shtetit, gjithmonë në të gjitha rastet është asocionuar me një vetmi, derisa të socializohen, të krijojnë shoqëri, që e kam parë në plot njerëz se si ka patur një ndikim në gjendjen e tyre psikologjike dhe emocionale.
2: E tregojnë për shumë amerikanët, e tregojnë për vajtin në New York. Shumë njerëz shkojnë të jetojnë në New York, që janë New Yorkez, me një moshë të caktuar, fjala vjen kur mbarojnë shkollën dhe tregojnë, unë s'e kam jetuar vetë këtë gjë, por tregojnë për një vetmi të madhe. Sidomos kur i rrethuar me shumë njerëz, siç je atje, cilët ti nuk i njeh fare. Edhe shkon te ai apartamenti yt, ta garzonierja që ke në dark, edhe shkon në punë, kthehesh nga puna dhe s'ke s'ke njerëz që i njeh.
0: E kuptoj, unë personalisht e kam lidhur ama edhe pak me pavarësinë. Pra deri diku të mësosh të jesh okay me vetmin, të sjell dhe një pavarësi, pra ku ti nuk e ke të domosdoshme të jesh me njerëz për të marrë lumturi, dhe një gjë që e shoh në një përshindje të caktuar në shoqërinë shqiptare është që kemi të nevojshme të rrethohemi me njerëz për të ndjerë atë lumturinë maksimale. Pra ndonjëherë kemi shumë të vështirë që ta arrim dhe vetëm. Edhe duhet punojmë pak. Tutje nga fakt.
3: Tutje ne të flasin edhe kur s'do të të flasin. Kur ti do të jesh vetëm
2: bi.
3: Ej.
1: Një sekond.
2: Këtu edhe s'të flasin kur duhet të të flasin. Okej, do të vazhdojmë. Kemi muhabetit gjata, na falni. Atëherë dikush është në telefon. Mirëmëngjes.
4: Alo, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Atëherë.
3: Me kë po flasim?
4: Një Arditi nga Shkodra.
3: Mirëmëngjes, Arditi nga Shkodra.
2: Okej, shumë mirë.
3: Ardita, e ke vetë zërin kaqë radiofonik, apo thjesht është mëngjes dhe nuk të shngrohur akoma?
4: Është mëngjes, pak viroza.
2: S'ka fare.
0: Hapini cigare?
4: Edhe e pinë në një.
2: Okej,
0: pizza. Ndikon pak, pa.
2: Atëherë, një pjotësor me 30 pjotje për Arditi, në të pasaj vazhdem. Pjotje e parë, për ty është kjo.
3: Sa shenja ka zodiaku?
4: 12.
3: Cak.
2: Dhe dyta?
0: Në cilin qytet ndodhet Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi?
4: Në Shkodër.
2: Me Shkodër.
3: Perfekt.
2: Jo, po. Dhe në cilin qytet u mbajt në 1908-ën Kongresi i Alfabetit?
4: Në Manastir.
2: Në Manastir. E sakt. 100 euro, 100 euro nga Enzo Atini. Bravo Ardit. Faleminderit shumë.
3: Faleminderit.
0: Gëzosh, ditë mbar.
3: Tani Arditi mund të blej një palë syze të zeza dielli që i përkojnë me zërin e trash dhe të zgjohet në mëngjes ta pi kafen pedonale dhe të mirë mëngjes.
0: Të shkoj edhe tek Muzeu Kombëtar i Fotografisë. Ta kesh aq afër.
2: Shumë mirë është. Mua tin pedonale e keni, po. Okej, okay, ecim tani dhe shkojmë tek shtrakshtruku rekrutim.
5: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrakshtruk në Wake Up.
3: Tarararam.
2: Bim bim bim bim.
3: Goni, u mundua që me një shtrakshtruk të vriste dy zogj. Goni u mundua,
0: kemi në këtë.
3: Goni u mundua që me një shtrakshtruk të vriste dy zogj. Desh e thash atë shtrakshtrukun sa e shumë jemi mësuar. Ta kemi në majtë gjuhës.
2: Tani. Qyli është i homël. Po ti jesh zoti që me një shtrakshtruk të vrasësh dy zogj. Ça bën me ata dy zogj të ngordhur të vrarë?
0: Sto
3: ata shohin ata
2: aspekt. Jo, më mos e shajmë.
3: Është inteligjencë, është strategji. Ai thjesht
2: munduar, nuk ja doli. Domethënë ajo shtrakshtruku shkoi huq gjithsesi edhe. Okej, duhet të shkojmë te kënga e dekadës, sepse sot kemi dekadën e viteve 80, është e martë dhe të martave. Respektojmë një nga krijimet e mira të asaj dekade, sot nga Bill Medley dhe Jennifer Warrens. Kjo quhet I've Had the Time of My Life. e njohur ndryshe si kërcimi i dashurisë. Për shkak të filmit të famshëm, i cili desh nuk u b. Kur çuan skenarin për këtë filmin, ka fjetur në sirtare, është transferuar nga njëra studio te tjetra disa herë, se thotë ç'është kjo, ç'është skenari është ky me një shtëpi pushimi në mal ku një kërcimtar, një vajzë të një doktori të famshëm etj.
3: Me kërcim me ta.
2: Në atë kohë bëheshin filma si Ramboja, Rocky, e këto gjërat e tjera. Si do e shesim ne këtë? Me tralalara, me tupsi-tupsi, dhe e bën. Dhe, se e kam thënë këtë, Billy Zane ishte aktori që duhet luante rolin që në fund e mori Patrick Swayze.
3: Po,
2: kështu që
3: do ta bëjmë atë kapjen.
2: Doli dhe më mirë kështu. Po. Është nga Messi ajo.
3: Drejtësi.
2: Është nga Messi kur vjen Davidi te po.
3: Do ta bëjmë publicitet. Ju nuk e shikoni dot, po ne do ta bëjmë.
2: Kërceni, kërceni.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Superkredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Superkredi vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Hej ti, popo, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lej 0%, huaja kushton para.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
11: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
13: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
14: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
15: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
14: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
15: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
14: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
15: E, mimi ka qare dhe veshët.
14: Si, nona, që ka bo super yll.
16: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
17: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
18: Flash në Top Albania Radio. Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8.
19: Sport.
18: Sonte më 20:45, Shqipëria luan ndeshjen e dytë në Ligën e Kombeve në transfer ndaj San Marinos. Kuqezinë vin pas fitores 2-0 ndaj Bielorusisë dhe synon një tjetër sukses për t'u ofruar vendi të parë në grup. Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin San Marino me kapacitet rreth 5000 vende. Tifozët shqiptar kanë bler të gjitha rreth 300 biletat në dispozicion për sektorin e tyre. Shqipëria ka fituar të 4 përballjet e mëparshme ndaj San Marinos. Trajneri kuqezi Rolando Maran tregon kujdes dhe deklaron se duhet të treguar respekt ndaj San Marinos. Do marrim masat e duhura për çdo situatë që do të krijohet, tha Maran. Për trajnerin, ajo që skuadra duhet të bëjë është që të hyjë në fushën e lojës për të kryer detyrën e saj, pavarësisht se kush është kundërshtari.
19: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
18: Duke folur në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, kryeu i komanduar i Shishit Elvis Lila ka këmbgulur se nga një auditim tepër sekret, kryer pas masës penale ndaj Vlora Hysenit, nuk rezulton që nga ky institucion të ketë dalë dokumente që cënojnë sigurinë kombëtare të vendit. Burime shumë të sigurta të Top Channel të pranishme në takim situan kreun e Shishit dhe presidentin që në mbledhjen urgjente të thirrur kanë përmendur detyrimin për të mbledhur dhe ruajtur informacionet të sigurisë dhe po ashtu domosdoshmërinë edhe për të bashkëpunuar me institucionet. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe bashkëshortja do të zhvillojnë një vizitë zyrtare në Spanjë sot dhe nesër. Vizita vjen me ftesë të mbretit Felipe VI dhe shënon vizitën e parë zyrtare të një presidenti francez në Spanjë që nga 2009. Gjatë qëndrimit në Madrid, Macron pritet të takohet me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez, me të cilin do të diskutojë çështje të rëndësishme ndërkombëtare, përfshirë situatën në Lindjen e Mesme dhe luftën në Ukrainë.
19: Kjo është Top Albania Radio.

0: për tregu që Digital bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, nga doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë. Tani filloj me filmat.
2: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
3: Ja, një bluzë me njollë aq të lashta sa asnjë magjistar nuk ka mundur t'i heqë.
4: Njollë hequs!
5: Ere keqe zhdukus! Sot bukus!
3: Ka qishte. E po, nuk është aq keqë.
6: Më falni, duhet të provoni kapsulën e re të Ariel The Big One. Është më e madhe, me dyherë më shumë fuqi pastrimi, për rezultate edhe më të mira. Ka qishte. Nuk është magji, është Ariel The Big One. Mbajeni gjithmonë larg fëmijëve.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtetë.

thua se nuk të dëgjojnë, mos prit të flasin për ty. Fol vet. Top Channel hap ekranin. Apliko tani. Topin e kam unë. Së shpejti në Top Channel.

0: Wake Up. Ora shënon 8:09 dhe ne u rikthyem me ku po shkon nga Alice, por diçka më e rëndësishme do të diskutojmë tashmë. A do të zgjohem? Kjo është ndoshta frika e parë që i shkon dikujt në mendje kur dëgjon fjalën hipnoz. Për vite me radhë në fakt ajo është parë si diçka misterioze, madje si një formë magjie apo kontroll i mendjes. Por çfarë është në të vërtetë hipnoza dhe çfarë ndodh me ne gjatë saj? Sot ajo përdoret edhe si një mjet terapik për probleme dhe zakone të ndryshme, nga varësi tet stresi dhe gjithashtu te ankthi. Por sa mund të na ndihmoj realisht dhe ku qëndrojnë kufit e saj? Për gjitha këto, sot bisedoj me hipnoterapistën dhe psikologe klinike Flora Shkëmbin. Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Kënaqësi. Kënaqësi që të kemi Flora, po fillimisht leta nisim me një pyetje bazike. Çfarë është hipnoza?
2: Asë gjithë tjetër, thjesht është fokus i vëmëndjes. Dhe në momentin që unë flasë me dikë dhe ari që ta fokusoj të biseda ime, atëherë unë kam futur në gjendjen e transit. Po heqë të fjallën hipnoz, se njërzit e kanë shumë frikë, por unë e relaksoj dhe valet e trurit kalojnë në gjendjen alfa. Dhe po të shikoj tani, kam dy vajzat, unë toni zëri tim u bë i njëjtë, pra nuk kam lëvizje, dhe të dyja vajzat këtu po më ndjekin, po tundin dhe kokën. Kaq mjafton Blendi, sepse në momentin që unë flas, ndryshojnë perceptimet, emocionet dhe gjendja e personave që kam përreth. Kjo është rruga drejt gjendjes hipnotike.
1: Pra është një gjendje, po themi një gjendje vëmendje, një gjendje fokusi, po thua. Se shumë shpesh perceptohet si një gjendje, po themi asesi, kështu, dalje nga vetja, hyrje në ca dhoma të brendshme, kërkime të shpirtit e ku diun. Kështu perceptohet
2: bazën. Atëherë. Njerëzit mendojnë gjithmonë se nuk e mora medaljonin prapë, duhet ta mbaj me vete tani, por
3: ka medaljonin tim unë atë.
2: Njerëzit mendojnë vetëm për atë simbolin e hipnozës, ti mbyll syt edhe shkon atje ku ti ke frikë se çfarë do zblosh. Por hipnoza më fort, më bukur, më e fuqishme është me syt hapur, është në bisedë. Por varet nga personi që di ta përdori, qoftë në anën pozitive, qoftë në atë negative. Ajo që ti po më thua është në momentin kur ne shikojmë se sa thellë do hyjmë me valët e trurit, pra do hyjmë në gjendjen alfa, do hyjmë në gjendjen theta, apo do hyjmë në gjendjen delta. Është i gjithë një proces neurologjik. Atëherë, nëse ne do hymë më thellë, jo në gjendjen e parë, me që mund t'i mbash sytë hapur apo mbyllur, ti fillon pastaj dhe unë të drejtoj si terapiste, apo dikush tjetër, sepse në ditë e sotme, ne nuk kemi më vetëm terapist. Hipnozën ka filluar e përdorin shumë njerëz të pa certifikuar, ose kam bërë vetëm 2 ditë trajnim, ose 2 orë, hajdeni se ju mësoj unë me ato 2 ditë, që është jashtë ku do shkojmë dhe çfarë do bëjmë. Kurse ato dhomat pastaj janë teknika të ndryshme dhe ne nuk e dimë që është e vërtet, pra nuk është vërtetuar shkencërisht. Apo është trilli i mendjes, apo është një kujtesë gjenetike.
3: Këtu, pra ti do thuash që jo gjithçka që shfaqet në hipnoz automatikisht është e vërtet.
2: Absolutisht që jo, sepse ndryshe do të merrej si evidencë në gjykatë. Në qoftë se dikush ka thënë diçka në efektin e transit dhe të hipnozës, kjo nuk pranohet, sepse ti nuk e qenë koshient kur e ke thënë.
0: Pra në këtë sens, a hum kontrolli gjatë hipnozës, në varësi të çfarë hipnoza është, le të themi, pra në këtë që ne jemi tashmë jo?
2: Ti më bën pyetje që unë zitem as po, as jo. Ideja është në dorë të kujt do jemi. Sepse aty është pjesa si do drejtohesh dhe çfarë sugjestionimi do të jepet, çfarë sugjestionimesh do marrësh ti si individ. Thotë që çdo hipnoz është vetë hipnoz, pra ti hyn vetë në këtë proces. Unë thjesht të drejtoj nga jashtë dhe për shembull mua më pëlqen jashtë mase dhe e përdor në terapi hipnozën ericksoniane. E them, Ericksoni është babai i hipnozës formale dhe hipnozës në bisedë. Dhe ai i drejton të njerëzit vetëm duke folur. Mund të hynte dhe të bënte terapi edhe kur i takonte në një restorant dhe njerëzit do ta mbanin mend çfarë kishte folur, por gjithmonë punonte me atë pjesë dhe me atë gjën brillante që ka secili prej nesh. Dhe kaq mjafton që mos të sa bukur është ajo aty.
3: Automatikisht atë mendojmë, atë pendulumin që tundet.
2: Absolutisht.
3: Kur ndoshta nuk mund të jetë as pak ashtu.
2: Në gjendjen alfa, për shembull, ti mund ta vendosësh këdo, ti vendos një fëmijë, për shembull, kur ti flet, i tregon një prall, po ta shikoni, për shembull, me storytelling, se dua një fjalë në shqip për storytelling.
3: Tregimin e historive,
2: rrëfimin, ti shikon që fëmijët, ti tregon fëmijët përshien, u lindë kokën, dëgjojnë, hapin më shumë syt, pra janë të fokusuar. Dhe ti aty për shembull nëpërmjet asaj historisë e tregon bukur, por në të njëjtën mënyrë ti i hedh një fjali, një motivim, një afirmim pozitiv që fëmia ta brendsoj. E themi deri në moshën 7 vjeç. Gjendja e trurit është e tillë që ti mund të hedhësh gjithçka. Prandaj un them që te fëmijët duhet pasur shumë kujdes. Për atë që i themi, sepse është fara që do mbillet për atë që ti dhe unë jemi sot, edhe fëmijët.
1: Për të flasim me kujdes për të ndërtuar vetbesinë,
2: fjalën që do t'i themi, sepse do e përthithi, do e ngelet aty.
1: Nga biseda me ty është që hipnoza mund të ishte e krahasueshme me që morë si shembull fëmijët kur zëri nënës i qetson apo zëri i gjyshit apo i gjyshes dhe i fut në një gjendje qetësie, mirëqenie, relaksi, po them dhe fëmia është i qetë dhe dëgjon dhe hap veshët dhe kjo është një lloj hipnoze.
2: Dhe ninullat tona janë mrekulli.
1: Edhe ndihet më e sigurt si gjë sesa ajo ideja, ndoshta e përçuar edhe nga filmat, edhe gjërat ku ti humbet kontrollin, je krejtësisht i zhveshur në duart e hipnoterapistit apo hipnotizuesit dhe pastaj mund të kthej në sa filma komedi për shembull zgjohesh te një pul.
2: Po, mund të bëjnë edhe
1: atë. Edhe këtë.
2: Po, ajo është hipnoza e skenës. Për shembull, unë në provimin e parë ose nivelin e parë se ne ishim me nivele të certifikimit, do thoshim edhe do këmbgulnin profesorët që ti nuk do pranosh asnjëherë të dalësh dhe të bësh hipnoz skene, sepse ti po manipulon me qenien njerëzore.
1: Nuk është etike, po thua.
2: Absolutisht. Dhe këta njerëz merren në një sallë shumë të madhe, testohen cili është më i sugjestionueshëm, futen në gjendje transi ata që përzgjidhen dhe nuk zgjohen. Pra thjesht i thon hap syt. Por induksioni dhe sugjestioni është dhënë, pra kur të vesh te Blendi në ora 8 në mëngjes, sapo Blendi të fillojë të flasi, ti do ngrihesh edhe do bësh një rreth këtu. Dhe personi do ta bëj këtë sepse e ka marr induksionin. Edhe është e çuditshme, është edhe ka një orë fikse, nëse ti do t'i thuash në 8:05 në mëngjes, në 8:05 në mëngjes, po sepse është pjesa e funksionimit të trurit. Nuk ka ndonjë gjë magjike në këtë në këtë mes. Dhe si çdo profesion tjetër, unë vazhdoj ta them të madhe që dikush mund ta përdori për mirë apo për keq, e njëjta gjë ndodh edhe me këtë aftësi. Një doktor, një avokat, një shkencëtar, një gazetar, gjithkush mund ta përdori për keq. Pra njohuria dhe dia është fuqi, e ka thënë Einstein, kështu që ai tru që krijoi problemin, ai tru do qej dhe zgjidhjen. Pra varet se ku do kalojmë dhe ku do anojmë.
3: Dua të vë një pikë çuditëse te diçka që ka vërtet rëndësi. Shoh jashtëzakonisht shumë ndoshta njerëz më shumë ditë brezit tim që shkojnë ju dalin në rrjetet sociale këto njerëzit që bëjnë një hipnoz për të parë se kush ka qenë ti në jetën e mëparshme dhe shkojnë lirisht pa bërë asë një fazë kërkimore, ku po shkojnë, kush është ky njeriu, çfarë rreziqe paraqet kjo procedura, edhe për gjithë ata që na dëgjojnë dhe ndoshta edhe kanë lënë një takim për ta bërë këtë gjë.
2: Ata do vazhdojnë do ta lënë takimin. Gjithsesi Unë them minimalisht, minimalisht, minimalisht të shikojnë ky person a është i certifikuar apo jo. Nuk do ndodhi diçka që ky njeriu, domethënë u bë operacion edhe nuk di më ta zgjojmë. Nuk është problemi këtu. Problemi qëndron në faktin e punës që do bëj në momentin që është në gjendjen e transit. Për t'i futur në hipnoz, mundem t'ju mësoj dhe unë. Çështja është po, deri këtu shkoni, nuk shkoni më tej. Pastaj un përdor shprehen ju e hapët, po a dini më e mbyll? Dhe për shembull vajzat që un kam aty në zyrë, më thoni nënë, s'dita, un nuk di ta mbyll, prandaj nuk e hapa dhe e kemi si shprehen ton, në kuptimin që kur ti nuk di ta bësh këtë gjë, të lutem mos fillo, sepse njeriu mund të ketë trauma, të cilat janë të fshehura diku. Okej, tu zgjua kjo traumë në momentin që ky person është në gjendjen e transit. Çfarë do bësh ti me këtë personin pastaj? Edhe mbaj mend dikur më merr në telefon, ka disa vite të mira, më merr në telefon një djalë dhe më thotë dua seancë hipnoze me ty dhe dua këtë teknikë. I them që nga i mirë informuar, po tha. Po i them, po mirë, përse do ti këtë gjë, se më habit dhe tjetra nuk vendos pacienti se çfarë do dhe si do punohet me të. Këtë e vendos eksperti, terapisti. Dhe më thotë, po unë e përdor vet hipnozën me njerëzit, por dua që tek mua të punoj dikush që është i specializuar. Më kupton se dua ta mësoj unë se si bëhet, më falni. Po si mund të jetë kjo gjë, pra ti punon me të tjerët, po ti vetë do që të drejtohesh nga dy të jesh ekspert, pra të kuptosh teknikat, se një njeri që ka lexuar të kupton edhe kur ti e thua teknikën.
3: Çfarë po bën ndryshe?

0: dalë në rrugë dhe pa dashur takohemi për shembull, kam punuar, kam haruar, tak ti prap futesh në gjendje hipnotike. Mm-hmm. Pra këto janë triket edhe pjesë të procesit të punës, nuk ka ndonjë gjë, nuk ka as magji, as
1: e kuptoj, nuk është magji në kuptimin e parë të fjalës. Mbaj mend që një fëmijës ton shumë vite më parë i pati ardhur dikush tek dera dhe e rropi nga lekët. Duke përdorur tani ky është abstraktimi që bëj unë më vonë, si më i rritur, duke luajtur me frikrat, se i thoshte ke
0: absolutisht
1: ke djem, po njëri do të të vdesi, po nëse ti më jep një 5000 lekë, domethënë unë mund ta prish këtë gjë na 5000 lekë. Po shikoj se këtij do t'i shfaqet një problem, një smundje, një gjë, po nëse më jep një 10000 lekë, unë do ta heq këtë gjë. Urdhot 10000 lekë. Dhe në fund asaj bisede shumë të gjatë, kjo kishte zbrazur kursimet e veta për të ruajtur nga këto tmerret që ishin sugjeruar se do të ndodhin familjes, dhe pasaj personi largohet dhe kjo i gjen veten të rrjepur, domethënë të marrë këto para, grabitur, po kërkoja fjalën. Dhe ajo ku duhet dalësh kjo, që mua më duket, duke gjikuar nga larg edhe pa u futur shumë thellë, se ka njerëz cilët shfrytëzojnë këtë lloj aftësie për të përfituar nga tjerët. Pra duke krijuar një lloj varësie të re ndaj hipnozës apo zgjidhjes së këtyre problemeve, ku diun se çfarë, për qëllime fitimi.
0: Po, dhe i kemi ne këta njerëz. Vazhdojmë të kemi.
2: Ne kemi patur gjithmonë ne do të kemi.
0: Dhe mbaj mend një mikë time, që më thoshte on Flora, ajo punonte në një institucion që në më thënë të sigurisë, dhe më thoshte që po ja jepja lekët në dorë personit dhe bëj fjalë për një shumë të 20.000 euro që nuk ishte pak, e dija që do më merte dhe më vazhdoja ja jepja. Pra, teknika që
1: ajo... Që më kontrolin, pra.
0: Pa, absolutisht. Dhe personi los me frikën. Dhe faleminderit që ma solle në vëmendje pjesën e frikës, sepse ajo është shkundja më e madhe. Edhe njerëzit që duan të dominojnë fillojnë ta sjellin situatën në këtë mënyrë, edhe manipuluesi, edhe mbi të gjitha abuzuesi.
2: Duan me frikën.
0: Filoni edhe investigoni për shembull diçka tek si kanë funksionuar abuzuesit. Gjithkohën do të injektojnë frikë nga dita në ditë. Dhe e kam thënë dikur që ishin marrë tre vajzat dhe mbajtur të mbyllura treja, disa vajzat të mbyllura për shumë vite, dhe një ditë abuzuesi i tyre kishte lënë derën hapur. Vetëm një prej tyre mori guximin të dilte dhe shkoi dhe ndihmoi të shpëtonte shoqet. Sa i s'ka nevojë që ta kyçi më derën. Mjafton të dhe kjo është ajo pjesa pastaj që ty të ka sugjestionuar, të ka futur aq shumë frikë sa ti në mendjen tënde nuk ke më asnjë hapësirë të mendosh për atë zgjidhjen që thamë të famshme.
3: Lidhet kjo pak në fakt edhe me sindromën e Stokholmit, të mos gabojmë, po edhe për shumë të tjerë që ndoshta kanë probleme nga stresi, ankthi, që është i pashmangshëm, si mund të përdori hipnoza në të mirën e tyre?
0: Do përdorim vetë hipnozën. Edhe që thamë se çdo hipnozë është vetë hipnozë, mënyra se si do t'i flasim vetes. Pra këta të rinjt për shembull kanë diçka të bukur tani. Ja thon vetes me zë të lartë. Nuk e di për konfidencën brenda dhe thell se si janë, por minimalisht kanë diçka që ngrihen në mëngjes edhe thon sa të bukur jemi. Dhe bukuria nuk është vetëm pjesa e imazhit. Bukuria është në tërësinë e qenies njerëzore, se ne vetë si pra të jesh njëri është pjesa më e bukur e gjithçkaje, sepse ti aty ke pjesën shpirtërore, ke dashurinë, ke autenticitetin. Dhe lexoja kohët e fundit që vibrimet më të forta ne mendojmë se kanë qenë gjithmonë tek dashuria, por jo, thoshin te autenticiteti, pra tek ajo që ti je. Për shembull, ti Blendi mund të ndikosh te njerëzit me zërin tënd.

0: ti, apo i flasim jashtë ne këto, apo se si ti mundesh të, do më thënë, me forcën e zërit tënë, sepse e ke shumë të veçantë. Shikoj dy vajzat, buzëqeshja dhe sytë. Për shembull, me këtë, me teknikën, mund ta mësojmë shumë mirë fokusimin te sytë. Për shembull, profesorët na thoshin ne kujdes kur hipnotizoni dhe punoni, shikoni pacientin këtu, mos e shikoni te sytë,
1: ose
0: mund të hipnotizohesh ti përpara se pacienti. Pra, këto janë të gjitha element që bëjnë të tërë.
1: A kuptoj. Tani jam kujtove tani duke kur përmend këtë gjën e të parit në sy. Kam në rrjetet sociale kam parë se kam provuar që nëse do të shikojë dikën në sy për një kohë të saktuar, mbije në dashuri me të, a ku diun se çfarë do të thonë, si një lloj hipnotizimi, po duhet të rrish kështu një 4 minuta, 5 minuta duke u parë sy më sy.
2: Si ato sfidat olimpike që rrin çiftet me mise nëse shihen për kohë të gjatë.
1: Nuk e di, po edhe kjo hyn te këto lloj hipnotizimesh, po themi kështu.
0: Me syt, me buzëqeshjen, me zërin, me veprimin, me fjalën. Po të shikosh për shembull njerëz të ndryshëm që din ta përdorin fjalën bukur, ti ri ngelesh në fund për shembull ti nuk mban mend asnjë gjë. Por ai personi e ka këtë aftësi dhe ti mund ta, domethënë ti je shumë i mirë në atë që
1: na. E kisha menduar në formë të përdorimit metaforik të fjalës që na hipnotizoi, por nuk që nga ndaj larg, pra një folës i mirë që realisht e kontrollon sallën
0: me
1: komunikimin e shkëlqyer, tonin e zërit, lëvizjet, drejtimin e audiencës etj. Dhe koha kalon shumë shpejt dhe njerëzit janë po e shohin me gojë hapur, po themi.
0: Ai sa të përsëritja.
2: Ai sa do më falë ndërpreva, ai sa do thoja sa dhe diktatorët e mëdhenj kanë përdorur këtë teknikë.
0: Të gjithë. Pra, njerëzit që dalin kanë teknika që jau kanë mësuar dhe jau kanë përcjell dhe të shikon pra se me çfarë dhe si mund të punosh ti më mirë karshi të tjerëve. Dhe metafora për shembull është një nga gjërat më të bukura, më fal teknikat më të bukura dhe unë e kam përdorur si teknik në doktoraturën time. Mora dhe pse atëherë i bëja edhe për shef dhe për dashuri të profesionit, pra përdora grupet metaforën, përdora sugjestionet autoritare, edhe përmisive pra lejuese të butat. Dhe i them udhëzit tim, një prej udhëzit mi në Londër, dhe i them Charles, kam përshtypjen se shqiptarët do ken interes të pjesa autoritare. Dhe ashtu doli, sepse ju mund të vinë, do të shikojmë thase, ajo hipoteza ose vërtetohet ose hidhet poshtë. Dhe realisht ashtu doli, sepse ne jemi mësuar me këtë, të më thëmë për shumë ko nga komunizmi, dhe për të shikojmë ne prap na pëlqen kur dikush është shumë
1: jep drejtim qarë japim kontrolin,
0: po varet se çfarë kontroli japim, por është për të diskutuar.
1: Po iku ky, kush do vi mësa, kesh i frika me madhe, do vazhdoj jeta, do sicurojnë zojsh nese, po
0: si shte thotë aji, kur aji, them aji unë, po mund të jetë aji unë, falni, se para gjukova pak. Po, nëse ti del nga ajo derë, askush s'ka për të dashur kaq shumë sa mua. S'ke për të gjetur kur dashurinë e jetës se un jam.
1: Ke brainwashing komplet pas kësaj.
0: Absolutisht. Normalisht më të rrezikshëm, do thosha, janë ata që dinë ta përdorin këtë gjë. Dhe ata që investojnë. Kështu që varet se si do ta përdorin.
1: Kështu që ajo që mësuam është shkoni tek terapistë të certifikuar, njerëzit me etik që mund t'ju ndihmojnë për të fokusuar jetën tuaj në një farë mënyre dhe mos prisni mrekullira apo magjira, apo se kjo është e fundit, e di jemi jashtë kohe. Për shembull, kur dikush do që të lërë duhanin, edhe thot s'kam vullnet, nuk e lë dot, jam përpjekur, kam 30 vjet që e pi, se lë, mund hipnoza ta ndihmojë
0: këtë dhe 5% rates, pra kam mundësi që ta lën duhanin,
1: ose një varësi tjetër,
0: regjistruar me audio të gjitha, po prap nëse ti nuk dëshiron, mos e përdora dhe këtë teknikë do të thuash, dëgjoj se e përdora dhe këtë, edhe nuk funksionoi, nuk funksionoi. Por ajo, Lendi, që un dua të bëj thirrje, ju lutem, ju lutem, ju lutem kujdes nga dark psychology, sidomos për këta të rinjt, sepse po keq përdoret dhe nuk e dim se në çfarë labirintesh do hyn. Okej, do t'i nxjerrin prapo, çështja është pse më harxhu kohë?
2: Pse ti futa?
0: Pse ti futemi diçka e kur gjithë këtë potencial që kanë ta përdorin për rritje. Se është një kuriozitet i pa nevojshëm.
1: Shumë faleminderit për kohën. Sot Flora Shkëmbi, hipnoterapiste, psikologe klinike, po.
0: Dua t'ju them që kur isha aty jashtë dhe ju dëgjova, vutë edhe atë këngën Dirty Dancing, dhe unë mendova vetëm kaq, këtu vjen era jetë, dhe kjo ishte mënyra më e bukur që unë të filloja ditën.
2: Shumë faleminderit.
1: Themi mbas pak, këtu vjen era jetë, zonja e zotri. Jeni me Wake Up.

0: 10 vjet. Prima. Shija që skako.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë. Prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësin të blenë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizit në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tëndë. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt?
6: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
8: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
9: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB palas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri. Vodafone, sponsor krenar i kombëtares.
10: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
11: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
12: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
13: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
14: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
15: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Po të gjoni Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. It's a wonderful life, ha?
1: Zukero.
0: It really is.
1: Jemi gati tani për shtrakë shtruka.
2: Loja e preferuar e shqiptarve, shtrak shtruk.
0: Shtrak shtruk.
3: The Wake Up.
0: Dje, kishim dy telefonuese që ishin nga Berati.
4: Besa.
0: Fatkeqësisht ato nuk fituan, por ne i uruam që minimumi të bëheshin shoqe dhe ndoshta të pinin një kafe me njëra tjetrën.
1: Dhe sot na kanë dërguar një foto, ato janë besties.
0: Ishte. Sot kemi dy vajza nga Vlora.
1: A më mos e fito.
0: Është konkurrencë brenda vendit.
1: Okej. Okay, Vlora, duhet. Vlora.
0: Në telefon
1: janë ato.
0: Kemi Arsianën dhe Inën. Mirëmëngjes.
5: Mirëmëngjes
0: vajza.
1: Arsiana, filloj me ty Arsiana. Ça bëhet?
5: Ma keni thënë më shumë bukur, mirëmëngjesi. Përshëndet nga Vlora, po Arsiona, jo Arsiana.
4: Arsiona. Arsiona.
1: M'fal se Akademia e Shkencave.
4: Si e sot Arsiona?
1: Arsiona, vetëm tre shkronja gabim, s'ka problem. Çfarë bën ti Arsiona në jetë?
5: Atëherë unë në jetë kam mbaruar universitetin edhe punoj edhe jam një zonjë shtëpie, por akoma jo mami dhe
1: Ah, okay.
0: Do doje të ishe një mami të shpejti?
5: Ne kam shumë dëshirë, por disa gjëra nuk janë në dorën tonë, kështu që është Zotja i lartë që vendos avë sava.
0: Po ta manifestojmë ne nga këtu edhe me shpresë bëhet.
5: Faleminderit shumë, faleminderit.
1: Okej, u tha u bë, u tha u bë.
5: Po.
1: E pyesim vajzën tjetër, quhesh Ina vërtet apo?
5: Po,
1: okay.
4: Ina.
1: Shumë mirë, kur e ke me tre shkronja është shanset për gabuar.
0: Shumë, thënë, e kam Ita. E keni bërë dhe këtë gabim.
4: Me çfarë merr ti Ina?
5: Unë jam mësuese e gjuhëve letërsisht.
0: Gjuhë letërsi.
1: Çfarë po lexojnë nxënësit e tu këto kohë?
5: Po nxënësit e mi këto kohë janë orientuar drejt letërsisht artistike. Kështu që në çdo periudhë tremujore zgjedhin biseda letrare për të parë një urit e tyre drejt letërsisë. Me pak vështirësi po ja dalin.
1: Në një titull konkret që keni pasur së fundmi kështu që keni diskutuar në një libër?
5: Po, punoj në përgjithësi ka fëmijë të vegjël, po 20 pushime të Jules Vernit për shembull.
1: Super.
5: Po, filma me aventurë, më falni, letërsi me aventura që ata të gjejnë veten e tyre sepse.
1: Po mirë, 20 pushime, Briani apo Donifani?
5: Donifani,
1: okay, dakor. Atëherë, fillojmë lojën. Donifani fiton, jo Briani në këtë rast. Ata janë dy rivalë atje. Kemi do fillojmë me Artionën, pastaj me Inën dhe kjo është fjalia për sot, ndërkohë që gjithë të tjerët mund të marrin pjesë si Gjeraqina në 069 442 873.
0: Rinës i pëlqeu dhoma e hotelit, por jo shtrak shtruk.
5: Por jo pamja.
1: Por jo pamja. Është pasak.
0: Është
1: pasak. Okej, shkojmë tek Ina tani.
0: Rinës i pëlqeu dhoma e hotelit, por jo shtrak shtruk.
5: Por jo krevati. Krevati duhet jetë i rëndësishëm.
4: Ato më më rëndësi.
1: Është pasak.
4: Është pasak.
1: Se po mendoni ai gjatë. E gjetën. Raundi i dytë. Është raundi ku ne ju japim numrin e shkronjave që ka fjala që po kërkojmë, goca.
4: Ndihma e parë, shpresoj që gjehemi. I ka 7 shkronja, 7 shtruku jonë, sonte. Pra Rinës i pëlqeu dhoma e hotelit, por jo shtrak shtruk. Shtrak shtruku i ka 7 shkronja.
1: 7 shkronja ka.
4: Fjala që ne po kërkojmë.
1: Mendoni një moment. Pra dhoma veti ka pëlqyer, por jo kjo gjë. E lexojmë njëherë.
0: Rinës i pëlqeu dhoma e hotelit, por jo shtrak shtruk.
5: Hoteli, por jo arredimi, Boston?
0: Arredimi.
4: 7 shkronja i ka, po...
1: Arredimi. Një sekret vogël. Zakonisht ne në shtrak shtruk nuk përdorim fjalë të huaja dhe arredim është nga matan detit. Dhe po ti mos i kishe pëlqyer arredimi, me gjasa nuk ti kishe pëlqyer as dhoma. Se dhoma ajo është e shkreta po.
0: Po ndoshta si ka pëlqyer një gjë, ta redim.
1: Po, ndoshta.
4: Ose shumë gjëra. Një gjë me shumë rëndësi në fakt.
1: Po s'është redimi, kështu që shkëndej Ina, le të provojë Ina për raundin e saj.
0: Rina, si pëlqeu dhoma e hotelit, por jo shtrak shtruk.
5: Po, nuk po më vjen në mendje tani. Po, jo. Do thosh janë ikë pritja, por është më shumë se sa gjatë.
0: Bën sens. Në shumicën e rasteve dhoma e hotelit është shumë e bukur dhe tek mikpritja çdojnë gjërat, po me të drejtë e ti. Por në këtë rast e kishin pritur mirë Rinën tek hoteli ku qëndroi.
5: Edhe çfarë më pëlqeu?
4: Pra pasi e kishte marrë dhomë në hotelit nuk i pëlqeu diçka.
1: Gatimi? Gatimi. G-A-T-I-M-I-6.
0: Janë 6 shkronja.
4: Ne jemi të 7 shkronja ama sot.
1: Ska gjë, raundi i fundit ju ndihmon edhe më, sepse do t'ju japim shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë. Por ju të dyja, Artiona dhe Ina, duhet vendosni se cilën doni.
5: Këtë të do Ina, unë jam kështu. Nuk ka problem.
4: Bien, dakord?
5: Okej.
4: Për të dytën apo tretën?
5: Të tretën.
4: Atëherë, shtrak shtruku i ka 7 shkronja dhe shkronja e tretë e vet është i.
5: Oh, i.
4: I. E treta ama i.
1: E treta është i.
5: Nuk
1: ka edhe një shkronjë të përbër, po ju ndihmoj pak. Ka një shkronjë të përbër.
5: Do shta shërbimi?
1: Ja, po, shërbimi nuk e ka të tretën i.
4: Ka rë. Pra, e treta i.
1: E lexojmë fjalin për Artiolën.
0: Rinës, i pëlqeu dhoma e hotelit, por jo shtrak shtruk.
5: Po, nuk e di për momentin. Më duke kështë e vështirë sa se bje i gjeta.
1: A e se loj është?
5: Po, pra po, nuk është problem.
4: Po, për dëshirë.
5: Për dër momentin u blokua, u blokova.
1: I që rajqinat e kanë gjetur herët.
0: Êshtë gjithmonë me e thjesht a gjesh kur nuk jenë telefon.
4: Presioni, pa tjetër.
5: Po, së vërten.
4: Me kështë ndoshta 2-3 sekonda me vete në bëllë i sëda. Gombo. E po.
1: Pra, si nga vajzat, nuk keni një opcion?
5: Jo, jo. Jo, nuk më vjen diçka në mendje.
1: Okej, s'ka gjë. Ju prapë se prapë keni detin, keni vlorën, keni kaq shumë gjëra që ne si fermi.
4: Shumë.
1: Çfarë ka vlora që s'ka Tirana?
4: Duhet të pyet sot kjo.
5: Vlora ka detin, peshk
4: të freskët.
5: Gushimi ka edhe peshk të freskët kur thot. Çdo gjë.
1: Shumë
4: mirë. Kështu që
1: le të kënaqemi me këto. Goca, faleminderit shumë. Do duhet që të telefonojmë.
5: Gjithë mirat.
1: Ndërkohë që marrim në telefon Gjergjinën, mund të dëgjojmë kuicin muzikor shumë shpejt, nëse e mundur.
4: Po.
1: E dëgjove?
0: Po.
1: Po, shumë e lehtë.
0: Easy peasy.
1: Edhe një herë.
4: Oh, okay.
0: Jam gati kështu
4: mirë.
0: Të heq kaputët.
4: Kjo qënka ja
1: ajo. Ti kërcet, kuptohet kjo.
4: Pak me im ja.
1: E gjetë ti?
4: Po.
1: S'ka masi.
4: Po diem shumë kështu.
1: Jo, fare.
0: Po është.
1: Është.
0: E kohës sa.
1: Po, un kam jetuar edhe në kohën tuaj.
0: E ke jetuar?
1: Kam.
0: Po se ke shijuar Sarinin.
1: Jo, Sarinin.
4: Jo, pra. Ajo.
1: Ku ti tinjer?
0: Ua, do ta bësh shtrak shtruk të ardhshëm. Por jo aq sa shtrak shtruk.
1: E dëgjojmë edhe një herë, nuk e kam iden. Dije se si ka një si fyll atë kështu, po ka një si flaut, si një gjë. Ku do? Ja të çojmë.
5: Peizazhi.
1: Pra, fjalia ishte
0: Rinës i pëlqeu dhoma e hotelit, por jo peizazhi.
1: Por jo peizazhi, nuk i pëlqeu peizazhi. Me qenë se peizazhi është me z.
0: Vërtet?
1: Po, dhe keq shqiptohet shumë shpesh. 80% e njerëzve thon peizazh, ka dhënë për një periudhë kohe, por është me z. Peizazhi,
0: peizazhi.
1: Kush është?
5: Nga Tirana.
1: Edhe një herë kush nga Tirana? Lumja, ta gëzosh lume. Lumja,
4: përshëndetje.
1: Ti gëzosh lume 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. Gjithë mirat.
4: Faleminderit,
1: mirë pafshim. Mirë pafshim. Atëherë, a jeni gati për emocionet e radhës së kombëtares të martën, pra sonte ku qezin përballen me San Marino. Ndiqni ekskluzivisht në Digital dhe shijoni të gjithë eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme për vetëm 24.900 lekë në vit. Nxitoni të abononi në Digital deri më 30 shtator dhe mos humbisni asnjë ndeshje, asnjë emocion. Super, kështu që mbaruan punktu.
0: Asnjë pejzazh.
1: Asnjë pejzazh.
4: Ato më marrë.
1: Pejzazh.
0: Ndjehet pejzazh,
1: doli ajo e pam, pejzazhi ishte muri.
0: Ishte shumë i bukur pejzazhi dhe pastaj shkuan dhe pan disa pejzazhe të tjera.
1: Pejzazhi ishte hoteli përballë, domethënë hoteli Mondit. Okej, kthehemi mbas pak, jemi me Wake Up.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
9: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
10: Pranoni pagesa me kartë?
11: Po si.
12: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
14: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
15: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat dhe është aty krahteje në çdo hap të rrugës sepse suksesi nuk është një pikë ndalese por një rrugë që ndjek çdo ditë dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese BKT Ne jemi gjithmonë këtu.
16: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
17: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lekë. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
18: Credo.pikal.
19: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
20: Gjërat e mira duan kohën e vetë. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.pikali. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
21: Power
22: Flash në Top Albania Radio.
23: Kryeministri Edi Rama sot në Bruksel për samitin e turizmit sjell në vëmendje Shqipërinë si destinacion turistik. Samiti mbledh politikanë, drejtuesit e industrisë, investitorë dhe ekspertë për të diskutuar zhvillimet që po formësojnë të ardhmen e turizmit, nga ndryshimi i pritshmërive të udhëtarëve te inovacioni digital dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Pjesëmarrja e kryeministrit Rama në këtë summit po konsiderohet si një mundësi për të sjellë në vëmendje Shqipërinë si destinacion turistik në zhvillim dhe për të shkëmbyer përvoja në lidhje me investimet, infrastrukturën dhe mikpritjen e vendit tonë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se pas incidentit të dyshimtë në bazën ajrore RAF Fairford në Britani qëndron qartë një aktor i huaj dhe 5 personat e arrestuar pranë bazës janë liruar me kusht. Rubio e cilësoi ngjarjen si një situatë shumë serioze dhe tha se qartasi përfshin dorën e aktorit të huaj, por nuk paraqiti prova për të mbështetur këtë pretendim. Deklaratat e Rubios erdhën disa orë pasi 5 të dyshuarit të arrestuar pranë Fairfordit u liruan me kusht. Më herët presidenti amerikan Donald Trump tha se ai nuk do t'i kishte liruar të dyshuarit. I pyetur nëse çështja ka lidhje me Iranin, presidenti u përgjigj se mund të jetë.
0: Parashikimi i motit.
23: Për sot vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga të njëjtat kushte atmosferike. Temperaturat luhaten nga 7 në 29 gradë Celsius. Moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në relievet malore në lindje ka vranësira të pakta deri mesatare.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Ai ishtë këtu.
1: Oba, o duen para.
2: Surpriza më e re në treg. Credo.pl financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Një produkt i ri për më shumë kujdes dhe më të personalizuar për ty. Fillo aplikimin online ose në deg. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pl.
3: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Gjithmonë dikur Oscar Wilde ka thënë se jeta imiton artin, edhe shembulli më konkret i kësaj është shfaqja që ka çelur sezonin e ri artistik në Teatrin Kombëtar Muzg në Kopshtin e Qershive. Është një ndërthurje mes Dhelprat e Vogla nga Lillian Hellman dhe Kopshti i Qershive nga Anton Çehov. Regjizori Adriada Dervishi ka sjellur në skenë dy botë që takohen te prona, paraja, pushteti, familja dhe marrëdhëniet njerëzore. A kemi të bëjmë me një përplasje mes dy mënyrave të parit të pronës, paras, pushtetit dhe sa aktuale janë konfliktet që kjo shfaqje sjell në skenë. Për të folur më shumë rreth kësaj teme kemi sot në studio Adriada Dervishin. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Faleminderit shumë për pjesën.
2: Gjithmonë kënaqësi kur kemi Adriada Dervishin në studion ton, por Adriada do ta nisnim duke të pyetur për gjenezën e kësaj ku zuri fill kjo shfaqje dhe ky kombinim që ti bën, është si këto Michelet kur bëjnë Cabernet dhe Merlot. Ke marr dy pjesë të ndryshme, i ke shkrir në një, nuk e di pas e përqindjet sa formula është jotja, por si zuri fill Muzg në Kopshtin e Qershive?
1: Gjithmonë më ka intriguar fundi i Kopshtit të Qershive, momenti kur një epokë rrëzohet, pa e ditur se çfarë pret të nesërmen, dhe vazhdimisht më sidomos vitet e fundit me ndryshimet jo vetëm në një pjesë të mirë të botës, në marrëdhënien e njerëzit me pronën, me natyrën, edhe deri ku mbaron, a ka një kufi të kërkuarit vazhdimisht shumë. Mendoj që një dramë që është mbahet, po themi, si një nga dramat personifikuese të kapitalizmit dhe të marrëdhënies së familjes, deformimit të saj apo ndryshimit të saj, se deformimi ndoshta unë di apo rezultatin, por sa ndryshojnë, mendoj që shkrihen të dy dhe shkrihen mjaft mirë, duke menduar personazhet e Kopshtit të Qershive mbas 100 vitesh, tashmë të marr nga tregtarët e rinj, nga pas anikë të cilët nuk kanë ndjeshmërinë apo historinë që i lidh, kujtesën, marrëdhënien me këtë lokacion të caktuar, që në këtë rast Kopshti kthehet në një metaforë, në një simbol të fëmijërisë, të historisë, të kujtesës, të marrëdhënieve, të asaj që nostalgjia që jo kom për kohën që ikëm, po për çfarë është jetuar në atë kohë. Dhe mendoj që ngacmimi për t'i bërë bashk ka ardhur në mënyrë, duke më pëlqyer të dy bashk, ka ardhur në mënyrë ndoshta edhe instinktive, porse nga një ndjenjë që ti ke dëshirë të flasësh për një temë të caktuar dhe nuk e gjen të kufizuar brenda një teksti, nuk të mjafton ai tekst, domethënë do të flasësh pak më shumë. Dhe fakti i të nisurit në Muzg ishte një gjë, në fakt jam lodhur një çik për ta gjetur titullin, pastaj mendoj që erdhi në momentin e duhur, sepse Muzgu është ajo është koha disi e paqartë. Është një kalim i një kohe nga e cila fiket drita dhe fillojnë dhe shkojmë drejt errësirës. Edhe ajo që më intrigon shumë është sigurisht që publiku në fund mund të vendosi nëse do të vazhdojë një errësirë dhe një natë e gjatë apo dikur do të lind diçka. Nga ana tjetër mendoj që jemi në një moment të një bote në fakt që është një krizë perëndimi, një bote që po perëndon, por nuk e dim nëse ky perëndim i ndryshimeve, pikpyetjeve shumë të mëdha, i një kaosi në të drejtuarit të një bote që çdo gjëje i ka vënë një çmim, por që nuk e dim çfarë vlere ka.
3: Teatri Kombëtar në fakt ka çelur sezonin e tij të ri artistik në datën 23 shtator dhe Muzg në Kopshtin e Qershive ishte vepra e parë që u sol në skenë. Si e kini përjetuar ju këtë dhe çfarë mendoni se ka gjetur publiku në këtë vepër?
1: Unë mund të them që ishte një përgjegjësi shumë e madhe. Jam shumë e lumtur që u vendos që shfaqja ime do të hapte Teatri Kombëtar, është një përgjegjësi edhe emocion. Kjo është në fakt pavarësisht bashkëpunimeve të mia me Teatrin Kombëtar, që vazhdojnë të jenë dhe pjesë në repertor siç është Ferma e Kafshëve. Kjo është shfaqja ime e parë si regjizore e Teatrit Kombëtar, kështu që ishte një sfidë shumë e bukur. Unë falenderoj shumë Indrit Çobanin që më dha mundësinë dhe në asnjë moment nuk ka ndërhyrë në procesin krijues, por vetëm ka nxitur dhe ka thënë shkoj gjërave që ke menduar deri në fund, sepse të shkruash dhe të guxosh me dy autorë të mdhej ka qenë një sprov. Edhe jam shumë e kënaqur që gjëja e parë që i pyes si ju duket, dhe thon duket si një shfaqje, një tekst komplet i ri. Edhe i pari që ka besuar në këtë tekst në fakt ka qenë Indriti, dhe këtu patjetër që i besoj sepse duke qenë regjisor për mua ka shumë vlerë fjala e tij, dhe thash është një tekst që vjen shumë mirë edhe i duhuri, sidomos dhe për kohën dhe për një afrim të teatrit, të sezonit teatror. Ishte gjë shumë e bukur, edhe sepse zakonisht sezoni hapet në tetor, kemi hapur shumë herët, dhe për të pasur gjithë këtë shikueshmëri të lartë ose vëmendje, besoj që ka qenë gjithë angazhimi i gjithë stafit të teatrit që ne ishim sold out që në dy javët e para, dhe mendoj që shpresoj që ta kem këtë besim, ta kem përkthyer sa më mirë. Unë dhe gjithë trupa sigurisht.
4: Sa i drejt për drejt mendon se duhet jetë teatri me realitetin? A duhet vetëm ta vendosë shoqërinë përballë një pasqyre apo mund të ta provokojë një shoqëri?
1: The një shprehje shumë të bukur në fakt që është gjithmonë një shprehje për debat. Në fakt teatri nuk e imiton jetën sepse ka një, domethënë Denis Diderot madje shpjegon shumë bukur që nëse ne do kishim gjithë jetën gjithë ditën në skenë do të ishte një gjë shumë e mërzitshme. Ne marrim atë më të fortën, edhe mua më pëlqen të them që unë nuk dua të shikoj pasqyrën që ti shikon çdo ditë as lajmet në teatr, duhet të shoh çfarë ndodh mbas pasqyrës. Edhe besoj që ajo që më intrigon dhe muzk në kopshtet e qershive ashtu siç dhe pjesë timia të tjera, janë përpjekur shumë që të ngrenë pikpyetje, sepse teatri nuk ka pse t'i japi përgjigje, as të ta tregojë që kështu është. Ajo nga një herë duke thënë pak, ne kemi thënë më shumë. Edhe mendoj që teatri ka shumë mjete për të folur mes të thënërit pak, por ti bërë tjerë të mendojnë, dhe ajo që është më bukura, sidomos në këtë kohë, mendoj që teatri ndoshta si përgjigje, por e bën të pamundur heshtjen. Dhe unë besoj që arritja më e madhe e publikut është mbas shfaqjes flet, mund mos bjerë dakord me mënyrën se si unë mund të kem parë disa gjëra. Në mënyrën se si ndoshta për disa duket e drejtë për drejtë, mua nuk më duket e drejtë për drejtë që të provokohet edhe me një sharr elektrike apo të provokohet edhe me grafiti, të cilat vijnë pjesë një instalacioni. Sigurisht që është një teatr politik, se përflitet për pronën, për familjen, por nuk është një teatr i politizuar. Dhe kjo besoj bën dallimin dhe e kthen çdo gjë që duket sikur është e drejtë për drejtë, në fakt e kthen në teatr për sa kohë që ne flasim nëpërmjet simboleve të teatrit, nëpërmjet fjalës, aktorëve, mjeshtrisë së tyre, karaktereve të vendosur në situata të caktuara, edhe pse këto situata ne na duket sikur sa hapin dritaren i shohim aty poshtë. Mënyra se si vjen, besoj që
2: unë doja që të përmendja edhe trupën e kësaj shfaqjeje. Olta Daku, Luiza Giovanni, Lart Basili, Neritan Liçaj, Adem Karanga, Alesia Gjemale, Amo Zaharia, Floriana Galliu dhe Iglizarka. Kështu që mi trupa këto është afirmuar të gjithë disa më të rinjë se të tjerët, por megjithatë të gjithë me përvojë edhe emra të njohur të skenës. Ajo që doja të pyesja, nëse mund na fusje pak në atë çfarë ndodh, pra në këtë shfaqje, cila është pa zbuluar sigurisht ne do të shkojmë ta shohim
1: në qendër një familje e cila nuk ka trashëguar, por në një sistem tradicional ka marrë toka ku ka mundur me 100 mënyra, me falsifikime, me e janë ne Lajrti ka një fjalë shumë të bukur. Baba im thot magazinier i biri një karrocieri dhe ja ku jemi ne sot, duke hyrë në superklasën për të bërë pasanikët që mund të vendosin fatet e një vendit të caktuar. Ata kanë bler një kopësht i cili është dhe në enciklopedi si një kopësht shumë i rëndësishëm, në fakt kjo është nga Xhehovi, që është i futur kopshti qershive, dhe ata vendosin që ta transformojnë pamjen për duke folur për zhvillimin. Është një familje e cila në fakt për hir të presionit për të pasur vazhdimisht më shumë zhdukt çdo raport njerëzor, janë dy vëllezër dhe një motër. janë Olta Daku, që luan një nga karakterit besoj më të fuqishëm, jo vetëm të dramaturgjisë shqiptare botërore, por edhe si një karakter shumë të veçantë të skenës shqiptare sot për sot. Dhe dy vëllezit Laert Vasili dhe Neritan Liçaj, që vijnë nga dy personazhe, nuk kanë më asnjë lloj kufiri. Rivaliteti bëhet shumë i egër, janë gati në çdo moment të fshin njëri tjetrin nga të pasurit, dhe këtu besoj është një krizë, në qoftë se flasim për shoqërinë në krizë, në fakt është nga një familje në krizë, një familje e cila nuk ka më asnjë kufi, dhe vërtet në fund mund të fitojnë shumë, por sa kanë humbur gjatë këtij procesi. Dhe besoj kjo është një nga pikpyetjet më të mëdha, që ne sa humbim kur fitojmë, në emër të zhvillimit, çfarë lëm, dhe nga ana tjetër ka një konflikt shumë të bukur me brezin e ri në këtë rast, vajza e që luhet nga Alesia Xhemalaj, që në fakt është një 20 vjeçare e cila e kupton që këtu po ndodh një transformim që mund ta lërë këtë botë pa ajër, dhe ajo që ajo shqetësohet është e drejta që brezi i ri ka për të pasur një të ardhme, një vend ku do të jetojnë, që një brezi ynë tashmë ndoshta shumë të përfshirë në të marrërit dhe në këtë hiperkapitalizmin, një vrapi dhe një vetë shfrytëzimi, se askush nuk nga kërkon që të kërkojmë të marrim tre shtëpia, të blejmë tre makina, apo pa fund, pra është një lloj vetë sklavërimi, me iluzioni, na shiten iluzionin liris, ndërkohë që na kanë vetë sklavëruar, dhe pikpytja që ajo ngre është çfarë ndodh nesër, nëse ne do të vazhdojmë vetëm të marrim, dhe besoj ka një përballje shumë të fortë, një konflikt mes tre personazhesh, siç thatë Adem Karaga, i cili është një financiar shumë i mirë, është një bankier shumë i zoti, por është dikush i ndershëm. Dhe besojnë që çdo që ka një kufi, domethënë ne mund të kemi këtë, po pse duhet ta marrim dhe këtë? Na mjafton kjo që kemi, dhe këtu besoj që dy përplasen e

0: shfaqe shumë të bukura me ta, edhe është një grup me cilin rri shumë mirë, komunikojmë shumë mirë, patjetër edhe Igli Zarkën, cili dua të ndaloj, ka një moment shumë të bukur, nga aftësitë e tij është sigurisht kënga, që mua më pëlqen shumë live në skenë, dhe më kanë pyetur për këngën Rammstein, Meher, më shumë, dhe unë them, nuk, nëse ka një këngë dhe një tekst që thot më së miri se çfarë po ndodh sot, mjafton të dëgjosh 2 minuta atë edhe mendoj që provokon. Dhe është një nga momentet. Mund të dhe ta filmin
1: e të këngën Meher për një moment, qofse...
0: Po, mund tjetë për mbyllje, shumë e bukur.
1: Qofse në ndëjon regjia, po.
2: Nëse do kishe një mesazh që do doje që audienca ta merrte me vete si një takeaway, diçka që e mban me vete, përveç reflektimit, pra gjithmonë një regjisor kur krijon diçka thotë, do doja të ndizja këtë shkëndi ose qoftë dhe ti bëja vetëm të reflektonin, kush ka qenë qëllimi yt i brendshëm?
0: Mendoj të gjitha këto që thash, mendoj që çfarë vendimesh marrin dhe sa fat gjata dhe çfarë efekti kanë ato në të ardhmen, e afërt apo të largët. Por unë i besoj shumë vetëm ngacmimit edhe provokimit që një shfaqje ka për detyrë, e cila nuk merr përsipër të zgjidhë asgjë. Por mendoj që është pikërisht të menduarit mirë të gjitha vendimeve që ne marrim, edhe deri kur mund të shesim gjithçka, edhe në moment që shesim apo marrim gjithçka, çfarë mbetet? A ka një kufi shitja e çdo gjëje, edhe a është kujtesa diçka që mund duam ta fshijmë edhe kujtesën, ne mund duam dhe ta fshijmë me historinë, por do doja që të mbetet dikush, dhe ndoshta teatri mund të jetë, letërsia mund të jetë, unë isha aty e parë se çfarë keni bërë, edhe çfarë po bëni. Të doja shumë që njerëzit mos ta harronin këtë.
3: Por në perceptimin tuaj, është ajo që ngelet në vëmendje se ndër vite kanë humbur vlerat njerëzore?
0: Nuk është,
3: është kjo është për të interpretuar.
0: Unë besoj që është, thash, nuk mund të marri përsipër të jetë teatri asnjë prift shumë i mirë, asnjë hod shumë i mirë, asnjë gjykatës shumë i mirë, asnjë polic i mirë. Nuk mundet teatri të marrë asnjë nga këto role. Rolet janë shumë të ndara, shumë bukur në shoqëri. Teatri ka një gjuhë emocionesh, pa, një gjuhë ndjenjash, në cilët publiku, nëse ne kemi bërë një punë të mirë, arrin ta përkthej shumë mirë. Pra, ne fshijmë këtë pjesën që lidhet këtu drejt për së drejti. Ne është ajo që ne përpiqemi është këtu. Edhe në moment që ti ke ndezur diçka këtu, një shkëndi këtu, atëherë ajo automatikisht do të përkthehet këtu. Dhe teatri
1: dëgjoj në radio Adriada është duke vendosur dorën herë në krah harror, herë në kokë.
0: Në kokë, po, truri
1: edhe kokës edhe zemrës.
0: Okej, se harova këtë detaj. ajo që është e bukura është pikërisht që nëpërmjet kësaj gjuhe ne si komunikojmë edhe çfarë ngacmojmë, dhe teatri hiq të gjithë profesionet që thashë nuk bën, kam ndoshta një detyrë t'i kujtoj njerëzve që janë njerëz.
1: Po.
3: Shumë
1: dhe që jemi të përkohshëm dhe që grumbullimi është një problem i kësaj epoke dhe transformimi i gjithçkaje për hatër të zhvillimit. Isha të shtunën, të premten në një, është një lagje këtu në Tiranë, kjo lagja 1 maj e quajnë ata midis stadiumit Dinamo dhe Vasil Shantos, akoma me ato godinat e vjetra prekatshe, diçka të tillë, dhe ka shumë restorante të mira tani atje, vende shumë të lezetshme për të kaluar një darkë e një gjë, dhe thonë gojet e Liga që do të transformohet, do të kthehet në qelqe beton e hekur, dhe ai sharm i asaj lagje, ashtu siç është me pemët e saj, me gjërat e saj, domethënë të thua pse si mund ta shkatrosh diçka për ta kthyer në një, për mua të paktën është një dhimbje shumë e madhe, e kujtimeve e gjërave që funksionojnë ashtu siç janë dhe sa gjëra duhen të ruhen për hatër
0: të
1: ruajtjes. Po, se
0: domethënë arkaike janë aty pjesë.
1: Jo. Shiko, edhe në Rom te Koloseu shkojnë. Më kupton, nuk shkojnë vizitojnë ku diun tani këto qelqet edhe hekurat. Po gjithsesi, un po lexoj një pjesë të vogël

0: që është në gojën e një nga personazheve gjatë shfaqjes.
1: Horacit.
0: Dhe ja se ç'thot. E mbani mend si ishte ky vend para 50 vitesh? Gjysma ishte mbuluar me pyll. Kishte 7 liqene ku jetonin mjelma, rosa dhe pata. Siç thoshte gjyshi im, ishte një kohë kur qielli ishte i mbushur me zogj të llojeve të ndryshme. Kishte bakti plot, madje edhe një tufë me kuaj që vraponin në lëndinat në të dalë të pyllit. Pas 25 vitesh, pemët e pyllit u zhdukën. Dukej tek tuk ndonjë mjelm, rosa dhe pata kishte ende. Tufa e kuajve u zvoglua. Zojisht filluan të rallohen dhe nuk ishte më. Dhe ja ku jemi sot, përpara një pejzazhi ku duken qartë shenjat e një shkatrimi masiv, gradual, i cili brenda 10-20 viteve do të plotësohet i gjithë. E di, e reja zvëndëson të vjetrën, por nëse do të ishin ndërtuar fabrika, kurudha, shkollat e reja, spitale, nëse mirëqenia e jetesës do të vinte në rritje dhe brezat do të ishin më të ditur, më të shkolluar, por e vetmja gjë që është rritur është babëzia. Dëshira për të shkatëruar çdo gjë pa menduar as pak për të nesërmen dhe ignoranca për ta kuptuar këtë. Është rritur gjithashtu. E di.
1: Doja të evidentoja diçka që është shumë e rëndësishme. Në fakt është vendi i veprimit. Dhe ky transformim që është në këtë monolog, në fakt që është i frymzuar dhe diku kam prekur edhe unë, është i frymzuar nga Astrovi i Jehovit kur ai flet për pyjet. Është ky ambientalist i para 100 dhe ca viteve dhe mënyra se si ai shef transformimin sot, unë kam dashur shumë që në imazh të vim nga një organike, është një kopësht ku lulet kanë rënë në fakt dhe është e gjitha një sken me lule të qershis dhe pema në fakt është pas një lloj ndriçimi, është e gjitha pas gjë më të mbetur, pra është një prani organike, por që tashmë është më shumë si një fantazm e këtij kopshti dhe më pas gjithçka kthehet dhe transformohet në një sken inoksi të ftohtë, ku kam dashur shumë që të shkoja drejt gati një pjese instalative, dhe për këtë më kanë ndihmuar shumë një artist të cilin e vlerësoj shumë dhe që punon shumë mirë me inoksin, që është Ergys Krisiko, cilin dua ta falenderoj për skenografinë edhe për imazhin që kam pasur dhe mënyrën se si ai ka përkthyer me mjete artistike një vil që është një vil e cila ka shenjat e një luksi excessive
2: të tepërt.
1: Edhe që nga kjo organike ja kalon në diçka metalike. Nga ana tjetër të gjithë kostumet rinë shumë mirë në këtë skenografi që për mua më pëlqen shumë që tjetë në lëvizje dhe në fakt lëviz gjatë gjithë shfaqjes, uzurpohet nga prani inoksi, të cilat shpeshherë pengojnë dhe aktorët për të ecur, të cilat largojnë her pasherë dhe me ato pastruset e gjetheve të gjitha lulet për t'i hequr, sepse na bën çik zhurmë dhe na bën pak pis. Janë kostume të kuruara nga Berina Kokona, një tjetër artiste dhe kostumografe, por unë mendoj gjithashtu që sa i rëndësishëm është i gjithë ky ansambël personazhesh. Muzika vjen e gjitha origjinale nga një kompozitore me një besimi të ardhme të sigurt, që është Rona Kastrioti, ajo ka studiuar në Londër për muzikë, kompozim, dhe është pas 15 ditë prilli, ky është bashkëpunimi im i dytë dhe edhe sikur asgjë, çdo gjë t'ju irritoj në shfaqje apo t'ju mërzis që pse ca gjëra janë kështu apo ashtu,
2: muzika
1: është të mast.
0: Super. Kështu që e keni në skenën e teatrit kombëtar në Art Turbina këtë javë, javës tjetër gjithashtu.
1: Po, 7-8-9-10 janë ditët, besoj për këtë sezon, pastaj sigurisht shfaqja është një gjë shumë e mirë që mbetet në repertor.
3: Pra kurioziteti dhe dëshira nuk na le, por mua apo gjithashtu edhe për publikun, data 1 dhe 2 janë në fakt sold out, kurdo rimundeshim ne për të ardhur për ta parë shfaqjen.
1: Unë besoj 7-8-9-10 sepse më thonë që edhe për të shtunë të dielën nuk e di si, po janë pothuajse drejt marrë.
0: Ky shall i mirë, shall
1: shumë i mirë. I bukur që në këtë kohë është shumë e bukur që vëmendja është rikthyer në teatr, në opera, në ekspozita dhe është një gjë shumë e mirë. Mos harrojmë atë të folurit
2: Me zemër do.
0: Super. Dreta Dervishi, regjizorja e shfaqjes Muzg në kopshtin e Qershive, me ne sot në studio. Shumë faleminderit Dreta, shumë sukses.
1: Shumë faleminderit për bisedën.
0: Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri? Ew, çfarë bisliku? Wow, diarë keqe.
5: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ruaj fresko.

0: më 30 shtator, Glob, cilësia është kursim.
1: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdhatë të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
2: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni, dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompani partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, wide on your world.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: Top Channel dhe Top Albani Radio.
7: Është 9:40 minuta në këto momente dhe do shkojmë për një moment tani tek Ballada, ku një apartament 1 plus 1 kushton 60.000 euro dhe po flasim në Tiranë. Një rezidencë rrethuar nga natyra dhe hapësira të gjelbërta, apartamente me sipërfaqe duke filluar nga 30 metra katror deri në 93 metra katror. Një zgjedhje e zgjuar për sot dhe për të ardhmen. Mund të kontaktoni në numrin e telefonit 0688 40 49 44 4, ose duke shkuar tek kontakt.al online për të bërë pjesë e rezidencës Ballada. Ndërkohë në studion ton është
8: Stenaldo.
9: Mirëmëngjesi.
10: Mirëmëngjesi. Si jeni ju njerë?
11: Ne jemi mirë. Stafetën po ta lëmë ty pas pak ka Live from Tirana. Kush do jetë i ftuar sot?
10: Ne sot në Live from Tirana do kemi një bisedë të këndshme me një djalë shumë iniciator që ka prej vitesh një restorant të njohur në Tiranë. Nuk do të flasim për mbase restorantin e tij, por do të flasim për çfarë duhet që dikush të iniciojë një biznes të jetë i suksesshëm në këtë drejtim. Dhe pastaj më vonë, po pak më vonë, do të kemi, besoj unë, se nuk i dihet kur, një bisedë me DJ Gimbo.
11: Ah, DJ Gimbo.
8: Shumë interesante për ju.
10: Do ta kemi një bisedë. Kemi momente shumë të bukura unë dhe ai në shtëpinë e Big Brotherit, madje disa prej tyre edhe të pa transmetuar. Ca dëra që i bënim ne që aty në dhomë trofimit ju binte pika, thoshin kur do bjen, kur do vriten. Se kjo Nikoli
7: gjithë do këtë kështu.
8: Ne u njohë në qoshe.
7: Reminiscence ka, do më thënë, do i këtheni nostalgjisë Big Brother VIP-it.
10: Po, por na duhet presim edhe pak për ta thënë me siguri që Gimbo do jetë në program. E dim që këto gjëra nuk diskutohen në sekond fundit, por rrethanat e njerëzve nga njëri anë të tillë, kështu që do duhet fatkeqësisht do duhet të presim pak, për një gjë të pa planifikuar që ka dalë përpara. Nëse se kemi sot, do e kemi prap.
11: Do e kemi mos.
10: Do e kemi nesër.
11: Ju që jeni kurioz, ju që jeni kurioz dhe dëshironi ta dëgjoni, vazhdoni trimin në valët e Top Albania Radio.
7: Super. Ndërkohë kemi një fitues të pyetjes së pamundur.
2: Fituesi tan për të martën ton. Pra, çfarë përdori rregullisht 65% e njerëzve dhe pse vetëm 6% i vlerësojnë të rëndësishme?
11: Janë
2: rrjetet sociale, këto rrjetet sociale që nuk na u ndan.
10: Vetëm 6 i duan nga këto 60.
7: Vetëm 6 e pranojnë.
2: 65 vetëm 6% i vlerësojnë të rëndësishme. Përgjigjja është gjetur nga numri që mbaron me 292. Mendoj që jeni farmacist në profesion dhe keni fituar 100 euro nga Klinika Shqiptare Gjermane.
11: Nga dole në këtë konkluzion,
7: nga Optika Shqiptare Gjermane.
2: Nga Optika Shqiptare Gjermane. Të më falni. Tikzoni, luani sa më shumë.
11: Si duket ka në një foto pilule ai aty tek.
2: Pikërisht.
11: Bukur, mirë, kemi edhe një fituese të kuicit muzikor, është Mimoza dhe kënga që ti nuk po gjeje. Është Pitbull.
10: Fireball.
7: Kështu që me këtë do të mbyllim për sot. Bravo Mimozës. Çka ka fituar Mimoza?
11: Mimoza ka fituar 2 bileta për në Cineplex.
7: Bravo. Ikëm dhe takojmë sërish
2: nesër.
9: We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire.
12: We go drink, drink, and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes, and light the roof on fire.
9: Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,
12: I'm on fire.
9: I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.

0: kjo? Ajran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Gëzo.
5: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
6: Pas çdo kuzhinë Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Power FM.
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Manovrat me makinë mbi trotuar duke filmuar një video në TikTok dhe rrezikuar jetën e kalimtarëve i kanë kushtuar shtrenjë një qytetari në Berat. Policia ndëshkoi me gjop 60.000 lekë dhe tërheqje të lejes së qarkullimit për shkak të mungesës së kontrollit teknik dhe siguracionit. Një 57 vjeçar u arrestua në flagrancë në fshatin Drithas të Maliqit i dyshuar se shiste kokainë në lokalin e marrë me qira. Gjatë kontrollit, policia gjeti një sasi të lëndës së dyshuar narkotike, një pjesë së cilës ndarë në doza gati për shitje. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua edhe një celular. Komisioni Europian do të propozojë kufizimin e disa të drejtave për anëtarët e ardhshëm të BE-s dhe kalimin në vendimarrje me shumicë të kualifikuar në vend të unanimitetit në një numër fushash për fshirë zjerimin. Këto janë elementët kryesorë të strategjisë për zjerimin që Brukseli zyrtar do ta miratojë dhe publikojë më 7 tetor. Qëllimi i dy propozimeve është që pranimi i anëtarëve të rinj të mos e vështirësojë dhe më tej procesin tashmë të komplikuar të vendimarrjes brenda bllokut evropian. Elementi më i ndjeshëm i draftit ka të bëjë me kufizimin e vetos, që në dokument të quhet në mënyrë simbolike detyrimi përkohshëm lidhur me vendimarrjen në Këshillin e BE-s dhe Këshillin Evropian.
6: Parashikimi i motit.
7: Moti për sot parashikohet kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Në relievet malore në lindje do të ketë vranësira të pakta deri mesatare, kryesisht nga mesdita deri pasdite. Temperaturat luhaten nga 7 në 29 gradë Celsius.
6: Kjo është Top Albania Radio.
8: Ua, po kjo është spi çfarë të veri. Ua, çfarë pisliku. Ua, sa e rikishe.
9: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave. Spot.
4: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
5: YouTube. Silenzio.

Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve dëgjues dhe shikues të Top Albania Radio TV. Mirë se vini në këtë të martë në Live from Tirana. Do të jemi së bashku si çdo herë tjetër për 3 orë me radhë me të ftuar dhe me biseda e muzikë të mirë gjithashtu. Dua t'ju kujtoj që sot në Dark luan kombëtarja jonë me San Marino dhe ndeshjen ju e ndiqni si gjithë një në digital bashkë me të edhe një sezon fantastik futbolistik me vetëm 24.900 lekë përfitoni shikueshmëri të plotë. Kamiratave më të rëndësishme kombëtare, përfshirë dhe ligat ndërkombëtare dhe europiane, si për klube, ashtu edhe për nacionalet. Siç e thash në pjesë të dytë, siç e thash në Wake Up, në momentin që u ndruam këtu me kolegët tanë Blendin, Edean dhe Nikol, do të kemi një bisedë në pjesën e dytë të programit me Emiliano Pirrën, një djalosh me të vërtet, shumë fantastik, me iniciativë shumë të mirë, dhe pastaj në pjesën e tretë të programit do të kemi një të ftuar shumë special, me të cilin un kam jetuar ditë dhe ditë bashkë. Megjithatë, për këto dhe shumë të tjera do t'ju themi më tepër me kalimin e minutave. Për tani, Danko që do të na shoqërojë deri në fund të programit sot, vendos të luaj Beauty in Us nga Robbie Williams dhe në fakt kur themi Beauty in Us, e kemi Beauty in You. Për ju që na dëgjoni dhe që na ndiqni. Okej, qëndroni me ne dhe rikthehemi pas pak për të folur për të reja të tjera që i përkasin ditës së sotme. Se jemi aktual në Live from Tirana. Let's go.

0: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli air fryer Hyundai 8 litra 12990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Bli furrën Hyundai 29990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
4: Hola.
5: Papa, hola. Mamma mia che favola. Favola, hola.
4: Hola, la.
5: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
8: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po ia afroi shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
12: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
11: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si, nona, që ka bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
14: From Tirana.

right now, Neo është kënga që sa dëgjuat në Top Albania Radio. Por e dini, shqetësimet e sigurisë e kanë bërë OpenAI të mos prezantojë modelin e saj më të ri. Siç shkruhet, OpenAI vendosi të mos lançojë për momentin modelin më të ri të inteligjencës artificiale 6.1 Astra, pasi sistemi nuk ka përmbushur standardet e sigurisë së kompanisë. Vendimi vjen në një kohë kur shqetësimet për sigurinë e modeleve autonome të inteligjencës artificiale janë shtuar, veçanërisht pas disa incidenteve kur agentët e AI-t kanë kryer veprime për të autorizimeve të tyre. Sipas OpenAI, modeli i ri i cili është projektuar për të kryer në mënyrë autonome detyra si shfletimi i faqeve në internet apo përdorimi i aplikacioneve në mënyrë të pavarur, nuk i ka përmbushur plotësisht kërkesat e kompanisë për sigurinë dhe kontrollin. Saatchi Jane, drejtuesja e sistemit të sigurisë në OpenAI, tha se modeli kishte probleme me respektimin e kufive të autorizimit, si dhe përcaktimin e fashës së veprimit. Gjithashtu, problem është edhe mënyra shpeshherë e komunikimit me përdoruesin për punën që i kërkohet të kryej. Vendimi për të shtyrë lançimin vjen gjithashtu si pasojë e një problemi në Australi ku agjentë OpenAI

nga krijuesit e tyre. Unë vetë nuk heq dorë nga qasja ime dhe besoj që nuk është vetëm qasja ime, patjetër që jo, po besoj është edhe e drejta që këto janë sidoqoftë sisteme kompjuterike, por kur kanë akses të pa precedent, atëherë ndodhin ato që në botën e kompjuterave nuk janë edhe aq risi, po ta mendosh. Një kompjuter që vepron pa autorizim është edhe një program i cili në formën e një virusi të merë, po themi peng, pajisin tënde, të tërgon të dhënat bankare diku. Kjo është më e kontrolluar, sepse sistemi është më i thjesht, por në thelb duket sikur është e njëjta gjë. Prapë se prapë, mua më duket si frikrat e vjetra nga alienët në vitet 60, kur njeriu kishte filluar të eksploronte idenë hapësirës. Dhe në mediat amerikane në atë kohë, unë jam dhirë shumë kurios për ta lexuar dhe për t'i ripar këto lloj statistikash. Një pjesë e lartë, shumicë qytetarësh besonin vërtet që ne nuk ishim larg takimit me një qenie jashtëtoksore, sepse në çdo zhvillim ka vend për frikë dhe në çdo frikë ka vend për pak biznes. Prandaj duhen parë nga të gjitha anët gjërat. Anyhow, X nga Olsi Biliku është kënga që dëgjoni tani në Live from Tirana.

0: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanit partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
8: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
7: Ku do ta çoje?
8: Ku do ta çoje?
9: O ku do të çonte xhanëm se?
7: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
8: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
7: Që s'kam të merrte unë.
8: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
10: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Live from Tirana, në Top Albania Radio.
14: Thousands of euros, dollars and cents. I made some lost till it all made sense.

Nuk ka kuptim të bëhet ora e parë live from Tirana, pjesa e parë e programit pa folur çik për horoskopin. Dhe sot dua t'ju ngacmoj pak ju shenjat që jeni ca si shumë xheloze. Në fakt, peizazhi në këtë drejtim nuk ndryshon asnjëherë, sepse shenjat e më xheloze, ato që shprehin xhelozin pa u menduar fare, janë jo vetëm në dashuri, por edhe në shoqëri. Gjithmonë luani, gjithmonë demi dhe gjithmonë akrepi. Megjithse mënyra se si secila prej tyre e shpreh këtë xhelozi është e ndryshme. Demi për shembull e trajton qoftë edhe një mik sikur e ka pronë të tijën. Mu nuk lejon në asnjë mënyrë që dikush tjetër t'i afrohet. Demo. Ndërkohë britsjapët janë vëzhgues për nga natyra, thjesht i regjistrojnë ato që ndodhin dhe pastaj kur vjen momenti të plasin në fytyrë. Për te tyre ama, për te këtyre tre shenjave, përfshirë këtu edhe Luanin që nuk ka shumë për të përmendur sepse xhelozia e tij është tipike, e dukshme, e kuptueshme, e qartë dhe kaq. Ka edhe ca shenja të tjera të cilët po themi gjenden kështu si midis xhelozeve dhe atyre që nuk e çajnë dash kokën. Për shembull ndër këto shenja është gaforia, që i ndryshon humori dhe i lë gjërat të shkojnë në heshtje. Nga ana tjetër Vigjeresha i shmang krimet e skenave, por vëret çdo lloj mosprputhje në historitë që po tregohen. Ndërkohë Britsjapi, që duket kaq i qetë e i kontrolluar, mund ta mbajë mend një episod xhelozie shumë kohë pas të tjerët e kanë lënë pas. Unë kam qenë në një marrëdhënie të konsiderueshme me një Britsjape dhe më thën drejtën jo që i mbante mend. Po, ngjenin që gjërat e vogla Britsjapët, është e bukur nga njëri krah se kur ndodhit janë të këndshme, nuk i lënë të shkojnë gjithashtu, por nga ana tjetër mbajnë mend sa detaje që ti thua, mamo, le nom tash i ka. Kjo ka ndodhur në 2004, siç i njoft akoma bashk. Okej. Okay. Mirë, me orën që tani shënon një sekond. Oh. Apo, në 10:39 minuta në këtë telefonin që kështë ka që afansuar nga njërë qovëshorën bëtë gjëmë më vështirë. Ne i lëm radhën dankus për të na kaluar në një tjetër përzjedit të tijën në muzikore dhe këthemi pas pakë.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pardon my friend.
2: Shumë dëshirë dhe unë dha Olona tani sti me Çiljetën.
3: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
3: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
4: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Dimi i gjoksit.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Ruaj fresko

0: më 30 shtator, Glob, cilësia është kursim.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Dëgjoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Nëse jeti pradioje,

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Më thuash përshëndetje.
2: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njeft, të thot gjësi emër?
1: Ju përshëndes, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: jo, nuk do e merrja përsipër.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
5: Death. Një udhtim.
6: Remember a wife?
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home.
7: I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
10: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11.
0: Sport.
1: Shqipëria e futbollit sot luan aktin e dytë në Ligën e Kombeve pas fitores 2-0 me Bielorusin më 26 shtator në Air Albania, kuqizin përballen me San Marino në transfert prej orës 22:45 dhe gjithçka vjen live në Supersport 2 në Digital. Një ndeshje lehtë në letër, por që meriton vlerësim maksimal sepse duhen pikët dhe sa më shumë gola. Finlanda, rivalja kryesore e Shqipërisë në grup për vendin e parë, shënoi 7 herë në portën e San Marinos, kështu që skuadrës i nevojitet fitoria me golat për të mos pasur pengje në llogarit përfundimtare. Trajneri Rolando Maran pritet të bëjë disa ndryshime në ndeshjen e sotme, por pa prishur ekuilibrin e skuadrës.
0: Top Albania Radio.
1: Presidenti i Ukrainës Zelenski deklaroi se mbi 8000 trupa të Koreas së Veriut ndodhen aktualisht në territorin rus dhe sipas tij po zhvillojnë përgatitje për vendosjen e 10000 ushtarëve të tjerë. Mtej Zelenski u shpreh se informacionet e fundit tregojnë se Penjani po vazhdon të forcojë bashkëpunimin ushtarak me Moskën, duke e dërguar personel shtesë. OpenAI vendosi të mos lançojë për momentin modelin e ri të inteligjencës artificiale GPT-6.1 Astra pasi sistemi nuk ka përmbushur standardet e sigurisë së kompanisë. Vendimi vjen në kohën kur shqetësimet për sigurinë e modeleve autonome të inteligjencës artificiale janë shtuar, sidomos pas disa incidenteve ku agjentët e AI kanë kryer veprime jashtë kufive të autorizuar.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit dhe në relievet malore në lindje do të ketë vranësira të pakta deri mesatare nga mesdita në orët e pasdites. Temperaturat luhaten nga 7 në 29 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është spi çfarë të veri.
3: Iu, çfarë pisliku.
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambollit të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: One. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Atëre, kthehemi kështu në pjesën e dytë të transmetimit dhe un jam në këtë rast me një mik që e kam njohur jo para shumë kohësh, por ama që kena pas një kimi të frikshme. Dhe jemi edhe me Milanin të dy, me thon drejtën, besoj kjo luan një goxha rol në këtë pikë. Emiliano Pira është me mua, zonja dhe zotrin në këtë pjesë të dytë të Live from Tirana. Emiliano, mirë se ardhe në radio.
1: Faleminderit për ftesën. Përshëndetje.
0: Ej, po se ke qenë njerë?
1: Mirë. Ti edhe ti duke shumë mirë.
0: Po, ëh? Me këtë sportin që ne e shiojmë në digital, po Milani vazhdo të nga...
1: Ndëngrijemi.
0: Do vi dita jo,
1: në? Do vi dita jo. A ti e të që pak.
0: Shiko, unë po, do më thënë, e kam përjetua të... Forcën tënde për një njeriu që ka dëshirë të marrë gjëra përsipër, sepse dallohet, mendoj që energjia vërtet dallohet dhe njerëzit që vendosin të iniciojnë diçka në biznes nuk janë kaq të rastishëm. Pra kur i njeh, kur i kupton, thua po, e bën sepse mundet dhe duket që mundet ta bëj. Po kur mendon idenë tënde fillestare, kur sa ke filluar të mendosh për krimin e një biznesi, e para njëherë ka qenë ëndër apo ka qenë një diçka që ti thua shikoj duhet bëj sepse biznesi ka perspektivë, Tirana apo rritet edhe ja vlen të kesh një diçka tëndën.
1: Me thënë të drejtën, unë kam 18 vite që merrem me këtë
0: pjesë. Prandaj them Tirana rritet, sa atëherë Tirana më vogël.
1: Ëndër patjetër, unë kam pasur një shtysë që kam dajën që jemi dhe ortak në biznes, edhe gjithmonë ishte ëndra ime që do të bëhemi ditë si ai. Prej shumë vitesh kena përndu në disa vëndet tjera, pasaj ke biznesi jonë, edhe këshu, po pa ndër nuk shkonda të askund.
0: Po është me vështirë ta njësësht një biznes apo ta mbash?
1: Të dyja. Me vështirë është ta mbash, në me thënë, pasaj ta njësësht mund ta njësësht, po që ta mbash, edhe kjo është me vështirë.
0: Unë e di që ti ke... Natyrshëm, kur e ke ëndër biznesin, do provosh, ndoshta dikur do shkë më mirë, dikur jo. Ke marrë iniciativa që nuk kanë shkuar siç e ke pritur edhe të kanë bërë ndoshta me u ndjet i demoralizuar disi?
1: Patjetër, ka pas momente edhe që kemi pasur nervozitetin tona, më shumë jo pak, por kur ke besim edhe e din se çfarë ofron dhe çfarë bën, besoj se edhe e shikon veten që sot më shkoj mirë, por do shkoj e nesër. Dhe me thënë, s'du të dërzohesh.
0: Po si e fiton njëri u besimin, vlad? Kur nuk ka filluar akoma? Është që ndjenjë e brëndshme, që ti thua unë e di që e bëj dhe pik, apo disi i referosh edhe eksperiencës që ke patër më përpara, me punë të vogla që ke bërë, që i ngjajnë dëshirës tënde? Si ndodhë? Si ndihesh konfident? Kur do të fillosh diçka të re?
1: Tani, me thënë të drejtën, e mira është të bësh diçka që ti din ta bësh.
0: Okej, patjetër.
1: Me thënë që je 50% po themi i sigurt që kur të hapesh një biznes e din, do të thënë që çfarë profesioni ke dhe e din që mos sot nesër do japë frutët e veta. Po me thënë të drejtën,
0: është se, do të thënë, absolutisht që kur ti vendos të iniciosh, domethënë të marrësh përsipër një çdo lloj industrie, një gjë tënde, patjetër që do fillosh nga aty ku ti di. Po në një herë dyshimet ngjenë, për shembull, sa mund.
1: Dyshimet i kemi sot edhe kësaj dite,
0: patjetër, pra ne këtu kemi fjalën.
1: Dyshime kemi edhe sot edhe kësaj dite, ne që do shkojë mirë çdo ditë, domethënë zgjohemi atë idenë që sa do t'japi më mirë, do të kënaqemi me klientët më mirë se ne jena ke fusha e restoranteve, ke biznesi, të japim maksimumin, dhe më thënë është e kotë, dhe unë mendoj që puna ecën mirë deri atë ditë që ti shkon me dëshirë në punë, edhe shkon me pasion.
0: Kjo është vërtet në gjitha rrethanat, ëh?
1: Po, unë deri më sot kam kaq vite punë që shkoj çdo ditë me pasion, shumë njerëz më njohin, shkoj me pasion dhe me dëshirë, dhe atë ditë që ti ke dëshira për punën,
0: do të më lën punën.
1: Atëherë le punën, mbyll biznesin.
0: Po, është intensive shumë, se besoj në Shqipëri se sipër marrës edhe në botën e restoranteve që je ti, duhet mendosh për shumë çka njëkohësisht. Pra, duhet mendosh si për restorantin, duhet mendosh si për të tjera anë që se jemi një vend i pa rregulluar mirë nga këto drejtime, kam përshtypjen unë.
1: Tani, me thënë të drejtën, kemi vazhduar të rregullohemi. Domethënë,
0: problemi
1: më jonë është, domethënë, për çikena këtë për pjesën e ke për pjesa e stafit, që kështu i përshëndesim gjithë
0: kush është nga çunat gozat e punës.
1: Gjithë po, aty. Por ideja është që ta thashë më parë, un kur shkoj aty shkoj dhe u jap besimin që shife që kur është dhe i zoti punës aty pas stres edhe ne ja dalim dhe edhe stafi ndihet shumë komod. Sidomos kur ti e ke bër vetë atë punën përpara, edhe din i themi ne të riçe mos e kput.
0: Pikërisht. Që të ruash me stafin një komunikim që i ndihmon ata me punu, jo me u ndje keq, jo me
1: keq, më ndjen ciklet.
0: Po shiko, ne kemi një problem pronarësh në Shqipëri. Kam përshtypjen unë.
1: Kemi njërës, pas.
0: E kemi pas, ha? Thuj që ka dru tani.
1: Nëse jemi pronar, ne jena punë dhënës.
0: Po se kam për t'ju në vaur, e
1: punë kam. Për gjithë.
0: Okej, na fati pronar, na fati. Shiko, që ka një grup njërëzë që dun me abuzu punëtorin ka. Dhe më thënë, i qasën këshu gjithë. Mos a themi atë fjalën, a kupton? Domethënë një kanë.
1: Po jo, nuk është kështu scenario, sepse në moment që ti bën një intervistë punë dhe ti vendos që të vish në punë të unë, ne kena bëj marrveshje. Vetëm këtu do të ndal pak, sepse pastaj kur ti bën një marrveshje që ne bim dakord për këtë gjë, ti do të vish të punosh për atë gjë. Ti pastaj se sa ç'a bëj unë, se sa fitoj unë, ti mos këtu ngatrohet pak, do ngatrohet me pronar ose me punëdhënësin, ngatrohet me pjesën e stafit. Edhe kur kalojnë shumë vite thon, "Hë, më se ky ka shumë punë dhe
0: fiton kaq dhe mua më rrogën kaq akoma."
1: Po, domethënë,
0: mirë, kjo është për te. Kjo është për te, po për shkakun më pëlqeu që ti the që e trajton punëtorin tënd, djemtë dhe vajzat që janë pjesë e stafit, me dinjitetin që u takon dhe kjo ndihmon, në fund fare ndihmon edhe në prodhimtarinë e gjithë gjës, pra në fitimet më të mira, por mban edhe një, po themi, atmosferë pune, ku grupi punon me qef me njëri tjetrin, se kjo është e rëndësishme, besoj unë.
1: Po, kjo është e para që edhe kur bëhet diçka, domethënë një fluks pune që bëhet gabim, hes ka problem se po fillove bërtit më vonë, po jo në atë moment. Më vonë, këtë e kam sot nga eksperjenca unë, e kupton? Tani çdo ditë më shumë eksperjenca tregon edhe këtë pjesën që do të marrësh pak gjërat më me qetësi, do të analizosh gjën më mirë, do t'ja shpjegosh disa herë domethënë që shive se gjëja bëhet kështu. Un kam vendosur ta bëj këtë gjë kështu. Nëse ti s'je dakord për këtë gjë kështu,
0: e flasim.
1: Domethënë, e flasim, po duhet bërë kështu siç them unë, sepse duke bërë kështu siç themi ne, punëdhënësit besoj që ka rezultuar që kemi atë punën e suksesshme. Jo të gjithë e bëjnë këtë gjë.
0: Jo të gjithë e bëjnë, dhe këtu e kisha fjalën që në fillim, kur thash që ka pronarë që ndoshta nuk i qasen siç duhet personave që kanë rreth e qark tyre në botën e biznesit. Qa të lodhë më shumë bas gati 20 vite, 18 vite janë që nga koha kur ti ke iniciativë.
1: Që koha që kanë filluar punë 14 vjeç. Ishtë punoja në bas dite dhe para dite isha student.
0: 14 vjeç.
1: 14 vjeç, para dite isha student dhe mas dite shkoja në punë. Pastaj, me thënë të drejtën, du të them dhe këtë, unë e shkollën për e bëja për diçka tjetër për inxhinieri elektronik, edhe ndërkohë unë punoja ka më herë. Edhe isha më shumë ke puna se sa ke shkolla.
0: Ku lidhen fjet këtu më rrë?
1: Ku lidhen fjet ke makaronat? Dhe ke shërbimi, pastaj unë vazhdova, marrova shkollën e mesme profesionale për këtë punë, dhe pastaj ju përkushtova ka shumë punës, ka shumë gjëve, sa doja që pa tjetër mund të kemi ditë lokalin tim, dhe zë gjë ditë në mëngjes që, po.
0: Duhet me realizu. Do të pyesin që i kësa rëndësi ka ta dua shumë një gjë që ta kesh më vonë, po vetëm pas reklamave, se ka publicitet në Top Albania Radio, në Live from Tirana, jemi pashtë.
2: Live from Tirana, në Top Albania Radio. Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastoviljen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
3: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
1: Gjysha, gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: From Tirana.

0: Jemi kthyer në Live from Tirana. Me Milianon po bën lloj-lloj biseda, ashtu që nga darkat më të mira për të gatuar deri te si duhet ngrën ushqimi me perunj, me lug apo pa fare këto. mos shkojmë fortëse për te pasaj na binami. Dgjoj, po thoshe që parë që ta duash diçka në një mënyrë apo tjetrën, duhet ta manifestosh. Nuk të kam pyetur në njëra beson ti te këto gjërat e universit, tërheqja.
1: Vërtet e kam. Unë besoj shumë me këta, edhe më thën jam besoj gojja shumë.
0: Aha.
1: Unë edhe agjeroj, edhe jam musliman.
0: Aha.
1: I respektojmë gjithë. Po unë lutem çdo ditë, do të thënë faleminderit madhit Zot që jemi mirë sot edhe
0: nesër, që bëhet më mirë nesër,
1: darzo. Bëhet më mirë nesër.
0: Dhe shiko, un e kam të komplikuar çështjen e besimit, me thënë drejtën, po tani ti më bën të mendoj se një herë është kjo ideja që manifestimi, se ligji universi e kutiun të vjen. Por ka një gjë të vërtetë që un mendoj ne nuk e flasim sa duhet, se natyrshëm shkojmë te kjo mistikja, wow, e kupton, u lutëm edhe u bë. Po njeriu kur fillon ta dojë diçka, fillon qoftë edhe në nëndërgjegje, në subkonsciencë me punu për të. Fillon të ta ndërroj, fillon ta imagjinoj, i vjen një ide më e mirë, pastaj ideja përmirësohet, pastaj shtohet kuraja. Dhe u mendoj që gjitha këto janë esenciale kur ti do me marrë iniciativë për të qenë në maj dhe për të patur

0: japësh maksimumin nga të gjitha anët. Do të punosh, domethënë, un punoj vetë 12-13 orë të jetor në ditë në,
1: wow,
0: në biznesin tim. Mm-hmm. Edhe në moment që po të kisha gati, ndoshta do punoja më pak, do isha më, do bëja, do ndiqja minjanin më shumë. Po ideja është se thash, janë dy gjëra të ndara, kur e ke dhe kur e bë vet. Kur e bë vet, besoj se të dijek më shumë edhe e do më shumë edhe punon më shumë.
1: E kuptoj. Është interesante qasja shumë edhe patjetër që pa punë nuk arrihet asnjë gjë. Sigurisht është shumë e vështirë të krijosh sa të menaxhosh. Hapi i parë është ti e dhjetë është prejnë e famshme të ish presidentit tonë të Midanit, Silvio Berlusconi. Mos më pjusë një kurë se kam bërë $1,000,000 në parë, për tira dhjo të regojnë gjitha.
0: Ajo është për të marrë shumë nga gjitha. Në thënë, a i Berlusconi...
1: Ja, vashë nga gjitha anët. Vashë nga gjitha anët.
0: Jo nga gjitha
1: anët. Kujtesi që se ka njërë se nga të gjërë atje jashtë. Se jem së këshurit, bërsh bisata me mu vetëm, po për i dhja. Gjithë kjo radio, gjithë digital, më të kujtes.
0: E kisha fjallin që...
1: Jo, për ty e kam, ti për qatë dush, po.
0: E kisha fjallin që a i din të tante, din të gjionte dhe...
1: Ua.
0: Ishte një dhe i vetëm.
1: Han të gjërë atë gjalla dhe jo të gjalla.
0: Dite.
1: E për tani e këshu
0: është... Mishin që fi mathi vera dhe ka që dhjo. E dhe i Milanit.
1: Po, po, komplet. Ku këtë Milanit e vera, gjitha qeve dhe tjera. Nuk ka... E ku që
0: plak. Recitente, kome preferisë.
1: E kome preferisë. E ku që plak. Kështë një gjyë që të ndjerë. Pa,
0: pinë gjithë në verë në ku që.
1: Oh, yes, oh, yes. Sa ndimus është këthyre shteti për biznesin Shqipëri? Ka ndryshu diçka? Apo të duket akoma si kur ju jeni në hesapin të uaj, shtetjës në hesap
0: të
1: vetë?
0: Me thënë të drejten, të ke pjesë, në disa biznese dhe ka ndimuar, si të sidomos të agroturizmin malor, kurse për ne jemi se cilin pon të vetë, nuk nga bizdisin, mundomi të jemi 100% korrekt nga të gjitha anët, si dhe me stafin që mos kemi asnjë lloj problemi, edhe, kaq.
1: Me thënë, kjo është qasja...
0: Qasja është që ti du të punosh dhe të tjesh në regull. Dhe me thënë, i gjë që ti mundohë është t'ja marsh gjikujt dje se të dalë nga anë atjetër, që këshu vla nejk në nda e jonë efte jonë, e fëtetit efte fëtetit, e punëtorit efte punëtorit, dhe patën nga kja anë e bëjmë gjumë në ratë në darke.
1: Është rëndësishme shumë edhe kjo,
0: po, është rëndësishme
1: t'jesh në regull me veten tënde.
0: T'jesh në regull me veten tënde, ti të mundohesh që jesh në regull me veten tënde.
1: Emiliano, kam përshtypjen që edhe nuk shkon shumë gjatë vlla kur nuk je.
0: Është pak po e sigurt kjo.
1: Fillojnë probleme nga më të ndryshmet, fillojnë halle nga më të ndryshmet. Më mirë të kesh pak më pak dhe të shmangësh këto.
0: Të shmangësh, nuk është të kesh pak më pak, është ndajë. Secili, domethënë, në një
1: biznes,
0: secili në një biznes ti do ke fitimin tënd, do të paguash detyrimet si të takojnë te shteti.
1: Punto... Jo, shkova edhe për te shtetit në këto, se ti e di se si shkon nganjëherë në Shqipëri dhe jo vetëm, kur fut hundët kudo dhe kur ngatrohesh me këtë dhe kur fillon të pret rrugën të tjerëve etj.
0: Personale, unë ku para se të hapshe lokalin kisha shumë oferta tjera, dhe me thënë në pjesën e menaxhimit, ajde, po ishe frika më e madhe, dhe thoja që, oke, okay, unë dhe shkoj këtu, po, A di ki zotria ose ki zoi, s'pak rëndësi ka, a mervesh nga kjo fush, që unë t'i them bëhet që dhe më thot, jo, të bëhet që edhe dikush kur ta, pas të kur fillon t'a pëngo punën, ti si e vetë vetja.
1: Ja, pa tjetër.
0: Është njësoj si të thuash, do i ve makinës 4 rrota kamioni, dhe thuash, po jo, do t'i vendosë, po nuk vendosën ata. Edhe prandaj unë prita dhe sa hapa biznesin tim, se doja thjesht të isha, të epja vetën time. A dhe shkon të mirë, a dhe shkon të keshë, nuk e dija këtë gjë. Faleminderit Zotit që ka shku shumë mirë, jam falendiru si madhë, edhe...
1: Kuraja po se po, puna po se po, po dhe mbështetja shtetit gjithashtu duhet, jo mbështetje e favorizim,
0: po, mbështetje
1: me të rujtë edhe me të leju që ti të zhvillohesh. Sa e vështirë është konkurenca në Shqipëri, në sensin konkurenca e pa denjë, konkurenca e...
0: Kjo është, me
1: thëmë të gatronë.
0: Konkurenca pa ndeshme,
1: e pa ndeshme.
0: Konkurenca pa ndeshme është, ka konkurencë pa ndeshme, po unë pastaj mendoj dhe një gjë, se cili ka risku në vetë, edhe te Emiliano do vim për pra të që është Emiliano, te Senaldo do shkojnë pra të që është Senaldo.
1: Të te unë vetëm të vim këshu për pini kafe në lajë.
0: Po, okej, po flasin se s'po...
1: Se për
0: Senaldo shkojnë pra të që është Senaldo, edhe

0: njerëzit pastaj dije që të, e, të jo njerëzit e tu, po njerëzit më të largët, ata janë më të mirë, ata janë vlerësimin pas një lloj interesi. Edhe në qoftë ti në biznes ke njerëz që nuk i ke të afërt, dije se kjo gjë është shumë e mirë, sepse ata të vlerësojnë, domethënë për atë që bën. Duhet me pa konkurencën pa tjetër, ose pe konkurencën, se duhet t'i esh naiv që mos shofë që qa bërë rrëthe për qarkë, por ti duhet i përkushtohesh gjithë tate dhe pasaj...
1: Super, dhe ne i përkushtohemi për ca minuta reklamave në Top Albania, këthejemi, këthejemi vetë pas pak se do të pyesin qik për sa e vështirë sot për me gjithë vërtet punëtorë të mirë dhe sa shumë vret biznesin, fakti që të rinjë dhe të reja e kanë dënë Shqipërinë për tjetuar diku tjetër jashtë, vetëm pas reklamave, me Emiliano Pirën jemi në Live from Tirana.
2: Live from Tirana. Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: lam bisedën tek kjo pjesa e punëtorëve, stafit, faktit që shumë njerëz kanë ikur, nuk është kollajt i prej djerëse. Ky telefoni im vazhdon të flet. Na janë bërë telefonët. Okay, hold on a moment. Ju kemi thënë se na lëshit i linin në kështu. Po thoshim që njerëz zgjedhin gjithë një e më shumë. Tani gjithnjë më shumë është bërë një fjalë që për emigracionin ka kohë që thuhet në Shqipëri, po nuk mendoj që ka ndryshuar trendi, vazhdon të jetë i njëjtë. Zgjedhin të ikin, zgjedhin të punojnë diku jashtë, zgjedhin të punojnë për dikë që nuk është vetja e tyre, nganjëherë ja dalin në mënyrë të shkëlqyer jashtë, nganjëherë detyrohen edhe të kthehen, nganjëherë kthehen se u mungon familja, po të gjitha këto biznesin në Shqipëri e demoralizojnë. E demoralizon kjo, e demoralizon dhe fakti që ne kemi një problem, mendoj unë shoqëror, që kemi shumë vështirë të pranojmë timi punëtor. Tani ti si njeri i përfshirë në biznes prej vitesh, si e gjen këtë ide timen?
1: Tani me thënë drejtën, këtë kote fundit është bë pak problem, pjesa e punëtorve. Mm-hmm. Për para kishim këgja edhe mundësi zjedhje. Të gjithë shefat, se nga që thash merreni me pjesën e dhe gjithë shefat e kuzhinës kanë zgjedhur që t'i ikin jashtë, sepse ne kemi një kemi shumë shefat mirë.
0: Aha.
1: Edhe kanë vendosur të ikin jashtë, por është bë goxha problem kjo pjesa e stafit. Do thënë, edhe të brezi im nuk e kishte për turp që të punonte. Tani shumica ka edhe për turp që të punojë, punojë në kuzhinë, punojë në shërbim.
0: Po pse ndodh kjo?
1: Rrjetet sociale ndoshta çik problem këtu. Dhe këtu po gjithandaj. Mm. Do të thënë, duan lekun e shpejt, duan lekun që mos lodhen.
0: A ekziston fakt ky lloj leku? Ai gjendet, a mund ta fitosh?
1: Po ka, edhe mund ta fitosh.
0: Mos e fitosh të lekun. Dhe moral s'bën dot më tani.
1: Do të nuk bëhet moral tani. Po me sa duket ose do unë nuk mendoj se e gjen këtë lekun, se për të kënaqur më pak, se besoj se kënaqen, sepse ai shikon gjithë të veshur mirë, gjithë të kuruar.
0: Pra ça duket thua ti nuk gënjen.
1: Unë mendoj se jo. Që kjo është një problem, kjo pjesa e stafit. Sado mirë ti mbash, vjen një moment që dha ata dikush ik për më mirë dhe për vete, domethënë
0: sigurisht.
1: Sepse
0: me drejtën e vet.
1: Kudo qoftë për një tarmë më të mirë, unë se kam menduar për shumë kurrë që të largohem. Mm-hmm. Edhe vetëm ajo gjë që mund ta kisha menduar që të largohem, ishte mase unë ta kisha provuar këtë pjesën e biznesit, që do mëse dhe zëmese. Edhe e dija që kisha një gamë njerëzish që të më ndishtin në punën time, por që ta mendojnë e herë që të ikja jashtë Shqipërisë nuk i ka mënduar kur.
0: Tani, si da thënë, njerëzit ikin nga Shqipëria se në fund fare është edhe vendi vogëlë. Në më thënë, perspektivën që për një të ri mund të ketë Gjermania, Anglia, në Shqipëri, ndoshta nuk e gjendot, se në fund fundit vëndi ka që është. Por, ikja me idejnë që të shkosha ndetë dhe të bësh hatan dhe namin, kjo është pun tjetër.
1: Tani, me thënë të drejten, ne dim se sa paguen dhe në Itali.
0: E, pikërish,
1: edhe se sa paguen dhe në Shqipëri. Dhe me thënë, nuk ose edhe ndërko ati e ke ta gjera qik më ekstra, kurse këtu i ke ta gjera dhe më pak. Ka dhe shumë tjerë që mund shkemi të marrë dhe shumë lek, më shumë lek ati të se vjen diskutim. Gjithse cili po zgjedhin e vetë. Dikush e bën nga qefi, dikush e bën nga halli.
0: Pa tjetër.
1: Dhe me thënë, kjo është. Dikush e bën që nuk ndihet mirë këtu, dikush ka shkuar e ka provuar dhe është kthyer.
0: Ja, ku e ke njërin.
1: Ka shumë, do unë kam shumë shoqëri që kanë shkuar dhe janë kthyer. Ama kam dhe pjesë, kanë qenë pjesë e stafit tim, që duhet t'i përshëndes, që kanë qenë pjesë e stafit tim dhe sot janë në Gjermani dhe janë super suksesshëm.
0: Mrekulli.
1: Shikojnë disë nga atje.
0: Edhe ata... Edhe ata që kthehen, nuk kthehen se nuk e eci vetëm atje. Do më thënë, unë jam rasti që i kisha gjitha gjërat e mia perfekt, por...
1: Ku ka si vëndi jotë.
0: Nuk ka si vëndi jotë.
1: Ku ka si...
0: Në problemet këtë. Që vinë me lëvizjen janë shumë. Se nuk e vetëm ti, është familja jote, janë... Duhet ta kesh zemrën edhe pak të fortë, ndoshta më u shkëputë dhe më thon shif se un shoh tani veten time, un për shembull me familjen nuk e bëj dot këtë, me lutrën e babum apo me
1: asu nuk e bëj si jam gjon jo. Vetëm, prandaj se kam bërë, edhe s'më kanë lënë, po nuk ka si këtu, scenale këtë ta besosh sepse ta un jam i sigurt për
0: këtë gjë,
1: sepse e vetmja gjë që ne na përshtatet pak është Italia, që ne mund shkojmë edhe mund të kemi këtë stilin njësoj si Italia që ke restorante të mira, ke kulturën, ke del, domethënë ke çfarë më pa. Ama kur shkojnë ca vende që nuk pi dot i kafe një ekspres.
0: Ja, patjetër.
1: Kur vin në aeroport dy ekspres të lutem shpejt e shpejt. Domethënë unë për vete jam nuk do e gjeja dot veten, ndoshta edhe mund të isha për shtat. Do e gjeja dot veten në vend tjetër.
0: Qëndron, për shumë shqiptarë qëndron, jo vetëm për shqiptarë gjanën, po qita ta që vinë nga rajonet tona në vënde si Gjermania, po këtion Holanda, Suedia, e gjenë të vështirë për shtatin, e gjenë të vështirë qëndrimin në vete, pra e shojnë ndryshimin jo vetëm si një gjëtë natyrshme, po si nevoj, e ndjenë që duhet me ndryshumë për shtatë, për ndryshme nuk e del dot. Po, ikim nga kjojnë qikë dhe shkëm të një që tjetës, unë kam patur fatin të takoj për shembull vajzën në Crown tënd, edhe ti ke një familje për mrekulli, edhe është sa e rëndësishme është kjo, të kesh njeriu në dur edhe si partner jetë, kur do me esë për para biznes.
1: Po tjetër është shumë, në vërtetja me e madhe, dhe është, dhe më dhe kërë e ke në kra, edhe ajo është nëmri një, dhe më thëmë, që të jemë bështetjen edhe i bërtet nuk thoj gjë.
0: I bërtet dhe ti nga puna.
1: I mbanë të gjitha.
0: E, bukur. Nëse do t'i jepje një këshill dikujt që dëshiron të filloj sot diçka të re në biznes, çka do t'i kishe thënë?
1: Unë do t'i thoja që në radh të parë të ketë besim të vetja, në radh të dytë mos dërzohet kur, pastaj njerëzit e suksesshëm janë ata që kanë dështuar një herë dhe janë ngritur prapë. Dhe kështu, vetëm puna, kod nuk kanë thënë që të parë të puna është të nxjerr faqe bardhë. Edhe, po ju përkushtove, po në qovë se e dashuron, në qovë se e bëmë me pasion, besoj se dhe jetë që gjë gjë perfekt.
0: Puku shumë. Këshill pragmatiste, e thjeshtë, e kuptueshme, pa u zgjatur. Mendoj që këto janë më të mirat. Ne nga herë kur ka pak fjalë, ka shumë domethënie.
1: Po. Nuk jena shumë të mirë për fjalën. Ne kena kështu çik si, domethënë, ta thashë së pari që mirë që s'ka, domethënë unë e di se s'ka akoma kamerë, pra ne jena kështu të lirë.
0: Jo, nuk kemi kamerë, fare. Mos kemi, pa kamerë jemi, mos kemi kamerë. Kamera në digital dhe ka myll sot.
1: A jemi live.
0: Jemi komplet live. Okej. Ishte shumë qejf që të pata në radio Emiliano edhe që bëm këtë lloj bisede, pa çfarë të suksese shumë, është qejf të vish atje ku punon ti, edhe unë për veten time shoh përpara nesër mbrëmë.
1: Shumë faleminderit, pensi ishte edhe imja dhe gjithmonë ne kemi ndatë kimin që kemi, jemi të dy tifoz të Milani të çmendur,
0: që patjetër.
1: Dhe ishte shumë kënaqësi që isha edhe unë këtu sot.
0: Faleminderit shumë.
1: Faleminderit.
0: Ka një shkëpulë të shkurtër në live from Tirana dhe ne rikthehemi vetëm pas pak.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Laj, gatuaj, kurs

0: më 30 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

0: Pasion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besonja, ja 17-18.
4: Edhe njërë nga
5: fillim. Pa herë në miza.
4: Si bënde miza?
5: Televizori ishte me miza.
4: I bini në televizori, pa mos e ljuj mërës ishte fix momenti.
6: Ajde, ajde.
5: E disa lodhe shqip të ishën miza.
6: E se mere vesh qa bësh.
7: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, që kërë.
9: From Tirana.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Death, një udhtim.
2: Remember, a wife?
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. Take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chador.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Vision.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Këshilli bashkiak kërkoi velien në mbledhje, SPAK refuzon, asnjë avokat në gjyq, 10.000 lekë gjob, kryebashkiaku i pezullon afatet e paraburgimit. Dënimi për babalen kushtetuese vendos sot për ankimin e Saljanit, ish deputeti akuza, vendimi është marrë që më parë, gjykata garancia regjimit. I jep dorëshje drejtori i fondit të sigurimit të kujdesit shëndetësor Ilir Topi, zëvendëson Suela Tavo, bashkëshorte e kryebashkiakut Vangel Tavo. Rama sot në Bruksel për samitin e turizmit sjell në vëmendje Shqipërinë si destinacion turistik. Ministrja Spahiu mbledh drejtuesit e QSUT-s më shumë eficiencë në çdo hallk, menaxhimi i orientuar tek pacienti. Formonoja dhe Banka Botërore vlerësojnë pozitivisht sistemin financiar shqiptar, institucionet më të shëndetshme dhe pagesa të modernizuara. I dënuar me 12 vite burg për vrasje arrestohet në Bërzano i Italis Vangel Balla, do të ekstradohet në Shqipëri. Fieru përpoqë të dishte mbeturinat, por shkaktoi zjarri në Kreshpan pranga 31 vjeçarit. Për blasi i kokën gjatë ndeshjes së futbollit humbjetën 16 vjeçari shqiptar në Greqi. KEA propozon kufizimin e të drejtave pranëtare të ardhshëm të Bashkimit Evropian pa të drejtë vetoje në disa fusha. Ursula von der Leyen nis nesër turin ballkanik dalesa e parë Tirana, presidentja e KE-s sill planin e antarësimit për 4 shtete. Sonte San Marino Shqipëri i Maran me 5 ndryshime në formacion pritet të debutojë Sina, rikthehet Mitaj, konfirmohen Muçi dhe Manaj. Do që shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersil Ledoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë bislliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u sh.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

Ghost, Sugar Babes. Dhe potit të gjosh të ngëllojnë të mamë Sugar Babies. Okej, bota vazhdon të trazohet akoma nga vdekja Yorgos Mazonakis dhe nga lajmet që ende përhapen lidhur me rrethanat gati-gati misterioze, por nga ana tjetër edhe për mungesën si të kontrollit, si të përgjegjësisë nga spitalet në Greqi, dhe kjo ka shkuar në fakt për te rastet, sepse në Selanik është mbyllur një klinik në të cilën ekzistonte një departament onkologjie i pa licencuar, gjë që duket me të vërtetë e pabesueshme. Ju e dini mirë të gjithë, besoj, edhe ata që nuk kanë bazën e një pasion të madh për mjekësinë, që departamenti i onkologjisë është një nga më të kujdesshmit, më të rregulluarit, edhe sipas ligjit, por edhe për shkak të ekzistencës në trajtimet kimioterapike të elementeve gati-gati përthamor, të cilët duhen ruetur me kujdes shumë të veçantë dhe nuk mund t'i bjen në dorë kujto. E dini që edhe nëse jo, radioterapia kërkon gjithmonë element që janë të rrethanave të tilla, të kushteve të tilla, në mënyrë që të funksionojë siç duhet. Dyshohet që nga 2022 ishte një mjek i cili përshkruante barna për mjekët, dhe këto terapit kryeshin në mjediset të spitalit, të cilat ishin krejtësisht të paautorizuara. Evidentuan sipas autoriteteve greke, u evidentuan edhe shkelje të tjera. Mungonin disa specialist mjekësor të parashikuar nga rregullat, dhe nuk funksiononte njësia kujdesit intensiv, pavarësisht se ajo ishte pjesë e kushteve dhe domosdoshmërie e kushteve të licencimit. Një tjetër element që po hetohet është trajtimi me kimioterapi i pacientëve të regjistruar me diagnoze që nuk lidheshin fare me smundjet onkologjike, pra të padiagnostikuar me kancer. Autoritetet po investigojnë nëse për këto raste janë paraqitur të dhëna të pasakta, sipas hetimeve të bëra, dhe ndoshta këto të dhëna të pasakta pastaj kanë detyruar mjekët të trajtojnë në mënyrë që të përfitohet nga spitali pacientë të cilët nuk kanë patur asnjë problem onkologjik me trajtime të shtrenjta që në klinika private në fakt kushtojnë. Ngjarje shumë të rënda, dhe ne në Shqipëri që vuajmë nga problemet të konsiderueshme me sistemin tonë shëndetësor, e dim se çfarë do të thotë. Kujtoj që vetëm për para vitesh në vet kishim një rast ku u konsiderua gati skandaloz ajo që ndodhte me trajtimin e pacientëve në spitalet me ku mund të përfitohet trajtimi onkologjik, dhe një lloj edhe i mjeteve të rëndësishme spitalore, të cilët ose eliminoheshin pa kujdes, ose mbaheshin në një mënyrë të ekspozuar, duke rizikuar jetët jo vetëm të atyre që kanë nevojë për të marrë trajtimin kundër smundjeve onkologjike, por edhe të vetë stafit dhe mjekëve të cilët punojnë në spital. Nga një herë duhet një rast si ky, si rasti i Yorgos Mazonakis, për të kuptuar se sa shumë gjëra nuk funksionon në një sistem. Dhe me gjithë konsideratën dhe respektin për artistin që ai ishte dhe është, do jetë gjithmonë, të vjen keq, sepse kur ndodh që në vend të tij të jetë një njerëz i zakonshëm, gjërat anashkalohen dhe këto sekrete të mëdha rrallë herë zbulohen dhe sistemi vazhdon të jetë i njëjtë. Por dikur, personi që humbet, pavarësisht faktit që jeta ka vlerë të njëjtë për të gjithë, qillon të jetë dikush i cili e vë sistemin për para përgjithsisë. Dhe ky është rasti. Ky është rasti tani në Greqi. Mirë, ne lëm dankon të kalojnë një tjetër zgjedhje muzikore dhe kthehemi te ju pas pak.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Pas çdo kuzhinës Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me një partner me pushime jashtë.
5: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
6: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoj në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kon të merrte ujë.
4: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku ti bëjt, jo Freud.
7: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top

E dini që Mercedes-Benz mund të bëhet prodhuesi i radhës gjerman që mbyll disa prej fabrikave të tij në vend vetëm për shkak të kosteve të larta dhe për vështirësive të tjera konkurrencës nga makinat aziatike me radhë. Michael Chi, drejtuesi i tyre i lart, ka thënë përpunojësit që kompania synon të ruajë të gjitha fabrikat e saj në Gjermani, por ai pranoi se nëse nuk arrijnë marrëveshje të reja për ulljen e kosteve dhe për rritjen e produktivitetit, mund të mbyllet të paktën një fabrikë në Gjermani. Ndërkohë, kompania aktualisht mbetet si prodhues kryesor në Gjermani, por ndër katër prodhuesit e saj kryesor, ende nuk është bërë ditur se cilët prej tyre mund të preken. Sindikatat e kanë kundërshtuar ashpër mundësinë e mbylljes duke argumentuar se kërcënimet për mbylljen nuk janë mënyra e durë për të zgjidhur problemet e industrisë. Ndërkohë, Mercedesi po përballet me presion të madh nga prodhuesit kinez të automjeteve, të cilët po fitojnë terren me modele më të lira. Në 3 mujorin e dytë, shitjet e Mercedesit në Kinë kanë rënë me 30%, ndërsa kompania regjistroi një humbje prej rreth 800 milionë dollarësh në atë treg. Edhe Volkswagen po përballet me probleme të ngjashme dhe ka shqyrtuar mundësinë e mbylljes së disa fabrikave në Gjermani, duke reflektuar vështirësitë me të cilat po përballet tani industria gjermane e automobilëve. Më kujtohet që ndërsa isha në Deutsche Welle, kemi bërë një studim të mirëfillt në raport me këtë çështje e makinave aziatike që në tregun evropian nuk është se hynë dhe ajë shkollaj, dhe mbi rolin që po luajnë këto në shkurtimin e vendeve të punës në Gjermani, sepse Volkswagen, për shembull, në 2 vitet kur unë jetoja atje, ishte me të paktën -1% humbje në GDP-n e tyre, pra në prodhimin e tyre të brendshëm prej kompanie, po themi kështu. Dhe nuk ishte vetëm ja kompanie prekur, në Europë ka plot të tilla, po në Gjermani Volkswageni po merrte pak nga pak me vete edhe Mercedesin, që tani ja ku jemi, pra dhe ata po deklarojnë vështirësitë të mëdha me tregun, po dhe kompanitë të tjera, cilat duken akoma të shëndeshme si Audi dhe BMW, janë në fakt të kërcënuara nga makinat elektrike që po hyn shumë fort edhe në Gjermani tani, por edhe nga fakti që shiten lirë. Dhe ajo që ka ndodhur me kompanitë kineze të prodhimit makinave, të automjeteve, është që nuk kemi të bëjmë më mungesë cilësie. Cilësia është e mirë. Makinat jetojnë gjatë, kanë parametra shumë të mirë, janë komode, dhe këto ishin dikur, po themi, elementet që e diferenconin një prodhim të Mercedes apo të Volkswagen. Dhe tani nuk është më rasti. Pra, siç na ka ndodhur edhe në jetën tona, dikur ata që ne i konsiderojmë të dobët ekonomikisht, në një sistem si ky që jetojmë ne, ja dalin të vendosen në maja dhe të tejkalojnë ata që kanë qenë gigantët e jashtëzakonshëm me prodhime të mrekullueshme si stilistike, edhe në sens komforti apo në kryen e hallit.

0: Zbuloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm

0: shumë të dietën 9 euro.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Do unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozinë. Duhet të dorosh që dashura të shkojë me një tjetër.
4: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Jemi live from Tirana, në Tiran, dhe për t'ju kujtuar që sonde luat Shqipëri San Marino, ju e ndishtë ndeshje në digital, pa tjere që është një kundërshtar i cili në letër duket i letë, pa tjere që është një kundërshtar që në do duhet a mundi me do e mos dhe të dalim rezultat shumë të mirë nga ndeshja, por është një ndeshje që gjithsesi ka peshën e vetë dhe rëndësinë e saj, sepse është vetëm e dyta në, sa, në të sapo nisurën Nations League. Ju e ndishtë një këtë dhe shumë të tjera të paktën sa i përket futbollit në digital këtë sezon për vetëm 24.900 lekë përfitoni të gjitha kampionatet e rëndësishme kombëtare, ligat kryesore europiane, ndeshjet e kombëtare son dhe jo vetëm. Pastaj për te sportit ose më mirë të them për te futbollit përfitoni dhe sezonin e plotë të MotoGP dhe të Formulës 1. Pa harruar të përmendim këtu programet e tjera të digital, të dubluarat, filmat e me radhë. Vetëm mos harroni që oferta është aktive deri në fund të muajit, pra deri në 30 shtator, që i bie me fjalë të tjera deri nesër, kështu që mos nguroni të bëni një abonim që besoj do ja vlej shumë dhe do jap një sezon fantastik televiziv. Tani, ne duhet të dorëzohemi për sot dhe të themi që duke kërkuar shumë dijes mbase për zhgënjimin që Gimbo nuk do ta kemi dot në program. Ishte rrethan e tija që na vështirësoi pak punën për sot dhe ishim do jemi deri në fund, por me sa duket nuk është rasti. Prandaj, me që ditë ka plot dhe me që si ai unë dhe ju të gjithë bashkë do jemi mirë, si diskutohet që po, do kemi rastin që me Gimbon ta bëjmë bisedën tonë një ditë tjetër. Ndjes shumë gjëra që ndodhin. Gjëra që ndodhin. Megjithatë, ka vend për muzikë të mirë dhe Danko në këtë drejtim nuk të fal. Prandaj, lëm atë të luajë tani një nga këngët e zgjedhura të Carol G.

from Tirana.

0: Ju e dini që në Shqipëri është bërë një nam tani me provat që bëhen për të hakeru WhatsApp-et, edhe ka plot njerëz që e kanë humbur, është diskutuar këtë temë në një program në Top Channel këtë ditë. Nuk po e përmend tani me qenë se s'dua të jem gabim, besoj që me si Dorela Gjonin të Shqipëria Live. Ndodh që ju vjen një link nga një numër i besuar i cili është hakuar përpara jush, ju e klikoni dhe në momentin e parë që keni klikuar këtë linkun keni dhënë aksesin për WhatsApp-in tuaj. Pastaj në mënyrë që ta rimerni programin sërish u kërkohen ose para ose të dhëna të tjera materiale që mund të jenë të çdo lloji. Nganjëherë edhe mundohen që t'ju marrin llogaritë të tjera, fjalë bie Instagramin apo LinkedIn apo Facebook apo emailin me shpresën që në këtë mënyrë mund të rifitoni mbrapsht WhatsApp-in tuaj. Këto janë tipike rastesh scamming që duhet t'i ruheni, sepse sot ne në telefonet tanë kemi jo vetëm biseda shumë të rëndësishme nga njerëz dhe intime, po kemi edhe të dhëna, të cilat mund të jenë bankare, të cilat mund të çojnë në humbjen e vërtet pasurive. Një scammer center në Indi bënte rreth 75 milion euro në vit, vetëm duke abuzuar dhe duke ofruar shërbime që në fakt as i jepnin dot dhe as kishin tagrin për ta bërë. Vidhin para, amore, vidhin para nga shtetas të tjerë, si në vendin e tyre edhe jashtë, dhe fitojnë në mënyrë masive. Kështu që ruani telefonët tuaj, ruani llogaritë tuaja, sepse tani janë bërë me vërtet kryesore. Nuk është më një eksperiencë dikur Facebooku, Instagrami ishte, okay, të kemi një gjë që na bën cool. Tani pjesë e rëndësishme për ditëshmërisë tonë gjendet pikërisht në këto programe. Dhe thënë kjo, ne e mbyllim programin tonë për ditën e sotme, duke ju uruar një drek shumë të mirë. Ju themi që takojmë nesër patjetër të mërkurën në orën 10 me të ftuar të tjerë dhe me biseda të bukura që ju ngrojnë zemrën. Shihoni Top Albania Radio dhe kujdesuni për veten. Live from Tirana.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Vëm mendje adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Laj, gatuaj, kurse

0: deri më 30 shtator. Glob, cilësi është kursim.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Death.
2: Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
2: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo.
6: TV Top Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Shpërthim në një pikarburanti në Saram, dy të plagosur sipas burimeve nga bluzat e bardha të lënduar mbetën Fatmir Pema, 39 vjeç, i cili ka pësuar djegje në trup, dhe Florian Bica, i transportuar në spital. Deri më tani nuk ka detaje mbi gjendjen shëndetësore të dy të plagosurve. Prokuroria e posaçme refuzoi kërkesën e Këshillit Bashkiak të Tiranës që Erjon Veliaj të ishte i pranishëm në mbledhjen e sotme të orës 15:00 që të diskutohet reforma territoriale. Këshilli kërkonte që Veliaj të ishte i pranishëm fizikisht ose të lidhej nga burgu i Durrësit përmes videotelefonatës. Në seancën e sotme për Veliaj nuk u paraqit asnjë avokat për shkak të bojkotit që ka pasur rregulloren censuruese të GKK-s. Togat e Zeza i kanë gjobitur avokatët me nga 10.000 lekë dhe i kanë pezulluar afatet e paraburgimit kryebashkiakut të Tiranës. Partia Demokratike e Kosovës kërkon që ndryshimet e propozuara në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës në Hag të trajtohen para 6 tetorit. PDK-ja paralajmëroi se kuvendi rrezikon të shpërndahet pa e shqyrtuar këtë nismë. Deputeti i Përparim Gruda theksoi se ka mbetur pak ditë deri në përfundimin e afatit për zgjedhjen e presidentit. Sipas parlamentit nuk duhet të shpërndahet pa e trajtuar projekt ligjin e PDK-s.
0: Parashikimi i motit.
1: Për sot, moti në vend vjen kryesisht i kthjellë në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në relievet malore në lindje ka vranësira të pakta deri mesatare deri në orët e pasdites. Temperaturat variojnë nga 7 deri në 29 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bislliku.
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëra.

0: Ayran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketingi fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd, ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarto spi taksi Albania.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
6: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë larg.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
6: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitë. Pra edhe një lipozut jam, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
4: Tani këtu më ndalo te ky vimi i gjoksit.
7: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: YouTube. Silenzio.

0: Best of the day. Power FM.
1: Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, komentoi zhvillimet e fundit lidhur me masën e arrestit ndaj drejtoresë së SSH-s, Vlora Hyseni. Balla tha se nuk komenton personat në hetim, duke përmendur edhe biznesmenin Ergys Agasi dhe ish kryeministrin Sali Berisha. Për sa i përket mesazheve për fikjen e radarëve, Balla, i cilsoi ato si lajm të rrem, e tha se nuk komenton dosjet në hetim. Partia Demokratike duhet të vijojë me konsultimin e propozimit të saj për reformën territoriale në bashkitë e vendit, tha Tauland Balla. Ai refuzoi të komentonte nëse socialistët do ta vetojnë draftin e tyre më 8 tetor, siç është parashikuar në kalendarin e kuvendit, duke shprehur se gjithçka varet nga puna e komisionit të ligjeve. Thirrjet për programet e kreditëve të buta dhe subvencionimit të qiraz pritet të hapen brenda muajit nëntor. Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj tha se po finalizohen ndryshimet në ligjin për strehimin dhe aktet nënligjore për zbatimin e programeve. Për vitin 2027, qeveria parashikon mbështetje për 4.000 çifte të reja, përmes 2.000 kreditëve me interes 0 dhe 2.000 kreditëve me interes 3%. Franca përballet me rritje të borxhit publik, i cili në fund të qershorit arriti në rreth 3.596 miliardë euro ose 119% të prodhimit të brendshëm bruto. Borxhi u rrit me 59.6 miliardë euro në vetëm 3 muaj. Ndërkohë, rritja e kostove të huamarrjes shoqërohet me protesta dhe greva në sektor të ndryshëm, ndërsa mbetet e pasigurt miratimi i buxhetit për vitin 2027. Rusia ka goditur dy anije që lundronin në flamurit të huaj në rajonin e Odesës në detin e Zi, sipas presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Zelensky tha se sulmet dëmtuan gjithashtu objekte energjetike, nën stacione, biznese civile dhe ndërtesa banimi. Sipas të gjithë NATO-s, u sulmuan Kievi dhe 10 rajone të tjera të Ukrainës.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Speech for Tveri.
4: Ew, it's Fabi Sleekle.
3: Diary Gation.
4: Mosushi.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hajde, hajde!
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fort.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
6: lartë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në se martohen jo të dy?
7: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që të tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
8: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
9: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
10: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: është të pi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: TV. Top Radio.

0: Pop Radio. What's next? Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Alo, përshëndetje.
6: Ronaldo.
5: Kam në studio një djalë.
6: Po.
5: Thuaj përshëndetje. Është
7: pa besim që sa po ti bëre.
5: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
6: Ju përshëndes, po patjetër që e
5: njoj. Jam një grua 39 vjeç, e burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
8: Jo, nuk do e marr. Nuk do e merr përsi përse.
9: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
10: Nëse jeti pra radioje,

0: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
6: Po veshët, ka është të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ka bost të për ju!
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio.
3: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
4: Do unë kam bër.
5: Po si e ke bër?
4: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
2: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin tana. Everything, everywhere.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Shtatorin nisme pun, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. YouTube. Silenzio.

0: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Kryeministri Edi Rama ka komentuar protestat kundër projektit për zhvillimin dhe ruajtjen e mjedisit Dua e do protestën Un Dua Duan, tha Rama duke ju referuar këngëtares Dua Lipa. Ai theksoi se zhvillimi dhe konservimi mund të bashkëtojnë, ndërsa njoftoi se qeveria do të publikojë dokumentet dhe të dhënat e projektit përmes pasqyrës inteligjente. Kryeministri Rama gjithashtu ka folur për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama tha se vendi vjen punën për mbylljen e kapitujve të negociatave dhe është në kontakt me Komisionerin Evropiane për zgjerim martakos. Me nota humori, Rama u shpreh për një Bashkim Evropian më të madh, duke përmendur edhe Kanadën, Meksikën, Australinë dhe presidentin amerikan Donald Trump. Një 14 vjeçare është përplasur nga një motociklet në fshatin Shales të bashkisë Cerrik. Sipas informacioneve paraprake, drejtuesi dyshohet se po lëvizte me shpejtësi. Emitura nxënësa e shkollës 9 vjeçare të zonës ka marr plak në kokë dhe është transportuar për ndihmë mjekësore. Policia po hëton rrethana të aksidentit dhe shkaqet e përplasjes. Një 55 vjeçar është dëmtuar në Sarandë pasi dyshohet se është rrëzuar nga një skel teksa kryente punime në fasadën e një banese në rrugën Mitat Hoxha. I dëmtuari është transportuar në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Pronari i banesës është shoqëruar në polici për sqarimin e rrethanave. Grupi hetimor po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rita Petro, sa vjet që ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besonja 17-18.
2: Edhe një herë nga fillim.
3: Era vende miza.
2: Si vende miza?
3: Televizori ishte me miza.
2: I binin televizorin pa mos e luaj mirë, ishte fiks momenti.
4: Hajde, hajde.
3: Edhe sa lodhe shi dikshin miza.
4: Ese merë vesh ça bën.
5: Top Fare, çdo të han ora 18 në Top Albania Radio.
6: O çu kaçi.
7: Hola.
8: Popo, hola.
9: Mamma mia che favola.
8: Favola, hola.
7: Hola, la.
8: Oui, hola.
10: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
12: Ai jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Super Kick. Po të flasë ka të mos vitën. Po, faleminderit.

0: Dhe filluam.
1: Dhe erdhëm.
0: Dhe erdhëm. E një.
1: E dy. E një. E tre. Tre, katër. Direkte tani.
0: Përshëndetje edhe mirë se vini.
1: Ose jeni o popull. Ku jeni o popull.
0: Ku jeni o njerëz të bukur.
1: O njerëz të mirë të këti populli.
0: Po të shmirë janë shumë. Edhe ata që ndihen sot, sigur se janë mirë,
1: do
0: më mirë do bëhet.
1: Do jenë, në fond, dhe në orën 18, më mirë do bëhet, se më kej se kash s'ka.
0: S'ka ku të shkoj më.
1: Shpre, ja. S'ka që dhe në orën 18.
0: Do të me ndosht të keshën që në të vind të mirë, si është kjo? Apo këtë e shpika unë?
1: Po dhe ajo, s'ka që. Sa të rojmë dhe mësajmë, e shpikim vetë në të sa tjerë, pse vetëm e popullin do shkojmë ne?
0: Sot do të cilim shumë gjëra edhe mbi të gjitha lajme që na kanë bërë përshtypje edhe duam t'i komentojmë së bashku.
1: Janë sa interesante.
0: Duam t'i komentojmë njëra tjetrën, na kanë bërë përshtypje qoftë edhe ato lajme sigurisht showbizit se VIP-at bëjnë diçka me jetën e tyre edhe ne na marrin atë vëmendjen që
1: tash se me gjithë të këqija.
0: Ë? Nuk e di mirë
1: se
0: na shkojnë, se
1: jemi dhe goca.
0: Po, jemi dhe goca.
1: Jemi në rregull.
0: Po kam fituar edhe çunat me thashë theme.
1: Çunat e makesë gota, po ti kapësh. Po ti kapësh, duke bërë thashë theme janë më të këqin se gota.
0: Kur bëm muhabet para disa ditësh,
1: para disa po.
0: Në mikrofon gjithmonë se jemi transparent, është meshkujt në berberhane.
1: Ua, sa di berberi nuk din ata të shpis.
0: Çfarë muhabet e bënin ata, dhe ata flisin për gjithçka aty. Nuk janë vetëm vajza që flasin në parukeri. Po gjithsesi, për këto dhe shumë të tjera që flasin sot se hyrja jonë filloi me muhabetin.
1: Na kapi që fillim.
0: Që ne dim të bëjmë gjithmonë. Po energjia nuk do të mungojë.
1: Of course. Nuk ka shanse. Ne do ta fillojmë me të parën e sugjeruar nga shtëpia sigurisht dhe do të jetë energjia do të kthehemi vetëm pas pak.
0: Ne filluam.

0: ata më pak energjikët. Kjo ishte kënga e duhur për të na dhënë një dozë të mirë edhe një shtytje. Ke parasysh një shtytje të lehtë kur dikush nuk ecën makina dhe është dikush që e shtyn dhe merr pak vrull. Një
1: shtapurë me të shtyp kështu direkt me makinën.
0: Ai si duhet edhe njeriu, një shtytje e lehtë, qoftë edhe me muzikë ose edhe me fjalë për shembull. Imagjino, e ke parasysh kur dikush të motivon, të thot fjalë motivuese, ecë përpara, vazhdo. Dhe ti aty
1: vazhdo notën.
0: Dhe ti aty sikur të lind diçka brenda vetes dhe thua, "Okej.
1: Çka ke pas sot me gocë?" E ekzaltuar. Motivim, mirë, sa do ju motivojmë, domethënë?
0: Po, mos i motivojmë.
1: Jo, do i motivojmë. Qis, me motivimin gjithashtu mos harroni gjitha referencat tuaja, këngët e juaja të preferuara mund të na i dërgoni si një voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873, ose mund të na merrni në telefon në numrin 069 20 47 299. Këto nuk mund të jenë vetëm për preferencat muzikore, po ndonjë muhabet, ndonjë në i hall, në i thashe them, në i se ngellëm edhe ne.
0: Duam edhe ne të qasim me ju. Edhe duam të dim që farë mendoni sot. Mirë, ju presim të na telefononi ose të na dërgoni voice message në WhatsApp. Do ndalim i vetëm pas pak në një lajm ku do na çon shumë larg, 63 vite larg dritë. Oh. Po, në një planet ku duket se shkencëtarët kishin kapur val radioje.
1: Oh.
0: Dhe ato mund ishim
1: ne. Po ne sot deri ku po shkojmë.
0: Ato mund ishim ne.
1: Deri ku po shkojmë ne sot.
0: Imagjinoje që në një planet tjetër ku ndoshta, po bëj hipoteza tani, ndoshta mund ketë gjallësa të tjera njerëz.
1: Do interferojnë ne, duke do me thënë. Do interferojnë ne.
0: Ata të na kenë kapur valët tona. 63 vite larg. Po
1: se me këto bën tokë, këto bën të planetit tokë, me këshu gjëra shmerin ju.
0: Shushat, dhe të manifestuar edhe kjo.
1: E manifestojmë,
0: të Albania Radio, ndoshta mund të kapi 63 vite dritë larg nesh.
1: Mars, Jupiter, dhe jemi kështu të shpërndarë në çdo planet.
0: Ishte shumë interesant, do ta komentojmë vetëm pas pak, këto edhe shumë të tjera, ndërkohë do të kalojmë tek radhës.
1: Kënga Xhani nga Rob Daddy dhe Zaza, mund ta votoni gjithashtu si këngën tuaj preferuar në Top Awards. Kjo do të visi preferencë e Casey, ne do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: super këngë na përcolli Klea, ishte sugjerimi i saj kësaj here. Edhe me që ishin të manifestimet, manifestojmë këtë
1: rich girl. Rich. Thuani 10 herë në fjalë rich sot se ku i diet, ato mund të bien dhe nga qielli.
0: Manifestation. Me që ishim të manifestimet, do e themi atë lajmin interesant.
1: Po, do e themi patjetër, sepse shkencëtarët kanë zbuluar sinjale radioje që duket se vijnë drejt për drejt nga Beta Pictoris B, një planet gjigant jashtë sistemit diellor, rreth 63 vite dritë larg Tokës. Sinjalet u kapën me rjetin e radioteleskopëve në Afrikën e Jugut dhe studiuesit arritën t'i lokalizojnë këtë planet, pra, i cili orbiton tek një yll. Ky është një hap i rëndësishëm, pasi deri tani ishte vështirë të përcaktojë nëse emetimet e radio të sistemeve të largëta vinin nga planeti apo nga ylli i tij.
0: Ai rrotullohet jashtëzakonisht shpejt, duke përfunduar një ditë në vetëm rreth 8 deri në 9 orë. Studiuesit gjithashtu mendojnë se sinjalet lidhen me aurorat e planetit dhe impulsit e radios janë të shkurtra, përsëriten dhe janë shumë të polarizuara në mënyrë rrethore, karakteristika të cilat përputhen me emetimet e radio të krijuara nga ndërveprimi i grincave të ngarkuara me fushën magnetike. Wow, shumë explanation.
1: Po, do të themi që edhe vëzhgimet japin gjithashtu të dhëna për një fushë magnetike jashtëzakonisht të fuqishme, kështu që diçka
0: po ndodh.
1: Po ndodh atje.
0: Diçka po ndodh.
1: Do doja ta dija shumë, edhe duke sigur shkenca po avancon dhe mendoj që jemi drejt hapave për të kuptuar po më shumë rreth botës që ose universit që ne na rrethon.
0: Po avancon radio, më duket ju.
1: Patjetër, kudo, në çdo fushë.
0: Deri atje jemi për të sjellur
1: megjithëse të dëgjoheshim.
0: Ua,
1: do të dëgjojmë jashtë universit. Domethënë se ne e dim dhe kemi dëshmi dhe fakte që na dëgjojnë për te oqeanit, na vijnë mesazhe, preferenca, por imagjinoje jashtë botës, jashtë planetit tonë.
0: Do të bëj fuqi të tjera mbi natyrën e jashtë tokës. Po, po që ti përcjellim edhe atyre, pra.
1: Tani unë mendoj që në këtë botë të madhe, në këtë univers të madh, gjithçka është e mundur.
0: Më pëlqeu kjo.
1: Të pëlqeu për gjë.
0: Exactly ça duhet.
1: Pastaj po pyet një ujor për për galaktikat.
0: Sa që se do kemi edhe për horoskopin, vetëm pas pak. Mos e vrisni mendjen, horoskopi do jetë gjithmonë.
1: Edhe për tyre do flasim për çiftet.
0: Për
1: çiftet. Për ato që shkojnë me njëri tjetrin.
0: Edhe ato që shkojnë. Interesante. Ta shohim çfarë bëhet.
1: Sa që se kuptojmë ato që shkojnë, do kuptojmë ato që nuk shkojnë.
0: Kini.
2: Në të kundrejtë.
0: Ore, gjithmonë do jetë ajo. Ke dalë në një date me çunin dhe thua, çfarë shenja je? Nuk kemi asnjë compatibility fare, zero.
1: Dhe ai shkret, gjithmonë ai shkret çdo. Po çfarë bëra unë?
0: Po çu ku diun, po jo, mos se s'është horoskopi si tregon horoskopi gjithan të ka horoskopi.
1: Por do të zbulojmë pas pak se kush janë këto shenja që shkojnë dhe përputhen 100% me njëri tjetrin.
0: Ne do të kalojmë tek kënga e radhës Agua, një bashkëpunim midis Malumës dhe Shakirës, kësaj herë si preferencë. Anisës.

0: një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo, jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53 888.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua,

0: s'kash perfekte.
1: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
0: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
1: E, mimi ka qare dhe veshët.
0: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: O Cleo, o Cleo, qa ishte kë sugjerim, o Cleo.
1: Amor Cleo. Syt
0: emeral, ku shë ka syt jeshil kështu si ngjyrë smeraldim?
1: Ma më pëlqen shumë si syt jeshil, wow. Ose syt e shkruar, kur i thonë.
0: Larush.
1: Edhe larush,
0: thuhet.
1: Larush? Nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë.
0: Larush e di unë.
1: Sy larush.
0: Po,
1: po e kam dëgjuar,
0: por nuk e di që janë kështu larushe, janë...
1: Me Lara, po thua.
0: E, që janë shumë, e me të shkruar, e me
1: të shkruar, e pa.
0: E,
1: sylarush.
0: Sylarush,
1: sa bukur t'ja thua është dikujt.
0: Sa kisha pa,
1: ku jemi sylarush?
0: Sylarush, ja i me ti. Tëngësha sëd.
1: Tëngësha sëd.
0: Ku do kalojmë tani, do shkojmë.
1: Duke sigur është edhe një bot aty te retina e syrit,
0: kur e shikon nga
1: kur e shikon kështu me imtësi, duke sigur është një univers brenda syrit.
0: Sa filozofike mi e bërë sot vdekshë.
1: Jam bërë.
0: Ua, e ke kështu.
1: Po më shkon.
0: Normale.
1: Më shkon.
0: Normale.
1: I shkon formatik.
0: Normale.
1: Mirë, flasim pak tani për horoskopin. Me shumë se nuk dojë të bëshim filozofik, le të bëhemi edhe më shumë filozofik.
0: Janë 4 çifte shenjash horoskopit të cilët bëhem të pandalshëm kur bashkohen. Në periudhat vështira të nisës gjithçka nga e para mund të duket e frikshme, por disa dyshe të caktuara shenjash kanë një aftësi të veçantë për të marrë atë që ka në dispozicion dhe për ta kthyer në një gjë shumë të madhe dhe të bukur.
1: Kur bëhen bashkë, këto shenja arrin të shohin mundësi aty ku të tjerët shohin vetëm mungesë. Ato din ta kthejnë minimumin në diçka me vlerë, të dallojnë potencialin e fshehur dhe të gjejnë mënyrën për të çuar një ide, projekt apo situatë shumë më tej.
0: Në rast të parë kemi Britsjapin dhe Akrepin.
1: Wow.
0: Britsjapi dhe Akrepi formojnë një dyshe ku prakticiteti takohet me aftësinë për transformim. Britsjapi nis punën duke krijuar themele shumë të forta, duke përdorur me kujdes burime dhe duke kërkuar rrugën më të qëndrueshme ndaj suksesit, ndërsa Akrepi nga ana tjetër sjell këmbguljen dhe aftësinë për të kthyer një situatë në diçka krejt tjetër.
1: Edi si më duket mua si çift Britsjap Akrep, një çift shumë powerful, domethënë shumë me
0: shumë
1: fushi,
0: fort,
1: shumë bam, sepse Britsjapi po ka fushi, Akrepi po transformues.
0: Janë shenja me shumë potencial të rënd, të thoja.
1: Të rënd,
0: shumë
1: të rënda si shenja. Në qoftë se do kishte ngjyra, për shembull, Akrepi do ishte zeza, Britsjapi do ishte kafja.
0: Pavarësisht se unë jam veç me kafe sot, unë nuk jam Britsjap bërit sot.
1: Binjakët dhe dashit është një tjetër kombinim i energjisë, ideve dhe dëshirës për të vepruar. Dashi është zakonisht ai që merr iniciativën dhe vë gjithçka në lëvizje, ndërsa binjakët sjellin idetë që mund ta kthejnë atë energjinë në diçka shumë krijuese.
0: Si kisha menduar që mund shkoja me një dash?
1: Mendoj që në shkollë zakonisht me dashin. Çifti i parë do të ishte powerful, ky çift do të ishte shumë i shpejt, do ka shumë komunikim, ka shumë dinamik, shumë intensiv, do thoja.
0: S'më kishte rastisur. Jo, un kam rastisur me dash, po nuk është se më ka. Nëse binjakët janë të ndryshëm, ja, Luani dhe Ujori. Luani dhe Ujori janë shenja të kundërta, por pikërisht kjo i bën plotësuese. Secili sjell atë që i mungon tjetrit dhe kur bashkohen krijojnë një ekuilibër mes vetbesimit, originalitetit dhe dëshirës për të bërë diçka ndryshe.
1: Bukur. Virgjëresha dhe Shigjetari kanë mënyra të ndryshme për ta parë botën, por pikërisht ky shndron forca e tyre si dyshe. Virgjëresha është e aftë të dalloj potencialin dhe në gjërat që duken të parancishme dhe të rregullojnë atë që nuk funksionon.
0: Nëse Beyoncé me Gen Z duket sikur se të dy këto shenja janë.
1: Po,
0: nuk e mbaj mend
1: Beyoncé
0: është virgjëresh, po. Kurse Jay-Z është gjithë pa mirë.
1: Shigjetar.
0: Nuk besoj se ka, domethënë, shenjë shigjetari që nuk shkon me çfarë do lloj shenje tjetër. Shigjetari thjesht ka atë e ka atë fuqinë që thjet me të gjithë.
1: Është i përshtatshëm.
0: Me të gjithë, po.
1: Po, edhe shumë luftarak, shumë i zjarrt, shumë aventurier, është shigjetarët. Nuk kam njohur, por kanë
0: shumë emocione.
1: Kam shumë përshtypje të mirë.
0: Vetë njohësh një shigjetar, ta kthen. Përmbys të kthen.
1: E manifestojmë dhe këtë. Mirë, na tregoni edhe ju çfarë shenje jeni dhe në qoftë se jeni në një lidhje, mund na tregoni se çfarë shenje është partneri juaj dhe për kombinimet le të flasim së bashku ose edhe ju që jeni vetëm, çfarë ju kërkoni ose çfarë keni menduar se do t'i përshtatësh shenjës
0: tuaj. Ja bëni chartin domethënë të gjithin, edhe timi kështu, timi të kompletuar, na i dërgoni tek numri i telefonit ose tek WhatsApp-i edhe
1: flasim.
0: Kemi ne pastaj në dorë.
1: Flasim.
0: E kemi ne pastaj.
1: Ti jam bëves, thot Sardi, me këngën e ti më të fundit. Është një prurjere muzikore që vjen nga ky artist shqiptar. Është e pozicionuar në Top Awards, mund të votoni aty dhe përshëndesim Irisin.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: It's the most wonderful time of the year.
3: Është sërish koha, ata po kthehen në shkollë.
2: Everyone telling you be of good cheer.
3: Është koha e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, hola!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: platforma televizive e të gjithë shqiptarëve. Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Your taste

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
5: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
6: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
7: Për mua Express.
8: Express, Express, edhe për mua.
7: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
8: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
10: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Spot.
11: A song for you.
12: A song for you.

0: ora në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
4: Përshëndetje.
3: Komisioni Europian do të propozojë kufizimin e disa të drejtave për anëtarët e ardhshëm të Bashkimit Europian, po ashtu kalimin e vendimarrjes me shumicë të kualifikuar në vend të unanimitetit. Kjo në një numër fushash përfshir zgjerimin. Këta janë elementet kryesorë të strategjisë për zgjerimin që Brukseli zyrtar do ta miratojë e publikojë më 7 tetor.
4: Qëllimi i dy propozimeve është që pranimi i anëtarëve të rinj të mos e vështirësojë më tej procesin tashmë të ndërlikuar të vendimarrjes brenda bllokut evropian. Elementi më i ndjeshëm i draftit ka të bëjë me kufizimin e së drejtës së vetos.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Ish-kreu i shërbimit informativ shtetëror Vlora Hyseni është drejtuar gjykatës së apelit të posaçëm me kërkesën për heqjen e arrestit shtëpiak dhe lirimin e menjëhershëm.
4: Në apelin, mbrojtja kundërshton masën e sigurisë të kërkuar nga SPAKU që heton Hysenin për përkrahje të autorit të krimit dhe nxjerrje të akteve sekrete. Ndërkohë pritet të ankohen në apel edhe dy të arrestuarit e tjerë, Fation Kalluci dhe Embro Sulejmane.
3: Taulant Balla tha sot se Ergys Agasi nuk ka patur asnjë funksion në Partinë Socialiste apo qeveri. Lidhur me hetimet për Vlora Hysenin, ish shefen e Shishit në arrest shtëpie, kryetari i grupit socialist kërkoi që SPAKU të hetojë rrjedhjen e informacioneve.
5: Tani un kam besim që SPAKU do të hetojë edhe këtë dimension të, le të themi, un do ta quaj jo të mirë të rrjedhjeve të informacioneve, të cilat një farë mënyre dëmtojnë procesin e drejt të pandikuar të një drejtësie të pavarë.
3: Lidhur me mesajet për fikje të radarve, Balla u shpreh.
5: Më thanë që kjo ishte fake, si lajmë, por prapë i qëndroj parimit, nuk komentoj dosjet, drejtësiat i shkojnë fund jo kësaj dosje, po gjitha dosje.
4: Prokuroria e posaçme refuzoi kërkesën e Këshillit Bashkiak të Tiranës që Arion Veliaj të merrte pjesë në mbledhjen e sotme ku diskutohet reforma territoriale. Këshilli kërkonte që Veliaj të ishte i pranishëm fizikisht ose të lidhej nga burgu i Durrësit përmes video telefonatës.
3: Në seancën e sotme për Veliaj nuk u paraqit asnjë avokat për shkak të bojkotit që ka pasur rregulloren censuruese të GKK-s. Togat e zeza i kanë qëbitur avokatët me nga 10.000 lekë dhe i kanë pezulluar afatet e paraburgimit kryebashkiakut të Tiranës.
2: Top Albania Radio.
4: Në samitin e Euronews 2026 në Bruksel, kryeministri Edi Rama u ndal tek transformimi i turizmit shqiptar.
3: Kur nisëm këtë udhëtim transformues, numëronim 2 milion turist. Kjo shifër përfshinte edhe qytetarët që bënin numërimin. Çdo shqiptar që hynte dhe dilte në vend shënohej apo ishte pjesë e kësaj shifre.
4: Kryeministri theksoi se vitin e kaluar Shqipëria arriti afro 12 milion vizitorë të huaj. Për strategjinë e zhvillimit Rama tha se fokusi është tek turizmi luksos, se sipas tij do të mundsonte më shumë të ardhurë duke ulur edhe presionin mbi territorin.
3: Po të investojmë në turizmin luksos, ulim thrysnin mbi vendin e marrim edhe më shumë mbrapsht, deklaroi kryeministri.
2: Lajmi nga rajoni.
4: Partia Demokratike e Kosovës kërkon që ndryshimet e propozuara në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë të trajtohen para 6 tetorit. PDK-ja paralajmëroi se kuvendi rrezikon të shpërndahet pa e shqyrtuar nismën. Deputeti Përparim Gruda kujtoi se mbeten pak ditë deri në përfundimin e afatit për zgjedhjen e presidentit.
3: Edhe organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës i bëri thirrje qeverisë të mos e zvarrisë ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Nën kryetari Gazmend Syla tha se duhen veprime konkrete që qeveria të çojë më njëherë draftin në kuvend. Syla paralajmëroi se veteranët do të reagojnë nëse parlamenti shpërndahet pa e shqyrtuar.
6: Lajme nga bota.
4: Një valër e sulme me vdekje prurse ruse në Ukrainë po nxit thirrje dy partiake në Washington që presidenti Trump të përdor kompetenca të gjera për sanksionet e reja ndaj Moskës. Ligjvënësit argumentojnë se presioni më i madh ekonomik mund t'i forcojë përpjekjet për t'i dhënë fund luftës.
3: Në orët e para të ditës, autoritetet në Kiev raportuan sulme ruse dhe shpërthime të forta në kryeqytetin Ukrainas, ndërkaq dije bombardimet e Rusisë vranë 9 persona e plagosën mbi 80 të tjerë. Forcat e Moskës goditën objekte banimi, zyrasi dhe Akademinë Kombëtare të Shkencave në qendër të Kievit.
4: Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se pas incidentit të dyshim në bazën ajrore RAF Fairford në Britani qëndron një aktor i huaj, ndërsa 5 të arrestuarit u liruan me kusht. Rubio e cilëson ngjarjen si situatë shumë serioze, por nuk paraqiti prova për të mbështetur këtë pretendim.
3: OpenAI vendosi që për momentin të mos lançojë modelin e ri të inteligjencës artificiale GPT-6.1 Astra, pasi sistemi nuk e ka përmbushur standardin e sigurisë së kompanisë. Shqetësimet për sigurinë e modeleve autonomeve të inteligjencës artificiale janë shtuar, veçanërisht pas disa incidenteve ku agjentët e AI-t kanë kryer veprime jashtë kufive të autorizuar.
4: Sport. Shqipëria e futbollit sot luan aktin e dytë në lingën e kombeve pas fitores 2-0 me Bielorusin më 26 shtator në Air Albania, ku që zinë përballen me San Marino në transfert prej orës 20:45 minuta dhe gjithçka vjen live në Supersport 2 në digital. Një ndeshje lehtë në letër, por që meriton vlerësim maksimal sepse duan pikat dhe sa më shumë gola.
3: Finlanda, rivalja kryesore e Shqipërisë në grup për vendin e parë, shënoi 7 herë në portën e San Marinos, kështu që skuadra sonë nevojitet fitoria me goleat për të mos pasur pengje në llogaritë përfundimtare. Trajneri Rolando Maran pritet të bëjë disa ndryshime në ndeshjen e sotme, por pa prishur ekuilibrin e skuadrës.
4: Emisioni i pason në Top Albane Radio vjen live prej orës 20 për komente, analiza lidhur me sfidën e mbrëmjes.
6: Parashikimi i motit.
3: Për sot moti në vend vijon kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në relievet malore në lindje ka vranësira të pakta deri mesatare, ndërsa temperaturat variojnë nga 7 në 29 gradë Celsius.
4: Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
4: Unë jam Erisil Doko.
3: Unë jam Edi Hallaçi.
6: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
7: Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
8: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
9: Ew, çfarë bislliku.
8: Wow, diarrhea.
10: Mos u sh

0: capul în time.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
7: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
8: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB falas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri, Vodafone, sponsor krenar i kombëtares.
9: Una canzone per te. Lo canto per te.

0: Size, Dizalon ka të erdhën si bashkëpunimi John Legend dhe Pharrell Williams. Ishte sugjerim nga Ana edhe falenderojmë se ishte shumë
1: Dizalon.
0: Shumë grua.
1: Si një Dizalon.
0: Si një Dizalon.
1: Mirë, sot kemi thënë fjalë shumë të bukura, Dizalon, Sylarusha. Do gjejmë fjalët kyçe sot të këtij emisioni. Por fjala jon kyçe patjetër që është edhe Vodafone.
0: Vodafone do ta falenderojmë sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone, ndërkohë ju mundet të na telefononi ose të na dërgoni voice message në numrat tonë të komunikimit. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi edhe një pyetje, kemi vendosur që ditën e djeshme ta bëjmë këtë pyetje dhe sot do të luajmë sërish me të, ka të bëjmë me kafshën që ka zemrën më të madhe në botë.
0: Sot sa cute.
1: Sa cute. Sikur atë zemrën ta kishin sa njerëz, bota do ishte më e bukur.
0: Tani në një botë ideale nuk jetojmë dot. S'kemi si jetojmë dot.
1: Mirë, ndërkohë që ju na dërgoni përgjigjet për pyetjen tonë, ju mund të fitoni një kupon nga Enzo Atini, kështu që nxitoni.
0: Mos harroni që mund ta telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873.
1: Shkojmë tani te bashkëpunimi i Madonës dhe Charlie XCX me Dansateria After Hours. Ne dëgjojmë këtë si një sugjerim që do të vi nga Clarissa.

Gjuam Nina ishte Gon Osmani, mund të votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Ndërkohë ishte një preferencë që do të vinte nga Irisi dhe do të kalojmë tek Klajtit më një herë sepse Dare na shoqëron me Gorillaz dhe Shawn Ryder. Ne dëgjojmë së bashku në Top Albania.

0: Radio Hits. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.

0: duar lajmin e ditës? Credo Pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo Pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo Pikal.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Una canzone per te. Nico,

0: nga Robbie Williams edhe Miss Monique, erdhi ky sugjerim nga Anisa. E falenderojmë për sugjerimin e Anisës, edhe do të kalojmë në një lajm shumë interesant, me që jemi tek muzika, ku shkencëtarët analizojnë si ndikon muzika në aktivitetin e trurit.
1: Ne flasim gjithmonë për muzikë, edhe dëgjojmë shumë muzikë për më tepër këtu në Top Albani Radio. Muzika është jetë, muzika të gjallëron shpirtin, mendjen. Por kemi një studim më të detajuar për të folur pikërisht për këtë stimul që mund të aktivizojë zona të ndryshme të trurit. Shkencëtarët po studiojnë mënyrën se si tingujt, ritmi dhe melodia ndikojnë aktivitetin nervor dhe në reagimet e organizmit.
0: Gjithashtu, sipas këtyre kërkimeve në neuroshkencë, dëgjimi i muzikës përfshin disa procese të trurit, përfshir ato që lidhen me përpunimin e tingullit, me kujtesën, me emocione dhe me lëvizjen. Kur një person dëgjon një këngë të njohur, truri ka tendencë të aktivizojë kujtime dhe përvoja të lidhura me atë muzikë. Studiosit gjithashtu kanë vërtetuar, gjithashtu se reagimi ndaj muzikës ndryshon nga një individ te tjetri. Një melodi që mund të jetë qetësuese për një person, ndërsa një tjetër mund të preferojë ritme më të shpejta për të qëndruar aktiv dhe i përqendruar.
1: Për shembull, kur bën vrap ose kur bën hapat në palestër, mund vendosi këngë ritmike,
0: që shtojë edhe hapat me ritmin. Po, për shembull, ta kap një kështu nga situatë personale, mami im dëgjon muzikë klasike.
1: Vërtet?
0: Kur del nga liçeni për vrap, po.
1: Mendoj që është shumë relaksuese.
0: Mozartin, Baum, Beethovenin, kështu e shef kështu.
1: Dhe mendoj që ka një botë shumë të veçantë njerëzit që dëgjojnë muzikë klasike.
0: Artiste.
1: Dhe jo të gjithë e vlerësojnë edhe mundet ta dëgjojnë.
0: Kështu që duket e çuditshme, se unë për shkakun nuk do e kisha menduar ndonjëherë që po rri po bëj vrap ose kur jam palestër, je duke bë kardio ose je duke bë, ku diun, gjitha llojet e gjërave të dëgjosh, dëgjosh palestër, të dëgjosh Mozartin.
1: Po, ose të dëgjosh në një tenor.
0: Po shansa me lakrimozën.
1: Për shtatet edhe me terrenin, për shembull, besoj se mami jo nuk është se e dëgjon palestër, por e dëgjon ndoshta në natyrë, e dëgjon
0: duke bërë rap.
1: Duke bërë rap,
0: po. Duke bërë rap.
1: Po, vetëm si ndos stimulimi mendor.
0: Si e kap truri me fizikun edhe hop Mozartin sot.
1: Mozartin. Ma pëlqen shumë, dhe sidomos në pjesë filmash, kur vendoset ajo pjesa operistike, dhe është lidhur shumë bukur. Kështu që jeta është muzikë, dëgjoni muzikë, dhe ndonjëherë guxoni të dëgjoni dhe gjëra që nuk i dëgjoni, se ku i dihet.
0: Ja, për këtu jemi, duke dhënë shumë bujtë ndryshëm, duke dhënë kështu, ja, pra, tjetër për shembull ka un kur zgjohem në mëngjes herët, kur çohem nga ora 6 për të ikur në punë, e kam kështu, nuk e di pse dua të çohem për shembull me tekno.
1: Unë mendoj që është zimi ideal me tekno.
0: Sa të qojsh nga krevati
1: dhe nuk pi një kafe, po e pi kështu dopjo dhe ose merë në një frape.
0: Po me tekno direkte në tru, jetëshuar, jetëgjuar, aske nevoj asë për kafe, për asë gjë.
1: Të tregoni dhe ju se çfarë muzike doni të zgjojni dhe po ku kam bukur të zgjosh për shumull me Wake Up-en.
0: Me Top Albani Radio
1: me normal, Top Albani Radio.
0: Po, fkor, po ne, sa japë muzikë ne, zbesoj se muzikë të mirë po. Muzikë të mirë po. Edhe rrugo.
1: Edhe muzikë mirë po. Dhe muzikë të mirë po do të sjellim tani. Dhurata Dora do të visi sugjerim një tjetër dëgjuese. Ajo është Sara, e cila zgjedh na përshëndesim. Nervos donte. Dona pas dona.

0: Everyday. O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. O-Vital! O-Vital, cilësi në katër stin.
5: Ruaj!

0: Albania Radio.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami, ti qafsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi, ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fiks jo.
10: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
11: A song for you.
12: Një këngë për ty.
13: A song for you.
14: I need

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e deputetëve të Partisë Demokratike kundër zgjedhjes së Endri Shabanit në postin e avokatit të popullit. PD kishte kundërshtuar procedurën parlamentare si dhe kishte ngritur pretendime për zgjedhshmërinë dhe papajtueshmërinë e Shabanit me funksionin. Endri Shabani u zgjodh nga kuventi më 11 dhjetor 2025 me 85 vota pro, ndërsa opozita nuk morri pjesë në votim. Një sipërfaqe e madhe me ullinjë është përfshirë nga flakët në Kodrën me Pemtari në fshatin Kutalli në Berat. Në zonë kanë shkuar forca zjarfikse të Dimalit, Beratit dhe Kuçovës. Në ndim të zjarfikësve kanë shkuar gjithashtu edhe banorët të zonës me mjete rrethanore. Zjarri është përhapur me shpejtësi në një sipërfaqe të madhe me ullinjë, i favorizuar nga era. Është sektuar paneli i apelit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë që do të shqyrtoj ankesat në çështjen e ishkrerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Paneli do të kryesohet nga gjykatësja franceze Michel Picard, ndërsa antar do të jenë gjyqtari gjerman Kai Ambos dhe gjykatësja norvegjeze Nina Jorgensen. Të tre kanë përvojë në procedurat gjyqësore ndërkombëtare e në panelet të mëparshme të apelit në Hagë. Dy ish-ministrat të qeverisë së Viktor Orbanit janë ndaluar në Hungari në ndyshimet për korrupsion dhe përvecim fondesh. Balázs Hanko dhe Miklós Cestak përfunduan në duart e prokurorëve më njëherë pasi parlamenti u hoqi imunitetin si lishbënës. Sipas mediave hungareze, të dy u paraqitën vullnetarisht e prokurorët pasi u thirrën mbrëmjen e SH-s.
2: Sport.
3: Tifozët kuqezipri të jenë të shumtë në stadiumin e San Marinos në përballjen me Shqipërinë sot në orën 20:45. Biletat për sektorin shqiptar janë shitur prej disa ditësh, ndërsa shumë shqiptarë që jetojnë në Itali kanë siguruar vende edhe në sektor të tjerë. Tribunat pritet të dominohen nga gjyrat kuqezi. Shqipëria vjen pas fitores 2-0 ndaj Bielorusisë me gola të Aslanit dhe Muçit në ndeshjen e parë të Nations League.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
4: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt, sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Wow, sa e rikishe.
6: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: dinliyor. Ayran Erzeni.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: U2, Silenzio. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Hottest of the day. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish.
2: Jemi rikthyer.
1: Erdhëm. Unë kam me gjithë ditën në mendje këtë këngën sot. Nuk e di ku e kam dëgjuar, dhe kështu e nisëm dhe kështu do vazhdoj dita deri në dark. Kështu që ne do ecim tani me një lajm që i takon lumturisë. Flasim shumë për lumturinë, si ta kërkojmë atë, ku ta gjejmë atë, a ekziston lumturia apo janë grimca të vogla, etj.
2: Lajmi kryesisht rrotullohet rreth funksionimit të hormoneve të lumturisë dhe disa ide të thjeshta për t'i aktivizuar ato. Mënyra si ndihemi çdo ditë nuk varet vetëm nga ajo që na ndodh, dhe proceset që zhvillohen brenda trupit luajnë një rol të rëndësishëm, veçanërisht hormone dhe neurotransmetuesit që lidhen me humorin, me kënaqësinë dhe me ndjesinë e mirëqenies.
1: Tani lajmi mirë se disa zakone të thjeshta të përditshme mund të ndihmojnë në mbështetjen e këtyre proceseve, nga aktiviteti fizik dhe muzika te ushqimi dhe ekspozimi në dritën e diellit. Dhe tani do të flasim për këto mënyra për të kujdesur edhe për të përmirësuar pak humorin tuaj, ti që je mërzitur sot edhe ke kaluar një ditë keqe.
2: Dëgjoj. Njëra nga këto aktivizues, në thonjza, janë endorfinat, që janë qetësuesit natyral të trupit. Endorfinat janë substanca që trupi i prodhon natyrshëm dhe që lidhen me ndjesinë e mirëqenies dhe lehtësimin e dhimbjes. Ato mund të çlirohen nga gjatë aktiviteteve fizike, gjatë të qeshurës, edhe përvojave të ndryshme që mund na sjellin kënaqësi gjatë ditës.
1: Serotonina e lidhur me humorin dhe gjumin. Serotonina është një neurotransmetues që luan një rol në regullimin e humorit, gjumit dhe disa proceseve të tjera në organizëm. Nivellet dhe funksionimi saj ndikon nga njësër faktorësh: ushimi, aktiviteti fizik dhe ekspozimi ndaj dritës.
2: Gjithashtu kemi dhe dopaminën, që është sistem i shpërblimi. Dopamina shpesh përshkruhet si një pjesë e sistemit të shpërblimit të trurit, dhe ajo lidhet me motivimin, me kënaqësinë dhe ndjesinë e arritjes, dhe mund të shlirohet kur përfundojmë një detyrë ose kur provojmë diçka të re ose kur përjetojmë diçka që na kënaq gjatë përditshmërisë. Ka shumë gjëra që mund na kënaqin gjatë përditshmërisë.
1: Ushqimi është ndërto dhe madje ishte në këtë listë që tregonte në momentin që ti konsumon ushqim të shëndetshëm, atëherë probabiliteti që hormonet të jenë në nivele të eduhura, duhet të ishte që patjetër të konsumonim këto ushqime. Nëse ne konsumonim ushqim fast foodi etj., atëherë ne mund të kemi dhe një humor të keq.
2: Tani mua për shembull zakonisht më rastisë që nuk jam mirë ose dua një nga ato pislliqe të thonjza dhe them okay, do marr këtë dhe ndihem e lumtur automatikisht mbas një hamburgeri të mirë
1: për shembull. Po pastaj mund të kthehem.
2: Për momentin po mirë. Po je i lumtur me pak, kënaqesh me pak.
1: Jetë cilësore, mish. Mundoni ta rregulloni sa më mirë rutinën tuaj, edhe pastaj të gjeni një lloj paqeje me veten tuaj. Po paqe, diku do gjeja unë.
2: Gjumë.
1: Gjeja.
2: Duke fjetur.
1: Gjeje.
2: Në Saint-Tropez.
1: Po pra.
2: Në Saint-Tropez. Do të kalojmë tek Saint-Tropez me ish dhe Capital T. Kësaj radhe do të vi sugjerim i Armedës, edhe mos harroni të dërgoni preferencat tuaja si në numrin e telefonit ose të na lini një voice message në WhatsApp. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak.
1: Bukur do ishte në Saint-Tropez.

0: A e dinit se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Në Gotek Electronics blini një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blini lavatrisën Candy 8 kg 57.990 lekë dhe merr dhurat tharsën Candy 8 kg. Blini furrën Candy me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Candy. Blini frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
1: Po çdo kuzhinës Cavolini qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Your taste?

0: të gjuam së bashku Rihanan me Where Have You Been, një këngë që kishëm kohën fakt për të gjuar.
1: Shumë kohë.
0: Por që do të vinte e përzjedhur nga Besari, për një përshëndetje për Blertën, faleminderit shumë për këtë telefonat që në bërë dhe sigurisht për të
1: sjell
0: këtë preferencë. Mirë, shkojmë pak te digital.
1: A jeni gati për emocionet e radhës së kombëtares? Të martën kuqezim për ballen me San Marino. Ndiqni ekskluzivisht me digital dhe shihoni të gjitha eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme për vetëm 24.900 lekë në vit. Nxitoni të abonoheni në digital deri më 30 shtator dhe mos humbni asnjë ndeshje, asnjë emocion.
0: Faleminderit shumë digital dhe faleminderit të gjithëve ju që po na dërgoni këngë shumë të bukura dhe ne jemi duke i shijuar që të gjitha. Ndërkohë, mos harroni nga ana tjetër që ne luajmë për një pyetje quizi, se cila është ajo kafshë që ka zemrën më të madhe në botë. Nxitoni për të dhënë përgjigjet tuaja, një kupon nga Enzo Attini do të shkojë përfituesin, prandaj pse jo mos e humbisni si mundësi.
1: Ne pavarësisht se na erdhi një telefonat dhe pas ka mbajtur mend disa numrin e telefonit për ta telefonuar, gjithashtu për preferencë muzikore për përgjigjen e saktë të quizit, mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini preferencën dhe përgjigjen e quizit si mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
0: E radhës do t'i takoj Amit. Është ghost, Sugar Babes, fantazma. E ke parë që tani njerëzit bëhen shumë ghost?

0: Harush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
1: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambollit të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

0: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
3: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
3: Por interneti yt fiks jo. Don't let me down. Vodafone Fibra me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7 të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjejnë.

0: dëgjuam tani, ishte një sugjerim i Kleancës kësaj radhe dhe vazhdoni të dërgoni preferencat tuaja muzikore si dhe përgjigjen e quizit. Kush është ajo kafshë që ka zemrën më të madhe në botë?
1: Dikush këtu e gjeti, por nuk lejohet brenda stafit.
0: Ja, ne se jojmë.
1: Mirë, flasim pak tani për shëndrimin ulur. Ne kemi luksin të shëndrojmë vetëm 3 orë ulur. Dhe më pas vazhdojmë aktivitetet tona.
0: Po mirë, se ne edhe kur dalim për shkakun nga puna, pavarësisht se jemi ulur, pastaj ja, do shkojmë do pim ndonjë kafe për shkakun, prapë ulur do jemi. Shumicën e ditës e kalojmë ulur.
1: Ulur. Po kam edhe nga ata që punojnë 8 orë, ndoshta edhe më shumë gjatë rinë ulur para kompjuterit, laptopit, dhe është problem kjo.
0: Prandaj kam syze unë. Jo se rri para laptopit, po. Ja, shohim s'na ka dhënë Zoti shik.
1: Për çfarë thotë ky studim? Çfarë thot?
0: Studimi analizon çfarë ndodh me trupin gjatë qëndrimit gjatë ulur, dhe qëndrimi ulur për periudha të gjata është bërë pjesë e përditshmërisë për shumë njerëz, veçanërisht për ata që punojnë në zyrë, për ata që studiojnë ose ata që kalojnë shumë kohë para ekranit. Studiuesit po analizojnë se si kjo rutinë ndikon në funksionimin e organizimit.
1: Gjatë qëndrimit të zgjatur ulur, aktiviteti i muskujve zvoglohet dhe qarkullimi i gjakut mund të bëhet më i ngadalt në pjesën e poshtme të trupit. Për disa persona kjo mund të shoqërojë me ndjesin kurtësie, lodhje dhe para ati në shpinë dhe në qafë. Kërkimet kanë tërhequr vëmendje edhe për lidhjen mes kohës ulur dhe shëndetit afatgjat. Studiuesit theksojnë se rreziku nuk lidhet vetëm me numrin e orëve të kaluara ulur, por edhe me nivelin e përgjithshëm të aktivitetit fizik gjatë ditës.
0: Ekspertët gjithashtu sugjerojnë ndërprerjen e periudhave të gjata pa lëvizje, ngritja nga karrigja ose ecja për disa minuta, shtrirjet ose ndryshimi i pozicionit mund të ndihmojnë në rritjen e aktivitetit gjatë ditës. Një rol të rëndësishëm ka dhe aktiviteti fizik, sigurisht, të jetë i rregullt. Ecja ose ushtrime dhe lëvizja e përditshme kontribuojnë në ruajtjen e funksionimit normal të muskujve dhe sistemit të qarkullimit.
1: Kështu që në qoftë se keni një punë dhe patjetër s'mund ta evitoni sepse është puna juaj 8 orë në ditë, mjafton që ta alternoni me ushtrim fizik ose ndonjë masazh. Shkoni
0: në tualet. Ktheuni prapë mbrapa për shembull.
1: Po, bëni ato hapat
0: që duhen nga tualeti deri te karrigja prapë.
1: Bëni tualetin rreth.
0: Ti vime dhe në rreth e rrotull kësaj pasta kur ti jemi të lodhur ose kur jemi mpirë.
1: Po, çfarë do vëjmë? Mund të funksionojë, ku i diet. A don halash në bashkëpunim që do të vi mes tunës dhe ylli limanit. Sa e bukur është kjo.
0: Vjen kështu si nga këto këngët si turke, kujton, uf, me kështu me tambure, me lloje.
1: Të jep një lloj ndjesie shumë bukur dhe ne falenderojmë shumë edhe Rigersin që ka sugjeruar duke na kthyer pas në vitin 2019 ku Tuna solli një super album atëherë, po bashkëpunimi që ne do të cilim tani është pikërisht me Ylli Limanin.

0: radio që shijohet. Top Radio. Çdo platform podcasti në botë. FM, YouTube dhe Play Store. Top Radio. Mua Express.
1: Express, Express, edhe për mua.
0: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
1: Express dhe ke gati.
0: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
1: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interes. Huamarrja kushton para.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
3: Ku do ta çoje?
4: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kam të merrte unë.
3: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo, Freud.
0: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00. Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
6: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Celebration, Antea na soli në këto ujra e kishte sugjeruar ajo si këngë. Mirë, ne do të ndalemi pak tek Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron për kushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone, ne kemi mbritur në fund të emisionit për sot, por ne rikthehemi sërish nesër. E deri atëherë, bëni plane shumë të bukura.
0: Miru dëgjofshim.
1: Miru dëgjofshim dhe mos harroni që ne rikthehemi sërish në orën 15 deri në orën 18 me më shumë lajme dhe sigurisht me lojrat tona për të fituar dhurata, me kuice,
0: muzikën më të mirë në botë sigurisht, edhe vetëm referencat tuaja mund ta bëjnë, kështu që vazhdoni të dërgoni, ne do të rikthehemi nesër. Dhe
1: paçi fat, ndërkohë që bëni planet bukura për në mbrëmje.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Laj, gatuaj, kurse ko.

0: emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karrige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
6: Gjyshe, gjyshe. Si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super ju.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
10: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
11: Power
12: Flash në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Një sipërfaqe e madhe toke është përfshirë nga flakët në Kodrën me pemtari në fshatin Kutalli Berat. Pas njoftimit të marrë në zonë kanë shkuar forca zjarfikse të Dimalit, Beratit dhe Kuçovës. Në ndihmë të zjarfiksve kanë shkuar gjithashtu edhe banorë të zonës me mjete rrethanore. Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit, por dëmi konsiderohet të jetë i lartë, edhe pse në disa zona zjarri është vënë nën kontroll, në disa të tjera i vazhdon ende. Një 18 vjeçar është arrestuar nga policia pasi dyshohet se aksidentoi një 14 vjeçare me motomjetin që drejtonte pa leje drejtimi dhe më pas u largua nga vendi i ngjarjes. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur sot rreth orës 13:10 në fshatin Shalës. Shërbimet e policisë kanë reaguar menjëherë dhe pas veprimeve hetimore kanë bërë të mundur identifikimin, lokalizimin, kapjen dhe arrestimin e tij. Kërkesa e Partisë Demokratike për emërimin e avokatit të popullit Endrit Shabani është rrëzuar nga gjykata kushtetuese. Pas këtij vendimi ka reaguar edhe Endrit Shabani, i cili shprehet se respekton vendimin e kushtetueses dhe se i ka dhënë përgjigje çdo pikë pyetje mbi procedurën e zgjedhjes. Rusia ka protestuar zyrtarisht pranë NATO-s për atë që konsideron si një linjë aventurierë dhe të papërgjeshme të aleancës, duke paralajmëruar për rritjen e rrezikut të një përplasjeje të drejtpërdrejtë ushtarake. Përmes ambasadës së saj në Belgjik, Moska i ka dërguar një letër NATO-s lidhur me ushtrimet që sipas palës ruse synojnë simulimin e izolimit të enklavës së Kaliningradit. Rusia paralajmëron se zhvillime të tilla rrisin ndjeshëm rreziqe të një konfrontimi të drejtpërdrejtë të armatosur.
12: Kjo është Top Albania Radio. Tridjet vjet, prima, shia që s'ka kohë.
11: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
14: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
15: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
16: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karrige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
17: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
18: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
19: E zgjodhe universitetin?
20: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
19: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
20: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
19: Po, karrierë dhe punësim.
20: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
19: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
21: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
22: Qa thua me, ti qofsh?
21: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
22: Oh, po si ka emrin, që ta di?
21: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
22: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
23: Shkarko Speed Taxi Albania.
0: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
23: Credo.pikal.
24: Nëse jeti pradioje

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
5: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Bli furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: O-Vital!
2: O-Vital, cilësi në katër stin.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
7: Besonja, ja 17-18.
6: Edhe njërë nga
7: fillim. Bakrena vënde miza.
6: Si vënde miza?
7: Televizori ishte me miza.
6: I bini në televizori, pa mos e ljuhi mërzishtë e fix momenti.
8: Ajde, ajde.
7: E disa lodhe shifti ishën miza.
8: E se mere vesh qa bësh.
9: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
10: O, që përkë.
11: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
12: Spot. Vote now. Votoni tani. Në topawards.topfis

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: është kohë e rikthimit në shkollë me Globe. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithë tani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Globe, cilësi është kursim.
1: Ka edhe vajzat showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
2: lartë. Edi, shumë fjalë të bukura për ty, se martohen jo të dy?
3: Jo, jo, ajo është e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
4: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
5: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Siguria, shëndeti, mirëqenia dhe ushqimi i fëmijëve në shkolla do të trajtohen përmes një qasje të përbashkët të disa institucioneve shtetërore. Paketa kombëtare sigurisë në shkolla u prezantua këtë të martë në Kamës gjatë një takimi me nxënës, mësues dhe prindër. Në prezantimin e paketës morën pjesë ministri i punëve të brendshme Ervin Demo, ministri i arsimit Mirela Kumbaro, ministri i shëndetësisë dhe mirëqenies sociale Klodiana Spahiu, ministri i bujqësisë dhe zhvillimit rural Andi Salla, si dhe kryetari i bashkisë Kamës Rakip Suli. Nisma parashikon një ndarje të qartë të përgjegjësive mes katër ministrive. Është caktuar paneli apelit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë që do të shqyrtojë ankesat në çështjen e ishkrerëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Paneli do të kryesohet nga gjykatësia franceze Michel Picard, ndërsa antar do të jenë gjyqtari gjerman Kai Ambos dhe gjykatësia norvegjeze Nina Jorgensen. Të tre kanë përvojë në procedurat gjyqësore ndërkombëtare dhe në panelet të mëparshme të apelit në Hagë. Dy ish ministrat e qeverisë Viktor Orbanit janë ndaluar në Hungari në ndyshimet për korrupsion e përvetësim fondesh. Balázs Hanko dhe Miklós Sastek përfunduan në duart e prokurorëve menjëherë pasi parlamenti u hoqi imunitetin si ligjvënës. Sipas mediave hungareze, të dy u paraqitën vullnetarisht te prokurorët pasi u thirrën në mbrëmjen e së hënës.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
6: Top Radio.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Po çdo kuzhinë Scavolini qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
4: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e më dha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lek dhe merë dhurat lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice në Indesit 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat lavastovilien Indesit. Nëzito, nga data 17 dheri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
1: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
2: Besonja, ja 17-18.
1: Edhe njërë nga
3: filmin. Bërë nga vënde miza.
1: Si vënde miza?
3: Televizori ishte me miza.
1: I bini në televizorin pa, mos e lujë mërës ishte fix momenti.
4: Ajde, ajde.
3: E disa lodhe shifti ishin miza.
4: E se mere vesh qa bësh.
5: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, që të lakë.
7: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin My Jute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në My Jute App. Lei 0%, huaja kushton para.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj. Ruaj, fresk.

0: më 30 shtator, Glob, cilësia është kursimi.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pardon, my friend.
2: Shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Që një personazh publik do s'do një qik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
3: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
4: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
6: Eww, çfarë bisliku.
5: Wow, diarrhea.
6: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
6: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
7: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
8: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
9: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kush

0: Wait a minute.
1: You were chilling on radio, Jenny.
2: Okay.
3: Top Albania Radio.
4: Now listen to this.
3: Top Albania Radio. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: program po jem plazh aty.
1: Mi mbroma të gjithëve miq, ndeshja e dytë e ekipit kombëtar i cili luan në San Marino sot, jemi në Nations League. Ky është momenti kur ekipi jon live në San Marino zbret nga autobusi duke futur në stadiumin prej 5000 tifozësh që do të pres sot ndeshjen e dytë në këtë Nations League. Mi mbroma të gjithëve nga Digital, jam këtu në studio bashkë me Gzim Sinemati, mi mbroma Gzim Sinemati, Luan Pinari, mi mbroma.
2: Mi mbroma.
1: Mi mbroma Lorenz Jemini.
3: Mi mbroma të gjithëve.
1: Ndërkohë që po ndjekim pamjet e zbritjes së kombëtares sot në San Marino, është ndeshja e dytë e ekipit në këtë Nations League që ka filluar mirë me fitoren 2-0 në ndeshjen e parë. Sot është sfida e dytë, por kemi një lajm të mirë nga grupi jon, duke qenë se skuadra e Finlandës ka barazuar 0-0 me Bielorusin, kështu që shansi është që ne sot nëse fitojmë, që mendohet që do fitojmë, sepse është kundërshtari më i dobët i mundshëm që mund gjenim përpara, të marrim vendin e parë në grup dhe të jemi në një situatë më komode pas ndeshjeve të para. Si shikoni pak situatën dhe ky barazimi na erdhi mirë apo jo?
2: Pinardi apo
1: fillojmë me Pinardi.
3: Barazimi është i mirë, por duke parë që ne jemi ekip pretendent për të marrë vendin e parë, ky barazim është i mirë për ne, por ne nuk do të llogarisim të kundërshtar që kemi në këtë grup dhe synimi i kombëtarës tonë është të fitojë çdo ndeshje, të sigurojë vendin e parë dhe të jetë bindëse me lojë dhe me rezultate. Qësesi kjo na jep një gjithë të mirë, por duke parë nga ndeshja e sotme, mendojmë që duhet mendojmë për më largë, jo për këtë grup, sepse po të shikojmë dhe një Finland që ishe pretendente të barazojmë me Bielorusin brenda, themi që kundërshtarët ndoshta janë në nivelin tonë.
1: Do më është japë falë si na shkon pak për shtatë këtë barazimi sotëm, sepse pastaj me Finlandën do duhet të diskutonim ndeshjet direkte. Ata kanë fituar 7-0 ndeshjen e parë me San Marino.
2: Ne merrim me veten tonë, sesa të merrim me barazimin e tjerëve.
1: Në fundit objektive është i rëndësishëm këtu.
2: E fillim fare, po objektive është i rëndësishëm, po në këtë grup po thotë që na vlen ky barazim, nuk shkon më.
3: Jo, është fat.
2: Ka logjikë, po çfarë fati është?
3: Fat sepse
2: ndimesh fat fare tani, ne jemi në një grup modest fare. Ti do lush me ekipin e fundit në botë. Po ama prap si prap na jerë disi në vjen të më kthejmë kujtes Andora, kur kemi qenë Andora para ishte ca vjetësh, ishte debutues presidenti Duke atëherë, neshë e parë që ishte humëm në Andora ne, s'kishe fitu Andora me asë një ekip tjetër edhe tani, nisimi nga që ka bërë 7 gola ajo Finlanda në fushën San Marinos, them që duhet përgatit me kujdes ndeshja, edhe nuk është vetëm çështje golash dhe çështje, ne kemi nevojë të kristalizojmë lojën, të ketë një vazhdimsi loja. Se neve lutem me gjiblatarën, lutem me ekipet dopta para një viti, më kishim një ndeshje tjetër përveç gjiblatarit. Që ishte edhe një tjetër
1: me Luksemburgun, me Izraelin,
2: me
1: ndeshjet e muajit qershor.
2: Me Luksemburgun do luajtam në lojë. Nuk është e sigurt luaja edhe me ekipet dopta. Edhe kjo t'jep shenjë Afrike, kurse është e sigurt luaja me ekipet dopta.
3: Shiko, Gzim, nuk është se kontrare jon po shkëlqen, nuk është moment
2: të shkëlqimit. Po, ti pse se mund të bësh 2-3 gola sot, po puna është që ç'a do bëjmë 90 minuta? Ka shumë rëndësi ajo.
3: Po jo, po
2: të ndryshojmë çik fytyrën më delencë.
3: Të parë kjo ndeshje.
2: Të dallohen pak ekipet.
3: Do të thënë ajo e barazimi është për të parë ndeshjen mbas 3 ditëve.
2: Ne na bëhet një lloj çorapi kjo puna e trajnerëve. Sepse vjen Panucci, një herë luatet loja, ndahet me pjesë të kombëtarës. Vjen Silvinho, një herë mirë, një herë keq. Vjen ky tjetri, kemi humbur ndeshjet e para, fituam tjetrën dhe kjo tjetra u nda me pjesë. Jemi të sinqertë që pjesa fillimit të lojës me Bielorusin nuk ishte e mirë. Loja u nda me thik që momente penaltisë. Ashtu, Glendi apo?
1: Po, shikoj, ai momenti ishte një moment kthese, sepse deri në ato momente Bielorusia na vuri pak në vështirësi me një rast që priti Berisha me ato minutat e para, por pastaj
3: në çdo lloj grupi ti jesh, je në B, je në C, ti duhet të jesh aq shumë serioz, sepse kjo objektiv vendin e parë. Në çdo lloj rezultati tjetër ti je jashtë objekt. Tani, ky barazimi, ky të çon, domethënë, të vjen aq për 7 sepse mbas 3 ditë do të shkosh në Finlandë. Dhe ti me një fitore aty mbarove punën me vendin e parë.
1: Po.
3: Dhe pastaj ke mundësi ndeshjet e tjera, që i ke të lehta se ke San Marinon këtu, ke Finlandën këtu, ke Bielorusi. Mund të
2: bash. Fitojmë me San Marino, pastaj bëna, pastaj bëu të fitojmë
3: me Finlandën. San Marinon.
1: Unë mendoj që edhe ky grupi C sikur na erdhi edhe pak për 7 në këto momente, sepse edhe kombëtarja nuk ishte në nivelin e vet më të mirë. Sot për shkak po të ishim në grupin B, do ishte pak situata më e vështirë për ne. Doshta
3: kundërshtarët do luajnë.
1: Dakor, po me këto kundërshtar në këtë moment që jemi me pak minuta për lojtarët, me jo me situatë shumë të mirë me të gjithë futbollistët, ndoshta na shkon edhe pak për 7.
3: Edhe pse na shkon për 7, tend të vazhdoj të logjikën tatë që ne duhet të formojmë një grup të mirë, një ekip që di të luajë mirë, një ekip që di të përballet me kundërshtar më të fortë se këto që kemi në këtë grup për eliminatorët e Europianit. Sepse ne nuk na intereson shumë ky grupi C, të shkojmë te grupi B se kemi qenë aty. Ky është një hap mbrapa që ne kemi bërë dhe do të bëjmë një hap tjetër që të shkojmë tek B-ja. Por duhet formojmë grupin apo ekipin që duhet luajë për eliminatorët europiane sepse eliminatorët na çojnë në europian. Kjo të jep një ndihmës të vogël, por duhet formojmë grupin.
0: Po fal, më duket se nëse ne kalojmë në vend parë dhe në grupin B, renditemi, Glend më korrigjon nëse gabon,
3: na ndihmon
0: patjetër që renditemi në vazon 2 apo jo pastaj.
1: Jo, vazo 2 është pothuajse pamundur dot për ta
3: për ta në renditjen për eliminatorët e kur thithë shumë në vazo
0: 3.
1: Na ndihmon në momentin vazo 3 dhe vështirë dohet që ne të shkojmë te vazo 2. Ndërkohë kanë dalë dy ekipet të nxehme, po shohim në këtë moment skuadrën e San Marinos, është ekipi që renditet i 211 në renditjen e FIFA, skuadra e fundit në renditjen e botërore të FIFA-s, pra është kundështari më i dobët që mund të jemi ndeshur ndonjëherë në këto eliminatorë. Dhe ne ka një fakt interesant me skuadrën e San Marino, sepse në bazë të statistikave ata kanë zhvilluar që nga viti 1990 kanë zhvilluar 226 ndeshje dhe kanë marrë vetëm 3 fitore, kanë mundur vetëm një skuadër, vetëm Liechtenstein. Në gjithë historinë e tyre vetëm 3 fitore që kanë arritur i kanë me Liechtenstein, jashtë dhe brenda. Dhe herën e fundit që u ngjitën në grupin C, sepse një ekip që është i fundit në FIFA të jetë në ligën C, do të thotë që ka bërë disa rezultate të mira në ligën D. Ata pikërisht Liechtenstein kanë mundur 2 herë, kanë barazuar dhe me Gibraltarin dhe me 7 pikë.
0: Po janë bërë pishman që janë ngjitur te C-ja. Se ishin mirë të dëja.
1: Do duhet shikonim
2: një pishman që zbritëm
1: atë. Tabelë e cila na tregon ngjarjet historike, duelet historike me San Marino. Nëse regjia ka gati duelet historike me San Marino. Nuk e di nëse tipinar ke rastisë në ndeshje apo jo, janë pak më të vonshme këto. Pra ndeshja e parë ka qenë në 16 gusht vitit 2006. Ka qenë ndeshje sore, ke fituar me rezultatin 3-0 në këtë stadium ku po luajmë sot. Edhe në ndeshjen e datës 8 qershor të vitit 2014 në kohën e epokën e De Biasit, kemi fituar po me të njëjtin rezultat 3-0 me San Marino, prapë një ndeshje miqësore. Ndërsa dy ndeshjet e fundit, dy ndeshjet e vitit 2021, ka qenë mars dhe tjetra në shtator, kanë qenë dy ndeshjet eliminatorëve të botërorit ku kemi fituar 2-0 jashtë dhe 5-0 në Tiranë. Çikalleshi mos gaboj ka bërë gola, Mana e ka bër gola në duelet që kemi patur historike me San Marino. Përgjithsi, domethënë kemi shënuar 13 gola, nuk kemi psuar asnjë gol me San Marino.
3: Kjo tregon që forcën që ka kundërshtari që kemi përballë, por gjithsesi mendoj që sot do të kur të shikojmë të formacionet do të kemi edhe ndryshime sepse duhet
0: parë kundërshtarët.
1: Le të shkojmë direkt te formacione për të parë formacionin e Shqipërisë, se si do luaj sot trajneri Maran me ekipin ton. Ka bërë disa ndryshime duke parë edhe ndeshjet e shpeshta që ka kombëtarja në këtë ditë. Pra ne në port do jemi me Alen Sherin, sot rikthehet Sheri luaj si numri 1. Pastaj në mbrojtje Santiago Sina debuton sot në krahun e Djath, në krahun e Hysaj, në qendër Ismaili dhe Xhimshiti nuk preket dyshja e qendrës dhe pastaj në krahun tjetër Mitaj merr vendin e Pilos. Ka bërë një ndryshim me Pilon sepse Pilo mori një karton të verdh në ndeshjen me Bielorusin dhe sot nuk ka dashur ndoshta ta rrezikojë.
0: Me dy kartona
1: trajneri Maran se me dy kartona mund të humbasi ndeshjen me Finlandën. Në mesfush Mehmeti, Sheu dhe Aslani. Po Mehmeti ka mbështypje do jetë pak më i avancuar. Skema e UEFA-s është 4-3-3, por mendoj do jetë një 4-2-3-1.
3: Jo, 4-4-2 luan.
1: 4-4-2 mendon. Po kush do luajë përpara?
3: Është Manaj dhe
1: pra Mehmeti do dalin krah me Uzunin dhe Manaj me Muçin do jetë në qendër të
3: sulmit. Luajtëm që pjesën e dytë pa më mirë skemën e Shqipërisë me ndeshje me Bielorusinë.
1: Prisin më shumë ndryshime apo jemi okay me çfarë po shohim në këto duele?
0: Po më shumë se 6.
1: Jo, prisje më shumë apo jo?
3: Jo, mund të diskutojmë
0: edhe ta ruaj edhe
3: për mua mund të diskutojmë tek porta dhe tek qendra e mbrojtjes, edhe pse jemi në vështirësi.
1: Ja përshojmë dhe hyjën këtu, janë lojtarët e stolit.
3: Mund të shikonim kumbullon nga minuta e parë sepse është një lojtar se përis vërtetës kemi nevojë për një lojtar të tillë sepse dy qendrëmbrojtësa kemi aktualisht siç është Ismaili dhe Xhimshiti.
0: Kemi dhe
3: jo, flas për momentin për këto katër ndeshje.
0: Se
2: është. Unë thashë do thojë që të shikoni me Qefalin.
3: Qefalin dhe për pjesën e dytë. Pjesën e dytë do ta diskutojmë ndërsa jo tek portieri sepse shikoj është
1: jo, Qefalia është në stol.
3: Jo, Sheri që luan është
1: Hasa, Shpendi, Kumbulla.
3: Unë do mendoja që ndoshta më mirë mund ta fillonte Daj Sinani sepse është një portier që ka bërë mirë, është një portier që është në Kupat e Evropës me ekipin kampion siç është Ignatia. Dhe ndoshta Sheri është një portier i mirë që luan jashtë por që nuk ka minutat e duara dhe mendoj që do të ishte disi më drejt për mendimin tim gjithmonë që Daj Sinani ta mund ta rrisë
1: nga minuta e parë. Ti jep pak shanse mendon edhe rivalet
3: e kampionatit. Ja ka dhënë fusha. Do të ishte pak më avantazhuar se Sherr për mendimin tim gjithmonë.
1: Po ndoshta ai në kombëtar nuk ka dashur ta prishtë renditjen që kanë portierët ndoshta. Me dëmtimin e Strakoshës futet direkt Berisha i pari, pastaj bëhet një rotacion, ecën me linjën kush është i dyti, kush është i treti.
2: Në fakt nuk ka rregull, kësa radha me atë që kemi bërë tregon që nuk ka rregull. Ne kemi thënë njërin që kishim harruar fare. Le të bëjmë shaka atëherë pse si më dërgu ftesë për Lat Musës. Se iku Berisha 2 vjet, s'u kujtuam më fare.
0: Ai pati probleme me Sevilla ai, s'është iku
2: ashtu. Nuk është puna, ka probleme me Sevilla, pati probleme edhe me Sandesi, pati probleme edhe tjetër dhe tjetri. Vajtën erdhën ikën Seferi, vinda ne me gola, kthehej këtu, bën rolin e mbrojtësit. Sa do bosh tani, kshu janë trajnerët. Ai që iku përpara, si kishte ai Edireja, ai e mori Roshin nga lojtarin më triblus që kishim ne, më vertikal, e mori e çoi mbrojtës djat. Jan bërë eksperimente plot, secili ka bërë 30 veta me kombëtarin. Gjithatë, do të them, 5-6 ndryme është mirë ti bën, edhe më shumë mund të kishte bërë përvonte. Fundi e fundit volumi i ekipit e fundit në botë. Pastaj korrigjonte.
0: Shiko, po ke mundësi dhe gjatë lojës pjesët ti mund bësh edhe 3 tira jau.
2: Tani shikon gjithana. Shiko Gjermaninë mori 40 veta çun atri, i provoi 2 ekipe. Nuk po ftas për Francën, është fuqi botërore. Që mori ndryshoi komplet. Me San Marino në Polun, pse s'ke besim këtë njerëzit? Hiq edhe qendrën hiqë.
1: Tani edhe një ndryshim totalisht rrënjësor nuk mund ta bëj, sepse në fund
2: fundit ai
1: do
2: të formojë
1: një lloj grupi.
3: Ai kërkon që
1: do ta ruaj pak logjikë
0: në dy që mund të distancosh de këto.
2: Po ato dy neshjet që humbëm ne.
1: Dhe po ta shohësh. Dhe po ta shohësh ai boshti nuk e ka prekur. Po të themi ai boshti qendra mbrojtjes mes fusha sulmi domethënë. Aty ai nuk
2: zimi ka bën negociat me San Marinon.
1: Jo
2: boshti
1: nuk është çështje llogarish.
3: Gjën më të mirë që the trajnerat çu janë. Trajnerat e duan sido që të luajnë duan rezultate do të jenë kujdesshëm. I ruan çdo të papritur. Prandaj them që edhe ndoshta nuk ka
2: punë shumë. Pa ne kemi arritur, kemi 20 vjet nuk e kuptojmë dot si na ndahet loja me njërin trajner me tjetrin. Ne s'dim të themi, domethënë çfarë la njërin çfarë la tjetri, se secili duhet të lënë gjumën e vet, por nuk na ka lënë. Ne më mend që s'ka qenë spas vazhdimsi, ka luhatje, herë kemi sulmuar, herë kemi luajtur mbrojtje, si vinë kur bëm ato golat e bukur që na i dha Zoti një sezon të mbar. Pastaj na ktheu brapa.
3: Jo, unë këtu jam
2: ashtu frika.
3: E di pse jam dakord këtu, këtu jam dakord që ka ardhur momenti që çdo trajner që do afrohet tek ekipi jon kombëtar do tjetë t'i përshtatë filozofisë lojës apo grupit lojtarëve që ne kemi. Siç mund kemi luajtur këto 2-3 vitet e fundit, jo, kushdo trajner që të vijë mbas 2 vite do filloj me modulin e vet. Vjen një trajner mbas 2 vite bën atë modulin e vet.
0: Them
3: që ne kemi pak a shumë moduli, po.
0: Bazë të
3: grupit të lojtarëve, jo, bazë të grupit të lojtarëve 30-35 lojtarë. Jo, nuk do ndrohen gjithë.
2: Penal, a ti si shkon aq këtu teorikisht ke drejt, por praktikisht je keq.
0: Po çfarë kemi?
3: Ti je jam keq. Do të kemi gjë. Për mendimin tim gjithë.
2: A kanë logjik lidhje loje shpresat me ekipin kombëtar me gjërat? Nëse do ishte kështu, ne po kemi Spanjë,
3: është gjë tjetër.
2: Këtu futbolli që zotrojnë topin dhe ata fëmijët e vegjël 17 vjeç, edhe 18, edhe 21, edhe kombëtarja e madhe. Po ne, ne kemi një natyrë të parafort loje.
3: Po them gzim kë, po them kë 35 lojtarë që janë të tek rrethi i kombëtarës. Tu pastaj e rregullojmë këtë pjesë, pastaj zbresim
2: tek shpresës se
3: se kemi ato problematike tjera.
2: Se ne kemi shumë ndryshime.
3: Po themi që t'jamë besim, që
2: t'jamë po
3: trajner që ta marrësh.
0: Ne kemi dhënë prova, mban mend në kualifikuset që prisim si do dilte Serbia tani për dhe ne luani me Andorën që me zor fituam 0-1.
2: Po.
0: Me çfarë stresi dhe që me i barazim dilim në vend tretë, se nuk është se ne me këto ekipet vogla shkëlqejmë edhe me San Marino duhet të kesh shumë kujdes sepse të ndodhë një çudi sot dhe pastaj thua ora.
1: Është shumë e vështirë që ndodhë një çudi duke parë rezultatet që ka San Marino në periudhën e fundit, sidomos të mos që skuadra
2: e përgjithësisht
1: sot 2-3 4
2: San Marino. Lenci thotë mos e bësh çudin ti.
0: Do seriozitet
1: San Marino pastaj më ndeshë do seriozitet dhe miqësore ka seriozitetin vet. Po prapë kur ti nuk mund të vësh në diskutim një ndeshje me San Marino.
0: Ndeshja
1: me San Marino është duhet të fituar patjetër, nuk diskutohet.
2: Dhe kjo që kujton Lenci.
1: Cila?
2: Me Andorrën.
0: Kjo që
2: asnjëri nga ne nuk ka thënë që
0: bëme
2: zemrën.
0: Ne jemi këtu lart.
1: Po mirë, po është më lart se
0: sa. Dhe me një gol fituam, po dhe mos harroj diçka Glen, sepse serioziteti tregohet në gjëra.
1: Po pse nuk e parti jo seriozitet
0: me këtë? Jo seriozitet, po them që po si ta them, një lloj vazhdimësie kështu serioze. Për shembull ato dy ndeshjet miqësore që ne bëm, ato na dëmtuan jashtë masë. Ato, sepse u morën lehtë, u morën që miqësorë, jo, nuk ka miqësorë. Ti shikon tani Francën apo Spanjën që ndeshjet këto ata s'kanë dhe luajnë me një lloj serioziteti të jashtëzakonshëm, se atë po i thosh Gzimit që ore si ka mundsi luan Spanja në ligën e kombe me një lloj serioziteti dhe impenjimi kështu absolut, sikur po luan finalen e Kupës së Botës. Aty bëhet diferenca. Se në qofse ti merë, kjo miqësore,
3: jo po sa marinë, se po janë ekipe, do më dhe jo, niveli tjetërës.
2: Ato janë profesionistë, por ata nuk kanë si fare,
0: po jo, a i do luaj,
2: kundër Anglisë. A i për qatë do e emrin dhe a Shqipëria
1: sot nërkot do luaj me fanel dhe Zeza, për ta patur një informacion, do luaj me fanel dhe Zeza sot, kurse San Marino luaj me të bardha. Është një informacion.
0: Ne profesionistë kemi gjithë lojtarët me ata.
2: Jo, jo, puna është janë profesionistë.
0: Çfarë mentaliteti?
2: Profesionistë gjithmonë. Luatja tregon që nuk e profesionist ama. Dhe kjo që themi ne, që me ekipet e dobta, kjo kanë del është një lloj diagnoze kështu e përcaktuar keq. Kjo është për fajt ton, nuk është se na e vërsëson kundërshtari. Ne si jemi keq me veten ton. Njerëzit besojnë që do shikojnë një lloj me gola, me gjëra, një lloj të mirë, të ketë një lloj logjike. Kurse ti shikon ti the vojtën me Andorën, vojtën me gjybetarin.
0: Me zanë, me këtu kemi qenë dhe mi bërë me...
2: Sot po vojtën me sot me Andorën, ja, që është vëndi 211, ja, i bje që sot ta gjemë këvetja.
3: Sot mendojmë që të kemi vazhdimësi, një skuadrë, që ne kemi bërë një hapë mbrapa, që për mua është shumë e rëndë për ne, duke patur këtë grup lojtarë që kemi, ne kërkojmë vazhdimësi. Nëse ne do kemi vazhdimësi, ne do ta kishim rritur me patjetër grupin B, edhe do të kishim shumë gjëra.
2: Ja, ky grup lojtarë është an diskutim pasaj kjo që thua, se ky grup lojtarë është një pjesë nuk luan, një pjesë kanë ikur në Arabi, një pjesë kanë s'kan minuta të duhura në për ekipe. Mos u përmend emrat. Shiko çfarë po bën në fushë.
3: Flas
2: durat, po na mashtron. Ky grup është durat, është i porositur, po ndërkohë na gënjen shumë. Na gjen se s'do marrin vesh asnjëherë forcën reale tek ekipet.
0: Do marrësh vesh sa të fillojnë eliminatorët, mos u mërzi.
2: Do marrësh vesh atë.
0: Po, ja erdhi.
2: Atëherë do marrësh.
0: Çdo e kuptosh.
1: Shikon, është një liga në përgjithësi, është një fazë ndeshësh përpara eliminatorëve
3: të rëndësishme. Si ndeshje miqësore që janë
1: më si ndeshje miqësore më të organizuara se ato. Un shoh diçka pozitive të paktën në nisjen e Maran, që ka ndryshuar diçka në ekipin kombëtar. Edhe ardhja e Muçit, një lojtar që gjithmonë përflitej që pse nuk futet. Edhe ardhja e tij nuk është një gjë e vogël, domethënë ne duhet ta konsiderojmë si një ndryshim të rëndësishëm tani me Maran. Ardhjen e këtij futbollisti, sepse ky ndryshon shumë ekuilibra dhe fakti që ai në ndeshjen e parë jep numrin 10.
2: Kjo nuk është vetëm
1: e vënë formacion.
2: Merita Maran. Ai, kjo është kriza e ekipit. S'ke ka diferencë Muçi me lojtarët e tjerë.
3: Është merite Muçit që
1: ka një lloj
2: merite Muçit
1: është po ka një lloj se Muçi sa herë që është futur më përpara, edhe në ato pak minuta nuk është se ka treguar në gjë. Dhe në fundit ti ndonjëherë dhe nuk edhe i jepje drejt Silvinjës, thotë ore, tani u fut, s'bëri gjë.
0: Për 5, si më thon, nuk dha 6 minuta që e fusi.
1: Po si duket, po prita një sekond. Si duket, edhe vet Muçi donte një lloj besimi. Fakti që trajneri jep numrin 10, është informacion,
3: është lojtar që
1: i tregon që ti do jesh i rëndësishëm. Ne diskutuam dhe në proces të hënon që një telefonat që do jesh lojtar i rëndësishëm, jemi ne, jep pikë rëndësishme, informacion ndryshon totalisht. Dha i zbukuron lojën, jep një frym tjetër ekipit dhe ndihmon në momentin që duhet.
2: Ai e lindi këtë kjo në diskutim kur procesit hënon. Edhe kur pata fjalën i thash që Muçi ishte shumë i shtruar me ana psikologjike. Domethënë kjo që thotë klienti është
1: edhe pas nesër
2: se Muçi para ca kohësh ka marrë telefonat për të ndrur menaxherin se nuk do luante, kurse sot merr telefonat nga Marani që i thotë që unë besoj shumë këtu që e kupton ti, është në qellën 7 sot ai ngrasim me telefonatën e parë. Në fillim e kanë kërcënuar. Tani i thonë që do bazojmë ekipin këtu. Domethënë ai ishte i lumtur dhe prapë sipër ekipi nuk u sol mirë me të. Jo gjithë topat dhëtë që meriton të a i shkuan ka i. Hajde gurin e bëri i qiksit me talent në vetë, me nuatin e vetë.
3: Kjo mendoj që mund tjetë e pika e dobët sot në ndaj San Marino, sepse kemi disa lojtarë, sidomos në Sulm që kërkojnë të shënojnë. Kërkojnë mu Zumi që të shënojnë.
1: Mendoj që mund ketë pak egoizm sot në kërkim në gollin.
3: Egoizmit e Sulmusit është i lindur me Sulmusit. Do të aketë
1: Sulmusit. Kam i njësë përsa i përket gole shënuzve, se këto ndeshe janë të mira dhe për gole shënuzit.
3: Pikrish për këtë po them.
1: Edhe shi si i thot, Bogdani 18 gola që nuk po kalohet u bë histori. Pastaj vjen Bushi 14, Çikalleshi 13, Skela 13, Sadiku 12 që kanë mbyllur. Manaj vjen i 6-ti në renditje dhe ka 7 gola më pak se sa Bogdani. Donë o ka ndeshje të rëndësishme me San Marino, dy ndeshje që Manaj të afrohet ndoshta.
3: Unë më shumë shpresoj të shënoj pak tek Aslani që të arrijë ta kalojë golshënuesin sepse është një lojtar që gjuan 6 gole ka. Po mund të shënojë një më
2: tepër se ti pse ke shpresë se Aslani është në fundit. Ja mori topin aty ke 11 metër shi. Mori Jensen gat.
3: Goditë standarde. Të
2: shpresë këtë tani.
3: Goditë standarde.
2: Goditë standarde.
1: Shkëputë vetëm një moment. Do shojmë një kronik, një shënim që ka bërë Ylli Aga për këtë ndeshje.
4: aftësisë. Shqipëria zbretësonte në San Marino Stadium me një objektiv të qartë, konfirmimin. Jo vetëm 3 pikët, por një tjetër paraqitje që të tregoj hapur ambicien kuqezi për ngjitje në Ligën B. Përballë është San Marino, përfaqësuesja e rënditur e fundit në botë nga FIFA, e 211-a në klasifikimin e fundit zyrtar dhe vetëm pak ditë më parë në këtë stadium, Finlanda e mposhti 0-7. Ndërkohë, sa u përket përballjeve direkte, Shqipëria e ka dominuar San Marino në 4 ndeshjet e mëparshme, me një bilanc të përgjithshëm, 13 gola të shënuar dhe asnjë të pasur, teksa dueli i fundit daton më 8 shtator 2021. Prandaj Shqipëria kërkon jo vetëm fitoren, por edhe një rezultat bindës në këtë mbrëmje. Një gol e atë do të ishte sinjal i fortë, veçanërisht në një grup ku diferenca e golave mund të marrë peshë në garën për kreun. Gjithashtu kjo transfer është edhe një mundësi për menaxhim. Trajneri Rolando Maran mund të freskoj skuadrën, të shpërndaj minuta dhe t'u jap besim alternativave në një seri prej 4 ndeshjesh të Nations League brenda vetëm pak ditësh. Trajneri italian e nisi aventurën zyrtare me fitore dhe tani kërkon vazhdimësinë përpara testit më të fortë të grupit me Finlandën më 3 tetor. Në San Marino, Shqipëria kërkon pikët e plota, ritmin dhe golat. Mbi të gjitha, synon të tregoj se suksesi me Bielorusin nuk ishte një episod, por fillimi një rrugëtimi të ri, me Shqiponjat që janë gati të fluturojnë për sëri shumë lartë.
5: Pa kishi ku o plak më herat e për tiri këmën?
6: Ja, vej se aj, e shtë këto.

0: Dhe nga ky gol i Muçit nis edhe kjo, ky duel me San Marino që kemi përpara sot. Nuk e di, doja një statistikë në lidhje me trajnerin e San Marinos, Roberto Cevoli. Është një trajner i cili ka qenë në Shqipëri në vitin 2016 dhe ka drejtuar për 14 ditë skuadrën e Teutës. Ishte interesant, si fakt 14 ditë ka drejtuar 3 ndeshje. Ka fituar një ndeshje, ka humbur 2, pastaj se duket dy humbje dhe kanë rënduar situatën dhe largohet drejt Italisë.
1: Shumë interesant u se kujtoi.
0: Është një nuk e kujton askush. Imagjino Azylli Agar nuk e ka kujtuar. Sot.
2: Në San Marino gjithë humbje i ka dhënë ai.
0: 14 ditë. Ishte trajner i Teutës, Roberto Cevoli, që është sot trajneri i San Marinos. Arbitri është Mihali Kaprali nga Hungaria, Lorenz.
3: 36 vjeçar.
0: 36 vjeç.
3: Kemë edhe një përballje tjetër miqësore me Azerbajxhanin që kemi fituar.
0: Kemi fituar, kështu që është.
3: Po, kjo është ndeshje nivelit, domethënë shumë të ulët për, domethënë klasifikuar nga.
0: Ne po shoh diçka që stadiumi është i gjithë i kuqezi sot.
3: Po kuqezi, po vetëm se gjendja
0: zyrtare të tifozave që kanë ardhur nga Shqipëria kanë bler edhe gjithë pjesën tjetër të.
3: Vetëm se gjendja e stadiumit, domethënë fusha e terrenit ishte shumë i keq. Madje edhe kur kam arbitruar unë, ky terren kështu ka qenë, domethënë edhe kavilja të dilte.
0: Se ke qendje atje?
3: Ktu kemi qenë me disa herë se këto është San Marino, këto ishin Faroe, kishim kështu për nxemje.
1: E kupton çfarë ritmi ka qenë Lenci atëherë?
0: Po. Jo kështu. Shikon, nga pamja e lart nuk është se duket shumë keq stadiumi.
3: Ja, stadiumi i lodhshëm
1: është pak fusha.
0: Fusha flas për fushën,
3: nuk është stadium kështu më i hapur.
2: Jo, ti ke qenë para shumë vitesh, mund ta kem bërë tapetin atë.
3: 2-3, po ja më e pesë ishte tapeti.
2: Po ja ta shikojmë.
3: Edhe tani gjithë grok,
0: gjithë një gjë doja të diskutoja pak edhe me Pinarin në lidhje me lojtarët e ri që vijnë. Trajneri ka afruar disa këtë, në këtë grumbullim, por edhe më përpara janë afruar edhe futbollistë tjerë. Ku mendon ti që janë repartet që ne sot kemi më shumë nevojë për prurje të tjera për shkak?
1: Është padyshim kemi në mbrojtje, sidomos në lojtarët e kraut, që
0: ja, për shumë,
1: Pilo është
0: Samuel Sina që është afruar, Pilo që janë afruar, domthonë
1: Sina do ta kompletojnë akoma. Pilo është i konfirmuar.
0: Pilo është i konfirmuar.
1: Pilo është luan në nivele.
0: Është lojtar që kemi fituar, si më thënë.
1: Është patjetër ka.
3: Madje ka pasur fal Luan për Pilon, ka pasur debate pafund në Greqi. Që si ka mundësi,
0: po, atje.
3: Aje atë i lindru i rritur aty.
1: Por duke parë
3: Akademia Ekut,
1: brezin e kombëtarës, jo, duke parë dhe brezin e kombëtarës greke ku arritën fitonin me Gjermaninë, mendoj që na kanë ndihmuar pak se kishin një brez të mirë grekët, dhe Pilo ka ardhur tek Shqipëria. Ndërsa Sina është për të parë, sipse vjen për rrisë vërtetës nga Seria C, në Mosgabon.
0: Seria C luan me Union Bresha. Sot do jetë ndeshja e parë dhe botuesi më kontar.
1: Qendër mbrojtës, por do luajë nga e djatha që mund të përshtatet fare mirë, por thjesht është për të hequr ato emocionet e para dhe për ta parë edhe çfarë cilësisë ka ky lojtar. Ndërsa pjesa tjetër, Mehmeti është për të parë sot. Presim diçka.
0: Faktikisht do luajë informacion, është edhe një lloj besimi që jep trajneri.
1: Që trajneri po jep që ti ke mundësitë tua, do t'i shfrytëzosh këtë mundësi që ti jesh pasaj alternativë për nga minuta parë dhe ndeshët në
0: vazhdim. Po me fushë si mendon, si jemi me fushë? Jemi të kompletuar me lojtarët që kemi?
1: Mendoj që jemi të kompletuar për një mënyrë loja, sepse ne të gjithë të tre lojtarët që i kemi, pothuajse kemi karakteristikat njëjta.
0: Si për Aslani, Ramadani, Sheu.
1: Aslani janë lojtarë që vrapojnë shumë, janë lojtarë që
3: çdo Laçi.
1: Edhe Laçi që ka numër pak atë teknikën si mesfushor që si kemi pasur, domethënë siç kemi pasur mesfushor dikur që ka pasur klas tjetër, na duan të tjerë lojtarë që të kenë atë teknikën apo ato të japin atë pasin e fundit. Ne këto mesfushor nuk i kemi.
0: Po me portën, si mendon, jemi të kompletuar në portë apo kemi nevojë për ndërhyrje?
1: Si emra kemi. Por një portier që flasim që kemi pasur sigurinë portë, nuk mund ta themi për në këtë moment që jemi një
0: me Thomas Trakoshën, me Sherin, me Dajsinanin,
1: po
0: me Simonin,
1: po kur ti kemi.
0: Jo, jo, po flas.
3: Ky
0: është grupi i portierëve, jemi të kompletuar me këtë grup.
1: Shiko, që të kesh
2: duhet të kish kompletuar të kemi të dy,
1: do të kemi dy.
0: Ja, do të kemi dy. Sepse ka një informacion sot që Federata e Futbollit po bën një përpjekje për t'i dhënë pasaportën shqiptare portierit të Kaljerit, Elia Kaprile,
1: që i ka zënë vendin,
0: çuar në presidencë
1: Sherrit.
3: Po mirë, ka ndonjë lidhje? Ka ndonjë lidhje ai me
0: kjo gjë?
3: Jo, ka ndonjë lidhje shumë me Shqipërinë ai, kështu lidhje.
0: Ka logjik, ka logjik me atë që 25 vjeçar.
1: Ka logjik me atë që po thoja
2: unë që duhet.
0: Është pronë,
2: skuadrës.
0: Kam një përshtypje që duhet të kalë nga bler tani futbollist. E ka bler për ti.
3: Jo, di se ka parë.
2: Ka kalë që sot është
3: ka ndonjë lidhje.
2: Pas 4-5 nesër Kaprile është nga personazhet më të mirë.
0: Jo, jemi Kaprile.
2: Kjo është pull menaxherës pasaj, nuk është çështje që
1: kanë lidhje me Shqipërinë. Nga ana cilësisë, domethënë është
3: gjë. Këmë ne këtë duhet ta bëjmë shpesh pasaj. Nëse hapet kjo lojë.
2: Nëse hapet
0: çdo federatë tani
2: lojë. Lojë është hapur
0: në Zvicër, Italia e Morë Zvicrës,
2: që do luajmë tuaj pa kufi,
0: që ishte lojtar që luajë me
3: gjithë kombëtarët e Zvicrës.
2: Neve nuk duhet të japim të lajm, ne duhet të japim lajm që ky ekip meritonte në këtë grup meritonte të kishte më shumë kampionat të kampionatit shqiptar. Nuk na duhet ai neve. Ne na duhen këta çuna që luajnë Super League. Superliga është ushqimi i futbollit shqiptar. Kta i kanë sigurizim në Superligës. Po, edhe në një grup kaq dobët, unë mendoja që
0: kemi gjithsa vite që
1: jo, është si stan për Muçin që ka marrë atë telefonat nga trajneri, ka dhënë besim e gjitha. Ndoshta me këtë kundërshtar, duke pasur që janë edhe 4 ndeshje me këtë kundërshtar, mendoj që
2: do të kishte më shumë lojtar
1: besim apo
2: kishte shumë lojtar nga
3: Superliga.
2: Po, pse ai ka lojtar më së djathtë, atë Dinamos do ta provojë se s'bën terrall.
1: Sepse po flasim me fakt, Egnati është në grup. Dinamo afrua për të hyrë në grupe sepse kishin kundërshtar të fortë përballë, kanë bërë mirë në Europë. Janë nivele që pothuajse janë të niveleve të Bielorusisë, Finlandës apo të San Marinos që kemi në grup. Ka lojtar, po t'i japësh besim edhe në kampionatin shqiptar ka lojtar siç mund të jetë Ismaili që përmend Gzimi, por ka edhe lojtar që mund të jetë Defanga këtë Teuta që krahat djat. Ka lojtar, po gjithsesi është çështje shihet trajneri apo
0: po shikoja pak listën e skuadrës San Marinos dhe nga gjithë lojtarët që ka grumbulluar. Don ekipi më i përfaqësuar në formacionin e San Marinos është një skuadër italiane që luan në serinë D, që quhet Tropical Coriano. Ka 10 futbollistë në ekipin kombëtar të San Marinos. Do të thonë niveli i tyre më i lartë është deri seria C.
3: I gjithë ekipit.
0: Seria C që është Rimini, skuadër ndoshta pak më e dëgjuar.
1: Është shumë
0: nga ana jon, po shumë pak domethënë për të kërkuar diçka më shumë. Është një vend i vogël, vend i 5 më i vogël në botë, besoj duhet të jetë.
2: Jan 10 lojtarë.
0: 10 lojtarë nga një skuadër që luan në serinë D italiane. Seria D dhe kategoria D. Dhe bëri përshtypje emri Tropical Coriano, që i skuadra që përfaqësoi me 10 lojtarë në skuadrën San Marinos. Një fakt i çuditshëm.
2: Të paktën politikisht që ka mirë, që e këndojnë bazën me
3: ekip. O Glend, se tha Luani pak më parë, nëse Pilo tani që u fitua, por aty besoj ka lindur një problem
0: për të bërë një me Mitaj, vetëm mos u zgjat shumë që të bëjmë parashikimin, sepse pastaj do vazhdojmë me komentin radio.
3: Se ku e priti dhe Mitaj kur u fut ndeshjen me Bielorusin?
1: Në ndeshje.
3: Më duk shumë i lumtur.
1: Asnjë s'është i lumtur tjetër.
3: Kështu që ai teorikisht tani e ka humbur vendin. Për mendimin tim Pilo,
0: ne do t'i analizojmë edhe mbrapa gjithë situata çfarë do ndodhë gjatë ndeshjes. Që ne besoj do fitojmë, nuk besoj që dyshon ndonjëri nga ju.
2: Le ta shikojmë ndeshjen.
0: Po, programi SuperSport sot përveç ndeshjes San Marino Shqipërisë dhe Spanjë Kroaci, Republika Çeke me Anglinë, Skocia me Zvicrën, që mund t'i ndiqni live të gjitha ndeshjet duke filluar nga ora 20:45, do doja një parashikim për ty sa gola bëjmë sot.
3: Unë them 5-0.
0: 5-0.
3: Megjithëse dietë procesi thash 8. Një më shumë se Finlanda, po nga që barazoi Finlanda rregullim ndër.
0: 5-0.
2: Po si çdo ditë ndryshonte tani?
3: Po pres çdo ditë çdo
2: dy çfarë do kemi emisione se sa do thosh
0: ne? Binari, sa thot Binari, sa
1: do pres mas gzimit.
0: Po unë zgjoj. Bëzi ajo, si ai humori, sa gola do bësh ti, sa gola do bëj.
1: Jo, 4.
2: Ti çai bëj?
0: 4.

0: kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
2: cilësi në katër stin.

0: Në Gotek Electronics blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg 57.990 lekë dhe merr dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furrën Kandi me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh.

0: Albania.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.

0: Mbroje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Tunde dhe shijo.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53.
3: Alo, përshëndetje.
4: Ronaldo.
3: Kam në studio një djalë.
4: Po.
3: Thuash përshëndetje. Është
5: pa besim që sa po ti bëre.
3: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
4: Ju përshëndes, po patjetër që e
3: njoj. Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
6: Jo, nuk do e merrja për sipërse.
7: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Përshëndetje miq të Top Albania Radios, jemi live tani me ndeshjen e San Marinos me Shqipërinë, ndeshja e dytë në Nations League. Jemi duke ndjekur në këto momente, dhe për gjithë ju që nuk keni mundësi ta ndiqni nëpërmjet ekranit, mund t'ju shoqërojmë gjatë udhëtimit tuaj në makinë nëpërmjet radios, nëpërmjet Top Albania Radios. Jam me Gzim Sinemati, Luan Pinarin dhe Lorenzo Emini, do të jemi të katërt sot në komentin e sfidës, ndërkohë që dy ekipet tani po zbresin në fushën e lojës në stadiumin e Serra Valle, atje ku do të luhet kjo ndeshje e dytë dhe ku zhvillon sfidat skuadra e San Marinos. Dy skuadra përshkojnë drejt mesit të fushës, ndërkohë që ka një prani të konsiderueshme tifozësh shqiptar në stadium, pothuajse është sigur luajnë në shtëpinë tonë sot me këtë pamje,
1: sepse ndodhen shumë shqiptar në San Marino, por dhe aty afër San Marinos në Itali, dhe normalisht do ta mbushin në stadionin sepse luan ekipi jonë kombëtar.
0: Tani është momenti i himnit të Shqipërisë. Le të dëgjojmë pak himnin ton kombëtar.

Himni shqiptar në San Marino, ndërkohë që po shohim edhe drejtuesit e lartë të federatës tonë të futbollit, presidentin Duka me radhë, por tani është radha për himnin e San Marinos.

0: Rikthehemi me dy ekipet për të ndjekur dhe formacionet se si do të luajë sot San Marino dhe skuadra e Shqipërisë. Kujtojmë ndonjëherë që Shqipëria ka fituar ndeshjen e parë 2-0 me Bielorusinë, ndërsa San Marino është mundur nga Finlanda me rezultatin 7-0. San Marino luan me këtë formacion. Në port është portieri Colombo dhe luan me skemën e PM-së së vitit 3. Katër mbrojtës: Giocondi, Cevoli, Rossi dhe Benvenuti. Në mesfush Capicchioni, Mularoni dhe Capicchioni, janë dy Capicchioni, Gabriele dhe Lorenzo, dhe treshe përpara Panciotti, Lazzari dhe Nani. Nuk besoj që ndonjëri nga ju ka dëgjuar ndonjëherë në një lojtar.
1: Disa emra janë Marinos. Disa emra janë dëgjuar, po jo që ja, San Marinos.
0: Je dëgjuar mbi emrin. Lorenz, mund ta marrësh pak mikrofonin të afrosh.
2: Ne kemi dëgjuar ca lojtarë të Shqipërisë ti tu. San Marinos.
0: Sina, për shembull, Samuel Sina që sot është në formacion. Lorenz, afrosh mikrofonin. Afron, Lorenz, afron mikrofonin, po, vjen deri aty afër.
2: Lezi të pëlqeu kur pe këta antarë të konsensusit që këndonin hymnin?
3: Shumë.
2: A pesa bukur këndonte?
0: Të rinjë dhe paka, ashtu, okej, shumë mirë që të dhe. Tani, në këto moment, janë dy kapitenet e skuadrës, Berat Gjimshiti dhe kapiteni i skuadrës San Marinos, Marcello Mularoni. Ai që është në qendër të fushës, janë duke bërë ritualet e zakonshme të zgjedhjes së
3: fushën
0: monedhës. Me sa duke të zgjedhi i pari Gjimshiti, ka fituar i të zgjedhi fushën, zgjedh kraun e djath Gjimshiti, dhe në anën tjetër do jetë skuadra e San Marino që luaj me fanatat e bardha sot, ndërsa Shqipëria me fanatat e zeza. Për të kujtuar dhe njërë informacionin e Shqipëris për gjithë ju që na ndiqni në përmjet Top Albania Radios. Në port do tjetë Sheri, Alen Sheri, pastaj në mbrojtje Samuel Esina, Ismaili, Gjimshiti, Mitaj, në mesfush Shehu dhe Aslani, në qendër dhe pastaj Mehmeti dhe Uzuni nga krahët, siç thotë Depinari, do jetë 4-4-2 dhe sulmi me Muçin dhe Manajin. Muçi, Manaj, numri 7 dhe numri 10.
3: Pinari
0: thotë do jetë 4-4-2.
1: Është skema që luan
0: ndeshjen e parë
1: dhe që u ndjen më mirë.
3: Yes. Po jo kështu siç e shikojmë
1: këtu. Jo, këtu është.
0: Kjo është skema UEFA-s që përgjithësi trajnerët e japin ndoshta edhe për të tutuar pak kundërshtarin. E po besoj se ata duhet ta dinë se si do ta kesh studiuar, besoj se si.
1: Do si luan Shqipëria. Më përpara që nuk ije, kishe shumë informacion dhe mund t'i ngatroje kundërshtarin, po tashmë ke shumë informacion dhe të gjithë e di se si luan, edhe momentin që shikon emrat që ti ke futur në fushën e lojës, ato e di se do luash.
0: Sot janë 10 ndeshje nga Nations League që luan ditën sot. Në dy prej tyre janë luajtur, Finlanda me Bielorusinë, pra ndeshja e grupit ton ka përfunduar 0-0. Ndërsa Moldavi i shqyt Faroe ka përfunduar 1-1, që e ndeshje të ligës C. Në këto momente, ndërko, ka filluar sfida, ndërko që luet gjithashtu Çeki Angli, luet Spanj Kroaci, Skoci Zvicër, Sloveni, Maqedoni e Veriu. Të janë duelet e rëndësishme, pra të ligës A dhe ligës B. Ndërko që në ligën C luet gjithashtu Bulgari Estoni, Luksemburg Islam dhe Slovaki Kazakistan. Dhe me njerë që në minutën e dytë ka gol në Spanj. Kalon avantaj Spanja me Kroacin.
3: Jamal.
0: Lamin Jamal. Minuta e dytë. Kalon avantaj.
1: Si me Anglin.
0: Edhe ndeshjet e tjera do t'ju informojmë kur ketë ndryshim rezultatin. Ndërkot, del për para Muçi për Shqiprin. Provon me këta avancim, ndërkot që afrohet dhe Mitaj. Nuk e di Pinar, si e pi Mitaj në ti në ndeshjen e parë? Në momenti që u fut në fund, ishte pak i mërzitur për faktin që nuk luajti.
1: Jo i mërzitur, mund të them jo i kënaqur.
0: Jo i kënaqur. Ndërkohë ka një mundësi në zonë, afrohet Mehmeti po largohet topi. Rivën e ansore për
1: nuk ishte i kënaqur, por edhe mendoj që në ndeshje të vështira mund të luajë së bashku me Pilon në krahun e majtë, që të dy lojtarët mund ta bëjnë krahun e majtë.
0: Mund të jetë një krah më mbrojtës apo jo?
1: Më mbrojtës patjetër, por që Mita ka dhe cilësitë që luan shumë mirë me topin, është tribluos dhe
0: por mesfush mund të ishte një alternativë, sepse Redi Ubi thotë gjithmonë që mund të ishte edhe një mesfushor i mirë Mitaj.
1: Po,
0: në qendër.
1: Në qendër
0: si ndoshta për shembull me Kimish që nga krau spostuan qendër me Gjermani.
1: Doko sepse është lojtar që nuk skanon mirë, nuk merr mirë informacion në atë zonë të fushës.
0: Ëh. Në minutat e para, vetëm minuta e dytë kur Shqipëria po përpiqet tani të organizojë me Kristian Aslani që sposton lojën drejt Uzunit nga krau, Myrto Uzuni kombinon aty afër me Muçin, afrohet edhe Sina. Dhe luan dhe në kraun e djath, mos ka bëj edhe Elvis Sina kraun e djath ka luajtur, apo jo?
1: Po.
0: Krau i djath.
3: Po
0: të kesh mbiemrin, nuk e di ata lidhin.
1: Po të kesh mbiemrin, mund të luash nga djatha.
0: Kur dëgjon mbiemrin Sina, atë shkon mendja. Aq më tepër që gramë djat. Vita ndërko krosot drejt zonës e largon topin Rossi në ansore, por e mbron Mita dhe fiton këtë rivën ansore për kombëtarin ton. Ndërkohë që shumë skuadra të vogla, ne i kemi diskutuar shpesh herë në emisione që janë dritur. Shumë Andorra, Luksemburgu, Luksemburgu për shkak ka bër marrje lojtarësh nga me kompsi të tjera pa fund,
1: do ka rritur në Bullgari 1-2.
0: E ka rritur ndjeshëm forcën e saj.
3: Prestim nga këto ekipet e vogla Liechtenstein, Andorra, San Marino, ishit Faroe. Luksemburgu ka bër ka marr shumë lojtar të i kanë naturalizuar.
0: Po pra po.
3: Lojtar cilësor.
0: Po ty të duket normale kjo gjë?
3: Edhe siç është bërë futbolli tani,
1: disa ku ka normalitet, duhet normale sepse ka investuar tek ekipe dhe ekipet e Luksemburgut janë të vështira për të
0: përballuar edhe skuadrat, edhe klubet,
3: patjetër.
0: Po klubet si kanë me lojtar tuaj edhe klubet
1: apo tuaj edhe lojtar që i kanë me pasaport të Luksemburgut.
3: Tani Luksemburgu me aq banor sa ka ku di gjë lojtar do të thotë.
0: Po.
3: Tani të flasim se ç'është për.
0: Jo, për shkak të San Marino e ka ruajtur atë boshtin, por ndoshta nuk është një vend i pasur për të
2: banor,
0: për të paguar për lojtar.
2: E kanë kulturë të vetën që besojnë vetëm ke po, ke lojtarët e vet dhe s'kan lojtarë tuaj. Barcelona
0: Bilbao, do Bilbao nuk blen lojtarë të huaj domosdoshmë.
2: Nuk blen lojtarë të huaj.
0: O janë të zonës atje Baske, zona Baske aty afër Bilbaos ose për ndryshe lojtarë që i ka rritur vet.
2: Ose që i ka rritur vet janë.
0: Për shembull, Societati që është një tjetër skuadër që është se Baske, ajo e prish rregullin, ajo ka blerë lojtarë.
2: Ai ka kulturë franceze.
0: Ka kulturë tjetër, po. Që po ta mendosh ata janë shumë afër si lokacione me
1: Bilbao, po lojtarë të rradhë ka prishur atë traditën.
2: Po lojtarë që janë rritur këtu klubi.
0: Janë rritur. Po edhe për shembull ta Vezit Williams, se ata janë të lindur dhe të rritur aty.
2: Po, janë të lindur
0: që mund ta konsiderojmë një tuaj. Mehmeti ndërkohë ka topin, ndërkohë që janë minutat e para, janë minuta më tepër studimi, siç dihet San Marino tani është vendosur e gjitha mbrapa në mbrojtje.
2: Inshallah nuk vazhdon shumë studimin. Çfarë studimi San Marino?
0: Jo, dorsta në këtë ndeshje sa ti gjej Chelsea-n është
3: San Marino po na studion në.
0: Ti pinar gjatë karrierës tënde ke patur mundësi të luash me skuadra shumë të dobta, domethënë? Qofte me Dinamon apo me Tirana apo dhe në Kombëtar.
1: Po, kemi pasur. Kemi pasur. Është janë si ndeshje stërvitore, por që duan impenjim sepse ne
0: si kulturë ndaj Chelsea.
1: Në momentin e parë do të jesh shumë agresiv në sulm dhe duhet ta kërkosh ndoshta edhe jo me shumë logjik, por ta vesh në vështirësi kundërshtarin në mbrojtje që të arrish përfitosh, sepse aty bëhet diferenca që ti ke ndaj atij kundërshtarit.
3: Vetëm se duhet një gol i shpejtë pinar. Ti si të mbyllen këta
1: pasqyrë. Nëse ti do të bësh atë lojën
0: 90 minutë që është i gjatë. Mekanike
3: që është i gjatë, po rrezikon shumë këto ekipe kështu. Ama kur presoj një gol pastaj,
0: ndërkohë Mehmeti provon në qendër në mes tre kundërshtarëve largon topin Michele Cevoli, që çon jashtë në rivënia ansore. Ne në përgjithësi me San Marino në duelet tona nuk e kemi patur të vështirë për të shënuar gol. Siç e ka tregullë historia, 3-0, 2-0, 5-0 hera fundit në vitin 2021. Kështu që kanë qenë ndeshje, ndërkohë ka një problem për një prej lojtarëve të San Marinos, është pikërisht Michele Cevoli. Do të jetë diçka me trajnerin Roberto Cevoli. Ky është trajneri që ka qenë trajneri i Teutës 14 ditë.
3: Se mbajmë mend asaj.
1: Prapë na kujtohet.
0: 14 ditë. Për 14 ditë ku se kujton dot? 2016. Ai është zëvendësuar pastaj nga Gugash Magani. Do të shlarguar nga presidenti Hysen Belliu dhe është ka ardhur Magani në stol.
3: Këtë kur e kishin marrë në intervistë këtë të Samarias vetë nuk e mbante mend që kishte qenë.
2: Dy javë që ndryshim. Dy
3: javë që ndryshim. Çikëçan. Ajo
1: se marrë rezultate negative.
0: Mita ndërkohë provon ekranin e majtë.
3: Ka qenë skemat e Teutës këtu se nuk
0: po ritmi i ndeshjes në këto 6 minuta është i ulët ritmi. Nuk po luajmë shumë shpejt. Pasime kthyer topin mbrapa tani në zonën e Ismailit. Dhe duke sikur na bllokojnë shumë edhe nga krahët edhe nga qendra. Janë një grumbull lojtarësh.
1: Është fillimi i lojës, ata janë të freskët, kanë mundësi që të bëjnë atë presim në kohën e dur. Fusha të lejon sepse nuk është një fushë si cilësie të mirë, por gjithsesi duhet ta shtojmë ritmin
2: me shumë gola.
0: Pse? Për 8-0. Sove uli 5. Po të vazhdon edhe 2 ditë, do shkon edhe 2-1. Mana ndërkohë provon ta stopoj topin për Umbet, e rimer Panchotti. mes katër lojtarëve ton provon të niset përpara. Pançoti kombinon me Nanin. Është një tentativë drejt zonës dhe shohim arbitrin çfarë do të japi.
3: Fundore.
0: Me sa duket është rivëni fundore. Provoi në këtë dalje përpara numri 8 Lorenzo Capicchioni të fitonte një goditje këndi në zonë, por me sa duket era e fundit është prekje e tij. Dhe është rivënie për ekipin tonë që ka nisur tani me Jim Shitin. Ndeshje të dobët zim që kemi parë në radio që me vërtet me zi e cëtë 90 minuci ka gjënë ajo me Gjibaltarin që është blokua më duket pjesën e dytë, mos gaboj, bë goli një apo dy, nuk e bëjmë një me zero, po nuk ketë se e bëjë Aslani, më duket bëjë Aslani
3: prisim edhe një golar, po bravo,
0: po bënda Aslani gol, po më duket ishe misore
1: misore, ka qenë dhe fusha jo e mirë, ka qenë fush
0: sintetike, po në ishe ndeshje të mërshme duhet që nuk motivohesh e fare.
3: Ishim edhe pa eksperiencë në radio, a këtë radio që krijuam.
0: Shikoj këtë. Nisë si të duan.
2: Kështë bukur thonë, si shte e mirë fushë.
3: Po, që shkërë
2: e vërë fare. Ato se thonë Brazili, e dhemi ne, si shte e mirë fushë.
3: Ja, sot që në erdi për nari, ishim...
2: Po, si shte e mirë fushë, atë e pra, që në dhemi
0: nërë. Me meti, nërko, përdojnë një kërësim dritë zonës, tenton me Kokuzuni, nuk arrin do të ka lerguar topin Gjokondi. Por afrohet aty Sheu, Julian Sheu për ta mbajtur skuadrën tonë në gjysmëfushën kundërshtare. Ka një mundësi tani Shqipëria me këtë goditje drejt portës. Ka pritur Colombo, tentativa e parë. Vazhdon aksioni Mitaj, devijohet topi rivënia ansore. Shansi i parë, minuta e 9 është goditja e parë drejt portës e
3: Mucit.
0: Me të majtën Ernest Muçi provoi me këtë goditje i vëmendshëm portieri Colombo. Portieri i skuadrës së San Marinos Eduardo Colombo luan me Gzira United, një skuadër era parë që dëgjoj Gzira United. Jo, luan në Poloni, në Poloni, Gzira United. Skuadër, më fal, në Malta, me Malta, në Malta. Gzira United, skuadër malteze. Malteze. Dërko, dali në kundërshtim përpara me Nani, skuadra San Marino shkon drejt zonës. Nani ka probleme për të drejtuar ekuilibrin, rrëzohet.
1: Ju duket çuditshme që shkoi në zonën e Shqipërisë.
0: Një vrapim, shikoj. Që po shkonte i vetëm, po këtu fusha ndoshta nuk bëri, nuk i shkoi.
3: Jo, po aq, shikoj. Ai aq që ka, domethënë, maksimumin e vet. Derisa ta nëse bën gole atë.
1: Ai po llogarisë si do kthehet.
3: Po për si do, se duhet edhe të kthehesh. Ja Luani e kupton mirë atë.
0: Kam ishte skuadra amatore, nuk është San Marino, apo jo? Po janë ekipet për shkakun kategori D, amatore apo jo?
3: Amatore.
0: Duhet të jenë lojtarë që bëjnë edhe një punë tjetër, domethënë në jetën e tyre.
1: Po sot
0: përveç futbollit.
1: Sot besoj se ka qenë
0: tonë. Ndërkohë Sheu provon me një krosim drejt zonës, top shumë i fort, nuk arrin dot. Mehmeti në krahun tjetër, 10 minuta e para kalojnë 0 me 0. Përshtypja juaj për 10 minutat, Lorenzo Simini.
3: Duhet të kishim hapur edhe të tjetër.
0: Afro.
3: Unë dhe më...
2: Denë që shumë mirë.
3: Të tashë e pasis, duhet
0: të... 10 minuta. Zimë se madhi, 10 minuta që jatë.
2: Dëgjo, nuk më ndjelë mirë këtë fillim shumë.
0: Nuk të pëlqen?
2: Jo, nuk më ndjelë mirë.
3: Jo, më në gjojt e portu bëzë, 10 minuta.
2: Edhe për vazhdim në lojës nuk jetë. Pjesë e parë, dhe shikoni, së si të shkoj gjitha. Më dhëmë, një ekip që kërkon golat gjërat, ka një qasje tjetër,
0: si jo, dëgjoj, dhe aq shumë gola ne nuk kemi pse kërkojmë sepse fundfundit Finlanda barazoi.
2: Dita me lut tani, atë kartë.
0: Po mi tani se nuk është detyrim për të bërë 10 gola.
2: Jo, është detyrim. Po bëjmë pas aksione se gjëra, ata mbajnë deri.
0: Unë them sa çliro.
2: Po gjurin 6 metra. Po dolën tre ata.
0: Ne kemi kanë Muçi, Muçi në zonë, Muçi godet vet për pak. Për pak një diagonale Muçit në cepin e zonës, topi shkon jashtë, por dy goditje të 11 minutave të para i ka bër Ernest Muçi.
1: Kjo të regojnë që duhet një litar me kualitet, si që është Muçi, që është një litar që do detë mirë dhe jashtë zonës. Kjo ishë një pozicion i vështirë për i zvërtetën, për gjithës si e i e tentojnë gjithmonë në portën.
0: Rivën e fundore tani për portirin Colombo për skuadën e San Marinos.
1: Shpresojmë ta këtë marrë vesë rrugullorën e re.
3: Ti ku luan këy pinar në kategori D, s'pesoj se ka arritur.
1: Goditi shpejt.
0: Interesante është që skuadra e San Marinos ka dhe 5 futbollistë që vinë nga ekipet që janë të San Marinos, ekipi San Marinos.
3: Shiko, kishte edhe një me qëtë
0: La Florita.
3: Me që jetë këto të kuriositetet, San Marino ka krijuar dhe një akademi nga cilët kanë dalë dhe vlezë shpendit.
0: Po.
3: Aty kanë dalë.
0: Po.
3: Ka krijuar një akademi serioze
0: futbolit
3: me financime edhe të UEFA-s edhe domethënë të shtetit vet për të rritur futbollin vendas me aq sa mundsi kanë ata se prurje kanë se kanë edhe ato për ato rrethina të dy të Italisë.
0: Po po po, po është shumë afër me Erimin. Ndërkohë ka një faull për Shqipërinë në një zonë rreth 30 metra nga porta.
3: Ku ka qenë nëse mban mend Mikoli,
0: kur Fabrizio Mikoli
3: problemet me kombëtarët italianë donte të luante po
0: se San Marino.
3: Po me San Marino po se lejonte rregull i famshëm që nëse ke luajtur me kombëtar as mund të luash.
0: Ka një përplasje me kokë ndërkohë ndaj Rei Manajt dhe Manajt ishte një goditje nga mbrapa kokës me
1: kundërshtarin që ndaluar pak lojën sepse
0: ne këto përplasjet me kokë
1: duhet ndalojnë.
0: Janë shumë të rrezikshme. Ndërkohë që afër topit janë dy lojtarë, Muçi dhe Aslani që po rregullon topin. 30 metra distancë me portën, rreth 30 metra distancë me portën e San Marinos.
1: Mendoj që dohet një skemë e përgatitur.
0: Dhe një krosim apo goditje në portë, si mendon?
1: Krosim, një krosim.
0: Krosim.
1: Sepse kush do godasë dhe kemi të vështirë për ta gjetur.
0: Ndonjëherë me kundërshtar që mbyllen shumë skemat në goditje dënimi janë të rëndësishme.
3: Atje mund ta edhe Aslani mund të
0: bëjë distancë madhe me portën. Për të goditur direkt. Shumë lojtarë kanë ardhur në zonë. Është Aslani që krosson tani në qendër, nuk ka lindur të Manaj. E ka lërguar topin Çevoli, vazhdo në aksioni në rëmujnë, lërgon më pas Kapikioni.
1: Ka pretendime për i prekit e topin e dorë, por mendoj që nuk kemi të bëmi një më të meneshë.
0: Rëvon Shqipëria për të njësur për sëri për para me Metin. Rimban topin Muçi për para e umbet me Meti. Rimari, lojtarët e San Marinos që tentojnë një kundërshtim për top shumë i gjatë i fort.
1: Janë ato momente ku ishte Mehmeti u mbet atë top atë bën një atë marrë jo të mirë që duhet të marrë topin dhe të hyjë pas në lojë një kundra një sepse i ka të gjitha cilësitë për të luajtur një kundra një me një kundërshtar të tillë të San Marinos.
0: Janë 14 minuta të para, më shumë po luhet në gjysmëfushën e San Marinos, siç është normale. Deri tani kemi bërë dy goditje në port me Muçin, njërën e priti portieri. Tjetra përfundoi jashtë.
3: Një në port.
0: Një në port, po pra dy tentativa në port. Njëra jashtë, tjetra në kuadrat për e pritur nga portieri. Ndërkohë që edhe ndeshjet e tjera nuk kanë ndryshime rezultate, madje ka shënuar një gol Islanda në fushën e Luksemburgut. Islanda kalon avantazh 0-1. Ndërsa ka zhvillime dhe në ndeshjen Skoci-Zvicër. Skocia ka mbetur me një lojtar më pak. Ka dalë një futbolist me karton e kuq, Hendri, që në minutën e 8 dhe Ricardo Rodriguez ka shënuar gol për Zvicrën. 1-0 dhe me një lojtar më shumë Zvicra në Skoci. Ndërkohë një tentativë drejt portës.
3: Aslani.
0: Për pak, shumë pak. Nuk shkon topi në rjet.
3: Zgjidhen këto. Me goditje jashtë.
0: Kristian Aslani godet nga distancë.
1: Sidomos për të arritur te goli i parë do të tentojë dhe goditje nga distancë.
0: Vetëm një gol është sa për të hapur lojën, pastaj
3: sa
0: për të gjetur
1: recin e golave.
0: Po. Ndërkohë tjetër topi vitur nga Uzuni. Pasimi Uzunit në krah për Muçin. Kombinon dhe Sheu me Muçin. Një vjen për para dhe Sina. Mes tre lojtarve përpiqet të kalojë në ansore, nuk arrin dot. Rimari topin vendasit me Kapikionin. Ka një faull për skuadrën e San Marino, tani goditje dënimi në mesin e fushës për vendasit.
1: Tu do të jemi të kujdesshëm sepse nuk mund të shkaktojmë goditje dënimi, japim një frymare kundërshtarit sepse ato duket që nuk kanë të forcën e duhur për të sulmuar.
0: Mesin e fushës Shqipëria me Aslanin, provon të niset përpara në kundërshtim. E rimer topin Muçi. Pasimi në krah për Mitajn. Vjen përpara dhe Aslani Mitaj. San Marino po përpiqet të mbroj, po vrapon në çdo top, kërkon kontaktin me.
1: Është më mirë për ne sepse po të ngrihet lart me tre lojtarë që bën pressing lart, ti ke mundësi për ta luajtur topin dhe për ta kapur me.
0: Kalon tre futbollistë.
1: Patjetër.
3: Plus këtas
0: kthehen. Uzuni.
3: Ta ngjerën ato të katërt.
0: Sheu.
1: Po na duhet ai lojtari mes fushë jep atë pasin e fundit atë atë pasin kyç i themin.
0: Po lojtarët e Kraus, sa të rëndësishëm mund të jenë ato daljet përpara në ndeshje si këto që janë vështira për tu zhbllokuar. Ndërkohë për pak nuk arriti Mehmeti, vazhdon aksioni Muçi. E kontrollon Muçi në qendër zonës, topi i tij largohet. nga Mularoni. Përpiqet të dalë skuadra e San Marinos përpara, largon topin drejt rivënës anësore, ka prekur
1: mundësishëm, por ato do luajnë gjatë gjithë kohës të mbyllur për të dhënë mundësi lojtarëve mbrojtësve të Krau për të dalë përpara, që të jenë sa më afër dyshës së sulmit.
0: Topin e kontrollon Aslani. Por në një ndeshje si kjo, shumë që është e vështirë për të zhbllokuar ose fillimi, një lojtar shtat lart në sulm mund të ishte i rëndësishëm, shumë si Daku. Ato duhen më shumë lojtarë të shpejtë.
1: Jo, duhen lojtarë deportues, lojtarë që mbrojnë mirë topin në zonat ngushta, që shërbejnë mirë dhe që kërkojnë thellësinë.
0: Muçi provon përsëri nga distanca, devijohet topi goditje këndi.
2: Mos ka pas drejtë ai Lenci që tha, ndër jashtë skemës tonë Muçi.
3: Që gjuan.
2: A shikon se gjuan ai golat në Turqi me gjuajt e ka.
0: Deri tani po rrezikon me goditje nga jashtë zone. Ndërkohë që nga këndi shkon Aslani. Interesante është stadiumi është plot
3: me shqiptar.
0: Jo, është plot edhe me shqiptar pa diskutim. Ndërkohë një krosim në shtyllën e dytë provon me kok Sina. Samuel Sina kishte avancuar përpara, nuk e godet si duhet. Topi jashtë rivënie fundore. 4800 ishte kapaciteti.
3: Ai shqiptarët që aty e mbushin për
0: po. Sigurimin i Bologna që janë dy qytetet më afër, më të afërta, më të afërta.
1: Ato mund ta bëjë pjesë e parë ta shohë grupi, pjesë e dytë ta shohë grupi tjetër.
3: Ashtu do ndan.
2: Pati u tani apo jo? Që ka auditi FIFA-s që do merret me federatën tonë për shitjen e biletave botërorit. E pat?
0: Është një audit që bëhet çdo vit, me sa di.
2: Jo, jo.
0: Kjo është tjetër ky.
2: Këta nuk bëhet çdo vit. Këta e paraqisin tonët si Akmarje të Infantinos,
0: që
2: federata jon një hoçi mbështetjen.
0: Po
2: ndërkohë federata që s'ka marrë pjesë në botëror, si kjo jona, ka marrë shumë bileta. Edhe biletat, diti që rafishat është bërë.
0: Po, duan dinë, do më dhe si janë shitur biletat, si janë shpërndarë. Ka një luft tani që FIFA, UEFA që...
2: Ata e dinë shumë mjesë që që vazhdojnë. Po momenti që prishën,
3: po qalë diti do për FIFA gëzim të keqë.
0: Deri në datën 2 nëntor, është data kur shpallën kandidaturat për presidentin e FIFA-s. Infantino pak e shumë e ka thënë që do vazhdoj, do kërkoj një mandat të fundit, sepse kaq i lejon rregulloria statuti i FIFA-s.
2: Këtë gjuar, do jetë presidenti jonë kandidat?
0: Nuk tjetë nëse kush do jetë kandidati tjetër.
2: Mund tjetë presidenti jonë, se që menon, se ne s'kemi frena.
3: FIFA të këta
0: ne kemi qenë ndër federatët e para që kemi dalë kundër FIFA-s, në mbështetit u EFA-s.
2: Po që a frikë në i bëm Infantino së të parat? Jo, i frim gjaketën atë.
0: Mirë.
2: Shush.
0: Edhe FIFA UEFA politike.
3: Ndryshojnë prioritetet.
0: Ko provon kjo dalje përpara Mehmeti, afër fundores, Mehmeti krosimi drejt zonës dhe ka mundësi Sheu godet portën për Pak Colombo. Vazhdon të shoni Manaj. Nuk arrin të shoni. Rasti më i rrezikshëm i Shqipërisë minuta 20. Një dalje e bukur e Mehmetit dhe krah krosimi në qendër zonës. Aty Sheu e kontrollon mirë dhe godet me zmajtën, hapet portieri Colombo. Ka pritur dy gjujtje edhe ndaj Manajt shumë afër.
1: Ja, pritje. Më pëlqeu Manaj sepse ruajti veten nga pozicioni jashtë lojë.
0: Po,
1: harroi që dyshi ishte 15 metra mbrapa. Mendoj që goli i parë nga goditja standarde do ta shënoj.
0: Dëgjohet Manaj që thot alca, ngrihet thot.
3: Se u them do të shënoj me penalti.
0: Krosimi në shtunë e parë, devijohet topi dhe shumë afër, 1-0, shënon Shqipëria. Minuta e 21, Anis Mehmeti. Kalon avantazh Shqipëria, minuta e 21.
1: Jo, si atë
0: gol. Zhbllokohet ndeshja me Mehmetin.
3: Ja kaq
0: që shënon golin e parë, 7 ndeshje me ekipin kombëtar për Anis Mehmetin dhe Shqipëria në avantazh. 21 minuta duroi Dryni i San Marino, si Dryni i Shkodrana, apo jo? Kush është Dryni i famshëm?
1: Portari Krisi ishte aksion që portieri pritin.
0: Dryni i Shkodrës, i famshëm. Po. Që nuk e hapas Chelsea vet, ë?
3: Ajo, Dryni me Pinar që gjetën, se sapo e gjetën Pinarin.
0: Që?
3: Ta me goditje standard.
0: Po. Goditje standard, një top i prekur nga Manaj në shtyllën e parë dhe Bosh, me portën Bosh, Mehmeti vetëm e shtyn në rjet. Për t'i dhënë Shqipërisë avantazhin dhe tani besoj që ne do të shlirohemi tani.
1: Mehmeti.
3: Ashtu si
0: ne do të shlirohemi, besoj.
3: Sa i ka marr pjesë? Ati i shënohet.
1: Po, merita më e madhe për mendimin tim i shkon Manajt për atë
0: prekën e tove.
1: Ajo prekën në shtyllën e parë është shumë e vështirë pastaj për mbrojtje dhe për portierin.
0: Po se shliroi fare mbrapa, domethënë gjithë situata pastaj doli Bosh. gjithë ekipi kundërshtar. Ndërkohë provon një goditje nga distanca nga gati 40 metra.
1: Kjo ishte një goditje për të
0: parë, për të
1: parë dhe ne kush është në portën e Shqipërisë.
3: Jo se pe aty se.
1: Ja, do shkoj të kapi topi për ti. Ja,
0: një gol i rëndësishëm edhe për Mehmetin, për t'i dhënë edhe besim edhe me ekipin kombëtar. Gjithmonë goli me ekipin kombëtar i parë i mbahet mend,
3: shënohet
0: në arkivën e tij personale. Kaq që po shënojmë
1: sulmuesit. Të katër, shpresojmë shënim të katër sulmuesit.
0: Kush mendon Pinar se mund ta thyej rekordin e Bogdanit me 18 gola? Se është një rekord që zgjat vite.
1: Thash, u e kam thënë
0: si edhe mundjari Manaj.
1: Manaj
0: që është me 12 i duan 6 gola.
1: Qose do shënoj sot,
2: do kishte kohë tjetër gola sot.
1: Po sot qose do shënoj sot Mane ka dhënë ndeshje tjetër kthimi me San Marino, pastaj
3: po do të kemi një i kemi një ca ndeshje të jo Belorusia ndaj ke mundsi për shënuar këtu.
0: Dërkohë Uzuni tenton me këtë dalje përpara për Muçin. Muçi kthehet tjetër pasim për Uzuni, provoi një korridor në zonë, nuk kaloi topi. Përpiqet Muçi për të arritur topin përsëri deri në Xhokondi.
3: Ishte broja ti Glen po.
0: Broja po.
3: Atë po lexoja sot për brojën çudi e madhe, i kishte vajtur kartoni në pikën më të ulët 2 milion.
0: I ka rënë po.
3: I kishte rënë në 2 milion. Ose
0: nuk është duke luajtur.
3: Asa që më shqip nuk kolon çudi e madhe. Që ai ka pasur ishte 5 milion euro para 3 vite kur ishte 21 vjeç.
1: Shiko. Në
3: 20 fare.
1: Glen se ti e di shumë mirë në futboll regres është shumë e vështirë. Në çonse ti të merr regres, të merr përposhtë
0: shumë duhet, vështirë të. Çfarë duhet në këto situata? Duhet një ndryshim kampionati, një
1: jo,
0: ndryshim.
1: Jo, ai do të kuptoj çfarë pikë është aktuale dhe duhet pastaj të
0: mendoj
1: të tjerë që kampionati përshtatet.
0: Ai dëmtimi që ai kaloi, ai sikur ja çoi karrierën.
3: Po janë dëmtuar. Ai lojtar kanë thyer gjurin.
0: Po ishte dëmtim shumë i rënd. Ai është dëmtimi më i rënd që mund godasi lojtarët. Ndërkohë provon San Marino me një krosim në zonë, largon Ismaili.
3: Kurse unë mendoj që ai duhet të ndrojë kampionat Pinar.
1: Patjetër.
3: Ai duhet të shkojë në kampionat më soft, më të butë.
1: Nuk
3: në Championship, sado që duket kategori, po është shumë i fortë.
1: Shumë i fortë, nuk do të jetë kok fort sepse ai nuk kërkon që ta uli pjesë, kërkon që të ringrihet aty.
3: Ka zgjidhje tjetër.
1: Ai për mendim do ta fillojë nga fillimi çdo gjë.
3: Po pra, mban mend se ka filluar kur e uazoi Chelsea te
0: në kampionatin holandez me Vitesse,
3: mos gabon, Vitesse. Po, aty shkëlqeu ai. Ishte në kështu që nga një kampionat i tillë të ku luhet futboll, ai duhet të ristartojë sërish se është 25 vjeç.
1: Kampionati holandez, kampionati gjerman do të ishin shumë përshtatshëm për atë.
0: Ndërkohë provon Shqipëria për dalë një kundërshtim përpara. Pasi
1: ket përsëri të marrë formë tek holandez.
3: Se i riesh, prapë i riesh.
0: Topi për Uzunin, pozicion ishte rregullt, Manaj në qendër, Manaj nuk e pasoi topin, ndërkohë Mehmeti ishte i lirë në krahun tjetër, vazhdon aksioni, ndërkohë ka një ndryrje ndaj Muçit me faull në kufit e zonës.
3: Ok, farmi.
0: Të shohim faull në kufit e zonës.
1: Tani do të shikojmë kush do të jetë ai që do të godasë.
0: Kush do të godasë më tash? Manaj?
3: Aslani.
0: Por shohim këtu ka një moment që ishte pozicioni pa rregull për Uzunin.
1: Nuk kthehet ai.
0: Po nuk kthehet më. Në momentin që Uzuni mori topin në fillimin e aksionit, ishte në pozicion jashtë lojë, ndërsa Muçi u pengua në hyrjet zonës nga kundërshtari Kapikioni dhe arbitri me pak vones por dha një faull ngjitur me vijën, mbi vijë madje.
3: Po jo, po e vuren mbi vijë penalti.
0: Po njërën këmbë mbi vijë kishte.
3: Po pra,
1: jo, ishte topi, ishte jashtë.
0: Topi ishte jashtë.
3: Te kush kambe ka marr godin, qose ka marr ajo që
0: është mbi vijë, ishte jashtë. E mori ajo që ishte jashtë.
3: Po topin arbitri për shkakun nuk duhet ta lejoj mbi vijë në asnjë moment.
1: Nuk është mbi.
0: Jo, jo.
3: Po e lë mbi vijë.
0: Po, po, po. Jo, në momentin e ekzekutimit thua.
3: Po. Jo, do të jetë jashtë.
1: Shikoj gëzimin sa detajet vogla merrem.
3: Sa detajet.
1: Për topi ke vija.
0: Lorenzi thot që duhet jetë topi jashtë vijës. Ndërkohë janë ngritur në nxemje Elsej Gjysaj dhe Marash Kumbulla. Më bëjnë nxemje, ndoshta do të kemi aktivizime. Tre lojtar afër topit.
3: Vetëm Muçi s'është aty.
0: Kush do të godas?
3: Luan.
0: Unë ju thashë që do godasi Manaj. Manaj dhe Aslani, afër topit.
3: Këto goditjet i kanë të ndarë të ekipi pa tjerë.
0: Në përgjithësi, ndarët në zonën, kush është zona e cili lojtar?
1: Ka të ndarë, por gjithësi, në momentet të tila ndeshë, apo momentet si ku është ndeshë, mund të lojtarët në të lejon njëri tjetër.
0: Manaj merë shumë vrullë, Aslani më pak, por të dyja në afër topit.
1: Do këtasit dhe...
2: Mund të shërbejë në
1: këtë e,
2: Edhe ndoshta zgoditët në port direkt.
4: Sa keq qirri arbitri, shikosh arbitrin.
5: Arbitrin gjaka dhe shumë
4: si mos
5: nga paraqitet si shqiptar.
2: Po seri aty arbitri.
4: Shiçok sa ke.
2: Shikosh.
4: Po duhet jetë këtu te mbrapa lehta.
0: Është nisur Mana i provon poshtë Mana dhe më pas Uzuni shënon dhe goli është i rregullt. U dyshua për pozicion ashtore, gol i rregull, por me siguri do shihet nga VAR. Do rishihet nga VAR. Shqipëria shënon në Uzuni, ndërkohë 2-0 minuta 28.
1: Mendoj që është i rregullt
0: sepse Mirto Uzuni.
1: Uzuni e ruajti dhe ishte një mbrojtës i San Marinos.
0: Do të jetë goli
1: i Filip pasaj ndaloj.
0: I 7 në ekipin kombëtar, nëse shënon, nëse quhet, pra i vlefshëm goli
1: në ndeshjen e 50. Jo, është ai që
4: është
1: shtrir.
4: Po,
2: kam përshtypjen që
1: është ai që është trir.
4: Si e mban ai?
0: Do kemi mundësi të shohim teksa arbitri po pret sinjalizimin e VAR-it.
1: Shikojmë topin, ja do ta shikojmë.
0: Po pret sinjalizimin e VAR-it arbitri hungarez Kaprali. Ansori e la golin e rregullt. Dhe duhet thënë që në ndeshjet e Nations League nuk kemi varin gjysmë automatik që del me ato skemat e lojtarëve, por kemi një var pak a shumë si ai që kemi në kampionatin shqiptar, me një vijë që vendoset.
2: Atë vijë që drapsa të
1: shikojë ku
0: është lojtari, po shtrije. Ka drejtinari e mban lojtari që shtrihet tek muri.
4: Ai është shtrirë dhe keq.
0: Lojtari që shtrihet diagonal te muri e mban me pozicionin e tij të kokës Uzuni në lojë.
1: Shpresojmë që të jetë
0: goli. Dhe goli me shumë mundësi do jetë i rregullt. Por presim konfirmimin e VAR-it.
4: Që të duket si shqiptar me katën gjallë.
1: Jo, bismo gjavi i rit.
4: Nga prek.
1: Shikoj ja,
0: nga. Lojtari i thret afër. I thret afër dy kapitene tani për t'i shpjeguar momentin. Arbitri Kaprali, pse duhet t'ia shpjegoj Lorenz që dy kapitenëve? Apo i thot
2: shpjegoj atë.
0: Ai thot po presim VAR-it. I lajmëron.
2: Rrini mos të shpjegoj pa dhurur.
1: Është distanca e vogël, thotë është.
4: Po duhet të jetë shumë milimetrike.
0: VAR-i është akoma duke monitoruar dhe i gjithë stadiumi bashkë me arbitrin dëmësoj i pari pret se çfarë do të ndodhi me golin e Uzunit. Sa duket që nga i goli pak i vështirë.
4: Jo, shumë milimetrik.
0: Vendosja, sepse edhe vendosja e vijës do jetë jo e lehtë.
1: Edhe kamera nuk kishte
0: në pozicion, sepse po.
1: Është stadium që nuk të lejon të kesh kamerën në
0: pozicion. Edhe teknologjia Nations League, UEFA nuk po shpenzon.
4: 1-1 Kroacia.
0: Nuk po shpenzon. Ka barazuar ndërkohë Kroacia. 1-1.
1: Stoli San Marino thotë që është.
0: Por Spanja kalon avantazh më një herë, 2-1. Për 60 sekonda, 2 gola. Shënon Belio për skuadrën kroate dhe Pubil shënon për Spanjën. 2-1 Spanja për sërin avantaj. Tërkohë që ne presim varin që po merë shumë minuta.
4: Me kokë.
0: Gati 2 minuta, goli regull. Goli regull 2-0. Konfirmohet goli i Mirto Uzunit që feston bukur duke thënë faleminderit Zot që shënova.
4: Mund ta marr mbrapsht
0: ta një shpreh aty
4: atë parashikimin
0: ti
4: po ta marr
0: të
4: qëndroj aty të
0: di riga i procesit 8-0. Vendim i sakt i ansorit që duhet thënë shumë i vështirë.
1: Kemi thënë të shënojnë 4 sulmues, ne 2 shënuan.
4: Ansori është i bindur që s'ka qenë ofsajt.
0: Po, po, po. Jo, po mirë, nuk ishte lehtë, nuk ishte lehtë.
4: Po, ka më të mirë,
0: po. Ka pamën më mirë,
1: ka shumë.
0: Po.
4: Kur janë milimetrike do futet VAR se ajo edhe
0: po tjetë
4: një centimetër.
1: Tu merr pikë ansori.
4: Atëherë
0: 2-0 pra ka shënuar Mehmeti, ndërkohë që ne po shohim edhe me skem pikërisht pozicion e varit gati 10 cm mund tjetë në loj Uzuni në atë moment.
4: Aji lojtari shtrir koka ti, sa
0: i është pak qëtë. Lojtari që shtrir në bas murit
1: dhe topi pra posht.
0: Mbante në loj Uzunin. Tani Mehmeti shënon golën e parë dhe Uzuni golën e dytë. Për Uzuni pra goli 7 me ekipin kombëtar në 50 ndeshje 7 gola. Dhe po të shohësh listën e lojtarëve që kemi në kombëtare, kemi shumë pak gola në të vërtetë binar.
1: Shumë pak.
0: Dhe për ashtu Uzunin
1: kemi vuajtur
0: këtë. Uzuni 7, Mana 11, Aslani 6, pjesa tjetër pastaj me 1 2 3 gola maksimumi.
1: Të gjithë lojtarët nuk kanë pasur atë vazhdimsinë. S'kan qenë lojtarë që pothuajse kanë qenë gjithë kohës titullar, kanë pasur probleme me ekipet ku kanë ndruar ekipin, s'kan pasur formën e mirë.
2: Broja
0: nuk është në këtë moment në kombëtare, po ja, më jepni pak kohë që ta gjejmë dhe Broja ka 6 gola. me 37 ndeshje të luajtura.
3: Ishte një kandidat serios për
0: shumë pak gole, po edhe pak ka luajtur, se mos më harrojmë 2 vjet ishte i dëmtuar, s'po thuaj se s'luajti fare. 2-0, 32 minuta
3: lëvë. Nuk kemi ekip me që kemi që shënojmë shumë gole, ajo dihet lëvë, ekip...
0: Po, ne në përgjithësi ndeshjet
3: po,
0: i zgjidhim me pak gola.
3: Pak gola dhe po të shikoje për shkak të eliminatorëve të evropianëve të botërorit u zgjidhen nga shumë lojtar, nga mesfushor, nga mbrojtës, nga
2: Bajrami,
3: Hasani, Uzuni.
0: Tani është një goditje dënimi për skuadrën e San Marinos, të afrohet portieri Colombo për ta kryer. Kur provojnë gjithë lojtarët e San Marinos shkojnë në gjysmën fushën tonë e luajn afër jo me topin
3: tani,
0: e gjatë.
3: Tani lirohet ndeshja, se edhe ata do jo se do të sulmojnë, por që do hapen,
1: po patjetër që do kërkojnë që të bën vetë rezultati, që ti mos jesh aq rigoroz detyrat e tua, edhe kërkojnë që të paktën të shënojnë një gol deri.
0: Topi kërkosh në kramën e djathtë. Pasim për para përpiqet Uzuni ta kontrolloj me shehun. Aslani luan shpejt për Mitajn. Topi spostohet gra për Mehmetin, afrohet e Muçi për para. Përsëri Mehmeti, kërkohet një krosim në rritë zonës. Një kombinim i bukur dhe zonë Mitaj të tonë në qëndër. Këtojnë për të marrë një topi lëtarë të... tanë dhe ka një ndyrye pareju dhe vikë kartoni pari verë.
1: Rizikon dhe është e pa kuptushme. Ska të të fatë në atë mënyrë, atë
0: i verë me sa duhet për Kristian Aslanit. I zgjati dorë në arbitri, nuk ja dha arbitri dorë.
1: Se nuk të këtë rizikuar t'i shka më të emër.
3: Gabim dhe.
0: Arbitri?
3: Se më se e, përse. E dhe ndë shkollë...
0: A i pranoj, kartoni, ta shonë në një faullë.
2: Shive ka dorë, aty më lenë që ta një gabim dorë.
0: Lorenz, shive që i faullë, Lorenz, shive faullë ndëryre me taka.
1: Ka
0: i verdh.
1: I verdh
0: ka më shumë. Nuk ka më shumë.
1: E ka frenuar këmë, e ka frenuar. E
3: ka,
1: e
3: s'ka ku e s'ka. Po pse, për qa mos të jabë dorën në zimë?
2: Si dhe ka më dhe në dorën?
0: Pra, Aslani zjati dorën, arbitri, arbitri nuk jadha dorën.
2: Falë në gjithë dorën, se shumë në gjithë
0: dorën. Ajo, ajo është më tepër një pranim.
3: Po si, si.
0: Pranoj, e pranoj.
3: Si shikon të eshe futbolit.
1: E pranoj,
2: po ajo, gjithë arbitrit.
1: E pranoj, po ajo kishte frikë se mos kishte bërë diçka më tepër.
0: Për të arbitri nuk ka dorën.
1: Jo, ai që jadha dorën.
3: Se, arroni,
1: të jem dakor me
2: të ver. A i kujtëse më të mërë dhe dhe më shumë.
3: O këzime, a roveti dhe bapen që o që shiritin e a jepte arbitri thashko jepja që ka ti.
2: Po, po dhe ajo...
3: Pra.
2: Ajo është ti të gjë, pasaj a i ka është punim.
3: Ajo është dhe kufi
2: të... Po i po arbitri që do të mesit, lidhe lojtarin të se do i qizë karton, po dhe projekë shumë. Këto tani janë ekstreme.
3: Kishtë në nxjerë peja dhe vidën e mesit, që di madhe dhe indeshit tani me Miami. Që faull për mesin, normal dhe a i lojtari që përshkaktoj faulli, duke larguar i shkon me tak kavilje, kështu pa top. As karton, as gjë, zero.
0: Deri në 6 tetor nuk preket Messi, se ka ceremoninë e lamtumirës me Argentinës. Pastaj fillojmë.
2: 6 tetor?
0: 6 tetor, 6 tetor.
3: Kush duron deri në 16?
0: 6.
2: E lidha me tatinë. E
1: manush sot ja.
0: 35 minuta, 35 minuta loj 2-0 për Shqipërinë. Tani ka një goditje këndi skuadra San Marino, era e parë që ata vinë në zonën tonë.
1: Kjo mund tjetë e rezishëm për San Marino,
0: nëmi në mëndjet,
1: sepse...
0: Panchotti.
3: Se do gjetën aty edhe, sa të këtejnë, ata të vetë bajnë ato buzin për të këtejnë.
0: Shohim nëse mund të shfrytëzojmë këtë dalje për para të San Marinos për bërë një kundërshtim, nëse marim topin shpejt.
1: I kemi të gjithë lojtarët
0: të zonë. Ka një skem, skuadra e San Marinos luan afer, një top ndërkohë drejt zonës, nuk arritën dot ta shfrytëzonin.
3: Përpiqet
0: Muçi për dalë përpara. Ka një mundësi tani skuadra jon, Muçi kundërshtun me Uzunin. Vjen përpara dhe Mehmeti, topi provohet në krahun tjetër, nuk kalon. Mehmeti. Vonohet pak Mehmeti.
3: Asa.
0: E humbëm shansin e kundërshtun.
3: Trajneri San Marinos nga këto skemat ka ikur nga Teuta me sa këtë. Petë
2: aksionin ton më
3: shqiptar.
1: Jo, do jetë trajner që i pëlqen të fushën që sjat mira, që ka ato skemat që i përshtatet.
3: Ne ju i përdorni skemat e Dinamo ju Pinarin, se kam parë.
1: Jo, ne i bëjmë shumë skema për të na dalin.
3: Ju dalin?
1: Po.
3: O, e vërtetë, vërtet.
0: Jim Shiti ndërkohë mban topin. Pasimi mbrapa për tek Ismaili.
2: Dinamo se kishin pranë herë që të kishte të nisë ai trajneri për të goditur arbitrin e kështu. Se ku ishte jashtë standardit
3: të serios. Jo, si ishte, nuk ishte se keq kuptuan dhe ne, nuk ishte për të arbitrin.
2: Po ku ishte?
3: Jo, ishte nisur për vend tjetër.
2: Oh, se kështu është?
1: Po ku ishte
6: ja, Albi, yes. Mbajt
1: ishin kështu
6: ne. Albi ka pasur marrëdhënie tjetër sepse ka pasur nxënës, ishin diçka kështu, po ja për të goditur. Nuk shoh Dinamo Gzim për të godit.
2: Atë pra thashë shumë ditë jashtë standardit Dinamo. Ja,
1: keni ashtu çik.
0: Lazar i provon skuadra San Marino sezon del Alen Sherry. Tjetër dalje. Jo,
6: ajo java parë që ishte, pastaj
1: çdo gjë ka shkuar. Pak keni vërsuar.
6: Është vetë kampionati. Do të
1: luani edhe larg Tiranës.
2: Do duhet të ndryshojë se
6: është vetë. Do
2: të shohë se vetë. Sa merr dot kampionatin.
6: Po, disa gjëra që për sa gjëra duhet përshtatesh.
2: Me diktaturë.
1: Ja, ja, ja.
0: Topin e ka Ismaili përsëri. Gjim shiti.
1: Jo, se aty të e rasti i pinar.
0: Ja, vazhdo në këthet prap të kampionat shqiptar. Për shdo me të kampionat.
1: Tu ke kodën edhe të flasë dhe të qikoshi.
0: Po me duke shikujemi, po a ishin atë ndjek. Tuk e dhe makines do të ditë që ndonë me Muqin. Për shumë dhe ose me Aslanin. Mirë
1: se pinar mamë, shpesh në
0: në... Do jetë, ani me ne do jetë komptarë, gjithmonë.
1: Do vi?
0: Po.
2: Jo, një aksion të burë se ke pa kodë.
1: Gzim Serzh është
0: se goli ishte shumë i bukur. Ndërkohë dali përpara lojtarët e San Marinos, kanë një mundësi tani në zonë, një tentativë kombinimi Sina ndryn largon topin. Provojnë Tarimani përsëri lojtarët e San Marinos me një tjetër dalje që kanë marrë zemër tani me Panchotin. Devion topin,
6: u them se do të bëjë golin e tretë pa mbaruar pjesën e parë.
0: Po mesa duket ka një faul në zonë.
2: Prezesa
0: një faul në zonë, lojën pa top.
2: Mbarojnë punën atë.
0: Arbitri, ja. Kishte një kapje për ekipin ton. Dhe me sa duke kanë zirë një karton të verdhë, shikon? Kanë zirë një karton të verdhë për një lojtar të San Marinos për një kapje në zonë.
1: Po kur në lojtë ndaluar, që se pëmë?
0: Do shta kjo kapja këtu, kjo këtu. Ndaj Muqit, në kundërsul. Edhe dha kartonin më mbrapa, po, dha kartonin më mbrapa. Shumë më mbrapa, mati. Devion topi përpiqet Shehu për të evituar goditjen e këndit, e ka evituar por ka goditur kundërshtarin dhe është rivënë fundore për ekipin tonë.
1: Zakonisht e këto ndeshje as karton sket, çka ka dy ka dhënë dy kartona dhe çka kartonë po luan. Çka kartona të verdhën. Po janë ndeshje që si, miksore komplet edhe as karton sket. Të dy kartonat janë edhe ai Aslanit.
6: Jan teknikisht janë të dy,
1: por
6: ti shikon ti shikon ndeshjen,
1: ti shikon ndeshjen ça teknikisht tani
6: e pa i vëzhgusja gjyqtarëve ti
1: di më se unë ai shkruan aty. Vëzhgusja kupton nivelin ndeshjes.
0: Në kohë përpiqet në qendër Aslani për të marr topin.
2: Jo, po nuk e përcakton ajo atë lecë, se mund të jetë ndeshja ngordhur, po të jetë një veprim.
1: Po të shoh
2: ai Aslani për shkakun
0: të dy kartonat
2: ishin
0: okay, të dy kartonat.
1: Sa ky kartoni që bajti, ç'a kartoni,
0: për ç'a ishte? Bajti Muxhi me Troqi, ishte kundërsul me aty. Po mund të bënim golën.
1: Po Glenn Sambajtje ke shumës?
0: Po mirë me tani aji aksion kundër shumë ishte. Nuk kishte...
1: Gjithka palidhi. Nuk ka asin loj, as intensitet, as në një loj nervozizmi, as loje, se përshamu ka këshume me këto ekipet, po ta po e mbanën me Andorra luan këshume, vetëm me Shelma, vetëm me... është ekip
0: luan ashpër,
1: po. Ashpër, po, sepse do të të qoj atje të fusë atje të loja vetë. Dhe aty po, aty ndryn arbitri, se duhet t'i ruaj ekipë, po jo, San Marinos s'ka asin loj intensiteti që të thua që po bendë rryrja, po.
0: Nërko një krosimi lartë drejt zonës, e largon topi Rossi, vazhdo Shqipëria të rrimoj me Mitaj nga kraun e Majt, vjen për para dhe Mehmeti. Nërko në apsirën për të krosuar Mehmeti, është e gjithë komtarja, afruar në gjysmën fushën kundërshtare, Mehmeti përsëri provon një krosim drejt zonës, top i lartë, duart e portierit Colombo. Provoi ta niste me shpejtësi në krah tani për Gjokondin. Topin e kontrollon Capiccioni.
1: Sa shpejt iku më gzim pjesë parë.
0: 41 minuta loj. Topi devijohet, afrohet përpara edhe një herë Lazari. Kërkojnë hapësirën lojtarët e San Marinos, nuk arrin dot mundësi për të nisur kundër Shulmuçi. Mes dy kundërshtarëve nuk pason dot si duhet, nuk ka faull, vazhdon loja. Edhe një Lazari tenton në zonë, devijohet topi e kontrollon Alen Sherry.
2: Kur luan me ne San Marino nuk duket si e fundit mbot.
1: Si e para fundit.
2: Jo, po shikoj. Shikoj
0: me pjesë e parë që
2: çfarë diferencë
0: ka? Ne kemi kaluar në
1: zonë, vetë rezultati.
2: Çfarë diferencë ka? Keni diferencë madhe në lojë? E gjenë do të që është vëndi 200 me vënd, me sa vënd, qa vënd e kemi në 60 e sa
1: jemi? 70.
2: Sa jemi?
1: 70.
2: 70?
1: E 60.
0: Ne jemi 65.
1: 65 në FIFA.
0: Vëndi 65 në FIFA, po. kemi patur dy i meritur dy pozicione në momentin që
2: fituam këtë nesër.
0: Fituam me Bielorusin. Kërko ka një mundësi Shqipëria me Mehmetin. Këto këtë dali për para Aslani që futet në zonë.
3: Gjeshtë të shtadio.
0: Mehmeti edhe njërë për Mitajn. Aslani mund krosoj në qëndër, devjohet topi.
6: Glenn disi në moment ku Mitaj mund të ishe këthyre për të shumuar drejt potës dhe prandaj them që nuk e bënd dot për momentin me sushorin që ndrejt.
0: Nuk e bënd dot. Nuk e bënd dot për stile lojës apo për formën?
6: Jo, mënyrë si se ja i luan. A ishte i moment që është
1: më të rrëtë që ishte lojtarë, shumë e bugur të parë.
3: Pa i është i bugur?
6: Ja, jo, ka një... Ka...
2: O ke shanë sot, dalosh, San Marino, edhe jo, s'përlegjur.
6: Ka marrë një goditje nga trajneri De Rossi në Kupën Italisë, kur për një gabim që shkaktoj, deshe tjera e kalonë në stolë.
0: Kunder nesh, mu duke si u ishte penalti. Sepse u rëzua manaj, por fallu është kunder nesh, me sa duke ka të rejqur kundështarin manaj. Ha, po thoi, pra, Mitaj, ai moment gabimi me Gjeroan e ndërlikoj pak.
6: Ndeshin e Kupës Italisë që u ndrua në pushim ndeshës dhe nga jo moment nuk ka kaluar. Qa faul është
3: kënjë?
0: Dha i faul arbitrit që diqëm kundër nesh, që mund t'ishe, më shumë mund t'ishe penaltisë dhe faul Joni.
3: Që se sesh penaltisë, sesh faul njërë për sulmis. Se që bëri Manaj, Manaj sa se i kishte...
0: Mos e ka të requr fanelën pa e parne.

0: sepse na mbrojtësit ti nuk mund të kërkosh një gjë të madhe, se nuk kanë pas punë.
1: Sigurisht, sigurisht.
0: Dërsa, nga
1: sulmi që
0: duhet. Sulmuesit nga ata pret janë gjithmonë në detyrë për të bërë diçka. Minuta e fundit, ndërkohë kemi goditje këndi për kontratën tonë, është Aslani.
2: Në fakt Nita i uazuar është nga ekipi arab aty te Xhenoa.
0: Krosimi është edhe një herë në shtyllën e parë. Ishte një këmbgulje e trajnerit De Rossi për Mitan. U mendua që ai të paktën do ishte, ndoshta jo çdo ndeshje formacion, por do ishte i lojtar protagonist. Ndërkohë që ai ka shumë pak minuta.
1: Është një moment që edhe Xhenova nuk po merr rezultate pozitive.
2: Ajo që tha Redi dje është akoma më që Xhenova s'luan fare me skemën që ka, që po Mitan.
0: Si ka mundësi që e mor?
2: Se ke çudi më dhe nëse ti si e për atë skemë.
1: Si vetë,
2: e kam
1: marrë
2: për rezervë,
1: pastaj
2: okay,
1: është tjetër histori. Jo, unë e kam parë ndeshjen me në Kupën e Italisë që e futi formacion dhe ishte projektuar për të luajtur me 4, edhe të ishte lojtari i krahut majt. Por në detyrat mbrojtëse ne kemi parë dhe Mita ka pak probleme. Nuk është
3: agresiv si ishte.
1: Pjesa sulmuese, pjesa sulmuese është jashtëzakonisht mirë dhe në atë moment kur është që ishte pjesa sulmuese aty ka bojë dhe
3: lojtar me këtë lloj cilësish, lën diçka mangut.
1: I krysh, për këtë dhe në Itali mu duk pak disi që e vështirë për mënyrën si luan Mitaj, po shpesojnë të marri vetën.
0: Janë dhe ndërko 2 minuta shtes, kemi rivënja ansore për skuadra e San Marinos, jemi në minutën e parë shtes, rezultatin 2-0,
1: këtu besoj gjitha
0: ta që lidhen të animet.
1: Këtu besoj e dakord për këto 2 minuta.
0: Pse? Duhet më shumë. Po vonua në momentin e varit, pati Ibones.
2: Tu skeçat
0: i kështa ka një mundësi skuadra e San Marinos me Nanin.
2: 43 minuta.
0: Lojë spostohet në krah për Gjokondi. Lëviz Gjokondi në fundore, krosimi drejt zonës Sherry e kontrollon. Shej kros si rrezikshëm i lojtarëve të San Marinos. Sherry provon me topin e gjatë përpara drejt Muçit. E ul në qendër më një për Uzunin. Mundësi kundërshtimi përpara me Aslanin. Manaj. Topin e merr Mitaj, ne qarkullojmë me qetësi tani, ndoshta duke pritur vëshëllimin e arbitrit për ta mbyllur pjesën e parë. Ban topin dhe njërë Ismaili me Gjimshitin, ne qarkullojmë me njëri tjetërin. E gjithë skuadra e San Marinos është në mbrojtje. Kujtë më shumë si një moment stërvitje tani duke gjongluar topin me sfush nga ekipi jonë e provon të njëse tani për para Mitaj. Pasimi drejt kraut për tek Mehmeti. Aksioni fundit në këtë pjesë të parë, Mitaj, Aslani, gjyqtari kontrollon kronometrin dhe vjen këtu vëshëllima. Përfundon 47 minuta pjesa e parë, 2-0 po fiton Shqipëria me San Marino me gola të shënuar nga Mehmeti Uzuni. Një fjalë, si ishte pjesa e parë sinematik?
3: Mbarofshin di golat.
0: Lojë si mini, pjesa e parë.
2: Shumë mirë qerdhëm sot.
0: Bëhet shumë mirë qerdhëm sot. Luan binari pjesa e parë.
1: Atë çfarë dha fush, dy goditje standarde siç tham arritën ti shënonin dhe është kjo është diferenca me San Marino.
3: Kronik të pasur shumë.
0: Nuk ka kronik të pasur, por dy goditje standarde.
3: Në fundit po luajmë.
0: Shënojmë dy gola. Ne ndërkohë do bëjmë një shkëputje gjatë pushimit dhe rikthehemi pastaj me pjesën e dytë.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Day Hospital,

0: perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Do unë kam bër.
6: Po si e ke bër?
5: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
0: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi? Ti qofsh.
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: Erdan Erzeni.
1: Shtatorin nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: Jemi rikthyer live me ndeshjen San Marino Shqipëri pjesa e dytë, ndërkohë që ka një mundësi Shqipëria menjëherë me Real Madrid, por nuk arrita kontrollin. Sapo ka filluar pjesa e dytë, kujtojmë ndonjëherë rezultatin 2-0 për kontatarin ton me golat e Mehmetit dhe Uzunit.
1: Kemi edhe një zëvendësim.
0: Është bërë një zëvendësim.
1: Gjimshiti.
0: Kush ka dalë?
1: Gjimshiti.
0: Gjimshiti. Dhe është futur
1: Kumbulla.
0: Marash Kumbulla që po bënte nxemje në
1: dhe Shiriti ka kaluar tek Manaj.
0: Shiriti në kapitenin ndërkohë merr Manaj. Ky është ndryshimi që bën trajneri Maran për këtë pjesë të dytë të ndeshjes.
1: Kusaj që tham që Kumbulla ndoshta duhet ta kishte nisur nga fillimi. E moment që ose
0: është kokë provojnë të dalin përpara lojtarëve të San Marinos. Po, paraqitja
2: e ekipit në fund të botë, do të futesh fillim formacion i dytë, pastaj fillon fut në një lojtar. Tamam. Desa po luajmë San Marino, një herë 5, një herë 4, një herë 3.
1: Do të rrezikoj fare.
2: Kundërshtari on 7 gola.
1: Do të rrezikoj fare këtu.
0: Ka një. Ndërkohë ka një mundësi skuadra e San Marinos krosimi drejt zonës në qendër e kontrollon topin. Sherry shkoi qet në duart e portierit. Ky krosim i numrit 8. Lorenzo Capicchioni.
2: E mëri pasat bukur, Lorenzo.
0: Ko provojnë në qëndër, tani kompëtare on me Ismaili e mban topin. Ta marri topin Muçi këtu, ka një devim, rivënia ansore. Devijohet nga sulmuesi Nani, tenton Manaj për të avancuar përpara tani për kombëtarën ton, ka mbulimin e dy kundërshtarëve, Manaj e mban topin dhe provon ta çojë në një krah tjetër ku ka më shumë hapësirë. Kontrollon kombëtare e unë, është në gjysën fushën e skuadrës e San Marinos. Po edhe stadiumi pak i fjetur duke sot, nuk është se po jep një dorë kombëtares që të reagoj ose të arrisi pak ritmin.
1: Loja është loja që ta imponon.
0: Po ndajherë, tani stadiumi është, unë më kjo ndeshje duke se kur ne po luim, onë Elbasan, përshon një stadium i këti loj.
1: Po
0: jo kombëtare, po luim. Po kombëtare po luim Elbasan, ja, kjo, nga pamja që po shof.
2: Ka një logik me disë. Atyre që shikojnë, atyre që luajnë. Ti thua që të luajnë ata në shkallë që s'po luajnë këtu në fush.
0: Po pse mos luajnë ata në shkallë që të luajnë në fush?
2: Të shohin kudo që shkon kombëtarja, vin. Pastaj mos haro se nuk janë tifoz kombëtarë, janë dhe familje.
0: Po, familje kishin.
2: Janë familje tani. Çfarë do bëj familja? Do hidhet me këtë lojë, do i gëzohet sa loja.
0: Po më nga herë lojën ta imponon edhe kundërshtari që vetëm mbrohet.
1: Po s'ka më raste.
2: Bëj bëj gola tani. Bëj gola ti kundërshtari. Bëj gola tani, ç'ka kërkon
1: publiku? Goli uzi nuk ka ritëm që të
2: Po ja më kjo, e di si më duket më kjo neshe, si kur kemi parë për para. Si me gjiblatarën, si me andorën, si me ato.
1: Këto një sujë
2: janë gjiblatarën të ndeshe. Shive me si janë, si dremit. Edhe të shem pasaj presidenti me zvëndës presidenti që esin si kur për mundin Brazilin.
1: Ishte në fillim, e?
2: Po ishte në fillim.
1: Para ndeshe
2: ashtë kërë. Në fillim ishte e për përshim.
0: Për
2: përshon të presidenti.
0: Për para. 5 minuta loj në pjesën e dytë, situatë e qetë.
1: Ja, jam me mendimin që duhet luajmë pak më shpejt
0: në
1: ritëm sepse është vërtet duhet të shënojmë gola sepse të shënojmë sa më shumë mirë na e bën edhe kombëtarët ton por edhe lojtarët
2: që do rrisin.
1: Jo,
2: thjesht loje. Ti tani ke kundërshtarë do vëzhgjet, vazhdo. Çpoje. Si si lumsin si ngjum, si vjen veleritur.
0: Ka një faull ndërkohë ndaj
1: kur na kapën ekipet e
0: mbarë. Ekipi ton ndërkohë që keqe, pam dy lojtarë në nxemje.
1: Kemi psuar nga 5, nga 6, nga 7.
0: Këto ritmi, ku caktohet ritmi në një ndeshje si kjo? Në mesfush, aty caktohet ritmi?
1: Mënyra si ti e qarkullon topin, nga mbrojtja, mënyra si do e pason topin, si kërkon të pasosh, si e kërkon edhe lojtarët e mesfushën të sulmit. Qose ti jep një ritëm të vasht nga lojtarët që të mbrojtës, ashtu të shkojë aksionin.
0: Ndërkohë San Marino kthen topin mbrapa, largon portieri Colombo drejt sulmit, aty ku ndodhet Capicchioni. e rimerë në qëndër Mularoni, për Ismaili, qëndërin i pari, rivënë e ansore. Tërko për bërë dhe një rezume për ndeshjet e tjera, Çekia Anglisë 0-0 për Çekia, që nga pjesa e parë është me një karton të kuq, me një lojtar më pak. Spanjë Kroaci 2-1. Skoci Zvicër 0-1. Sloveni Maqedoni 0-0. Këto ishin ndeshjet e Ligës A dhe B. Tërko që në Ligën C po luhet Bullgari Estoni 0-0, Luksemburg Island 0-2 dhe Slovaki Kazakistan 1-1. Ta ndeshje të ligës C.
2: Luksemburg Island 0-2?
0: Po, 0-2, Luksemburg Island 0-2.
2: Një lam bajta nësë.
0: Tërko me topin është numri 3, Gjokondi, i skuadrës San Marinos. Mitaj. Topi në qëndër për Dekaslani. Devjohet topi rivën e nësora. Për ekipin tonë e ka prekur i fundit Lazari. Sina.
3: Luan
1: kështu nga konstrukti interesant shumë. Por nuk është letar për kravën e djathtë.
3: Jo.
1: Thjesht sot është futur për bërë deputimin.
3: Është letar qendre.
1: Letar qendre.
0: Merr topin Kumbulla, që po merr minutat e para sot.
1: 18 vjeç. Mosha jep diçka pozitive, por sot nuk mund ta adversoj me ashtu siç duhet.
0: Ka një top të humur në mesin e fushës dhe San Marino provon të nisë përpara me Lazarin. Pasimi mbrapa për Kapikionin. Top i humur, mana e përplasat në qëndër, por u mbet dhe ai në mes fushë nuk arriti dot. Ka një faul tani për skuadrën e San Marinos, ndalojnë arbitri Kaprali për një ndryrë ndaj Panchotit.
1: Këto 8 minutat pjesës 2
0: është diçka më mirë,
1: është diçka më mirë San Marino.
0: Më mirë San Marino se ne?
1: Këto 8
0: minuta.
3: Kontarën është trequr, po luan kontarën mbrojtën, po mbron rezultatet.
1: Ato po luan, San Marino po luan me dëshirë, po luan më agresiv se pjesën e parë. Ne kanë vënë veshin si ja arrit fitën dhe i goditë këndë.
0: Ka mundësin tani për t'i ofruar San Marino portës tonë, teksa po vjen për ta ekzekutuar Lorenzo Kapikioni, numri 8, nërkohë që Sherry organizon. Zonën janë dhe 5 futbolistë të kombëtarës tonë që kanë dalë në nxemje.
2: Kanë dalë aty për që s'po nxemje, por inë vend.
0: Po presin që të vinë i thirje, ndërsa kanë maram për të futën fushë. Në kërësim dërkoni qëndër topi i larguar, tjetër goditje këndi i largoj Manaj. Tjetër top në zoni San Marinos, largohet topi rezikshëm, shkon në kraun tjetër në rivën e ansore, Mitaj nuk arriti do të devijoj. Vazhdo të qëndroj për para në sulm skuadra San Marinos në këto aksion. Aksioni gjatë, tani me rivënia ansore shumë afër këndit. Topin e ka Kapikioni. Krosimi, devijohet topi, goditje këndi. Është treta goditje këndi në arkun e 2-3 minutave të fundit. Qëndrojmë përpara lojtarët e San Marinos, kanë hyrë me një ritëm tjetër në këtë pjesë të dytë.
1: Janë tre goditje këndi që kanë fituar dhe nuk u paga gjyqtarë sepse i kishim bërë një prekë topin me dorë nga Mita.
3: Tani
0: mund të ishte një faull aty afër këndit, prapë gjithsesi pothuajse e njëjtë. Një krosim ndërkohë drejt zonës, topi nuk largohet si duhet, më pas ndryn Manaj mbetet në zonë, ka dalë Sherry.
1: Ja, kjo nuk kontrollon topin. Në moment që ti mund nisë kundërsul aty, ti kërkon ta largosh
0: topin
1: me forcë, siç bëri Manaj në atë moment.
0: Sina, provon pasim në qendër Gabon, Kapikioni. Tentohet një pasim përpara për Lazari, ndryrja e Ismailit. Arbitri thotë të shprekur topin, por ka përshtypjen se ishte një faull për San Marino këtu. Ishte ndryrë, ja shkoi, u shprekur topi, ndoshta ka parë diçka më mirë ai.
3: Tamam,
0: kartoni verd. Po ta shohim njëra përsëritje, ndoshta ka drejt.
1: Kishte intensitet si ndryrje.
3: Ka nevojë Glend. Arbitri ose ti, ai që më e shikon me të parën faulin, ai replay-n e shikon një tifoz. Unë s'kam nevojë ta shikoj, as Luani s'ka nevojë për replay.
1: Luani gjyqtari veproi mirë për legjet, po që e la lojën avantazh nuk e dha në ditën e dënimit.
3: A, për ne?
1: Po, për ne.
3: Mirë, ne po flasim si është, pastaj.
1: Ja, ka ishte.
0: Kumbulla. Topi për tek Ismaili. Uçi, e kthen mbrapa, Sina. Nërgon topin drejt sulmit për tek Manaj, provoj një pasim e kokë Gabon Manaj. Pjesë dytë e nisur e fjetur totalisht nga ekipi jonë në këto momente. Përsa kjo është një ndryrja e Ismailit. Ndryrje e rrezikshme.
3: Nuk e bën.
0: E Ismailit.
3: Asjo faull, asjo karton. Ajo është faull dhe karton i verdh. Me atë intensitet lohen, me që kërcevaj se.
1: Po, duhet i
3: kështë putur Gavilin.
0: Rossi, ergon topin me kokë. Edhe një Lazari përpiqet përpara. Ismaili. Muçi.
2: Pjesë e dytë po luajmë ne se vjen në fund të mot, ha?
3: Jo, po jemi me të bardhën. Ne kemi ndryshuar.
0: Lazari. Edhe një skuadër në San Marino krosimi në zonë, i Lazarit ka mundësi një goditje drejt portës së Sherri. Ka bërë një mrekulli Alen Sherri. I shpëton portën ton nga goli i San Marinos, aksion e më rrezikshëm. Pra gjithë ky 11-12 minuta i San Marinos i mirë finalizohet me një aksion brenda zonë. Ky është dhe reagimi i Sherrit shumë i bukur.
1: Refleksi i pastër, refleksi i pastër.
0: E shpëton kontrarin në këtë moment nga hapësimi i golit që do ishte më tepër një shkundje që mund t'i jepte ekipit në këtë pjesë të dytë. Por vazhdon sulmi i San Marinos, tjetër top në zonë Sherri përsëri. Se gjithë këndi e kontrollon. Mitaj. Ndonjëherë edhe gzim kundërshtari ta dikton lojën. Në San Marino.
1: Ta dikton lojën, por në pushim
0: ekipi veshë, nuk të motivon.
1: Jo, 2-0,
0: por nuk analizon.
2: Çfarë po dikton San Marino? Ti e
0: ky ndoshta 10 minutë që fillimi i pjesës dytë është i dobët.
2: Ne po e diktojmë, jo kundërshtari. Ne po e diktojmë. Ne jemi këtu mbrapsht.
0: Sigurisht të motivon.
2: Ne nuk duam
0: të ndeshim miqësore.
2: A nuk e kupton ti që ne duam të rrim natë kuat? Ne s'kemi më dëshirë për gol. Ra dëshira pjesës së parë. Shikoj. Si si sillen? Si sigur kemi bërë 7 gola?
0: Rritë më i dobët në pjesën e dytë në fakt.
2: Do të thotë shumë i dobët. Jo, i dobët. Ne po bëshim planet Lenci thoshte do bëj 2 gola këtu.
0: Utëroj Lenci prapë nga gola.
2: Por tirej Sherri 52 më i mirë.
0: Lenci utëroj prapë nga gola.
1: Po po gabojmë shumë pasive.
2: Fiçar ritmika kjo është. Kjo është neshë që të kalit durimin.
0: Kalit durimin. Më e keq se sa me Gjibaltarin.
3: Ja që miqësore.
0: Uzuni. E rimer topin për umbet shumë shpejt të rivënja sore. Nërko që bëhet gati për tre ndërhyrje nga stoli skuadra e San Marino.
3: Por e shikon lojtarë që të triplojnë, të bëhet me prime individualisë, që të ketë një lojtë...
2: Po nuk i bëhet do të ngrufë fakën
3: tashme, nuk i kemi lojtarë, vetëm... Si kemi lojtarë të pos...
1: Ja, ne kemi vetëm një lojtarë që është triplojnë, si që është moqët, që mund të triplojnë, dhe sa pjesa tjetër nuk përhyrë fare në lojtë një
3: kështë
1: një. Ashtë e
2: tonë të dhe...
1: Nuk
2: është
1: kjo që
0: të mos triplojnë futet në fushën e lojës numri 18 Dela Balda. Futet gjithashtu Fabri me numrin 4 dhe Meloni, Cristian Meloni, numrin 16 në fushën e lojës. Si
3: Meloni,
2: çori politikës,
1: mbijemi me pushtet.
0: Tre ndryrje kur është minuta 60, rezultati vazhdon 2-0 për 15 minutat.
2: Folën
0: më shumë. Folën më shumë për skuadrën e San Marinos. Do 15 minuta të shohim nëse do ndryshoj tani në minutat në vijim. Ndoshta unë them që ai barazimi Finlandës sikur e na e ulat të
1: kemi mend të kesha Finlandës se
0: kërkesën
1: do kesh udhtim direkt pastaj për Finlandë.
0: Na e ul kërkesën e golave, sepse duke qenë se ata barazojnë në Bielorusi,
1: këtu do të thuash do të arritet me Bielorusin.
0: Sina, topi përpara, Manaj. Merë topin Mitaj.
3: Ajo është ndeshja...
0: Një tentativë për para, për tek Mehmeti.
3: Pas tre ditë...
0: Ndeshja e të shtunës.
3: Ajo është ndeshja...
0: Filan-Shqipëri, në orën 15.
3: Aty vendosën shumë gjerë.
0: Ne jemi live edhe këtu në Top Albani Radio, për të gjithë ata që janë në plazh, nuk e shohin dot, mund ta dëgjojnë në radio.
1: I bie që duhet përgatitje e mirë.
0: Përgatitje është mirë, sa aty nuk e duri, do ecë mirë nesër, besoj.
3: Pas sot me Bielorusin dhe Finlanda nuk është se kanë një lojtari më të mirë.
0: Janë katër ekipe që janë, domethënë ekipe
3: lojtarë që luan të nuk kanë lojtar cilësor, nuk do të një përveç portierit që kanë Radetzky që
2: luan. E gjejë do para neshës Gjermani-Greqi, sa lojtar cilësor kishte Gjermania, sa kishte Greqia, shkon fiton Greqia. Edhe del ai dhe thot pasaj, Schweinsteiger thot që kishin një element
0: gjatë pushimeve të këtij viti.
2: Ne
0: kohë shohim të dalin përpara San Marino, provon një top drejt zonës, devijohet për pak. Për pak nuk arrin çnojnë. Po është pozicion i pa rregull, ngrihet flamuri. Me sa duket në momentin e daljes përpara pozicioni pa rregull. I lojtarit të sa përfutur Fabri. Po lexoj një artikull gjatë pushimeve verore për futbollin grek. Dhe ata kanë nisur prej 10 vjetësh një reformë që ndoshta ti e ke dëgjuar, po quhet rilindja. Rilindje quhet. E kishte një emër greqisht, nuk më vjen tani se si quhej greqisht, ha?
3: Epanastes.
2: Unë që kava.
0: Jo, si ishte Epanastes, kishte diçka me a.
2: Unë që kava.
0: Ndoshta mund ta gjej. Jo, me a, se ishte shumë e bukur se bilesoda në status, më pëlqeu artikulli.
2: Lenci është.
0: Ishte një artikull shumë i bukur mbi futbollin grek dhe zhvillimin e tij. Quhej Anagenisi, quhej. Shef? Ja. Lorenci më dhe quaj rilindja e futbolit grek në Europë. Sot, dhe më dhe në këto momente, lojtarë që kanë lindur fillimin e viteve 2000, ishin shpërndarë në ekipe nga më të rëndësishmet në Europë. Që nga Colis, Karecas, që luan të Borussia, Kostulas, Cimas, që luan të Brighton, Kulirakis me Wolfsburgun, Zolakis, lojtarë që luajnë Premier League, domethënë.
2: Tani nga kanë
0: një shpërthim
1: i Liverpoolit.
0: Një shpërthim i futcimit ka po, një shpërthim i futbollit grek nëpër ekipe të rëndësishme europiane.
3: Kjo rilindje greke o blen.
0: Ishte një, domethënë, dhe nuk është rastësi ajo fitoria dhe ajo më kujtuar artikulli kur grekët fituan me Gjermaninë, që nuk është rastësi. Ndërkohë shohim një dalje përpara Uzuni. Provon drejt zonës Uzuni. Topi në qendër gaboshe o totalisht.
3: Kjo rilindje greke, një gjë shumë kse rilindjes tonë. Sepse dhe ata me këtë rilindje.
0: Mua te ajo më shkoi mendja po.
3: Vjetjes marrin pjesë as evropian as botror ka.
0: Jo, shiko.
3: Kjo që për çka rilindje.
0: Dgjoj, dakor, pra tani do i marrin frutët, tani po ecin. Ndërkohë Muçi avancon përpara, Muçi.
3: Meqë do.
0: Pason topin për Manaj në zonë, devion portieri.
3: Do ditë këndi. Tani Greqia po ti shikosh dhe ekipet kryesore që ka Aekun pa pranë.
0: Aekun e ka çuar në Champions League.
3: Po i ka 90% lojtarë katuar, s'ka si grek.
0: Po i ka tuaj, po nuk i ka si Turqia që ka bërë investime pafund, që blen lojtarë nga 40 milionë euro.
3: Krahasohet fare Turqia me Greqinë brat.
0: Ndërkohë dy ndryme do bëj tani trajneri Maran dhe Bulku që ishin afër me njëri tjetrin po diskutonin.
2: Çeveria
0: be. Ishte Shpendi dhe Hoxha. Ndërkohë top në zonë. Një rëmuj në qëndër, devijohet, më pas Manaj, provo këthesën Manaj, ka pritu Kolombo Manaj për sëri, 3-0, rej, Manaj.
1: Ishte lojtari në postë.
0: Pozicioni është i rregull për sëri, rej, Manaj, shënon golin e tretë. 3-0, me varin, Pinari që ka varin në live.
1: Ska më gabua si atë përpakë.
3: Ti
1: është
3: Stefan
1: Kida që të sujë që i
0: koj për ti më rënë së rëqe. Ka më qëtë se jemi në? 3-0, Manaj, fut topin poshtë fanedhës. Qa do të thotë kjo, Lorenz?
3: Më spret në e fëmi.
0: Po, gjerësa e fut aty, po ti digjë është i fejuar, i martuar.
1: Ja, shikoj e tim që pozicion.
0: Edhe një moment i golit, kur është një top drejt zonës, e devion. Sina
1: ishte Nani.
0: Manaj godet në të parën, pret portieri, përsëri Manaj aty afër e çon në rrjet.
3: Portieri ishte opinar.
0: 12 gola për Rei Manaj. 3-0.
1: 3 gole dhe 3 sekundë.
0: Goli i tretë tani, ta bën që të harrosh pak paraqitjen, do të thosh që hajde
1: e tretë. Kjo ishte ne e prisim që
3: të ishte apo ishin e
0: tretë. Mana e Muçi zëvendësohen, futet Hoxha dhe Shpendi.
1: Kjo tregon që Mana e
0: numri 14
1: nisi nga fillimi dhe në Finland.
0: Mana e Muçi do nisi nga fillimi
1: në Finland.
0: Ky zëvendësim që bëhet tani.
1: Po, tash i presim të shënojë Hoxha, që të jetë ose Shpendi që të jetë goli 4 nga Sulmosi.
0: Kristian Shpendi në fushën
2: e
0: Lorës. Ne
2: kemi të gol gjatë kohës si Sulmosi San Marino.
1: Po kjo është merita e ekipit fort.
3: Kto ju prej gjujë San Marinos.
2: San Marinos ka gjujë.
0: Në momentin më të mirë të San Marinos ne godasim përsëri. 3-0. Rëndimi zim sot e rëndësishme është që ne mos pësojmë gol.
3: Ore, këtu 5 do bëhen, unë të thash.
0: 5?
3: Po bëra gabim që 5 e këtë sigur dhe
1: se e këthej ka këtë lenë si i këzim.
2: Këtë të këthej, po që ka
0: përfush.
2: Që ka përfush.
1: E përfush e kemi përfush.
3: Përfush, s'kishtë e këtë, s'kishtë e vetëm drejtë.
0: Krasimi fort, nërko, drejtë zonës. Topi në qëndër, devijohet më pas. Çfar humbet San Marino? Nani, sulmuesi Nani ka humbur një shans në shtyllën e dytë. I vetëm me portën e dërgon topin jashtë, nuk arrit të shënojë Nani.
2: E mbrojtja jonë ishte Nani në atë moment.
0: Për pak nuk arriti Nani.
1: Vërtetuar që janë ekipi fundit, ëh. Mirënditje. Në këtë rast
0: edhe me rastet e humbura, po.
1: As i gol nuk kanë shënuar dhe ndoshta kjo do të ruhet akoma.
0: Ndërko ne shkojmë në kvotën e 16 gola. Shpendi.
3: Pele i gotë.
1: Pa tjene, pa tjene.
0: Përpiqet të avancojë për para ka një ndërhyrje të Uzunit me fall ndaj...
3: Uzuni se ka ndërhyrje, se ka ndërhyrje.
0: Kundështar, jo, Uzuni është lëj. Doli Muçi dhe Mane. Muçi dhe Mane. U futën Shpendi dhe Hoxha.
1: Besoj se dy ndrimet e tjerë dhe tjene letar që mund të deputojnë.
0: Për Shpendin është ndeshja e 4 që zhvillon me kombëtarën, nuk ka shënuar ende asnjë gol në 4 ndeshje. Ndërkohë, topi portierit devijohet në shpinën e Shpendit. Provon ta rimari përsëri ekipi jon Hoxha, avancon përpara Shpendit në qendër. Në krahun tjetër është Mehmeti. Spostohet loja për të, nuk arriti dot. Ai topi Aslani për shkuar te Mehmeti Uzuni. Po ju ka ndruar crown tani Mehmeti ka kaluar në crown e djathtë.
1: Ka ndruar crown është
0: me Hoxhën që shkoi në të majtë.
1: Mehmeti është vend Muçit,
0: së bashku me Shpendin. Mehmeti është sulmuesi i dytë.
1: Po,
0: sulmuesi i dytë, po. Ka një faull ndërkohë, një ndryrje pa rregull te Gabriele Capicionit ndaj Julian Sheut.
3: E ka goditur me gjuhë kur kërën, fakt.
0: Ka goditur në kokë me gjuhë në momentin që futbollisti jonë ishte i rrezuar. Ne vazhdon të jetë i shtrirë në fush Julian Sheu. Ko që ne po i afrojemi minutës së 70 të ndeshjes, jemi përgatitur minuta 69. Gati tani për të rifilluar lojën përsëri me goditjen e dënimit. Sheu është ngritur.
2: Tre, që futu topin,
3: Marja. Tre topin, tre gole.
0: Tek topi është Aslani.
3: Vetëm këmë të kaloj Bogdani.
0: Kristian Aslani.
2: A kaloj dhe Murishën.
0: Krosimi në qëndë, largohet topi, vazhdojnë aksioni Hoxha. Kërkon asirë për gotitu, Hoxha provon. Jo. Edhe ditë me Bielorusinë, Hoxha provoj disa herë për të gjetur golin me tentativat e ti. Kujti, qëfar gjëhet mirë do mirë i sot nga ndeshe ati këzim? Nga kjo ndeshe, do mirë di qëkat mirë? Shumë gjim një gjë pozitive.
2: Një gjë pozitive?
0: Po, sot. Se tani...
3: A te jetë që në parë...
0: Ndeshe vështirë... Brënda 90 minuta, dhe
2: vëthet. Të gjëhet pozitive, shumë vështirë.
1: Organizimi mirë, se...
3: Jo, e që të pista, e që shumë mbukur.
0: Brënda 90 minuta, brënda 90 minuta.
2: Brënda 90 minuta, ajo është jashtë.
0: Brënda, ajo është jashtë.
2: Ajo është jashtë. Brënda 90 minutave, do të ja... Po doja të ishte bërë një gol nga ato dy gjyze të Muçit, që ishin nga jashtë, këto gola
0: fillimit, ndeshje të momentet e fillimit, po.
2: Momentet e fillimit.
0: Ato ishin diçka pozitive.
3: Ne për Samarinës, të erdhi keq që nuk e bëri gol.
2: Domethënë, më thon drejtën, dhe kjo që thot Lenci është vërtet.
3: Po vërtet.
2: Që ata meritonin të bëre gol sot.
3: Ta kishin dhe si histori, se para bën.
2: Nuk ta kishin histori, ta kishin gol.
0: Do ishte gol i tij pa.
2: Që ekipi fundit bota ka sulmu 4-5 herë dhe na ka shpëtuar sherrin.
3: Që të zgjohesh. Jo, në fakt mirë, është sherri
0: për të. Dëgjoj, në një situatë, në një situatë të tillë ne kemi luajtur 4 ndeshje me Samarinën. Ti as nuk i mban mend se çan ndeshjes janë bërë. Ti shef rezultatin, në fund fundit 3-0 është okay.
2: Nuk shifet rezultatin me Samarino në burten, ti ku quajet të berën 5, 4, 3, 7, 8 me atje, që shifesh me ata, ti e the vetë, kanë gjithsej, ka ishtë lëtarë, vinë nga 10 lëtarë nga i ekip që është në divizionet 3,
0: divizionet 4, seria
2: 2. Janë kaq banorë, thuaj, futbol amator, janë, edhe shifetani, ka momente që nuk e mërë veshkushesh e fundit, jemi ne, apo janë ata. Po vetëm golat e ndajtë.
3: Unë e Samarinës, po e bërë me para janë 4-5 videve që ka folur kombëtarja angleze. Që këto ekipe nuk duhet i fuzin të luaj me... Ose është që i bërë një 10 gola.
2: Po.
3: Nuk mund të luaj në nivelin tonë, do më të nasë as për të...
0: Janë disa skuadra që ndoshta mund të bëni një kampionat vete.
3: Po, kualifikuese më vete që edhe nga ato të dalë një apo dy ekipe, se s'mund të luajnë tani.
0: Po mira, këta për shembull me njëri tjetrin, vitin e kaluar kanë bërë 7 pikë.
3: Po më aty
0: me Gibraltarin dhe Liechtensteinin.
3: Shumë zhvillohen ashtu.
2: Po mirë ashtu.
3: Se sa të rish tani të
2: kanë bërë pikë me njëri tjetrin.
0: Ai do ta masi veten edhe me skuadra më të forta.
3: Kjo liga e kombeve, vërtet i gjithave që u krijuan, sepse shmangu miqësorë dhe u ka, por ka bërë një gjë se këtë që kam lexuar para
2: të. Ka bashkuar të mëdha edhe ndaj ka bashkuar të vogla
3: të. Ka çuar të vogla që ndeshën me njëra tjetrën dhe dhe këto me njëra tjetër kanë një mundësi për të.
2: Ajo është komerciale që ka bashkuar.
3: Mund të rritet tani Anglia me çfarë do rritet?
2: Është shumë komerciale se ato tërheqin shumë.
3: Dhe ashtu duhet.
2: Çfarë është ti?
3: Ashtu duhet.
2: Francë, Belgjik, Itali, Francë, këtë javë. Atë nesha tjetër që u bë Portugalia me Norvegjin.
0: Po, janë nesha. Ndeshje më të bukura po. Janë nesha forta. Po këtu paga shumë. Shiko, paga shumë kjo është strategjia e nesër ligës. Më të fortat luajnë më të fortat.
2: Po, po.
0: Dhe më dobta luajnë më dobta. Fati joni keq është jemi në ligën C.
2: Shiko.
0: Se ne po trinim në liga B do ishim me kundërshtar. Ajo është niveli jon, ndoshta për të përballur.
2: Para 4 viteve nuk do të themi Norvegjisë e fortë. Norvegjia është bërë e fortë ka hyrë tek ajë dhe është me vërtet e meriton të jetë aty. Ndërsa këto dy ekipe si Shqipëria dhe San Marino kanë gabuar njëherë me tjetrën. Shqipëria ka gabuar që ka shkuar ke grupi C, ndërsa San Marino ka gabuar që në Thojza që është ngjitur për luajtën. Ose do të ishte një ekip më konkurues që të luajë
0: tek. Dgjoj, nëse do ishte San Marino do ishte Liechtensteini ose Gibraltari. Do ky lloj ekipi do jetë në këtë grup. Ndërkohë marrë një, po di të kënd por është pesa duket pozicion është lojë.
3: Po është jashtë lojë, po bëjë që kurë.
0: Ose mund të këtë prekur vetë, mund të këtë prekur i fundit lojtari i San Marinos. Nërko që bëhet gati për një zëvëndësim të dy ekipet. Do të futet numri 10, Samuele Zanoni për San Marinon, do të futet dhe Qefalia me numri 5, merë vëndin e Julian Sheut. Debuton Qefalia, futbollisti Dinamos.
3: Ja ky është ai.
2: Ky është ai detaj që ti. Tani ta përshpytyn ti.
0: Pozitiv, e bën mirë. Cila gjë
2: më? Gjë më që futi lojtar Superligës.
0: Ja ta flasi pak pinarë me Qefalia.
2: Kjo është patjetër gjë shumë e mirë, por edhe gjë e mirë që
0: çfarë futbollisti është, çfarë karakteristikash ka?
2: Është një futbollist që luan gjatë gjithë kohës me kokën lart.
0: Si është në planin e rritjes viteve të fundit, çfarë rritje ka pasur?
2: Ka këto dy vite të fundit ka një rritje të konsiderueshme, ka një rritje shumë të mirë që është vënë nga stafi kombëtarës që të jetë pjesë e kombëtarës. Nuk është se ka ardhur, ka bërë disa ndeshje të mira, por ka dy sezone që është në nivel shumë të mirë dhe
0: cilat janë karakteristikat si futbollist? Ai çka ka pikë të fortë veten? Që më ndonë ti që
2: i... Pasimin dhe shikon aty ku nuk mund të shikon
0: një... Dhe një pasimin e fundit, ndimon. Po një pikë që ai duhet ta rregulloj për shkak që ju flisni gjithmonë te Dinamo që
2: ka filluar ta rregulloj është vazhdimësia e lojrave të mira dhe agresiviteti.
3: Sa shumë i qen. Edhe ka dhe një element që është shumë djalë i mirë ky. Shumë.
2: Po të them kur thënë agresiviteti që
0: të bëhet pak më agresiv.
2: Djalë i mirë nuk e bën as tetë as agresiv.
3: Djalë i sjellshëm, domethënë është sportist shumë i edukuar. Në krahasim me disa të tjerë që
2: por tashmë ka filluar ta kuptojë edhe futbollin në ana profesionale ashtu siç duhet.
0: Mosha 22 vjeçare Qefalia debuton sot me ekipin kombëtar në ndeshje zyrtare pra me San Marino. Ne provon një aksion në krahun e djathtë pikërisht skuadrës San Marinos me Mularonin, një top drejtzonës devijohet. ton të njëse për para, tani Mehmeti, kontrolon situatën, Mehmeti, vonohet pak. Ky është momenti që nuk njëseshim do të për para, sepse Mehmeti ishte i vetëm, që 7 lojtarë tjerë për afroheshin me nga dalj.
3: Pa Aslanin për qërë që ndronë?
1: Po ka një lojtarë që ndoshtë mund t'i japi deputime Hasës, me njësë Hasës edhe...
3: Se ka për... Se... Jo ta qëllot për Finlandën, se dy ndeshjet plotat.
1: Po ndoshtë nuk do nga riziku me Ramadani.
3: Po pëse s'ka tjetër aty në sushë?
2: Po Bajrami.
3: Bajrami se
0: shfarë. Uzuni.
2: Se shfarë.
3: E shë shpi. Se ka marrë Bajrami.
0: Hapet lojë në kohë në kraun tjetër për Mitaj në kapsirë. Një tentativ në kraj e Hoxhës, shumë afër zonës Hoxha. Vazhdon kontarja të këmgulli në kraj me Hoxhën. Detyrohet të kthehet mbrapa, nuk ka shumë hapësirë gjithë skuadra San Marinos mbrapa, por ritmi me cilin luajm topin është shumë i ngadalt.
1: Kjo është ajo që do kërkoja që të luajmë me ritëm tjetër, por ndoshta skuadra duke parë që janë ndeshje të ngjeshura dhe lojtarët ruan disi, stafi ka menduar që mos të kalojmë ato ritme që ndoshta mund kemi në dëmtim në diçka të pakëndshme.
0: Megjithëse po ta shohim edhe kalendarin, mënyra se si e kemi kalendarin, e kemi kalendar të mirë, mendoj. Lorenz, sepse do me dy fitore tani, fillojmë me Bielorusin brenda.
1: E kemi të mirë, po ndeshja jashtë. Shkojmë përsëri jashtë në Finland, nuk quhet e mirë, pavarësisht se është
0: me San Marino që luajt. Domethënë, e kupton dhe Finland, të shkosh në Finland tani në
1: patjetër.
0: Në shtator është më mirë se të shkosh nëntor, them unë. Që do ishte shumë më ftohtë dhe do favorizohesh më shumë ata.
1: Ti mund ta kishe brenda e mundje këtu Finlandët dhe pastaj shkoje për.
0: Po tani ti në katër ndeshje të para ke dy me San Marino. Pra ti në qoftë ndeshja jote më delikate tani është Finland. Qoftë ti të paktën merr një barazim aty, nuk po themi fitore, fitore do ishte fantastike. Po ti nëse merr një barazim, fitonte me San Marino, kam përshtyn mbaroi grupi. Po shkon. Edhe me një barazim mbaroi grupi.
1: Mbaron ai shkollaj
0: se po ti tosh pastaj
1: e kemi Bielorusin.
3: Bielorusia do të dalë nga loja.
0: Po e kemi Bielorusin, po
1: prish atë.
3: Se Bielorusia ka një pik tani. Po thash ti do marrën 3 me.
0: Jo, shikoj,
1: ti kthehemi përsëri.
0: Ka edhe diçka
1: lojë. Kimës do të diskutojmë.
3: Na falni se filluam nga llogaritë.
1: Jo, do të diskutojmë. Si me mirë kur ishim këtu ajo që po llogaritë. Po thënë këta bunë llogaritë.
3: Kështu si ishte, kështu si ishte keni nisur
0: të bësh llogari.
1: Llogari golash. Ku po bëjon këtu? Do shikojmë ndeshën në Milan. E do vizitojmë bashkë, kështu si parashikoj
3: si ishte, kështu si
0: ishte. Po them një barazim dhe ishte rezultat shumë i mirë.
1: Jo mban vazo manerë.
3: Shumë shpejt do filloni me sigaret.
1: Shumë shpejt do shkoni vazo tjetër.
3: Shikoj se dhe ajo rënia që bëmë nga bëj, ajo ishte shumë çuditshme se na dëmtoi humbja e Ukrainës. Se me një barazim kishim ndajur në vend dytë. E mban mend apo nuk ishte aq dramatike ajo rënia nga ne o vini në vend parë, o vini në vend fundit.
0: Po.
3: Që di e madhe e grupë.
0: E ishte dhe i grupë shumë i ekulibruar.
3: Po, shumë i fortë është e grupë. Po, tani me thënë drejten, kontarja jo nuk e ka vendin të kjo ligë. Nuk ka ligë e vetë. Apo jo përnë?
1: Po.
3: Ja, shumë. Oke.
1: Okay. Ta që është i hapë mbraba i kontarja
3: stanë. Po, të bëja aty duhet ishte...
0: Të bëja është rëndësishme një fitë bashkë, ose vëndin
3: e
0: dytë dhe të luash një play-off me Ligën A,
3: po pra,
0: që mund të mbetesh prapë aty nëse mundesh, ose një play-off pra vëndit tret, po ta fitosh pasaj me,
3: jo, është me rrezikë,
0: me ekipin C dhe të rish aty. Të pëtën, këtë e shanset, i pari i dyti të ishte më komode, se i pari të ngjit, i dyti më i keqja do rish aty.
3: Ajo i pari është ideale, sepse do luash me ekipin pasaj seriose. Aty nuk mund të jetë
0: shpër. Del nga fusha lojës edhe Mehmeti dhe kemi edhe një debutim tjetër të kësa futat të fush Luis Hasa, mos ka bërë dhe për të duhet jetë ndeshja e parë me ekipin, e ndeshja e dytë me ekipin komptar.
1: Zimi e gjeda dhe këtë glendit, tash nuk dhe bëj ndroja Aslani si të fushi debutoj Hasa.
0: Po, futet Hasa në vëndin e Mehmeti. Hasa është lojtari Frozinones. Ndeshja e dytë me ekipin kombëtar për Luis Hasan.
1: Edhe shumë koincidencë e bukur që ne sot kemi dy lojtarë të Italisë që janë dy ekipe surprizë të ndër ndër. Shehin e Kalerit dhe këtë Frozinones.
0: Janë dy të
1: qytetarë. Edhe bilet Frozinone e mos i shohur se ka shumë lojtarë italian që si model në Italisë.
3: Po kjo luan këtë Frozinone? Hasa.
1: To ndeshje
0: parë. Hasa ndeshje parë s'ka luajtur, jo. Nuk ka luajtur.
2: Edhe Sheri këtë rast.
0: Luis Hasa, 22 vjeçar po.
2: Me Galerin, edhe Sheri s'ka luajtur.
3: Ka si luan është portieri mirë dhe ai shumë portieri mirë.
1: Hasa është ulitar që vjen nga Akademia Juventusit, u ble nga Napoli, tash është dhënë tek Frosinone.
3: Që i vazhuar.
1: Po, ka luajtur deri në nivel në 90 vjeçar, duhet ka luajtur me kontratën italiane. Por vjen sepse mund të luajë europianin me U21-n e Shqipërisë.
3: Po, është 22 vjeç, ka kaluar.
1: Ja.
3: Jo.
0: 22 vjeçesh.
3: Jo, vitin tjetër është, ky shkon.
1: Jo, luan e ka punëse të ka kapur.
3: Po më duket se ka
0: Luis Hasa në 6 janar të vitit ardhshëm mbush 23 vjeç.
1: Ja, luan sepse është grumbullu.
0: Prandaj ka qenë një armë, një plus që ka pranuar klubi për Shqipërinë. Jam kurios për ta kuptuar se si e kanë gjetur këtë futbollistin Sina. Si e kanë gjetur? Domethënë si shkojnë dhe monitorojnë në ligën së të Italisë për shkak.
1: Po ka skautët që janë në Itali, kanë
2: nga xhë, kanë këto gjësh.
3: Ka filluar edhe ky për
2: pyetjet. Ja dëzon radar
3: respekt. Nuk ka më shpesh sa Manushi.
2: Si shkojnë thotë?
3: I kam
2: shkojnë, do të shkojnë, në Saroçë. E di si janë ndeshët. Ca dhe në basta, ca janë menaxher.
3: Si mendoni se aty në federat ka gjithë ato punojnë që merren me skautim,
2: me zbulime.
0: Ja, do doja një përshtypje nga Pinari për Sinën, që është dhe mbrojtës.
1: Thash sot vetëm nga struktura që është struktura e mirë, që ana fizike, përsa pjesa tjetër e ndeshjes nuk mund ta gjykoj, pse lutin krahun e teatrit.
0: Nuk jep dot një vlerësim.
1: Jo, është mendoj që është lojtar e mbrojtës qendre. Krahun e ka të vështirë ta bëj. Por gjithsesi, thash nuk mund të jap absolutisht asnjë opinion. Shumë lojtar i thjeshtë.
0: Kefalia ndërkohë, mban topin. Mes dy kundërshtarëve. Pasimi për tek Uzuni, avancon përpara Uzuni mes tre kundërshtarëve. Uzuni, topi për Shpendin. Shpendi dhe një për Uzuni largohet nga ana e mbrojtjes. Goditje këndi.
3: Uzuni pse e çoi deri në to limit?
0: Kristian Shpendi.
1: Tash i ka dhënë mundësi lojtarëve që i ka në kokë që mund të luajnë me Finlandën për pushuar, që të kanë ritme, si është Mana i Muçi, që pjesa Sulmi që do jetë.
3: Pas kanë planë.
1: Mund të jetë atje, do të jetë me Seferi përsëri. Krau dia do të jetë Seferi i Hysaj. Në Finlandë.
0: Kemi një goditje këndi për skuadën tonë, teksa është goditja e 4 nga këndi, bërnej 6 goditje këndi për skuadën e San Marinos. Një top drejt zonës, si shpëton portierit Colombo në fillim, por pastaj e kontrollon me qetësi.
3: Si është puna ndeshjes, Glend, si ty, shumë, e shkon ritmin që këti në koment?
0: Aha.
3: Këti një ritm të ullë, do në
0: tërpë, e? Pa, e është ritmin ndeshjes, s'ka për gjatë i bëjtash.
3: Shumë shkonë.
2: Po, më më para ka qenë një problem
3: shumë.
2: Disë komentatorit dhe asaj, kishin një disproporcion. Komentatorit i hipshin rritë më të shpejt ndeshën nga që kishtë.
0: Po.
2: Ka qenë një gjenjeshë për ata këtë gjonë. Sepse, ata ishë mësuar.
0: Nuk të regonë të pasyre reale.
2: Nuk të regonë të reale.
0: Ti me dojë se aty po bëjë nami.
2: Edhe nuk shifë se gjë kujtonë se kështë rritë ndeshën.
0: Po.
2: Ndeshën për ngorë të kërsa i e bëndë e zbukurën.
0: Shiko, unë pra në të thash diqka.
2: A italiani ishë si
0: kërë stadiumi nuk reagon, kërë stadiumi nuk reagon, nuk ketë qartë bësh ti më tepër. Pra, kërë ti shikon që...
2: Stadiumit logari, kërkoj futbolistëve që janë fush dhe nuk po bëjnë katë pasime për të shku në port.
3: Po më shkruan të njerë i tani që është në radio.
0: Po.
3: Dhe po më thosht e që rejë komendatori iku, ju e të shtuash, po.
0: Ja, po, duhet merë dhe gjithë tjerë, se ka emision dhe mbrapa, duro, Lorenz, ka dhe gadar, dimoni pak komendatori në to situata. A shdojnë fisti pak për Aslanin, për...
3: Je shumë i qartë, po.
0: Për futbolisët e tjerë, Shpendi, për shumë rëzohet në zonë, dhe... Fal kundër nesh, e që diqë.
3: Ja, po merë me të
0: fal kundër nesh. Mirë
3: pasire ku e gjithë i Simën, po unë mendoj që edhe nga mbjemri, se mbjemri fort shumë.
0: Po. Oh.
3: Mund të këtë dikuar dhe.
0: Këtë do donit juve të digjonit mbrapa ndeshjes? Këtë do donit të digjonit që flet një intervist dhe thot diqka mbrapa ndeshjes? Këtë do donit nga lojtarët?
2: Sot,
0: sot, po.
2: Sot,
0: po, sot.
2: Shere.
3: Në një goje, po.
0: Shere. Një tjetër, përveç tyre.
2: Muçi slet, shere slet.
0: Jo, për flet, flasit.
2: Janë përcaktu nga ta
0: më. Po, vazhdo. Tjetër, këtë do dojë.
2: Këtë do donim tjetër?
0: Aha.
3: Të sinëm, të në qëse.
2: Unë për shumë do doja Kefalin.
0: Kefalin.
1: Kefalia dhe Mehmeti janë dy lojtarët që mund të flasin.
0: Edhe Mehmeti sot, po.
1: Sepse ka luajtur nga minuta e parë, ka
3: bërë dhe gol.
1: Ka bërë dhe gol, ka luajtur. Së përnë bëhet gol i 4, të kemi thënë 4-0, këzit.
3: Në dhe është 5. Ti ku ishte te 4?
1: Te 4 tash, do të thotë. Pres ta bëj hoxha tash ose shpendi 4 sulmuesit tash.
2: Unë e humbë dhe zonë mendova që mund ta futoj gol së ndrojmë.
3: Po. Afër ishte.
2: Afër
3: shumë afër ishte. Ish kom
0: Topin e kontrollon skuadra e San Marinos, ndërkohë që minuta është 87, ka dhe 4 minuta loj plus dhe koha shtes.
1: Tash i fillojnë diskutime sa minuta shtes do japi. Jo, është që i vështirë.
3: Ka rëndësi shtesa këtu.
1: Jo, po kush e gjen, po jo, rëndësi.
3: Po këtu se gjen.

0: një mundësi skuadra e Samarinës krosimi drejt zonës, largohet topi me kokë nga Ismaili. Rimani përsëri vendeset që teksa e qarkullojnë me portierin Colombo. Topi përpara drejt kraut majt, është Sina që e mbyll Uzuni.
1: I bie që dhe Mita se pas ka performacion atë.
2: Ja.
1: Është. Po tani po vrazon mendën që ti gjej.
2: Është ende e tillë.
0: Ismaili. Mendoni që ndeshën me Finlandën do luajmë me formacionin që luajti me Bielorusin apo do përsërisë ndonjë nga gjërat e reja që pam këtu?
1: Mendoj.
0: Apo është e vështirë?
1: I vetmi diskutim që mund të jetë është Hoxha me Mehmetin.
0: Hoxha me Mehmetin, që mund të jetë një diskutim që
1: diskutim, por sepse Hoxha po ish vërtetës edhe sot që është pavarësisht se është ndeshje e lehtë, po tregon atë cilësit e ti që jemi mësuar të shikojmë dhe ndeshme Bielorusin, nuk është se zhvilloi ndeshje të mirë.
0: Ndërko, Anglia o fiton 2-0 me Çekin, Spanja shënon fit golin e tret, të katrin, golin 4. Spanja 4-1 me Kroacin, Anglia 2-0 me Çekin, Zvicra po fiton 3-0 me Skocin, Slovenia 2-0 me Maqedoninë e Veriut. Të janë disa për rezultate që po ndodhi në këto momente.
3: 4 gola Spanja.
0: Spanja 4-1. Golet janë Lamine Yamal, Pubil, Lamine Yamal përsëri dhe Nico Williams, goli 4. 2 gola të Lamine Yamal. Ndërkohë që votimet për topin e ardhmë janë mbyllur dhe në fund të tetorit është ceremonia. Tani janë duke u numëruar, kanë filluar në hapen zarfet. Vjen zarfi i Shqipërisë, hapet, thotë ai, Lamine Yamal,
1: Mbappé. Ceremonia që kur ndrohet ora.
4: Si e thon numërimin si këto
1: vota. Sa ndrohet?
4: Fillon numërimi tani edhe
0: mbarë. Fillon numërimi se hapen votat. Hapen zarfet.
3: Jo, jo. Si dai, kush e fiton kampionatin? Thoja kush fiton vezin, tregoj kush e fiton kampionatin.
0: 90 minuta do kemi dy shtesë.
4: Fillon numërimi votave.
0: Edhe dy shtesë.
4: Tori tot gjendje, sikur janë 3 milion vota.
0: 2 minuta shtesë.
4: Ai që ato mund gjend, si një muaj.
1: Ata i gjithë 2, po asë e se gjithë, pinar.
0: Tentativa e ekipi tonë në qëndë zonë, goditja me kokë, shpendit, jashtë.
3: Lendi, përshko 80 vjetë, zë vazhdo në votona.
0: Shpendit, jashtë,
3: po.
0: Po.
3: Po si e kanë këto, dheri 90 vjetë, lejo?
4: Si e kanë,
0: që qatë a gazetarëve.
4: Se kishtë ndryrë aji, peresi, më
0: të
3: gjithë. Kush, vota e Shqipërisë dhe në top në artë. E mori të mamë?
1: I vetëm Beckenbauer votom duket.
3: Po, se e bugur është ajo. Shqipëria tha aji, dhe këta vënd tjetër?
4: Ajo, Botswana në nga Afrika.
0: Marru minuta e parë, Ismaili me qetësi, duket se kjo ndeshje përshkon drejt 3-0-shit. Kështu që besoj që është një rezultat që kemi përsëritur 3 herë në San Marino. 3 herë, 2 herë dhe para kemi fituar 3-0, pastaj 2-0, pastaj 5-0. Një top për shpendin ndërkohë që vjen nga mbrapa shpinës pozicioni pa rregullt.
1: Edhe i merr kartën, i jep dhe karton tani.
4: Do si apo? I sishte. Jo. Po dhe unë zituaj, duhet ta lërë njërë.
1: A i edhe i asore është me këtë meni që të mbyllë sa më shpejt.
4: Gjëtikin, po. Edhe e bajti dhe orari darkës, ora 11.
0: Sekondat e fundit pritet vetëm vëshëllima e gjyqtarit tani.

0: në këto momente mbyllet gjithçka në stadiumin Serra Valle. Shqipëria fiton 3-0 përballë San Marinos, ndeshjen e dytë. 5 gola të shënuar në 2 sfida, 0 gola të psuar, 6 pikë dhe vendi i parë në grup. Analizën ta bëjmë pastaj apo do thonë vetëm një fjali?
1: Jo, statistikat janë
0: një fjali.
1: Shumë të mira, por pastaj do flasim më gjatë.
0: Zim Çelemati. Diçka?
2: Qëndron fuqi ajo.
0: Qëndron fuqi kush?
2: 3 gola. Merru në me gola, mos u merrni me luan.
0: Merru me gola, mos u merrni. Lorenzo Mini.
3: Më mirë të flas pastaj.
0: Flas pastaj. Shkëputemi nga transmetimi i ndeshjes tani, por rikthehemi pas pak me analizën dhe intervistat që do vinë nga San Marino.
4: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njeri në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma, të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
3: kupton? Që s'kam të merrte u.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, ofrojt. Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.

0: Jemi rikthyer live këtu në Digital për këtë analizë të pjesës dytë të Shqipërisë, që fitoi me rezultatin 3-0 përballë skuadrës së San Marinos, fitoria e dytë në Nations League pas 2-0 me Bielorusinë. Janë 5 gola çnuar, 0 të psuar, 6 pikë vendi i parë në grup. Gzim Sinemati, Luan Pinari, Lorenzo Emini, një përmbledhje shpejtë e kësaj ndeshje. Nuk është se na entuziazmoi shumë paraqitja, ritmi i ulët shumë i ndeshjes, kundërshtari nuk na motivonte shumë, po fund-fundit ai lojën e vetë bëri, po paktën në fund golat e anashkalojnë pak ndoshta ritmin e dobët të ndeshjes. Si mendoni ju?
1: Është vërtet, por prisim diçka më tepër për vërtet nga ekipi jonë kombëtar, sepse të kërkonim që të shënonim më shumë, kërkonim një lojë akoma edhe më të mirë.
0: Këto janë disa momente të pjesës dytë kur një psheri shpëtoi një rast shumë të pastër, ndoshta më i rrezikshmi i San Marinos.
1: Këto janë ato gjëra që them që nuk kishte një ndeshje ashtu siç e prisim, sepse i dhuruam kundërshtarit 2-3 momente të mira për të shënuar dhe ndoshta do ishte diçka negative nëse do të kishim psuar gol nga një kundërshtar si San Marino. Por gjithsesi vlen fitoria me një kundërshtar në këto momente, sepse na pret ajo ndeshja me ekipin, mund ta quajmë më të fortë grupit mbas nesh, siç është Finlanda. Kjo është ajo ana pozitive që shkojmë në vend të parë në Finland, ndërsa pjesa tjetër është thjesht statistik, një fitore 3-0, një kundërshtar i dobët dhe mendoj që bëm detyrën, por jo aty ku e prisim ne, me ndoshta më shumë gola dhe me lojë më të mirë.
0: Sim.
2: Të fitosh 3-0, ta kesh vështirë të zgjedhësh njërin
0: për lojtar më të mirë shoh.
2: Një lojtar që të lë gjurm, jo më të mirë, s'po them më të mirë sa. Unë duket pretendim i madh me gjithë më të mirin, po. Them domethënë pjesa më inteligjente e ekipit kush është? Është Aslanin që e ke atje, domethënë nuk e mori as me San Marino, se mori peshën e duhur. Muçi bëri ato dy goditë pjesën e parë, pastaj sikur doli pas kapte më topin. E vure re pjesën e dytë Pinar?
3: U fut ajo te.
2: Po kapte më, po në fillim kishte më aktiv. Kishte më aktiv, iku ke përgjumje madhe ke, po ajo që më bën çudi është që mirë në kolektiv, në grup që ne na mungon loja krijuese. Po nuk na shfaqet sa si individi. Individi që të marrin për sipër në një ditë tillë me ekipin e fundit për lojë, me ekipin e fundit në botë.
1: E di çfarë.
2: Ne ti gëzohesh tër kërkola dhe thua që morën 3 pikë. Tani nuk ka kuptim kjo punë. Ne do të përgatisim me këtë neshje, do përgatisim neshën Finland.
1: Prandaj do të jem.
2: Prandaj kam kishim kritikë për këtë ndeshje.
1: Prandaj do të jem pak kritik sepse sidomos pjesën e dytë, sepse pjesën e parë realizuam objektivin, arritëm të shënojmë dy gola, e zgjidhëm ndeshjen, por nuk mund biem ne në atë ritmin e kundërshtarit të zhvillojmë atë pjesën e dytë, jo në ritmin që
2: kundërshtari bëri ritmin e vet, kundërshtari dha impulsin.
1: Ne duhet të tregojmë që jemi ekip dominues, jemi ekip që presim, shkojmë
2: një. Me këtë që pam sot mos themi pse jemi këtu grup. Mos ta quhet aksident pse.
1: Sidomos nga ana mentalitetit. Kjo është ajo që s'm pëlqeu sot.
0: Mentaliteti, mënyra se si u interpretua ndeshja.
1: Pjesa e dytë.
0: Pjesa e dytë sidomos.
1: Ti të vish nga një pjesë e parë 2-0, të vish nga dhomat e zhveshjes, nga ato me ato rezultat 2-0, të fillosh atë pjesë të dytë ku të në 10 minuta të dominoj ku një kundërshtar si San Marino, mendoj që është diçka që është e papranueshme.
3: Si sëmundje kjo, se edhe
1: kjo është çështje mentaliteti. Një lojtar nuk mund të para
2: me Bielorusinë 10 minuta
3: për më shumë.
1: Okej, mund ta pranoj me Bielorusinë sepse ka një ritëm freskie, kërkojnë dhe ato të luajnë të
0: ndoshta formë, po të bëjmë një llogari, po të bëjmë një llogari San Marino sikur na rrezikojnë më shumë se Bielorusia.
1: Po, raste më të pastra
0: po. Po të bëjmë një llogari, domethënë me raste që është çështje në dy ndeshje.
1: Çështje mentaliteti, çështje si qasësh ti në fush. Kjo nuk është ajo që nuk pëlqeu nga skuadra.
2: Do të fiton 3-0 dhe portierin e ke nga më të mirë në fush.
3: Se bëri dy pritje.
2: Çështë rasti. Bëri dy pritje.
3: Shiko Glend, përveç domethënë këto ndeshje këshu janë, domethënë unë kisha të parë këto ndeshje, domethënë e kisha këshu të sigurt ndaj për që do këshu do shkonte. Mund fitoj edhe 5-0, po kjo lojë do ishte. Domethënë sepse nuk e di pse nuk e gjen këtë lloj entuziazmi lojtar që me një ekip të dorës së tretë që është ky, të mos shpalosin vlerat e tyre edhe individuale. Ore nuk shikon një lojtar të triblojë, një lojtar të bëjë një sparkad, një ruen thot Pinari. Okej, okay, jam dakord. Po kur futesh në lojë, nuk e ke mendje të ruajtjes.
1: Dakord, është
3: nuk doja të shikoja me vëmendje këto 6 ndryshime që bëri, edhe pse ato dihen, po për shembull për këtë lojtarin mbrojtës djathtë që ashtu siç e pam edhe gjatë ndeshjes, nuk pa as edhe një gjë.
1: Na lini më tepër për shtë
3: veçantë, që mund të shikoja diçka.
0: Përveç rezultatit do të shikoj.
3: Sina mbrojtës djathtë që
0: u mor nuk u vënë në vështirësi ndoshta te krau vet.
3: Shikoj në fund bëhet konkluzioni. Je në vend par 6 pikë shkon në Finland me një tjetër status, që aty dhe me barazim tani e pro, po prapë në bandë parë se e prej këtu.
0: E rëndësishme është logaritë që po na shkojnë mirë për objektivin kryesor që është. Pastaj për lojën ndoshta do presim pak.
3: Ne mungon tani problemi jonë është që se ne të gjithë e diçka presim, ne duam të luaj futboll kombëtar. Rezultatet janë, po duhet luaj futboll.
2: Janë më të lëndësi se me ke përluan.
3: Por, të, duke parë
2: kundërshtarët. Ke përluan më lëndësi të një shifrat janë.
3: Sepse,
2: po me ke përluan.
0: Po shumë, unë i bërë një pytje, gjatë komendit bëm edhe në radio, i bërë një pytje Gzimit, që kush ishin disa gjëra pozitive që morëm sot, se besoj edhe në këtë ndeshe kemi diçka pozitive. Për shumë, Mehmeti që shënoi golin e parë. Qefalia që debutoi. Po
3: statistika më nuk është. Po
0: janë gjëra që mund të kapen si gjëra pozitive.
3: Mehmeti vjen nga Premier Liga më glend. A di kush duhet bënde Mehmeti sot? Duhet të lëshonte Xhixa.
2: Në San Marino.
3: Si tha Luani, ose Luani është specialist i kësaj fushë. Por edhe Mehmeti që luan Premier League, që aty duhet ti merrte ata ti këta crown apo. Mi ishte ai në gjumë. Nuk shikon atë grindën që ka Mehmeti, a ke parë Mehmetin ti në...
0: Po ne sikur këto skuadrat e vogla na vdesin në ritëm.
4: Kjo është para që po thesoj Glend që ne nuk duhet të bim në nivelin e këtyre, ne duhet t'japim atë ritmin tonë.
2: Po nëse do kapësh një moment për shembull, ka pati të shkurtër, po Muçi sot i ka dhënë një
0: fillimi.
2: Me dy goditjet, me pasimet, me lëvizjet, me gjërat, pastaj u shua.
0: Pastaj u shua dhe sigur e mori me vete ekipin.
2: Gradualisht, por atë lloj loje duhet të zgjatur. Të zgjatur nga individ veçantë. Do e duha nga Aslani, për shumë të marri peshme, janë ndeshjet vogla, më. Pa kësa, kur du marrë shpesh, për s'more me San Marino? Nuk e ditë, më të në... Pse në ndodhë shumë, neve jemi shumë të varfër. Duke luaj me ekipet dopta dhe i këzohemi vetëm gollave.
3: Se, mirë thotë Gzimi, ore, nuk gjenë një lojtar, për shumë me një ekip, si kjo të gjeshi lojtar, tu ashtë... X i shkëlqeu. Nuk e gjen.
2: Se gjen do.
3: Pa kush.
2: I gjen di çfarë që të sherri tash on tani. Të shfutoj 2-3 herë me San Marino.
3: Mund të sherri ishte lojtari i ndeshjes, se ndaj 88 minuta pa prekur as i top. Ti thua që bëre një pritje dhe shfutoi portën. Se kshu shkon kjo punë, po un them që ndeshje për të parë është ajo e Finlandës më të shtun, sepse kështu po, thamë.
0: Ju mendoni që është çështë motivimi, domethënë nuk janë motivuar mirë lojtarët.
4: Jo, është
0: sira gojnë ata në fushë,
4: mentaliteti jon sportiv, mentaliteti kënaqemi me pak.
2: Shumë mentalitet,
4: kënaqemi me pak.
3: Mjafto fitoria, vazhdojmë më tej po.
4: Kjo është ne unë theksova edhe gjatë ndeshjes ku ne ekipet e mëdha kur na ngjenin në ditë të dobët na kanë futur edhe 7, 8 gole, 9 gola. Si kombëtarë që kemi qenë kombëtarë mirë, jo në niveli San Marinos. Ne duhet të vazhdojmë këtë, kemi një kundërshtar, pavarësisht se ai kundërshtar bëm një gol, dy gole, siguruam fitoren, ne do të vazhdojmë të bëjmë lojën tonë, edhe ato lojtarë që futen, edhe ato lojtarë që e kishin për herë të parë, apo ato lojtarë që ishin prof sot për të parë një për të marrë një vend formacioni në ndeshjen e radhës. Kërkoj që t'japin diçka më tepër, t'japin atë mentalitetin e atyre ekipeve ku ato luajnë. Dhe kjo është ajo që nuk pëlqen tek ekipet kombëtare.
0: Më duket se po bëhet gati Maran për të komunikuar, për të dhënë deklarimet e para përpara pas ndeshjes. Ta shohim pak Maran, i cili po bëhet gati, besoj duhet të jetë në këto momente. Ne shkojmë pak me regjinë e UEFA-s për të kuptuar se çfarë thotë zoti Maran.
4: Do ta prekë
0: edhe në audion e Maran, ju lutem.
4: Do ta prekë edhe cilësinë e fushës në çdo intervistë.
0: Është në këto momente zoti Maran që përpret të bëjë deklarimin e tij të parë pra pas fitores së Shqipërisë me San Marino me rezultatin 3-0. Fillojmë tani ta dëgjojmë pak Maran se çfarë do komunikoj për ne.
5: Io credo che bisogna essere contenti del risultato, poi la prestazione secondo me fino a quando abbiamo messo sul
6: Limiario.
5: Che sicuro risultato.
6: Sì, lo so. Che grazie.
5: Dopo che siamo tornati più in gestione, però fino a quel momento l'abbiamo fatto circa parte da fare.
0: Ende nuk po na vjen zëri mirë, po nuk është një problem i joni, është me sa duket
7: zëri nga...
0: Tani po vjen mirë. Tani
7: e dëgjoj. Është stato anche in modo intelligente per risparmiare un po' di forze.
8: Mendoj se ka qenë një formë paksa për të kursyer edhe forcat, duke qenë se janë katër ndeshje njëra pas tjetrës. Jam i lumtur për rezultatin, për sa i përket paraqitjes mund të kishim bërë disa element pak më mirë, por gjithsesi mendoj që kemi pasur posedimin e topit, mund të ishim futur pak më mirë edhe në pjesën e dytë, edhe të kishim pasur disa raste më tepër, por në total jam i lumtur.
9: Se contento con la prestazione dei nuovi giocatori o aspettavi qualcosa di più?
7: Hanno fatto quello che gli ho chiesto, queste partite sono sempre un po' complicate perché è difficile dare un giudizio, perché sembra sempre che quello che fai non sia a sufficienza perché l'avversario magari non... Però non è così, non è sempre così semplice. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano tutti quanti, anche quelli che Marini hanno esordito oggi in una partita che sembra sempre facile, ma non è. La settimana scorsa, tre giorni fa, la Finlandia fino al 57esimo era 3-0 anche loro, poi sono rimasti in 10, San Marino ha fatto tutti i gol dopo. Credo che poi le partite vanno lette un po' al di là poi dei numeri.
8: Janë disa ndeshje në të cilat në fakt sigurisht që janë dhe emocionet e një debutimi të tillë për sa i përket lojtarëve të rinj, janë ndeshje të vështira, por besoj se e kanë menaxhuar mjaftueshëm mirë. Kujtojmë që nuk ka asnjë kundërshtar të thjeshtë në raste të tilla. Edhe Finlanda pati vështirësi në centimetrat e fundit në ndeshjen direkte me ndaj San Marinos, kështu që në total jam i lumtur për mënyrën se si janë paraqitur.
9: Era qualcosa che diciamo che mi ha lasciato la squadra di essere un po' più di chiedere qualcosa di più, essere un po' più flessibile.
7: No, sicuramente magari nel finale potevamo spingere un po' di più, però c'erano giocatori tipo Christian che era ammonito, non lo volevo lasciare nelle condizioni di prendere la seconda ammonizione. Avevo tanti giocatori che rientravano dopo un infortunio, per cui in gestione avevamo perso Jim il primo tempo. Per cui c'era un po' da fare dei calcoli per arrivare al 90esimo e che non succedessero infortuni o cose che ci potevano condizionare poi in Finlandia.
8: Jemi ruajtur, le themi pak, edhe për shkak se për shembull lojtari Christian Aslani kishte tashmë një karton dhe duhet të ruaj për sa i përket edhe një marrjes një kartoni të dytë, po ashtu pas pjesës së parë u zëvendësua edhe Gjimshiti, kështu që sigurisht është çështje menaxhimit të skuadrës edhe të rezultatit, por kjo mund të themi që ndoshta e ka penguar pak sa të rrjedhshmërinë e lojës, por në total ka qenë funksionale.
0: Ishte pra trajneri Maran i cili dha deklarat e para. Jam i lumtur për rezultatin, jam i lumtur për lojtarët e rinj. Duhet t'i lexojmë më mirë këto ndeshje sepse kemi menaxhuar mirë këtë takim. Mund të shtynim pak më shumë në pjesën e dytë, por bëm llogari sepse në fund fundit ka ndeshje me Finlandën ditën e shtunë.
4: Këto gjëra i thash dhe gjatë ndeshjes sepse skuadra dukej që po bënte atë ruajtjen e energjive duke ruajtur për ndeshjen e gdhimit, por gjithsesi thash un jam me këtë mendimi që mentaliteti nuk është ai i durit. Edhe ti mund të ruash, po mund të luash në një mënyrë tjetër, jo të japësh aq lishmëri kundërshtarit apo të rrezikoj kundërshtarin.
0: Shohim se është edhe Mehmeti po bëhet gati për të folur tani, ka shënuar golin e parë me kombëtaren. Ta shohim se çfarë do thot Anis Mehmeti. Mehmeti ishte ai që hapi pra serinë e goleve sot, është ndeshja e tij 7 me ekipin kombëtar dhe është goli i parë. Shkojmë pak me regjin e UEFA-s për të dëgjuar pra Mehmetin se çfarë do thot në këto momente. Në kohë që po bëhet gati Anis Mehmeti, si u duk paraqitet i Pinar e Mehmetit sot?
4: Pjesa parë ishte e mirë, arritë të shënonte, ishte lojtari që ishte gjatë gjithë kohës kontakt me topin, pati lëvizmëri shumë të mirë, por mendoj që nuk patet nuk ishte shumë efikas, sidomos në shërbimet e tij nga krahu i majtë.
0: Nuk ishte shumë efikas, priste diçka më shumë.
4: Patjetër që priste diçka më shumë sepse me atë kundërshtar do të shërbimet do të ishin më të sakta.
0: Ky është një lojtar që mendon që në kombëtare jep të njëjtin rendiment siç jep tek klubi vet?
4: Për momentin jo, nuk jep atë rendiment siç e jep në klub, por tashmë me këtë paraqitje sot, duke pasur paraqitje.
0: Faktikisht luajti edhe informacion, merr pak më shumë besim. Ja, shkojmë pak ta dëgjojmë Mehmetin. Nëse është gati.
6: Anis, më në fund gol i parë me kombëtaren, sa mendon se do të ndihmoj ky gol në raport me lidhjen që ke ti me kombëtaren, por edhe momentin që po kalon aktualisht me klubin?
10: Po, është sigurisht i moment shumë kënaqësi për mua, shinoj golin e parë për kombëtaren edhe po duhet vazhdoj kështu edhe duhet punoj sa më fort që të bëj sa më shumë gola.
6: Një fitore bindë se sot për kombëtaren 3-0, por ndoshta loja nuk ishte në nivelin e duhur. Pse mendon ti se ndodhi kështu, pra po flasim në nivel ekipor?
10: Po, tashi fusha nuk ishte pothuajse top. Po, kështu që i morim 3 pikë. Qëllimi është të vim këtu e të fitojmë ndeshjen edhe e bënim këtë gjë. Kështu që morëm 3 pikë edhe ina mirë.
6: Sa mendon se na ndihmojnë rezultatet e sotme për objektivat tona për vendin e parë? Kemi parasysh që Finlanda barazoi me Belarusin, ne fituam, kemi tashmë 6 pikë. Pra dy rezultatet e sotme sa mendon se mund të ndihmojnë Shqipërinë për të arritur objektivin që është vendi i parë në grup?
10: Po, sigurisht ne fokusojmë vetëm ne si grup, edhe e pam ndeshjen Finlandi me Belarusin, kështu që do të shkojmë me Finland në Finland me qëllim me fituar ndeshjen.
0: Ishte Anis Mehmeti pra që foli në këto momente, fusha nuk ishte shumë e mirë, i vuri pak fajin fushës sot.
4: Atë tham, e merë 1% fusha.
0: Se ndoshta ekipin që është më i mirë fusha e penalizon më shumë në këtë situatë. Nuk duan të krijojmë alibi për gjithë lojën, po
4: ne kuptojmë që
0: penalizon. Ne kuptojmë që shpejt.
4: E kuptojmë që e penalizon, por ne gabuam disa pasime të thjeshta, thash ne gabuam në mënyrën se si luajtëm ndaj tij kundërshtari, u ruajtëm shumë sepse tha dhe trajneri Maran. Dhe kishim të gjithë mendjen pastaj pjesën e dytë e kishim për tek Finlanda.
0: Qëndron si logjik fakti që ai thot për shkak që ne po bënim llogari, domethënë bëjmë llogari, ruajmë kartonat, pra mos marrim kartona me Aslanin që nuk sulmonte.
4: Jo, Aslani ishte në kuptimin që ishte gjatë ndeshjes, mos merrte kartonat.
0: Nuk rrezikojmë ndonjë dëmtim, po. Nuk rrezikojmë ndonjë dëmtim në momentin e fundit.
2: Pse stua tjetër? Mirë,
0: a qëndron si logjik po
2: them. Desa ke atë frikë me Aslanin, merre çoj Aslanin në stol të fundit.
3: Po ndroje fundi tjetër.
2: Ndroje. Çdo më thon këna tregon e frikën.
3: Ti 3-0.
2: Njëra ana thua që i lumtur nga Jan ke frikë për këtë, të skuptoj. A mund të futurë fjala e lumtur me neshën me San Marinon?
0: Ky
2: tjetri
0: po.
2: Thot 3 herë morën 3 pikë, morën 3 pikë, mos e kuptoj dot. A bën analista atë profesionist më burr në klubin e vet ku është ky? Kështu gjykojnë neshët? Morën 3 pikë?
0: Po ndonjëherë këto janë ato ndeshje delikate që ti nuk bën paraqitje mirë
2: për zonën e fitores. Ne e kompleksojmë, nuk është ndeshje delikate kjo. Kjo është ndeshje e marrme, po si do e marrësh është puna? Do e marrësh shëmtuar apo do e marrësh bukur?
0: Domethënë, jo, ajo që duhet të shtrojmë ndoshta është nga ndeshja me Belarusin. Ecim në një linjë, shkojmë mbrapa apo rritemi? Po rritemi, ndoshta nuk e themi dot, po
3: për mua ecim në një linjë.
2: Për mua nuk janë në linjë fare.
0: Jemi mbrapa, domethënë nga fitore me Belarusin.
2: Ose lidhemi me Belarusin, lidhemi me
3: kundërshtarin.
2: Lidhe me ndeshën arshme,
0: të ndeshje,
2: jo, të dashovë është, për kjo ndeshje duhet përgatisë atë ndeshje. Edhe me këtë nivel nuk është shenjë mirë. Me këtë nivel nuk është shenjë mirë, ne u zëtë me fushën. Shiko që fa ritmi lujtë ndeshjen.
4: Jo, pa them të njërë, kemi 80% skuadrës që është ndryshë nga jo me Bielorusinë dhe themi që këto nuk mund t'jenë që mund t'anjë si ndeshën e parë. Jo, edhe me ato që u futën.
3: Ja, mirë, po mirë,
4: flasim për... Edhe i bie që ti prisin diçka më tjetër, një ritëm tjetër, një ndeshje, lojtarët që janë futur sot që të bënin që tregonin trajnerit që u prit se u jap dhuni kandidat.
2: Të luajmë me qef, më ta nuk luajmë me qef ndeshën.
3: A pat që Glend,
4: kjo është më shqip.
2: Që ti ishin të lumtur
0: sa nuk u kënaqën.
3: O Glend, pyetja jote është, domethënë gjithë thelbi përgjigjes sot. Që a ishim më mirë se sa me Bielorusin, logjikisht duhet ishim shumë më mirë. Dhe të thoshim që sot kemi... Tani në qose nuk je asi me Bielorusin, edhe pse ke fituar, nuk je asi me Bielorusin.
4: Janë ndeshjet ndryshme,
3: ke një kundërshtar...
2: Vetëm që kanë dy... Ndeshjet ndryshme, për kanë dy gjërat ngjashme. Me Bielorusin e fillove me frikë lojën. Kurse këtu... Fillove me frikë pjesën 2. Kjo është ekipi në fundit në botë.
3: Frika është aty.
2: Ti fillon pjesën 2.
3: Po, frika është
2: aty pjesën 2.
0: Vetëm kanë. Më kujtohet një deklaratë e trajnerit Maran, nuk e dini, një nga konferencat e para që tha, ne si ekip Shqipëria do ketë momente të vështira në çdo ndeshje. Siç pati edhe me Bielorusin, pati edhe sot. Mënyra se si reagojmë është ajo që tregon se ku jemi. Ne me Bielorusin si reaguam në ato 20 minuta e para, mund të them, apo 15 minuta e para.
2: Çfarë ndodhi penalti dhe ndryshoi
4: historia. Nuk reaguam ashtu siç
0: duhet. Nuk reaguam mirë.
2: Jo.
0: Në ndeshjen sot, si reaguam në ato 15 minuta që San Marino na vuri pak në vështirësi, po themi, pjesën e dytë.
4: Shikoj, nuk reaguam mirë, se nëse ti me Bielorusin do të kishe psuar një gol,
0: nëse të vështirësoi historia.
4: Vështirësoi historia. Atëherë do të shikonim reagimin e kombëtarës sot. Sot po të kishim psuar një gol në fillim pjesës dytë, do ishte bërë shumë herë me sikletshme ndeshja në vazhdim, ku mund të kishe edhe nuk e uronim një ndonjë dëmtim apo një karton të më shumë të dhërt që ndoshta do të penalizojë për ndeshjen në vazhdim.
3: Se ti thua reagim mbas 10-15 minuta të mira të pjesës dytë, po çfarë reagimi ishte ai? reagimin luajti San Marino mirë se i dorëzoi Titopin.
1: Kishë luajtur se bëhet San Marino në 3 goditë
0: se ta dëgjojmë pak edhe Reimanin. Reimani po flet. Shkëm ta dëgjojmë Reimanin.
6: Po themi që të bënte ndoshta edhe një lojë shumë më të mirë përveç se arriti një fitore.
11: Besoj se ndeshja na jashtë mund dukesh si ndeshje lehtë, por me këto me fushën dhe plus kishim edhe çik presion se duhet bënim gol minutat e para për të zhbllokuar ndeshjen, por gjithsesi e rëndësishme është që morëm 3 pikë, se bëm 3, 4, 5. Kjo është gjë që nuk më intereson shumë. Rëndësi ka që ekipi fitoi, morëm 3 pikë dhe tani kemi ndeshjen drejt për drejt me Finlandën.
12: A ruajtët do pak energji për ndeshjen e tretë me Finlandën dhe sa na ndihmon po themi barazimi i
6: Bielorusisë me Finlandën sot 0-0 në objektivat që ne kemi?
11: Jo, besoj se ne jemi ata që duhet shopim veten tonë, s'ka rëndësi se barazon Finlanda me Bielorusin apo fiton. Rëndësi ka që ne të ikim tani në Finlandë, të zhvillojm një ndeshje të mirë, të marrim 3 pikë, pastaj energji lojtarët kanë, kemi ardhur këtu në kombëtare, si ata që lozim, si ata që s'lozën sot, mbase mund të lozin ndeshjen tjetër. Rëndësi ka që ekipi të marri 3 pikëshin.
6: Okej, okay, pyetja e tretë, shënuan sot golin e 12 me kombëtaren shqiptare. Kur mendoni se do të mund të arrini rekordin e Ron Bogdanit që kërson aktualisht me 18 gola?
11: Shiko, për mua nuk ka shumë rëndësi ka që ekipi të arrijë objektivat e veta, pasaj këto janë çmime personale dhe nuk më pëlqen të flasë për këto lloj gjëra. Thash që rëndësia është, objektivi jonë është të fitojmë tani National League dhe pastaj të futemi në European për një herë të tretë.
6: Faleminderit Rej.
0: Ishte Rej Manaj që thot fusha, presioni për të bërë gol. Këto janë ato që na bën që të ngecim pak, domethënë.
1: Nuk jam dakord me Manën me këtë fundit që tha. Nuk më intereson tha ta kaloj Bogdanin me golet shënuar, tha se ne mendojmë tha që të fitojmë. Okej, okay, jemi dakord. Po dhe ti si gana individuale, si sulmuesi je, pretendon të shënosh sa më shumë dhe ti jesh ti i parë, është një stimul më vetë, një stimul i Manës, është një diçka e mirë edhe për ekipin tonë kombëtar. Se jo, po shënoj Manën, ne do fitojmë.
2: Po të kishim privilegjin për ta pyetur Manën, ti thosha më mirë, kur çka kaqja e parancisme ajo. Pse sugzove shumë ku shënoi Muçi? Ti shtë gëzohë sigur e bërë vetë. Të gëzohë shtë sigur e bërë vetë.
3: Ti pyesë është gjithë me radhë lojtarë të ranjerë këta të njetën, do më thënë, njeta muzike, shë njeta logike, se nuk kanë dhe që a thonë më, ta ne e di qatë vështirë si shë shkeve. Të pyesë një lojtarë në këtë ndeshje si luajtët.
2: Jo,
3: pa e di vetë si ka
2: luajtët.
3: Po jo e shumë vështirë.
2: A temi gjë Lenco.
3: A te po ti shikosë si
2: janë. Nuk jam su këta tanë të analizojnë drejt neshe, nuk jam su më burë. Këta përveç asaj që kanë diktatin, që ta interpretojshën si do partia. Ta nuk jam mësuar të thonë që sot më të vërtet, domethënë të bëj ne ishim pragmatistë. Kishim marrë në marrë rezultat, loja nuk shkoi, nuk u ngjit në vendin e duhur. Kaq duam. Nuk u ngjit në vendin e duhur as në vendet fundit
1: të botës. Të gjithë pranuan që nuk ka zhvilluar ndeshjen.
2: Fusha, fillon me fushën, gjithë me fushën.
3: Kjo puna ti pyetësh sportistës mbajtës ndeshjes, se kjo është si kur shkon në provim që s'ke mësuar asnjë gjë dhe del dhe thua si dole. S'kam para si gjësës.
2: Ma e mora provime për këtë program.
0: Po zgaboj po flet shpendi për mediat e San Marinos. Mund ta vendosim pak shpendin, ta dëgjojmë shpendin së rrot.
13: Kanë kënë tornavo qua.
0: Kisha shumë vite që nuk kthesha këtu.
13: Under 21 sempre tra Albania.
0: Tu kam qenë me kontratën e një veçarëve të Shqipërisë.
13: Quando ero ragazzino sempre una grande emozione.
0: Është një emocion i madh kur kthehem këtu në San Marino.
13: Ho visto alcune cose del passato e hai giocato anche con Lazzari, hai giocato anche con Pasolini.
0: Ti ke luajtur me disa prej lojtarëve të San Marinos këtu.
13: Shpendi contro Renate, quindi un bel ricordo quello di San Marino.
0: Është një kujtim i mirë ky kundër San Marinos.
13: Është
0: një kujtim i mirë sepse takova disa ish miqtë mi.
13: Ed è sempre un piacere rincontrarti.
0: Dhe është gjithmonë një kënaqësi kur i takoj.
13: Pronto Lazzari che sta per entrare, quindi tra proprio quasi ex compagni di squadra
0: nell'under dei giovanissimi
13: del San Marino. Sono una cosa insieme,
0: dai. Ka luajtur më përpara me ekipet e tyre dhe Lorenzo Lazzari Spagna.
13: Stavo raccontando a Cristian di quella volta che nella stessa partita avete segnato tutte e due Renate.
14: Ah sì, non me la ricordo io mi ricordo, eravamo fuori Spendi casa
0: Spendi un gol di testa kur kanë luajtur me një squadra tjetër
14: Renate
0: forse
14: l'ultimo gol di testa della mia carriera
0: sti vetmi gol me kopsa që kam bërë në karrierën time. Ok, kthehemi në studio sa San Marino të kujtoj historitë vjetra tyre me Shpendi
2: që ka gjëja më bukur aneshës
3: kanë të dy vlezër të akademia e San Marinos që të thash para që shkriuar kanë qenë të dy vlezër Shpendi edhe vllai tjetër
0: po Po i bukur rikthimi i tij këtu, po sot nuk është se la gjurm në ato 10 minuta, 15 minuta të fundit që u aktivizua.
4: Në ato minuta që u aktivizua nuk prisim diçka tjetër.
0: Po Shpendi është një lojtar që mund të fitohet, me që e ndoqëm tani. Domthonë një lojtar që në Serim B, që është një kampionat shumë i vështirë, ai bën gol pothuajse çdo javë.
4: Jo, ka statistika shumë të mira.
0: Vjen një puna kombëtare, por... duket sikur është një si mish i huaj në njerëz. Nuk është se jep atë vetë ose është stili jon, ndoshta që nuk e ndihmon atë për të gjetur golin.
4: Jo, stili jon, por nuk është ai sulmuesi që ne po kërkojmë të.
2: Është skema, thot Lenci.
3: Skema, nuk i përshtatet
0: skema e jon që i përshtatet
3: atij. Nuk i përshtatet.
0: Nuk i përshtatet.
2: Për Muçin, jo për Shpendin. Për Muçin, një lojtar i kombëtarës, nga drejtar kryesor, thotë që nuk i përshtatet shumë skemës tonë. Kush është kjo skema jon?
0: Lojtarët e mirë gjejnë skemën gjithmonë.
2: Lojtarët e mirë, po kupton ti se si është tani? Mos e gjikon nga jashtë, gjikon nga brenda.
3: Po, o, kjo puna e Shpendit, e di, më kujton këto lojtarë që luajnë 10 minuta dhe të gjithë i gjykojnë, a e pat si luajti? Po çfarë bënte Shpendi për sot 10 minuta?
0: Jo, po them, yes, mirë, edhe yes, ai ka luajtur edhe ndeshjen kontra në formacion.
3: Pjesë, po pjesën e parë.
0: Po mos është si rasti Muçit, që ai ka pak nevojë për besim, për
2: po ashtu është. Fiks fare ajo është.
3: Po, po fiks.
0: Se një lojtar që shënon çdo javë
2: gol në Serim B, ka nevojë të marrë besim, të luajë në fillim, të ishte në formacion, të luajë disa neshe, këto katër neshe
3: të luante.
2: Edhe ta gjykosh Shpendi. Po jo kështu me ato pak minuta.
3: Se tani i kthehemi prap bisedës së.
0: E vazhdojmë pak minuta pastaj.
3: Po, i kthehemi prap diskutimit të fillimit, pra. Nëse do ishim më konkret, ajo që themi është që këta lojtarë në këtë lloj lige tani ti aktivizoje me që nga fillimi dhe me besim shumë të madh, sepse lojtarët e tjerë që ti i ke Manaj, Seferi, ti di se çan niveli kanë këta. Ata i ke xhatu, kurse këta duhet i shikosh.
2: Nëse nuk kanë dhënë pikët, më kanë dhënë katër veta thon pikët, e kanë dhënë pikët,
0: janë të rëndësishme në zonën, se pikët fundit
2: janë thënë, po pikët i marrin ata të tjerë.
3: Po
2: Shpendi ti merr pikët.
3: Të ngelen këtu, se mund ti marrë edhe këy pikët.
2: Edhe ai ti merr pikët, dhe Shpendi ti
3: merr. Është diskutimi gjerë këy pastaj, se ai trajneri thotë u duat, po ai është vend parë.
2: Do siguria e do sigurinë.
0: Një pyetje, si shkojmë në Finland, me çfarë morali shkojmë? Me çfarë gjendje shkojmë?
2: Për mendimin tim, kjo ishte një hap mrapa për në Finland.
0: Hap mrapa për Finland, po, Pinari. Po,
4: ja, me mendoj që shkojmë si vend i parë, me mendoj që doshta do na prishi pak puna i barazimit Bielorusisë, që doshta do na uli pak atë vigjilencën për Finlandën. Por gjithsesi, me atë që pam sot, ne çdo kundështar do ta marrim shumë seriozisht, që nëse ne ulim ritmin, ulim përqendrimin, ne çdo kundështar mund ta dëmtoj. Siç e pam sot me San Marino, por Finlanda është një kundështar.
3: Unë mendoj që shkojmë me moral të lartë, sepse jemi vend të parë, nuk kemi luajtur mirë, por kjo për ne nuk përbën ndonjë problem, sepse ne luatjet i kemi pjesë të ADN-s tonë, domethënë nuk më atje mund të luajmë shumë mirë dhe të themi erdhëm duke ulur, u ngritëm, nuk ka asnjë problem. Dhe ai barazimi i thotë Pinari për mua është pozitiv, sepse ne aty luajmë edhe për dy rezultate, se prapë jemi vend të parë. Mos harrojmë që pastaj mbas 3 ditëve presim San Marino
0: dhe një lloj prove pjekurie në këto 2-3 ndeshjet e para,
3: dhe e mbyll fazën e parë, kualifikueshëm vend të parë me 10 pikë. Ose më në më të mirë me 12 pikë dhe ke mbaruar.
0: Ekziston mundësia që ne të martën tjetër me 12 pikë
3: mbarojmë.
2: Po ke mbaruar. Ora, po qofse mundri në Finland, se bëni llogari me 12 pikë, me 9 pikë. Po qofse mundri në Finland.
3: Për moralin.
2: Po le të çaftisim
3: shumë i lartë.
2: Po si shkut lart 12 pikë, pritmë të kemi ndeshje në Finland.
3: Po pra, po moral të lartë
2: këtu. Po çfarë morali të lartë me këtë lojë që bëre?
3: Po smeret deri me lojën
2: me
3: Oksim.
2: Smeret me lojën, me patë mos lid. Lërë të shofim neshën dhe mos bë koment.
3: Jo, un po them që.
2: Po lërë pa çfarë shkon.
3: Po ti bën ekë dal.
2: Të shpjegosh ato tre gola, kanë lidhje me lojën as kanë lidhje.
3: Po pra, morali është morali. Morali është.
2: Jam i lumtur thotë ai. Si më je i lumtur ti? Po ti kanë ardhur njerëz deri aty me të pan San Marino, edhe rini njerëz të tatu. Un pi 9 minuta.
4: Nëse të shkojmë në Finland.
2: Si çka kjo?
3: Trajneri është i kënaqur.
2: Po të janë gjithmonë që knaqër janë, të lumëtur janë. Puna është që lumëturia ti është, shkon këtë tjerë dhe po jo. Pra të e kene marë. S'kemi marë që ti ti lumëtur e.
3: Lumëturia është individuale.
2: Ja, nuk është kësho ajo.
3: Dhe unë s'jam i lumëtur po.
2: Tre gole me Samurinë s'jan asgjë o lënë si. S'jan asgjë, mos ta tregoj moralin në lartit kombëtarës. Nuk janë asgjë tre gole me San Marino.
4: Shiko, në qovë se të shkëm në Finland me si kemi shënuar 5 gole, nuk kemi mësuar asi gol, kemi 6 pikë dhe
2: pa i tërë, a i shpëtoj për tiri tre rëtë.
4: Po të shkosh për të
2: luash
4: për barazim në Finland do tjetë përmendimit imi një vetëvrasje. Dhe them që kjo, ndoshta eufori, pikës që nga ka kapur dhe kjo, këto dëndeshe që përmendimit imi nuk janë shumë reale, them që do ta kemi pastaj do ta kemi shumë të vështirë në Finland. Qoftë do shkojmë atë mentalitet që të luajmë si Shqipëria, që të shkojmë për ta fituar, sepse ne jemi më mirë se Finlanda, atëherë ne mund ta fitojmë takimin. Nëse do shkojmë, jemi vendi i parë, luajmë për barazim,
3: ne mund të jemi më mirë se Finlanda, fakt.
4: Jemi, po çfarë do japi fushën lojës?
2: Si jemi më mirë se Finlanda?
3: Po jemi, mos e tregon renditja, tregon renditja në.
2: Jo, mos ka lidhje me renditjen. Po ska lidhje me renditjen këtu.
3: Ndërkohë, ne mund të Bielorusia
2: ta se mund. Renditje Gjermania e rifte
3: Greqi. Po pikboxim
2: prit. Renditje.
3: Po
2: çfarë na tregon renditja?
3: A se mund të do të Bielorusia ta?
2: Ne mund. Çfarë do të thon kjo më
3: burr? Po ti po kshu merret.
0: Do i vazhdojmë diskutimin, do shohim se çfarë do ndodhi këtu. Ndërkohë sot ju kujtoj Spanja fitoi me Kroacinë me rezultatin 4-1, Anglia fitoi me Republikën Çeke 2-0, Zvicra fitoi në Skoci me rezultatin 3-0. Kto në ndeshjet kryesore që u transmetuan dhe sot. Me kontare, ne do rikthehemi përsëri ditën e shtunë kur të luajnë në orën 15:00, është një orari veçantë në Finland, në Finland Shqipëri në orën 15:00, por ne do takohemi këtu në orën 14:30 për të analizuar gjithmonë formacionin do luaj, për të parë ndeshjen dhe pastaj për të bërë gjithë analizat e nevojshme mbrapa ndeshjes së tretë. Falenderojmë Gzim Sinemati, Luan Pinarin dhe Lorenzo Eminin, ju lutem edhe një herë të shikoni të gjitha rastet e ndeshjes së sotme fitores 3-0 dhe rishihemi përsëri të shtunën.
15: Ju përshëndesim miq të Digital Super Sport live me ndeshjen e kombëtare son në San Marino, në stadium të gjithin kuqezi me entuziazmin e fitores, me Bielorusinë, me detyrimin për fitore dhe me dëshirën e madhe për të parë një lojë sërish në nivelet e larta dhe me të gjitha për të tentuar fitore më të thellë në historinë e kombëtare son. Do të kemi transmetim me Redi Jubin.
16: Mi mbrëma.
15: Luajmë ndaj San Marinos, vendi i fundit në ligjin e FIFA-s, vendi i 11. Luajmë ndaj një kundërshtari që mbron vetëm 3 fitore në 226 ndeshje në historinë e ligës. Dhe vendi vlera e përgjithshme lojtarëve është 2 milionë euro. Statistika më favorshme. Top i kthyer prapa Aslani. Kjo mundësi me të majtë e goditja, mjaftë e bukur, herë në smuqë e ndalë portieri Mitaj, topi kërësur për i ti, kërtë se nimi parë. Mërtu Zuni, kapsi në kraunë e tja, një pasimit dhe mjaftë mjë për muqë e mbrënda zonës, kjo është goditja ti, por, jo në kuadrat, kësim 3 pika pasimi në zonë,
16: po presen,
15: në në mënyrën e ti, shkone sa mirë gjenë arsidën. Mitaj, një pasimi shpejt i dhënë në bram fundore, sa nisë me meti topi këthyrë për i ti në hyrët e zonës, dhe kjo mundësimi atemi për shëllën, ndalë portieri, më pas manaj, ndalë edhe njërë tjetër portieri Kolombo, rasti më i mirë.
16: Atë shumë i bukur, duhet të thëmë pak më parë që me meti po të nëtonë shumë, se për vizë shumë, po varion nga një kran në tjetër, pra sa nga krau i djatë në kraun e majtë.
15: Topi në zonë ka i divime, pasport të bosh dhe shënojmë në minutën e 21, vjen gol i parë për Anis Mehmeti. E zgjidhim në fund me këtë gol të shënuar si për të evituar atë lloj presioni që të injektonte domosdoshmërisht ecuria e kësaj ndeshje.
16: Prap me një goditje standarde, po themi siç u zgjidh në ndeshjen Bielorusi me një penalti, nuk është një ide skenar sepse me Bielorusin deri në atë moment nuk është se po bënim shumë gjëra, por se neve këtu e kishim ne iniciativën domethënë. Pavarësisht se donim duhet të bënim më shumë, por kjo është një bonus ose një premje për këto 20 minuta të para, domethënë shpresoj
15: të shpejtë. Pastaj i bën këtu Reimanaj dhe me portën bosh.
16: Është një gjë që është
15: domethënë menduar për para. Ai kundërshtarit Anis Mehmeti ka një prekje decisive dhe do të jetë i pari gol me ngjyrat kuqezi. Ende nuk e kemi dëgjuar sinjalizimin e gjyqtarit. Tani po në vrull Manaj, Aslani, është Manaj, godita do i betë aty dhe shënon Myrto Zuni në vëndin e duhur, në momentin e duhur për shënuar golin e dytë në të 27-ën. Ka një pretendim për pozicion e shlojë, por mu duk një lëvizje e pastër e Myrto Zuni.
16: Si ka momenti që është goditur topi, lëvizja Zuni, nuk besoj që ti e njësër pasit goditur topi. Sepse dhe mbrojt e kje e rështuar.
17: të kryon një dyshim.
16: Shumë për para. Shumë për para është, 23 sekunda për para.
17: E shohem edhe një tjetër këtë goditje me Myrtu Uzunin.
16: Është për para, shumë.
17: Me shumë mundësi do të jetë pozicion jashtë loje, rasti që do të verifikohet në dhomën e VAR. Ka goxha. Dhe konfirmohet goli. Konfirmohet goli Myrtu Uzunit. Festa e Myrtu Uzunit që gëzohet në këtë mënyrë. Goli të dytë në këtë ndeshje dhe golit numër 7. Kthehet në zonë Sina. Më pas është Maraj. To një betë aty dhe jetë Maraj. Shëron në golin e tretë Rej Maraj. Nuk kam dyshime për pozicionin. Ishte i rregullt. Rej Maraj çon shifrat në 0-3 me klas, me një lloj bindje për ta përfunduar me sukses të aksion.
16: Ishte, do të them, në momentin e parë mund të kishte një dyshim, por u duk që ishte pak vjen në pozicion të rregullt. Në momentin e parë që kur bëri marrën me gjoks.
17: Ishte një mbrojtës në kraun e majt, besoj e mban 100% në loj. Festa e Rej Manajt i gëzohet në këtë mënyrë golit të 12. Tu do të kryojm shikojm
16: Petur
17: Brojtësi
16: ka si dyshim.
17: Pozicioni kresisht i rregull, goditja e parë ndali portieri Colombo dhe në topin e kthyer Rej Manajt është aty për të përfituar

0: sportit, digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve. Pardon my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
1: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
1: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitë. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
2: të gjoksit.
1: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
3: Tani këtu më ndalo te ky vimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh, ke dashur atë që shkoj me një tjetër.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: song is timeless.
1: Like a